بينزل للسماء سبارة. سورة بني إسرائيل شبالسم نمبر آيات دي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها مخي ددي خبر بيانك جي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا در آغا وقت پوری من یو قوم قبیلی لغذاب نور کو در سو پوری چما پا غیبان اتمام حجت نی کرے او اتمام حجت اللہ تعالیٰ کی پا شکل دا پیغمبر کی یو قوم دا پیغمبر رو لی گی آغا غیل دعوت ور کی خلق اللہ طرف ترو بلی نو پکار خدای چې دغه خلق د دې پیغمبر خبرو منی او ایمان لري خو چې کله دغه خلق د دې پیغمبر خبرو نه منی او په ځای د دې باندې چې دی ایمان لري نو دی نور سرکشی سیوا کی طغیانی سیوا کی گناهونه سیوا کی نو الله تعالی فرمایي موږ په دې باندې غذاب راولو غذاب بھی راولو چھ پیغمبر و تکل راشی او دی دا آغا پیغمبر خبرو نمانی او پزائی دا دی بانی چھ دی ایمان نوڑو بے نورو کارون تکو دیوا چھئی نو اللہ جل جلالہو پا دی بانی غذاب راولی اولی چھ دی پدا غٹیم کی چکم دینو عیش پرستی سیوا کی گناہون سیوا کی اللہ تعالیٰ وی سے بھی غذاب راولم جو اس دیت کہ اللہ تعالیٰ دا غذاب بیان کئی خواہ وَإِذَا أَرَدْنَا پَآ وَقْكِ چِمَنْ اِرَادَوْكُ أَنُّهُ لِقَادَا چِمَنْ حَلَاكُ قَرْيَةً يَوْكِلِ وَالَام قَرْيَةً اے اہل قَرْيَةٍ اہل دی یوکلی اللہ وی چھ منگ کل ارادو کو چھ حلاکو منگ یو آہل دکلی نسو کو امرنا منگ حکم کو مترفیہ منعمیہ مترفیہ پا مانا دسلی منعمیہ اگا عیش پرستو خلکو ددی کلی تا امرنا منگ حکم کو امرو کو مترفیہ منعمیہ اگا عیش پرستو خلکو ددی کلی تا ففسقوا فيها نديفسقوا کی پدی کی ففسقوا فيها دیفسقوا کی پدی کلی کی گناہوں ندیر کی نفحق علیہا ثابت چی پدی باندی القولو بیسل دغذاب فدمرنا ہمن حلاکو دیلرا تدمیرا پا حلاکولو سرام اللہ تعالیٰ وی بس بیا پیزم دا حلاکت دندر آوانو مو دی حلاک کما تا سپوش وی اللہ وی چی کلمنگ دیو کلی دیو علاقی دا حلاکت پیسلو کو نو آغی کی منگا چی کم دنو دا منعمین عیش پرس خلق سیوا کو نو چی سیوای کو نو دی گناہون لزور ور کی نو منگ پا دی بانی غذاب را ودو خوا اس دلتا کی پا دیت کی او سوال واری دی گی سوال داری چی دلتا راغی امرنا مترفیہا اللہ وی منگا زیاد کو دی کلی اغا عیش پرس خلق پوشوی یا مانا سرے امر نا مانا دا منگا امرو کو حکمو کو منعمین و عیش پرس تو دی خلقو دا دی کلی جکم عیش پرس خلق ان اللہ وی زو دا حکمو کم نو جی حکمو کم نغی فسق سیوا کی نو منگے حلاک کو نو زدی زین دا سوال معلوم شو چیر دا عیش پرست خلق چی پدی کلی کی دا گناہون سی واقعی او عیش پرستی سی واقعی سرکشی سی واقعی دا خود اخپل نا دا خود اللہ تعالی وی منگو دا حکمو کو نو چی اللہ و تا حکمو کو نو بیا خود اغی توعات کولو وغمان السیدی نو لی پی بیا اللہ تعالی غذاب را وری نو دا اغی با منگ دری جوابو نکو خوا
د دې سوال به مونږ درې جوابونه کوو. سوال ته لږ غوږ کېږدئ, سوال ګران دی. ښه, سوال داسې دی چې هلته کې راغی چې کله مونږ د یو کلي د حلاکت اراده وکړو, د یو کلي د حلاکولو اراده وکړو, نو امرنا مترفیه مونږ امر وکړو د دې کلي هغه عیش پرستو خلکو ته, مالدارانو ته, د دې کلي هغه سرکشانو ته. ففسقو فیها, نو زمونږ د امر د وجې نه هغوی فسق شروع کړي, چې فسق شروع کړي نو مونږ یې حلاک کړو. نو سوال داری چې یو طرف د الله وی مونږ ته امر وکړو, نو چې الله ورته امر وکړي او بیا پې غذاب راولي, نو دا خو صحیح نه ده. پوه شوئ؟ نو د دې سوال نه به مونږ درې جواب کوو. ښه, یو جواب چې کوم دی, نو سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے په حوالہ د بخاری شریف, چې امام بخاری رحمت اللہ علیہ د امر نا مانا کرے دے په کثر نا سرما ترجمہ کې وکړم. ای پرمائی, چې امام بخاری رحمت اللہ علیہ د امر نا مانا کرے دے په سبانی په کثر نا سرا مونږ زیاد کو دا مانا دا, چې کله مونږ اراده وکړو د حلاکت دیو کلی د امر نا ایک کثر نا مونږ ډیر کو من امیحا عیش پرست دی خلق اغد دی علاقی کی سرکشان عیش پرستان دا ڈیر کو, نو چکل دا پک ڈیر شی او دی ایمان نہ نڑی او گناہون لزور ورکن بیا پی غذاب راولو. خا, نو تاسو یو جواب لی گئی چی امرنا پا مانا دا کثرنا سر دی, خبر پوش شوی. دویم جواب دی چکم دی, رئیس المفسرین ترجمان القرآن خبر هذه الامه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کڑے دیکھا, ابن عباس سے جواب گئیو رضی اللہ تعالی عنہ, او دغه جواب نقل کڑے دے روح المعانی نقل کڑے دے معالم التنزیل نقل کڑے دے دی دوالو تفسیرون کی دات جواب شتے. جواب داری چی امرنا مترفیہ نباد بمنگ اٹکے رو باسو نو بیا به صحیح شي. د مترفیه او د ففسقو په مابین کې به مونږ یو لفظ راوباسو, بیا به معنا صحیح شي. ها به داسې ووایي, و اذا اردنا, چې کله مونږ اراده وکړو, ان نهلکا, چې مونږ هلاک کړو, قریه, یو اهل د کلي, امرنا, مونږ امر وکړو, مترفیه, مالدارانو, عیش پرستو د دې کلي ته, بالطاعه, په نیکۍ سره. د مترفیه نه بعد یو لفظ ما راوباسه څه دی؟ بے طاعتی, په سسرا په نیکای سرا. مونږ دغه کلی خلکو ته, دغه کلی مالدارانو ته, دغه کلی عیش پرستو ته امر وکړو بے طاعتی په نیکای سرا. نو په کارداری چې دی نیکی وکړي, ففسقو, نو دی فسق وکړي, فی آپ دی کی د الله امر وته د نیکای دی غنی کی ونی کی فسق وکړي, نو چې فسق وکړي فدمرناها تدمیرا, هلاکی کو په هلاکولو سرا. خوله جواب دی. ښه, تاسو پوه شوئ؟ دا دوه جواب شو. دریم جواب د دې نه کړی دی, امام رازی رحمت اللہ علیہ کړی دی په تفسیر کبیر کې. امام رازی رحمت اللہ علیہ کړی دی په تفسیر کبیر کې, هغه وایو دلته کې د امر نه مراد امر تشریعی نه دی, بلکې د امر نه مراد امر تکوینی دی. خبره باندې پوه شوئ؟ دا امر نہ مراد امر تشریعی نه دی چې الله تعالی و دوی چې تاسو لپاره ګوردانه جایز لري چې تاسو نیکه یو گئی شاب ګناونه گئی, دا امر تشریعی و ته نه گئی. دلته کې دا امر نہ مراد امر تکوینی دی. تکوینی طور ته دی خلکو په مقدر کې دغه ګناهونه او دا فسق دا لیکل شوی دی. تاسو اورئ؟ نو شرعاً دی مامور په طاعت باندې دی, خو تکوینی طور ته دی نه مطالبه د فسق ده. نو اللہ تعالیٰ داغی امر ذکر بیان کئی, ترجمہ بدا سی کوئی, وَإِذَا أَرَدْنَا چِکَلَ مَنْ إِرَادَوْكُ أَنَّهُ لِكَ, دا چِ مَنْ حَلَاكُ قَرْيَةً يَوْ أَهَلْ لِكُلِ, أَمَرْنَا, نُو مَنْ حُکُمُ قُدَيْتَ تَكْوِينِ تُور, مُطْرَفِيهَا, مُنْعَمِيهَا, عَيْشْ پَرُسْتُ دِلِي قِلِدَا, فَفَسَقُوا نُلَيْ فِسُقُكِ فِي آپَدِيكِ, فَحَقَّ عَلَيْهَا فَحَقَّ لازم شی ثابت شی پدی بانی القول بسل عذاب, فدمرناها, نو من هلاك دی لرا تدمیرا په هلاکولو سرا. وس په بو شوی
دا درې جوابونه یاد لري ها. درې جوابونه مې ته وکړل. لومبې جواب مې وکړ د بخاري شریف په حوالے سره چې امام بخاري د دې جواب کړی هغه امر نه په معنا د کثر نه سره اغستل دی پوه شو یو. او دا خو حدیث هم دی د دغه جواب تایید د حدیث نم کیږي. سالت عائشه عن النبي صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه رسول پاک نه تپوس وکړو انه لک آیا منگ بہ ہلاک شو وفینا الصالحون جمن کی نیکان خلگی. قال نبی علیہ السلام تی نعم اذا کثرت الخبس چکل زیاد چی خباست گناہونا آو بیا پکی نیکانم چپری پوشوی. نو امرنا پا مانا دا کثرنا سردی و مانا دا غدا. دویم جواب میں دو کو دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چرو خلمانی و معالم التنزیل نکل کرے دے اغوی امرنا مترفیہ بتواعتی دل دګه وته لفظ د توعد مقدر دی. او دریم جواب وکومنګ چې امر نه کی کوم امر دین دا امر تکوینی دی امر تشریعی نه دی. او دا جواب کړی دی امام رازی بوه شی تفسیر مې ته خل دغه حاصل شخه. اوس الله تعالی وی چې کله مونږ دی هلاک کو نو ګوره کن سور خلق می هلاک کړل دا تخویب دنیوی دی ښه. وکم اهلکنا او ډیر هلاک کړی دی مونږ من القرون د پیړونا من بعد نوح بس نوح علیہ الصلات والسلام نا من بعد قوم نوح ها نوح علیہ السلام به قوم خو استساری غذاب راغلو خو دغین ابا سور اقوام الله هلاک کړي زی پزای. وکفا بربک کافی درب صاحب ذنوب عباده په گناهونو د بندگان خپل بانی خبیرن خبردار بصیر اولیدن کے ذات. الله تعالی د خپل بندگان په گناهونو باندې خبردار دی بصیر دی لیدون کې دی هیڅ شی د الله تعالی د علم نه بار نشته لري. من کان یرید العاجله دا اوس جواب دی او شوبې دی ښا. دا آیت څه شی دی جواب دی او شوبې دی دفع دی او شوبې د مشرکانو دا تو تولی کوي ښا. دا حاصل دی آیت دا لیکي دا اوس څه کوم دی نو دفع د شوبې د مشرکانو دا مشرکان به ویلو وی مونږ د الله تعالی خوخ یون زګیر له گاڑی را کړی دی پیسې را الله کړی دی کورونه را الله کړی دی بنگلی را الله کړی دی مونږ د الله خوخ یو. یعنی دی د خپل خوخ د پاره معیار هغه چې کوم دنیا او ګرځول چوګور د الله تعالی مونږ خوخ یون زګیر له دنیا دا کړی کړی را کړی دی د دنیا دا سیزونه را الله کړی دی کړی کړی تماشې دی را الله کړی دی. الله تعالی وی نا نا دا سینه دا چې اوسړی د الله خوخین دنیا ولا ورکی دنیا خو الله هر چاله ورکی چې خوږی خوښین غلا اخرت ورکی ښه پوه شوی. نو جواب ته ګوري من کانا اسوک چی وی یریدو چی را دلری العاجلتا د دنیا د دنیا ته عاجله ولې زګوي دا د عجلت نری او دا دنیا هم چې کوم نه د اخرت په دیزبانې مخکره مقدمه را تلوار کړه. عجلنا نمون تلوار کو له د در پارا فی ها بدی دنیا کی ما د اسو نشاو چمنګی وغړو او ګوری وته خام دی زه ته ګوری. الله وی چې منګه اراده ولرو اسو چې اراده لوي د دنیا د دنیا اراده سو دنیا په سی لګی دلې په حلال باندې ګټی که په مردار باندې ګټی او پر طریقه باندې دنیا په سی لګی دلې خو چې سوک اراده دنیا لري ان منګه سوک وی عجلنا له من تلوار کو ددر پارا فیها پدی دنیا کی فیها پدی دنیا کی پتلوار سر ول من د دنیا ور کو خا پرید چ دی خوشاله شی دنیا پس لگی دل دی د دنیا دی کڑو کڑو بس اخرت دی نه ير دی. نو الله وی دا ول ور کو خو یو ټکی به کی الله وی مان شا هر چ عالم نه کرے دانه جی هر سړی دنیا پس لگی دل سړی وی زری وزیر اعظم شم دی وزیر اعظم کیږي هر سړی وی جما سر دی غټ گاڑی دی سر بغټ گاڑی هر سړی وی زماری بنگلې نه مان شا. الله وی دا دنیا م ګر زال چاله ور کوم چې موږ سو گو غواړو هر چاله نه ور کو. لمن نورید د بار دا چا چې موږ اراده لرو ها ما زما چې خوخو شي یو په مشیت د الله تعالی نه بغیر سکی دی نشي. او دویم لمن نورید الله وی دا دنیا ما غ چاله ور کوم چې موږ سو اراده ولرو ها. ثم جعلنا بیا من اگرزو جهنم جهنم ددر پارا یسلا ها دے بداخلی گی دی دا مضمومن سپیرو مدخور او زلیلا. اللہ وی دنیا خوال ورکما خوبزور اخیری و اخی بیاسر جهنم دیخا
دغه جانم ته وزي زلیله بي سپيره بي رسوا بي په بد حال باندې بدي جانم ته رواني ښه. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو د جهنم نه بچ کی. الله دې موږ د داسې دنیا نه وساتي چې هغه سبب د انسان د هلاکت د آخرت ګرځي ښه. پوه شوئ داسې دنیا به څه کړي؟ داسې دنیا باندې اور لګي چې ستا د آخرت د نقصان سبب ګرځي، د الله د ناراستیا سبب ګرځي. په داسې پیسو باندې سکې، په داسې گاډو باندې سکې، په داسې نورو سیزونو باندې سکې، موږ به د الله نه سوال کوو د حیا او د عزت د پردې او د حلال رزق چې لږ دي خو چې برکتي وي او حلال وي دې باندې بر سکېږي، او چې برکت د الله د طرف نه پکې نین کار سړیری بیا به هیڅ نه ښه. الله دې موږ له خیر او برکت راکړي. نو مخکې دک بیانو کو اوس و دوی ومن اراد الاخرته اوس دا د هغې سره تقابل لی. او څوک چې دنیا غواړي نه الله وایي زه ولې دنیا ورکم ښه، څوک چې دنیا غواړي زه ولې دنیا ورکم، خو چې څوک مې خوښ شي نو ولې ورکم که نه نه ورکوم ولې. اوس وایي چې آخرت څوک طلب کوي نو دل آخرت ورکوم ښه، چې آخرت طلب کوي دل موږ آخرت ورکو. ومن اراد الاخرته او هغه څوک چې اراده لري د آخرت وسعا دې کوشش کوي لها د دې آخرت دپاره سعیها سعیا مناسبا للآخرتی آغا سعی کوشش چه مناسب دی دو پار دا آخرت. و هو مؤمن نو حال داری چه دی مؤمن وی فولائی که دا خلق چه دی کانوی با سعیهم دا کوشش دا مشکورا مقبول پنیز دا اللہ. اللہ تعالی وی چه سوک دا آخرت اراده لری سوچ لری چه زب امری کما زمبا او داغی دویر شرط ولی داری چه و سعال آسایها دی لگیا دی انده دغا خیرت دو کامیابی دو پار خواری و محنت هم گئی. دریم و تداوی و و مؤمنون چه دی مؤمن وی پوشوی نو ددی سری عمل الله سر قبول دی، ددی سری قبر خستره، ددی سری آخرت خستره. پوشوی تا سگوری دی آیت کی سجیبه اون تکی بیانو شو یو خشر دی دا بیان که چه ومن اراد الاخرته اللہ وی چه سوک اراده لری دا آخرت یو خبره چه دا آخرت اراده لری یعنی ایمان دا لری چه او زما دا مرگ نباد بس جونده کیگم اللہ با ما سر دا زری زری حساب کئی تپوس برانه کئی او اللہ با ما وزن دا اعمالو کئی پاغی بانی با ما جنت بیسله کئی دا دا آخرت اراده شوا صرف اراده نه کنه ورپسی دویم څه وی وسعا لها سعیها اوس دې لګیا دی د دغه جنت د آخرت د خسته کولو دپاره چې کوم کوشش دې هغه هم کوي ښه. اوس یو سړی ډېر وایي چې الله دې موږ له آخرت خسته کړي او موز نه کوي نو دا خو بیا غلطه شوه. یو سړی ډېر وایي الله ما له آخرت خسته کړي حج پې پرز دې نه ځي زکات پې پرز دې نه ورکوي پوه شوئ کنه دارنګي روزي نه نیسي گاونڈی تین تنگ دے بد اخلاقم دے او خویم ناکار دے معاملاتی برباد دی نو دا خو بیا چی کم دین سعی دا آخرت نشوا. سعی دا آخرت دار چی اللہ و پیغمبر منگ دا سوئی حق کشانتی بکو دا آخرت دا کامیابی دا پارا چی کم امور دیا بکو چی کم سیزون دا آخرت

لا تر اوس مگریوان پو اوخ کو تر دے خلا کو چگکڑے صادق لے ونے دے ماوین ند بڑ بیری قلندر دے

بیا بدا شن خالونا نیادوے، بیا

رشتوں پلاس نظام دے امامان دی مسلک نہ ہم سلور دی پسلورو بازوگانو دی صفے

د در خاکرو بیم ز رحمان د محمد د در خاکرو بیم ز رحمان د محمد.

يسألونك عن ذي القرنين دا پیغمبر علیہ السلام نا یہودو دا قریش مکہ پا ذریعہ باندے تپوس کرو دا امتحان دا پارا پا پیغمبر علیہ السلام امتحان کئی کہ دے پا حق پیغمبر دے او کنے دے نو درے سوالو نا تپوسے کرو یو دا روح بارک تپوس کرو دویم دا اصحاب کهف بارک او دریم دا ذو القرنین بارک و دا ذو القرنین حال پا دے آیاتن مبارکو کی معلومی گی ذو القرنین دا سوکو پا کم زمانہ کیو پا کم وطن کیو ذو القرنین وطولی وی نو دیکھ دیر اقوال لی ذو القرنین وطزکوی چی دا دو دو زلفی وی یو خوا بلخوا زلفی وی نو دیو جنا ذو القرنین وطوی او بعضی وی چی دا دنیا دا مشرق او دا مغرب سفر کرده او پاغی حکومت کرده دا دنیا دا دو طرفونو بادشاہ ده مشرق او مغرب زکا و تا ذو القرنین وی او بعضی وی چی دا پسر بانده دو نشاناتو لکه دخکر پشانتی خکر نو او دخکر پشانتی دو نشاناتی کوپڑای بانده وی نو دیو جنبی و تا ذو القرنین وی او بعضی وی چی دا پا سر باندی دو طرفونو تا دا زخم نشاناتو نو پا دیو جنبی و تا ذو القرنین وی او بعضی فرمائی چی دا پا سر باندی یو تاجو پا غی تاج که یو طرف تا بل طرف تا دوخ کری جوڑی کری وی نو دا دیو جنبی و تا ذو القرنین وی او بعضی فرمائی چی خکرور با زورور تاوی خکرور نا دے زورور نا زکی و تا خکرور وی ذو القرنین دا دو خکرو والا پختو محاوراتو که عمر آزی وی فلانی سرا خکر مجنگوا او خکر با دی دلیو کی نا دا خکر دا طاقت و قوت تاوی نو دیخ کرورو زورورو نو زکو تا ذو القرنین وی قرآن پاک دا دنم ذو القرنین نوی یاد کرے چی دا گنی ذو القرنین دی بلکہ دا نم والا یہودو پسوال کی پیغمبر علیہ السلام تا پیش کرو چی ذو القرنین بارے کسوے نو اومغا نوم قرآنم ذکر که چی دا دا ذو القرنین پا بارا که تاسو تپوس که دا سوکو سنگ سرهو نو ذو القرنین دا یو مرد صالحو یو نیک تقوادار انسانو دا مشرق تر مغربا حکومت کرده ملکون فتح کرده او دا عدل او دا انصاف حکومت ایکو او دا اللہ پاک دا طرفنا دا تا ہر قسم ساز و سامان ورکلے شو دا دنیا درو طرف تا دا سفر کرے دے و حکومت ایکرے دے یو سفر مغرب طرف تا کرے دے یو طرف مشرق طرف تے یو سفر کرے رہے او یو شمال کوہستانی علاقو تا پا آغاز ہے کہ دا غرون یو سلسلوا او دا غیب پا منز کی یو دروا دا پا کہ آغاز ہے کہ بیانا اس پا یو دیوال جوڑ کرے رہے او آغین اخوا تا یا جوج ما جوج دی
یهود چې کوم سوال کړی دی د پیغمبر علیه السلام نه د ذوالقرنین په باره کې، او پیغمبر علیه السلام کوم جواب ورکړ، بس هغوی مطمئن شو. مزید سوالات یهودو یا مشرکانو اونه کړل، یهودو یا مشرکانو دا نه دي ویلي چې ذوالقرنین دا نوم یې ولې دی، یا دی په کوم ملک کې دی، یا په کومه زمانه کې و. دا سوالونه یهودو او مشرکانو هم د ضرورت نه زیاتی او فضول ګڼلي دي، تپوس یې نه دی کړی، او قرآن هم بیا د هغې جوابونه اونه کړل، ځکه دی که څه خاص پیدا نه د دنیا شته دی او نه د آخرت. نو غیر ضروری څیزونه ذکر کول ډېره قرآن اجتناب او پرهیز کړی. نو ذوالقرنین دا یو نیک بادشاه و. بعض روایاتو کې راځي چې په دنیا باندې، په ټوله دنیا باندې حکومت څلورو کسانو کړی دی، په ټوله دنیا حکومت څلورو کسان کړی دی، دو مسلمانان دي او دوه کافر دي. نو په مؤمنانو کې یو سلیمان علیه السلام په ټوله دنیا حکومت کړی دی، او بل ذوالقرنین کړی دی په ټوله دنیا، او دوه کافر چې ونو یو نمرودو او بل بختنصرو، دې دوه کافرو په ټوله دنیا حکومت کړی دی. ذوالقرنین په معامله کې عجیبه اتفاق داری چې د ده نه علاوه په دنیا کې ګڼ کسان د ذوالقرنین په نوم تیر شوي دي، او بیا عجیبه خبره داره چې هر یو ذوالقرنین ته به سکندر هم وي، هر ذوالقرنین دا سکندر هم و. د عیسی علیه السلام نه تقریبا 300 کاله مخکې یو بادشاه د سکندر په نوم باندې مشهور تیر شوی دی، هغه ته سکندر یونانی یا سکندر مقدونی یا سکندر رومی ویلی شي، او د ده وزیر ارسطو، او ده بیا د دارا سره جنگ کړی دی او هغه قتل کړی دی او ملک یې د هغه فتح کړ. دا سکندر په دنیا کې د ټولو نه اخیری دی. دا ډېرې قصې مشهور دي، خو قرآن کې چې کوم سکندر ذوالقرنین راغلی دا هغه نه دی، ځکه دا سړی چې د عیسی علیه السلام نه 300 کاله مخکې تیر شي دا مشرک و، مؤمن نه و. او قرآن کې چې کوم ذوالقرنین دی هغه یو نیک انسان دی. نبوت کې اختلاف دی چې نبی دی او که نه دی، خو یو نیک ولی الله خو دی. او دغه ذوالقرنین د عیسی علیه السلام نه 300 کاله مخکې دا کافر و.

سد دیوال تم وئی غر تم وئی د دو غرونو یو سلسله وا د قزه تور سید وجد من دونهما قوما د دین اخواته یو قوم بیا مند لا یکادون یفقهون قولا قریب نو چې په خبره د دوی باندې پوه دی جب بدل وا د ذوالقرنین او د مرګرو په خبره نه پوهېده دا قوم منځ کې یو ترجمان راغی چې د دواړو قومونو په ژبه باندې پوهېده د هغوی تر منځه خبرې وکړلې او د دغې خلکو سره خوا کې یاجوج ماجوج د دې غرونو نه اقوا اوسېدل نو منځ کې د غرونو دوه سلسلې وې او د دغې دوو غرونو په سلسلې منځ کې یو دره وه په هغه دره باندې به یاجوج ماجوج دې قوم له راتلل او په عذابول وې نو د ذوالقرنین قوت چې دې خلکو ولیده نو سوال یې ورته وکړ مطالبه یې ورته وکړله وی یاجوج ماجوج نه تنګ یو نو موږ ته یو دیوال اووه چې دا ظالمان دې خوا نه راځي لا یکادون یفقهون قولا قریب نو چې پوهې دې په خبره باندې قالوا یا ذوالقرنین اویل دې قوم ای ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض بیشک یاجوج و ماجوج چری مفسدون فی الارض فساد کو ان کی پزم کہ فہل نجعلو لک خرجا تو ایا من مقرر کو تار پار یو ٹیکس و محصول علا ان تجعل بیننا و بینهم صدا دیر پار چت زمنگو دبی پمنز کی یو دیوالو وہے یو دیوال والو پیسے بدل در کچھ سغوارے خود ظالمان نم خلاص کا نزل قرنین ور طویل مال اللہ قوت را کرے مال دولت را کرے بدل لیبر ضرورت تے لیبر را کے سڑی را کے حضر لدیوال واب نو دیوالی ولو فہل نجعل لکا خرجن آیا من مقرر کستال پار یو ٹیکسو یو محصول علا ان تجعل بیننا و بینهم صدا دیر پار چتز منگو دا دیتر منزو یو دیوالو اے قال ما مکنی فیه ربی نزل قرنین و طویل اغ قوت و قدرت چی مالا اللہ را کرے دیزا ما رب را کرے خیرون اغا دیر بہتر دی ما دا پارا فاعینونی بقوه ما سر تعاونو کے پا قوت و پا محنت اجعل بینکم و بینہم ردما زبا جور کم ستا سوداوی تر منز یو مضبوط دیوال آتونی زبر الحدید ما تا دا اسپنی تختیر ہو رہے حتی اذا ساوا بین صدفین تر دے چی برابر شی دا دوال غرونو پا منز کے ساوا برابر ایک ذوالقرنین دا اسپنی تختی اولا گولی یو خوا بل خوا دا غر پا منز کے چکم درواغی تے دیوال دا تختو جوڑ کے دا اسپنی دا تختو یو خوا بل خوا او منز کی خالی پرے خود اور یو تبل کا اس پنے ویلی کا داغی تختو منز کی وروا چلنو یو دیوال دا اس پنے جوڑ کا قالن فخو ویدی تا بنے پکو ہے اس پنے چی گرمینو بنے و تا جوڑا کی بنے و تا پکو ہے حتی اذا جعلہو نارن تردے چی دا اس پنے دینے اور جوڑ کا سرنگار قال آتونی افرغ علیہ قطرہ روڑے ماتے چیز پکے ویلکر تامبا ورواچم تامبا یا اسپنا فمستطاعو ان یظہرو ہو دا یا جوج ما جوج با طاقت نہ لری ان یظہرو ہو چپا دے دیوال را ووڑی ومستطاعو لہو نقبا ومستطاعو لہو او دی با طاقت نہ لری دے دیوال لپر نقبا دا سوری کولو سوری کولو بے امنشی قال هذا رحمة من ربي وإذا زما ده رب رحمت ته فإذا جاء وعد ربي هر کل چراش وعد ده رب زما جعله دكاء دا دیوال بزره زره کی وكان وعد ربي حقا او وعد ده رب زما حقا دا یا جوج ما جوج
زلقرنین ورتا دیوال وهل دی او دا یاجوج ماجوج سشه دی. نوی دا دا انسانانو دا قومنا بعض خلق دی، دا عام انسانانو پشان دا نوح علیہ السلام پا اولاد کے پیدا شوی دی، زکا قرآن پاک وضاحت سر خبر کرے چھ وجعلنا ذریته هم الباقین، دا نوح علیہ السلام اولادم پا دنیا کے باقی پریخی نور نا. طوفان نوح نرست چه سمر انسانان پزمکشتا او

طوفان نوح نارسته چې څومره انسانان په ځمکه شته او ویده دا د نوح علیه السلام اولاد کیږي. تاریخی روایات پا دے متفق دی چې د نوح علیہ السلام یو زوی یافس دے نو دا یافس پا اولاد کی دی. یاجوج ماجوج او دجال علامات قیامت کے پیغمبر علیہ السلام یو تفصیلی ذکر کرے دے. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی پیغمبر علیہ السلام یو رز دا سحر پا وقت کے دا دجال تذکرہ اکڑا. دے تذکرہ کے بعض خبر دجال متعلق دا سوی چی داغینا دجال دیر حقیر اس پک معلومی دا مثلا لے پستر کا کہانی آئے اور بعد خبر دادا متعلق دا سوے چے آغین معلومی دا چے دجال و عظیم فتنہ را. مثال کا طور دے دجال سر با جنت ہوں گی اور دا سر با دوزخ ہوں گی اور آس نور ناشنا ناشنا کارنا دا سر بی دی بیان نہ پڑے صحابہ کرام یو قسم یر و حیبت را گئے. دا سحر پہ پیغمبر علیہ السلام بیان کو ماخام پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام تچو قتل ندوی پچہرو باندھے ایسے روب داب او خفقان و یروا پیغمبر علیہ السلام دین تپوس کو صحابہ کرام عرض کو تاثر دجال تذکرہ اکلا نہ بعض خبر داغ میں تعلق دا سے داغ معاملہ ڈیرا آسان اور اسپکہ کارے را وہ بعض نہ معلوم ہے کہ اگر ڈیر لو قوت بھائی خو عظیم فتنہ بھائی منگ دیا دا سے محسوس کر لکھے چاہے مخامخ دے قدور دے بڑھ کے دجال دے دا قدرہ روان جرا رسے گا. پیغمبر علیہ السلام فرمائل ستاسو بارکی چی دا کمو فتنو ما تا خطر را پاغی که دا دجال پا نسبت نوری لوی فتنی قابل یر دی دا یر قابل نوری فتنی دی دجال خو معمولی خبر را دا دین اللوی فتنی بی دا دجال فتنی دمر عظیم نرا سمرا چی تاسو گنے کہ زنا پہ موجود گئے کہ دجال لا اوت زر یواز مقابل حکم. پیغمبر علیہ السلام فرمائی استاذ الفکر ضرورت نشتا او کہ زمان رستو دجال را رے نہ ہر بندہ بخپل ہمت موافق داغد مغلوب کول کوشش بکئی نہ اللہ نے زنا پہ غیر موجود گئے کہ رٹو مسلمانان حافظ و ناصر شی. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا دجال علامہ دارا کہ دا یہ نوجوان دے دجال دے یہ نوجوان دے اور دا دل اصل ویخت گلگت ہوئی پیچدار ویخت دی گلگت ہوئی اور یہ استر کا باہر رہا ہوتا لیلا لکہ دا انگور دانا چھ پرسیدی لی دا سو باہر رہا ہوتا لیلا پر دو مستر گم کانی آرے آدھا سے قبیح شکل ہے لے کہ دغا زمانا کہ عبد العزا ابن قطن یہ سرو دبنو خزا قبیلے بد شکلا تو پیغمبر علیہ السلام میں دد پشانتی ہو دا دجال دا عبد العزا ابن قطن بد شکل پشانتی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ تاسو کی او مسلمان دجال سر مخامخ شی اغلب پکا دی چی دا سورت کهف ابتدائی آیات دی اوئی
ابتدائی آیاتو ندی ہوئی نو دا فتنے دجال نبا بچی دجال با کم جو نروزی نو دا شام او دا عراق ترمنز دا روزی ہر طرف تا دا فتنے فساد خوری دا اللہ بندیانا دا اغا مقابلہ کس ثابت قدم اسے گئے صحابہ کرام وی من و تحاجہ کتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال با پزمک سمر وقت رئی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائل چی سلوے خردی بتی رئی خودن بنا رز با دیو کال برابری دیام رز با دیوی میاشت برابری او درم رز با دیوی ہفتے برابری او باقی رز با دعام رز برابری دجال سلویخ وجه توری رنده رس کال دو ممیاش در مفتا او سلویرم این پس بیاد طول وزی یوشان برابر دی صحابه کرام خود عبادت شوقیان دی نو پیغمبر علیہ السلام نو تپوس کئی وی کم رس چه دا کال برابر دا من و پکی دا یوی روزی منزی نکو که دا کال منزی نو پکی کو تو پیغمبر علیہ السلام و تینی صاحب کتاب بکوئے دا کال منزی نو پکی کوئے پا دا غر اس کے بلے یو کال منزی نکوئے بیا منگو اتعارجو کچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے با پا کم تیز رفتار بانی روانی پا دے سلوی اخرادے کدی دے تمامی دنیا سفر بکئی نو دے با پا کم تیز رفتار سفر کئی یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائل اوریل چھتا ہوا کے تیز روانی داغے پشان چھتا موافق ہوا اور پسیوی ندا اوریل روان را ندا قشان تیز روانی تیز روانی دجال یا قوم لبا ورشی نخپل باطل عقیدو طرف تا دعوت بورکی اغا خلق تا دجال با ایمان روڑی یہ دجال با اوریل تا حکمو کی چھتا دی باران او روان باران با اوشی زمکت با حکم اوشی سرسبه و شاداب شا نا دا دجال پا حکم با زمکت نشنکو روزی ساری با ماخام کورن تا چراشی مارب اوی راتشو و وطلوی آداتی بورا پای ندکی وی دجال پا یو بل قوم مانی براشی اغیی تا من دخپل کفری عقیده دعوت ورکی اغیی ری خبر اولمانی رد بیکی دیبت مایوس شی تا پا دی مسلمانان وقات راشی حیث مال بو سرپاتی نشی دجال پا یو شال ازمک براشی اغزمک بتنویخ پر خزانه رو باسا نو دزمک نو در خزانه رو جو دجال پسی بروانی وی لکه در شات و مچو که چه کما ملکه مخی و نور مچه ور پسی وی در خزانه پا دجال پسی دق قصی در شات روانی وی بیا با دجال یو سر رو غوانی دیر خن و جوان بی پا تیر بی پا مز نم کی دو توٹه بی کی آن دجال توٹه پا مز که دومره فاصله بی لکه سوی چی غشولی نه دومره فاصله ده غشی پا مقدار فاصله لدو توتو منز که ده منز که بلا دجال گرزی را گرنی آبیا با دی ملی تاواز که را پاسا ده ملی برا جمدیش دوال توتی بی وزیشی جمدی بشی دجال طرف تا براشی خان دی با مخبه روخانی دو وقت با عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان نا اللہ پاک را کس کی دعا صادر بے اغسطی وی دا دمشق جامع مسجد دا غیس پین منارے را مشرق طرف تا دق منارے سر را دا اسمان دا طرف را کش آدھا دو فرشتو پوگو بے لاس اچولی وی آسر مبارک بے اختتکلی وی ویختو مبارکو نبا عبداش ساسی لکه مرغلل چه زلیگی و دلیگی لکه چه تازه غسلی کردی
چه سر مبارک پورتا کی امتی دو بو ساس کی لکن مرغلو سفارا بلی او چه کم کافر تا عبوری او با عیسیٰ علیہ السلام سال ترسی اگر کافر با پزی ملی او دا عیسیٰ علیہ السلام صاحب دمرا رسی کمی پوری چی نظری رسی لیسی لر پوری گوری نظری کمی پوری رسی او پوری بیسا رسی او غیر پوری با کافر ملکی عیسیٰ علیہ السلام دجال سشو نا دا دجال تلاش بشوروشی تردی چی باب لدو یا میں گیج کے دروازہ را بیت المقدس سر نزدے اکز سر رالانی کے مر بے کی دجال و قتل شی بیا با عیسیٰ علیہ السلام بے اقبل مومنان و مرگر و لرائی شی بطور شفقت داغی پا چہرو با لاس را کہ گی اور دا جنت دا اعلی درجات خوشخبری بور کی عیسیٰ علیہ السلام پا بے حال کے لئے کہ دا اللہ حکم و توشو زخپل بندیانو کے داس بندیان رو باسم کہ داری دا مقابلے طاقت حیث جا سرم نشتا حیث سوکم داغ مقابلے نشی کولی داس بندیان رو باسم لطلا سوکا کہ کوہی تیر تلار شا اخپل مومنان مردی زن سر فورم برو خجوا امن دا پارا دق وقت کہ با یاجوج و ماجوج روسی یاجوج ماجوج دمہ پا تیز رفتار برازی لکہ چی دا غل منار غلیخ کا تراخ ہوئے گی بحیر تبریہ یا دریاب دے پا اگ دریاب بانے چی رنبنہ دل دا یاجوج ماجوج راشی او پا دیسین خل کی گی اچھ کلس بے گی دا شگی و میدان بتی جور کی ندیمہ دل دا یاجوج ماجوج چی پا دیز راشی وی دلتا چتا پخوا دریاب تیر شوی دے دریاب اوچ کلس دزمک اوچ دا وی دا سخکاری دلتا پخوا دریاب تیر شوی دے اگر مخکنو مرگر سطح لے دے عیسیٰ علیہ السلام اور آغا مرگری پا کوہی طور بانے پناہ حاصل کی اور باز نور مسلمانان اگر تخپل قلاغانوں کے محفوظ زیونے کے پناہ حاصل کی دا خوراک کا اکسیزن با دمرا کم شی چی دا غوئی سر پسل دینار بانے بہتر بخکاری دا یو غوئی سر پسل اشرفے دا سرو زر پا دینار بانے پسل دینار اغشتل دا با بہتر بی عیسیٰ علیہ السلام دا آغا مومنان مرگرت با تکلیف بی دا یاجوج ماجوج دلاسا اللہ تا سوالو کی یا وبا براشی یا مرض او یاجوج ماجوج چکم دے کلیم پا قضا سکوٹ بشی مر بشی اور تمام روی زمین پر یو لیش زیب خالی پاتی نیشی زیب پر یاجوج ماجوج مردار پراتری اور دوم را غوالگی چنور پلگی نی چربی بتی بیگی یا لوز دے خالی نشتا پول از مکس خواب ہوئی شورو شو دیکھو فیت تا چھو عیسیٰ علیہ السلام اگوری عیسیٰ علیہ السلام دا غمر گری بدعاو کی یا اللہ دی مصیبت نم خلاص کا دقا وقت کہ اللہ پاک دا دوی دعا قبلی اور یا خاص قسم مرغی براشی کہ دا غی گردن دا اوخ پشانتی بی و دغه مرغو دا گردنونه دا به د اوخ په شانتي وي او یاجوج ماجوج په ځمکه مرداره پراته وي او په یو مخوکه کې به یو یو رالي په بره به یې والوزئ سمندر ته به یو شو په سمندر کې به یې غورځئ ځمکه ترې خالي شوله خو چربي ته بیدل ر اصحاب وي په ځمکه شته یو عظیم باران به الله پاک راولي چې ګور چاتېره څومره دنیا ده په دې باران به هغه ځمکه اللہ طول اوونزی لکرشی شو بسفاشی دین پس اللہ ازمکی تا حکم کی او ازمکی ستا پر اخیطا که سمر میوی دی سمر گلون دی خزانی دی اگر طول برکات را اخکارکا دین برکت بخکارشی
چې یو انار پاغه د یوې لویې ډلې مړېدل به کېږي، په یو انار باندې به یو لویه ډله مړېږي، او د انار پوستکي نه به یو غټه چترۍ جوړه شي، نو خلک به په سوري ناست دي، ډېر خلک به په سوري ناست دي، دومره یو انار دی. پایو کې به دومره برکت وي چې د یوې اوښې پی د یو لوی جماعت لپاره کافي کېږي، د یوې غوا پی یو لویې قبیلې له کافي کېږي، د یوې چیلې پی یو لوی کور لپاره کافي کېږي. نداره امن و امان زمانه څلوېښت کاله وي، دې نه پس به قیامت راځي. نو اوس د قیامت نه مخکې مخکې یو مزیداره هوا به ولګېږي، او د هغې په وجه د هر مسلمان په دې طرخ کې یو خاص قسم بیماری به پیدا شي، او د هغې په وجه تمام مؤمنان به وفات شي، او ښه په قدر عزت د هغوی ګور کفن دفن وغیره په عزت به وشي، او دې نه پس په ټوله دنیا کې ټول شریران خلک به پاتې شي، کافر کمیونست به پاتې شي چې نوم به الله به نه پیژني، او په ځمکه داسې نارنا به شروع شي لکه دا زناور چې حلال حرام نه پیژني. عبد الرحمن ابن یزید روایت کی یاجوج ماجوج دل قصے کے زیاد تفصیل لاغل رے بحیر تبریہ پدے بانے چی یاجوج ماجوج تیر شی نہ بیت المقدس طرف تا یو غر لے جبر الخمر اگے تبو کھیجی وہ دزم کے تمام مخلوق ہم ختم کو او اسمان یا لو پسی کوشش کو اس دوی ختم ہو نہ غش بولی تبرا او دا برنا دا اللہ پا حکم دا غش پوین سر چی واپس راشی نو دا بے وقوف ہوئی دا اسمان مخلوقم اوش تاغیم ختم کن. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دجال پا قصہ کی فرمائی چی دجال دا مدینی منوری نبلنی اسی گی دا مدینی منوری تلار بانی دا در اکل با ممکن نی مدینه منوره سره نږدې یو خورا ځمکه به راشي، دغه وخت کې به یو سړی دجال له مخې نه راشي چې دا د تمامو خلکو نه بهترین سړی دی، او دجال ته وایي یقین مو دی چې ته دجال، هغه دجال چې موږ ته پیغمبر علیه السلام خبر راکړی دی، دجال چې دا واوري نو خلکو ته وایي وایي ما ته ووایه که نه چې دا سړی قتل کم او بیا جملې کم نو بیا زما خو د هغې کې شک کوې وی خلک وی نه، نو دغه بزرګ دجال به ولګېږي قتل به یې کي بیا به جملې کي، نو دجال ته به وایي وایي ستا په باره کې د مخکې نه مې یقین نور هم زیات مضبوط شو چې ته دجال یې، دې نه پس دجال د هغه د وجلو اراده کوي خو بیا پرې کامیابي ځینې نه شي وجلی. بخاری مسلم یا حدیث راولی دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایتی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا قیامت پر از اللہ با حضرت آدم علیہ السلام تو فرمائی چی پا دے اختل بچو کی جہنمیان پور تکا نرے با عرض کئی رب کن خلدی نا اللہ با تا حکم کئی وی پا 1000 کے یو کم زر کسان جہنمیان ریو تکی جنتی بی زرو کسانو کې یو جنتی دی او یو کم زر ټول دوزخیان. و صحابه کرام اویریدل او پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په من کې هغه یو جنتی به څوک وي؟ پیغمبر علیه السلام وی غم مه کوئ، دا یو کم زر جهنمیان په دې کې یو ستاسو نه دی، دا زر به پکې د یاجوج ماجوج نه وي، دا یو کم زر جهنم ته ځي نو دې کې به یو ستاسو د عامو انسانانو نه وي، او زر به پکې د یاجوج ماجوج وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله
انسانان لس حسی پیدا کری نه حسی پکی یعجوج ماجوج دی او یوی سنا طول دنیا انسانان دی نو یعجوج ماجوج دا دی تعداد دا تمام انسانی دنیا نا دیر جیات دی عیسیٰ علیہ السلام چزمہ کے تراشی سلویخ کال باغتی رئی سلویخ کال با عیسیٰ علیہ السلام تیرئی مسلم شریف کی روایت کہ وہ کال راغلی دی او بعض سلویخ تم لکلی دی دا زمانہ دا امن و امان بئی دیکھ بحث قسم دشمنی نوی جگڑ بنوی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے دا بیت اللہ حج او عمرہ دا یاجوج ماجوج نپس با ہم جاری وی یاجوج ماجوج نپس ہم دا بیت اللہ حج او عمرے بکی گی یاجوج ماجوج

0: دم ریڈیو لگولی شپیلی رات ہوگا گے دل پرون رات یو کسرنگ کو کوئی ڈاکٹر سے وہی داخل ناپو ہے میں خدا پاک سے دا بار بار وہ جتا سو کلم مطلب کال کرے دا ریڈیو دا آواز بند ساتے تاسو اتباری رضیاتا مشکلات بنی خبری با موشی وقت پا منزائی کی جس سلام علیکم و سلام ریڈیو آواز دے بند کرو را
1: زی
0: شکر دے شکر تاز دو ما خبر او من لجی وائی الحمدللہ خیر جی خجی ہر مرض علاج پہ ہومیوپیتھک کشتا خدا انجیوگرافی ہو کہا آؤ کہ مرض پتہ ہو لگی کہ مہربانی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: الحمد للہ جی آواز تیز کیجیے لگ
2: محمد شاہد خبر
0: جی جی وایا محمد شاہد بدا ہو بجی قتل گاڑی کا دا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبو دے چی وی وی نی خا او جی او جی جی مہربانی مہربانی جی وہ چلا سی پرسی گی اور لاس رگے بند دین لکہ مطلب د دیر پار خو معاینہ ضروری را او اسن خیل یا حسین خیل چې کوم ځای کې دي چار صده کې هم دغه ځای کې تاسو هومیوپیتک ډاکټران چار صده کې ماشاءالله لشل ډاکټران دي نو تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر لبوځي چې هغه وګوري خو بل د دې پریشن مکوه او د کې هیڅ قسم له مشورې ماخله بس هومیوپیتک ډاکټر لرشه او د غیر طبیعت مطابق علاج وکړي الله بوله شفا ورکي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زمون هڅه کوشش پداوی چې مونږه تاسو تاس تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو د صحت سہولت درکو یو پیر بیا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې با رضیت حوالے سر پختنه کوي. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. جی سوک د کم زینہ جی
3: ڈاکٹر صاحب خبر ہو جی
0: جی
3: مو کہ جان جی
0: سو خبر گئی جی
3: اپورا گئی نا مانگول
0: جی جی وائے
3: جی ماں جی میں نے مسئلہ فرما دے دا شفارا کرے ہو دی دا خشے مساسہ بدوی سر
0: خج خا خا مہربانی
3: جی اس میں داخل دے رہا تھا اسے میں اداش ہوتا ہوں عارف کا ہوتا ہوں میں چرا زم کارو کا مچے ڈاکٹر صاحب تپوس ہوتا ہوں اداش ہوتا ہوں
0: اللہ دی عزت مند کا اللہ دی خپل لاری باقی دارو کا او اللہ دی یو قسم ڈاکٹر طبیب تا چاہتا مختاج مکہ جی
3: اللہ مڈیر خوشار گئی اللہ استاد خدا پیشنٹ پی دی دا ریلو بنا ساتھی دی تا سو پین کے جی
0: اللہ دی بخم مہربانی مہربانی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدیر مننا. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پی جندو یا مان گولیم دا پبونا اوی میں دے پار در گولو مال اللہ شفا در راکڑے خدا حارث توجہ میں ازیرو لگولا نو خالق تے تو مشرے بیا ڈیرا مہربانی چتا سو منگا یاد کو منگا پروگرام در پغور باندھ تاسو اور کال طرف تا زو گورو چی سوک تی سویل غواوی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: الحمدللہ جی آواز لگتی اس کے میرے بانیو کے جی
4: حجی سویل خبر کو
0: جی
4: یہ سوال نظمائی اردو دے وردو کالو دا ارچی گی گلی
0: دا آواز لگتی اس کا ستاسو لور دا او گلی دی
4: او جی او جی
0: کم زینہ خبر کے
4: یہ سوال نظمائی
0: پیخور نه دغه ځکه چې تاسو دی یو هومیوپیتک ډاکټر ته بوده چې معاینه وکي. ازه په خبره کوم. حدا زمونږه یورورو د پیخور نه وي زم ما لور ده د اتو کالو را غلې دی باز ټایم کې دا وی چې هغه ساينس الرجي وي پوزه کې غوخه وي یا مطلب سینې الرجي وي ورسره مری خرابي نو د دې لپاره خو بهتره ده چې تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته بوزه او پا ہومیوپیتھک کے چکما بہترین دوائی در

0: ټانسل د پاره نو هغه برېټا کارتو بلاډوناره د په 200 طاقت کې دا ولراواله 55 کتری ګټو بو کې د درې ټیم اچي د چورونو چپس پاپړوم چورونو ورته پریزو ک الله بسیات ورک ان شاء الله. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ډیر مننه ګران ملګرو. بالکل هم دغسې به تاسو راځي. تاسو به کالونه میسجونه پیغامات کوئ. بالکل ډاکټر صاحب تاسو درځي او کوم ملګري کوم خویندې کوم وروڼه چې غواړي چې موږ پروګرام کې برخه واخلو نو ټولو خویندو وروڼو لپاره د دې وضاحت کول غواړي چې ګرانو ملګرو تاسو به راځي کلا ډیر تا 400 تا غنی خان روډ تا یوسف خان مارکیټ ډاکټر عبدالرشید خان او ژوندون هومیوپیتھ کلینک یاد لري. چې څومره زما خویندې ورونه دي په 400 کې په کولاډیر کې په غنی خان روډ باندې یوسف خان مارکیټ ژوندون هومیوپیتھ کلینک او ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو یاد ولرئ. دین علاوه تاسو به صرف 400 ته د چهارشنبه او د زیارت په ورځ راځي په نور ورځو بقت یې نه راځي ځکه چې په نور ورځو 400 والا کلینک مکمل بندي البته جمعه او خالی په ورځ باندې مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ژوندون هومیوپیتھ کلینک نامه یاد لري. بیا د اتوار پرز مکمل چھٹی وی د اتوار پرز زمونږ دریوان کلینیکونه بندي البته پیر او منګول ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھک سنټر وزټ کول شي. کوم خويند راضي کوم رونه راضي کوم ملګری راضي په ما ډیر زیات ګران دي. دا چې کله کله ډیر په کولو مټ خبرې کوم او سانه پښتو کې کوم دا ډاکټر صاحب سده پاسه ډیر ښکاله تجربه لري او بار هاته اوس ته خبره کوي چې زمونږ د پروګرام طریقه کار او شډیول دادي نو زما سمره خويند دي سمره ورونه دي او زمونږ غی ته خواز دادې چې تاسو راځي تاسو اراده کړی وي تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړئ نو مهرباني دا وکړئ تاسو یو ورځ مخکې موږ سره رابطه وساتئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. زما ټول خويندې زما ټول ورونه زما ټول ملګري هر کله چې راځي او د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي نو ګرانو ملګرو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطه ساتل شي. بلدغې نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ د لارې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره په 0357-36-37 رابطه ساتل شي. زما غوښندې ورونه چې غوي چیرې تاسو نه نمبر خطا شو نمبر در نه ير شو نو بیا هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ په ټیک ټاک کې هم یو پېتګ ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ. گنی سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا غفور مارکیٹ تمخامخ کو میٹے لار سرخوا کی سلمان شاہ کاسمیٹکس نہ مکمل معلومات غستے شے زما دا سی ڈی رخوین دی چیغی بازار تراشی بٹھوا تے رکشی پرس تے رکشی شناتی کارڈ تے رکشی سے ضروری کاغذات تے رکشی خدے مکہ معشومان تے رکشی سمت نہ بے درک شیغی وی سلمان شاہ بیدا پا سوشل میڈیا پر ریڈیو چلول غواڑی نو سلمان شاہ کاسمیٹکس تتا سرات لی شے ماتوی رشے انشاءاللہ العزیز لسته کالم په دې دلبر شو په دې میډیا شو او دام کوشش ته او دام حسد جستا سو د خلونو دواګانې والو تاسو نه دوا والو که زما کوشش ته که د ډاکټر عبدالرشید خان کوشش ته نو په شریکه سره به ان شاء الله د قام خدمت کو چې څه قسمه زمنګ عوامي خدمتې نو تاسو سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا کومېټه لارې سره خوا کې غفور مارکیټ ته مخامخ تنګي روډ 400 ویزټ کول شي. کچری د ډاکټر عبدالرشید خان حوالی سره تاسو مکمل معلومات اخلي نو ام تاسو ول تراتلی شي مانه مکمل معلومات تر لاسه کول شي. زما ډیر زیات خويندې ورونه راضي خو غي تم تاسو به یو ورځ مخکې ډاکټر صاحب ته ټلیفون کوي ډاکټر صاحب تاسو لپاره باندې جواب باد درکې تاسو کولون هم کول شي تاسو میسجون هم کول شي. اغه ورونه خويندې چې آنلاین میډیسن اغستل غواړي پکاري وینو د واتس اپ د لارې 0357-36-37 باندې مو سره رابطه ساتلی شي. دین علاوه په فیسبوک کې په ټیک ټاک کې په ګوګل کې په یوټیوب کې خصوصا په ټیک ټاک کې د ډاکټر صاحب بلهاشي په زرګونو پالو ور ورته زویل شم چې غدي نو مهرباني وکړئ تاسو ټیک ټاک کې هم یو پېتګ ډاکټر عبدالرشید خان پالو کول شي. موږ ته میسجز کال هم کول شي پروګرام دوران تاسو کال کوي سم مرز زوالي سره تپوس کول غواړي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. نن 18 جون دی نن 400 فاروق اعظم چوک کې شهید اسلام شیخ محمد ادریس سیم کانفرنس کې دن کې د خداغه والی سر وضاحت کوم چې ژوندون هومیوپیتھ کلینک کولاډیر کې نن زمون کلینک کولاو دیجی.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام.
2: ډاکټر صاحب نو مې تاسو
0: کو جی جی وای
2: زما تقریبا دو درې کال او شو او دا نارایم لانه دا دامی خوگی جی دیگه سی غاری تا
0: خجی تاسو دا دیره پار امارای کلی
2: ما یو ځل ډاکټر ته خولی وغره لسه ګوله را کړې خو بس هغې ترخه نه شوم او لږ دردونه کم شو.
0: تاسو ایم آر آی وکړئ چې د مرض پته ولګي ښه؟
2: بل ګورده کې کاڼي
0: د ګوردې ر کاڼې بهترین علاج په هومیوپیتک کې شته دی به اپریشن نه کوي ښه؟
2: دا کاڼې مطلب دا دی وړومې چې په ذریعه وځي او که نه ښه کېږي هسې سم نه وي.
0: ستا په اعتبار شته؟ مالدا مالا خبر جواب را کا سپا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ادبار شتا نہ سند خما تلو سند مان ادبار کے ہومیوپیتھک خود گردی زبردست دوائیں نہیں دی تاسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے کم دینا خبر کے مانے رہنا دغه دے کې ثواب کې یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ته لړشا او دا بریزه ریزه شي او په وړو بول کې بل لړشي ما سره کلینیک کې بلا نمونه د کانو پرتیری چاروړي دی خلکو الله چې الله یې خکې نو بیا غ کان سره ډبی کې واچي مالې روړي وی ډاکټر صاحب دارا نه الله لری کړي دی کنه
2: تاسو بالا کې ما یو مشر سالې تقریبا 70 80 سال عمر دی هغه ما ته وی کنه
0: اها
2: چې زه خپل ورزم ما هغه ملاد مورو دا مساله
0: خجی خا
2: ملازمت
0: کے شوبیا لگتے مشکل شی خدا. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بخیر راجی سنگ جسے
0: اللہ دے او بخا اللہ دے خوشحال کا اللہ بے پردے مکہ جو ہے
3: اللہ دے خوشحال کا دا دل عزت در کا دا ایماری دو لگول دی پروگرام گڑے مزیدار دے
0: خاجی خا
3: تاسو خبر کلی دی تاسو کلی غیر خودی خبر کے خو زما دا میادی تبا دا
0: خاجی
3: ڈاکٹر دا دل میادی تبا دا شوگر می دیر شوی دی نو شون دی می وچی جبا می وچی تالو می وچی
0: تاسو خوره خوره د کم ځنه علاج د خبرې کوي
3: خبرې زه په بات نه کومه
0: ابتباد نو تاسو او تاسو ډیره پر یو هومیوپیتک ډاکټر ته خوره لر شه ځکه چې دا ټول مسلې د موبایل د حل کېدو نه دي دا به تاسو معاینه کوي نو هومیوپیتک ټریټمنټ سره به ان شاء الله ټول مسلې الله ختمي کی
3: جی زوی ما چې تاسو له درشم کنه زما ارمان دي چې تاسو ست درشم تاسو د علاج وکمو
0: ان شاء الله ز ثوابې کې پیر منګل کې کینم نو ابتباد ثوابې ته نږدې لري خام اخی ته مې
3: ډیر سختې
0: او بشي ان شاء الله
3: چې ولته راځي او چې ولته راځي
0: الله الله به صحت در کې ان شاء الله خام
3: الله دې خوشاله کړي الله دې پکار کې برکت واچو
0: الله امين امين ډیر مننه شکریا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماده بتاسو د صحت والے سره پختنه لره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لسنے کے بس بار بار بے اخلوا. جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: الحمد للہ. جی سوک دا کم دینا خا نسے علاج ملاج دے کڑے رہے عمر دے سونے وقار
4: ما 45 سال
0: 45 سال دارا تو وے چے د موز دے سے ترتیب دے
4: مو سدی الحمدللہ تیجا تے مقبول
0: سیدانن سحر دے کڑے لخیرا ها
4: جی
0: ستم کور دے کڑے ک جمعات کے
4: نا جی جمعات
0: خا خا ماشاءاللہ پسو جمعہ مو
4: کھتا ہو پاوان دے سالور دا
0: نا خا جی خا خا خا خا او کار سکے جی
4: مو بنی دارا کو جی
0: خا جی خا خا نو وہ بہتر خدا رچیو عمر چکی مسالے کم کا بل خوراک لگ کم کا خا ابو استعمال زیاد کا او شوریا او شوریا ول سیز ډیر خور حسب زیر ته توجه ورکا او بل پیر منګل خوزه کې نه محددین اعلان کتا ته تکلیف زیات وی نو یو هومیوپاتیک ډاکټر ته ورشي الله به شفا درک ان شاء الله خا ان شاء الله. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: اجی څوک د کوم دی نه؟ حبیب اپریدی. آواز لږ غونډې تیز کړم ډیره مهرباني به وي جی. الله دې وبخا عزتمن شه الله دې خوشاله کا.
5: قربان زما د سلور مسله کنه دا وایم چې ډېر استعمال کړی کنه
0: نو تاسو هومیوپیتیک علاج کړی دی؟ بس داسوکا حبیب اپریدی داسوکا یو هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشه او داغه ریګولر علاج وکا. نو بیا دم درو شروع کا چلا کا مطلب دار چتا ما دوائی بد راضی او سمنی نہ بیا دم درو شروع کا بتال سم مشورہ در کم
5: ابا دا سلور بان لگا خبر اتو کہ دس سم
0: سیدا سیدا دیو مشورہ مان دے بس حقیقی پم مشورہ خو انسان نہ حقیقی ہو بہر حال اللہ دے رحم کیا او سمنی نہ نو بس سو وے اس دا کہ زس نہ شم خبر او پو کو السلام علیکم. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
6: جی داخلی میں خبر کو نور بازار میں
0: آو
6: جمع بچے رہے ہیں وغیرہ سے صدیر اشتو کال دا
0: خواہ
6: اچھے سر رہا پاس ہی ناغل جمالو تو اس سنی کی جمال اللہ خراج دی
0: آو دیتا ماس خوتن چرین ورتے ماس خوتن برش کوا آو مرچکی مسالی پی بن کا
6: آجی
0: آو چورن چپس پاپڑی ام چوری دا سیزن پی بن کا اللہ بی خکی خواہ
6: دا نوخري
0: سيدا
6: ما چپس نوخري خو بس دا غیر سالي بس سار را پاس مرد نسکیگی
0: بس دا ماخامی چره نو دا ماخامی پی برشک و سطح چوده کیگی خواه
6: آجی
0: آو سپر 312-93-73-174 سپر 345-93-73-174 او 0-357-36-37 مانده بسیاتا والی ساتا سو پختن لره درور اووی چرا بدن میں سمنینا نو مطلب دار دوائی خو دیکھ چیک اپ ضروری ہے ستا معائنہ ضروری ہے خو تا اصل کے نا امید شوے ہوم یہ او بل ستا اعتماد ہوم رک شوے رے خو صرف خبری دی بہرحال کوشش تا کوا اوچ خوراک سپائسی خوراکونا بن کا دا زیاد تر روجو سرا کیما کباب پکوڑا دی سیزونو سر رازی اچ پائی لوری یا کم انسان چی چے تیز اسکی پتے پک زیادی اغید و جم رازی بیا دا بیماری چې کله په خشي بیا انسان ډیپریشن انزایټی کې ټینشن کې وهم کې شک کې عمر لشي د دې لپاره بل بهتره روړ دارا چې حبیب پریدوم د کزې کې چرته یو هومیوپاتیک ډاکټر ته لرشه او خیر دې دوايي ته مره له مشورې والده کې چې ته د ما بدن سمنینه نو بس الله دې ارمان خپل رحم او فضل وکي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
7: ڈاکٹر صاحب نعت اللہ خبر کو بے خبر کٹو کو بولنا
0: جی نعت اللہ وائے جی
7: ڈاکٹر صاحب ہوتا سو دمائے لاز کر سنور بیاش تقریبا نکانا
0: آو
7: او بس آگو زمان گرو گوند والے بتاو لگا گوند دال کو
0: خی جی خواہ
7: نو آگا سیدے
0: بہتر خدا را چې ملاقات وشي نو ډیره زیاته بهتره را ځکه چې علاج دیو کو یا درې میاشتې یا سلور میاشتې او مطلب خاص خېګړه بنی شوی نو ملاقات پکې لازم او کنه مانه اجازه تواله نو بیا ځه خیر ده دوایې په نیت مراده خو چې زه تا ووینم نو زه به تاله مشوره درکم کې دې زما لپاره زما په لاس کې ستاره لپاره شفا نه وه خیر دے ملاقات چوشی کا نا نو زبا کا فائل مگور میں کارڈ جان سے روڑ سارے کارڈ بس چیک کم کر رکھا ان شاء اللہ ان شاء اللہ دمگی اور شفا نے شیخ بیا روز تو دا خبر اوکڑا چی ہوئی گزارا میں دا دوائی دوران کے شو ہوا او وی تاسو ته موی چیرې زخیمه بیا راشم وکنه نو کو بس چې دا دوباره ما تکلیف راغ نو راتلل پکار دی چې ملاقات وشي او د خواري ستاسو ضایع نشي او بهر حال دروجو نه د غټې غوښې نه د ترونه پرهیز کوه لږ غوندې پیدل ګرځېدو کوشش کوه ساده خوراکونه کوي نو دا بیماری به بیا مخې ته نه راځي 0-312-93-174 باندې به د صحت حوالې سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ډیر مننه. بالکل ګرانو ملګرو، پروگرام به همدغه سي دوام لري او تاسو برازي مونږ ته کال میسج پیغامات کوي. کوم ملګری چې راتلل غواړي غي دا خبره کول غواړي چې مونږه تاسو نه علاج کول غواړو، تاسو خوخه وي، تاسو اراده وي، تاسو دا رائے لري، تاسو دا سوچ لري چې مونږه ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو، بالکل راتلی شي په 0-312-93-174-0-345-93-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. دین علاوه ګرانو ملګرو، د واتس اپ د لارې ډاکټر محترم سره 0-357-36-37 باندې رابطه ساتل شئ. ډاکټر صاحب ته کال میسج پیغامات را لېږلی شئ. ور سرور سره کو چرې دا سودا اراده لري چې مونږه د ډاکټر صاحب د پروګرام دوران کال کول غواړو، نو 0-357-36-37 باندې تاسو ډاکټر محترم سره رابطه ساتل شئ، ځان ته پوهه کول شئ. څه قسمه مرض حوالے سره تاسو دا اراده لري چې مونږ د ډاکټر صاحب نه علاج وکړو، بالکل تاسو راتلی شئ او ډاکټر صاحب نه علاجونه کول شئ. هر کله چې راځي مردان ترازی، چار سدی ترازی، ثواب ترازی، نو مہربانی دو کہ چی اورز مخ کی زمون ہیلپ لائن نمبر باندھ رابطہ کے پس 0-312-93-174-0-345-93-174 باندھ تا سو رابطہ سات لشیبل دین ال وگران ملگرو. ٹک ٹاک باندھ ہوم یو پیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان پالو کول شی شیر کول شی.

د زړه خبرې کوم نه نو لکه وجه او ټاپیک موضوع هم کوم نه دغه به یو تاسو نه پښتنه به هم کوم نه لکه دغه به کومه تاسو به طاهر زمان لا د خبر به کوي چې د زړه کم کم خبرې کوم نه منل پکاري چې د زړه کم کم خبرې کوم نه منل پکاري رازی با تاسو پا صفر 938-290-495 جے صفر 938-290-495 او کا سوک ڈرائیونگ کھئی دی وقت کے ڈرائیونگ ڈیر پہ احتیاط کوئی جی کوشش کوئی چھے ڈرائیونگ پہ دوران موبائل فون کال فون سمارٹ فون ہینڈرائیڈ فون دینا لگ اجتناب کوئی جے او لگ پہ سڑی توب لگ پہ صبر او لگ پہ حوصلے جی کبنا ڈرائیونگ کوئی یا او چې کور نو زه نو دا ضروري کاغذات ځان سره ضرور تاسو ګمنه نو برابر وي ځکه اکثر لږ ګمنه خلکو نو ګمنه دا ضروري کاغذات ضروري ډاکومنټس وغیرہ دا هیر شي وي کنه نو دې فهم کوي چې دې به خیال کوي تاسو گپ شپ بلگو جی تر 11 بجو پورے تر 11 پور نا بلکہ چکم نن تر 10 پور چکم نن زما تا سر گپ شپ بھی جی یو گھنٹہ چکم نن تاس بار راغلے ما نا نا نا نا نا نا نن سٹڑیم جی نن صرف چکم نن یو گھنٹہ جی یو گھنٹے پر تاس بار راغلے ما 09382804595 فدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولے شی رات لے شی او پروگرام کے شامل دے شی یو دد ٹریک پروگرام کے شامل ہو جی دا پروگرام حصہ جوڑو دین بعد واپس رازو اچھر تلڑ نشے مکسرا یعنی کہ دلبر ریڈیو صرف آتے شی جی

او اقل په حواله سره کوم خبر کو نو اقل د انسان انسان د جګمدانو لار خي او اقل د هر کار د فارش ګمدانو اقل هر کار د بارش ګمدن انسان دا یو بیپ یا یو ګمدن اشاره ورګی چې دا کار مګو ګور ګمدن دی کی تاوان دی او اقل ګمدن راتلون په کم ټایم دی راتلون کې کم وخت دی راتلون کې وخت پاره فکر کوي او انسان لږ ګمدن او بی احتیاطی یا داس ګم سیزونه دی داس سیزونه انسان لرګی جیم 0938-280-495 کانٹیکٹ کولی شئی جی ستاسو لائف کالز پروگرام کی شامل ہو او سمبلہ کالونا دل تر آروان دی جی او یو نظر چکم دن ستاسو دا پیغمات ستاسو دا میسیجز گورو چی سوک سوک راغلی دی او کم کم زین راغلی دی او سس ہوئی جی

0: गुड मॉर्निंग सर, शो के लिए आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो के लिए आए जी। अच्छा मैसेज अगले दे, फरियाल हमारे साथ दे रही हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरियाल, आपने हमारे साथ दिया है। सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, सिंगे तस्खी ठीक ठाक ये पंचपीर नज कम देनो थोरा तोरे सिंगे फी ठीक ठाक ये तोरे तलक कम देनो कल बस्ता दा रंग सेकी की लेके कम देनो कल बा दा सा रंग टिक्की की बा हां द ओलिज कम देनो तो तोरे दम रहा दसो वजह दसो वजूहत दे
1: चर तगे ना खल जाना ना खबर
0: खजनाब لمبے ہو جکم دن تاس مال مبارکی را گئے جی دانا ہوا ہم چس لکج کم دن دسو مبارکی گنا یا بتا سو اخفل گیس کا ہوئے کچا سی گیس کر کنا پینز سو روپے ہو جکم دن مانے انام با لی او کچا سی نکر گیس نکر مبیا جکم دن انام انام نشتے دوشا با ماز جکم دن دا گیس کے یا مبارکی جکم دن مال را کے یا 0938 280 495 جی کالر گورو منسر سوک راز دکم زینہ سو بلغواری السلام علیکم سوک لکم زینہ جی خیریت دے کاکا جو کم دن اس پاس دے اس کم دن اس تر کے کلا اوشوا
2: جی
0: میم اس پاس دے اس دس تر کے کلا اوشوے آواز نہ درزی آواز نہ درزی مخفل دا موبائل بدل کے کنا فزان چرتا خرچی مرچیم کہو کاکا تا دمرا شومی ہے ما پتہ نہ ہو تا دمرا لکے جی کم دن شومی ہے بل کالر بگور منسر سوک راز دکم زینہ 0938 280 495 اسلام علیکم جی خیریت دے ٹھیک ٹھاک خیر خیریت وائے گنا سلمان خان سنگھ محمد سلیمان عرف ڈاکٹر علی خان علی خان خا سلیم خان ڈیر گران نم دے ڈیر گران نام نام کم دن زن تلک شارٹ کا خیریت دے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک منگو زړه په بار کې خبرې کوو او ته څه ویل غواړې ڈیر زبردست میسج ڈیر اعلی میسج نور سو الغوڑی جی سلمان خان سو چکا دا ولج گم دن نو ز تاس نو مبارکی غواړم او تاس ما ته سو مبارکی برکو یم
2: یاره ما په تر زمانه به ورودی چې تاسو مبارکی سو غواړی او تر هغه
0: نه
2: فلاټ مبارک شه جگر ته
0: بل سم کې دې شي پدی ته کنفرم یته
2: او جی نو بس ما خو دې مو دې څه خپل اوریدلی نو
0: مفتی صاحب داخلی نه او مفتی صاحب خو دروغ هم نشي ما وای چې دروغ وای او که هغه دروغ وای چې کومه
2: کله صاحب هغه دې دا ولې نه کې سم بار سان دې دروغ نه کوي
0: دې دین علاوه چې کوم نور سوم کې دې شي لگا
2: او جی بالکل دا خو زندگی دا
0: کنه نه ته کنفرم کا ته کنفرم کا یو خبر چې کوم نور ما ته کا اخر کې کوم نه
2: او جی نو بس ما خو دې مو دې څه داخلی اوریدلی نه
0: مفتی صاحب داخلی نه او مفتی صاحب خو دروغ هم نشي ما وای چې دروغ وای او که هغه دروغ وای چې کومه
2: کله صاحب هغه دې دا ولې نه کې سم بار سان دې دروغ نه کوي
0: دې دین علاوه کوم نور سهم کې دې

0: کالر گرو جی سوکھ راج دکھم دینا سول گوڑی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا آواز کچھ گم دینو بس کواز ٹک رہا نا لکھنا بیا کچھ گم دینو مرے دل دباؤ مو زہ زہ اورم دا اوریدن کچھ گم دینو نی دی گم نا اوریا سنگا تیز خبر کے چھتا تیز خبر کولے نو دا سکارو چیستا غب باستا آواز بچ گم دینو ٹک رات لکھنا خیر خرید سہالات واقعات پلار پشانتے خونے شکیے دے امپلار پشانت خونه شي کېده لکه بابا پشانت خونه شي کېده او استاد پشانت کېده شي
1: زما پشانت
0: ولې کېده نو ولې ته روانه نه
1: نبي
0: صحیح صحیح صحیح دا مبارکي چې کوم نن دا زو لکه کوم نن د سو عالم ما څه څه مبارکي تاره
1: خلک
0: درته خا لکه تا ته چې کوم نن نو آتی په وګ ودی
1: نو
0: هم دا سه خکاری کنه دا سه گورو وینو خکاری او سوال غالی تاهره دا دلو خبر جی کم دنو بیانول پا کاری یا پا دلو جی کم دنو دا باول پا کاری
1: دا قوام بیانول نوی پا کار بس دلو که دا قول پا کاری
0: آه سنگا
1: بس ها که خلق بخوشی بی کنه
0: آه خلقا نن سبا جی کم دنو پا هر سپوی گی او اللہ جی کم دنو که سوک نپوی گی اللہ جی کم دنو دا پوه طاقت ور گی دعاگان کو ایسا دعاگان کم دن تاس کو ایسا دعاگان کو مون کو او دار تو آیا چه سنگا ستاس پکلی کی کم دن موسم ٹھیک تے
1: موسم گرم دے
0: گرم دے نا اسی کم دن استاز ہیں دا خبر نا رازی تاہیر والی کم دن دا سو کم دن مبارکی قبلی یا سو مبارکی کم دن غاڑی سوچو کنا یو خبرو کا بیا بچ کم دن زر جواب دل در کما نا نخاندو نخاندو تو پدیش کم دن مجھے ریگا چھ تاہر بہو خاندے واللہ ایک خاندہ ما تا رام لگا نا زر مائکونو بند کم زر بچ کم دن سسٹم بر دل تا بند کم سلسلہ بند کم او خڑیر بہو خاندم شا بہو آیا نوایا کنا نو اندازہ لگو کنا اندازم نش لگو لے خس سید بیا کال بند کا سید ڈیر من نور شاہ دو اسلام پیغام نو اوری دکھنا آثار نہ دیجیے برقی فلج گم دن خیر کے ساتھ خلج گم دن بختر اور شیخا سخلگ تو اور پروگرام اور گم دن خبر کم پتی صحیح دے اوکے ڈیر مننا ڈیر مننا دا تاہرہ مونگ سر پروگرام کے شامل شو جی تاہرہ کالر گرو جی سوک راجا السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: یا خدا پاک دا آواز چا دے جی دمر کم نہ تری خواز دے
2: دا بالکل فرسٹ چانس کے تاس ہو رہی دا بالکل مخ کی جتا سر خبر نہیں کرے اور ہم بھی چانس کے بہت سر خبر کوئی
0: ہم بھی چانس کی خبر کو نو خپل دا نامج کم نہ مگ سر شریک کی جی مگ دی اور ادن کو سر الگ شریک کی
2: الیاس خبر کو مرا بخشالی دوبے اڑے نہ سیوا
0: بخشالی دوبئی اڑے نا الیاس په بخشالی کې کوم نن موږ پروگرام ښه ټیک ټاک اوري دی شي
2: زبردست راځي د تاسو دغه فریکوئنسی چې کوم ده نو دا د چورن مې د دلبر نو دا د تاریخ کولی کار کوي ډیر زبردست کار کوي
0: کاکا ته خو ما چې کم دن داسې ښکاره ته هم د ریډیو چینجې لکه داسې چې هر وخت چې کم دن کله یو ټیشن کله بل ټیشن دغه رنګې خبره ده یا چې کم دن دینه بدله خبره ده.
2: بالکل زبردست خبره تاسو وکړه. زه تقریبا بیسټ کالر به ځان ته ووایم
0: خو
2: مختلف ټیشن چې دینه دا زه اورم او د دې زما کال تقریبا راځي کاغه اټک ریډیو دی کاغه وطن دی او کاغه تاسو دغه دی دلبر دی
0: شکریہ جی ڈیر مننا شکریہ جی ڈیر مننا. ویل سویٹ لسنرز ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں جی مبارکی کے اندر ہم داغ مبارکی دے جی چھ سوابے کی میں ہیں لاٹ اگست جی او پکم کلی کی میں اگست دے دا بٹی کو جی دا کچا صحیح گنا نو اگی تج گندا زما دا سائیڈا انعام با ملے وی گی ڈیری خونا لگے لگے تاسو لچ گندا نال درکو 1500 روپے ج گندا انعام دے جی 500 روپے وا وا وا وا وا. اچھا میں کیا بات کر رہا تھا جی, میں یہ بات کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں بعض اوقات جو ہے نا ایسے موڑ آتے ہیں جہاں دل ایک بات کہتا ہے اور عقل دوسری بات. دل جذبات خواہشات اور احساسات کی زبان بولتا ہے جبکہ عقل تجربے اور نتائج کو سامنے رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اس سوال میں الجھ جاتے ہیں کہ آخر دل کی کون سی بات جو ہے نا ماننی چاہیے.

0: او د رزي خان د مجبوري ده او د شپې
1: ورپسې سلګې
0: هم تا یادوم

0: زړګي پام کوه له درده چاته ونه جاړې او دنیا ظالمه ده پروا د زخمی زړه نه کوي او چې نصیب می په دنیا اور سره نه و رب اول دې مین په داسې مخړم لاسٹ کالر گرو جی مونږ سره څوک راځي د کم ځای نه آخری کالر السلام علیکم وعلیکم السلام لاسٹ کالر جی کم ځای نه بے وفائی گئی جی مونږ سره خبر ده کنه چې حقیقی انسان یا حقیقت ویل کمنن دا ډیر زیات ضروری دی جی او مون خلک کمنن بس په خوبونو کې ژوند تیرو او وای کنه دل ته په حقیقت خلکو بد لګي او بس منافقت کوا منافقت کوا مزی کوا مزی کوا طاهر خان کالر ګورو جی مون سر څوک راځي کوم زنه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی اوائی قربان سے بل گاڑی سو ہے کہنا اولی جاڑے خدا سے لے کے جاڑے خبرو خان دے آجز آجز پس بولے خان دے نو دا خوش گم دن انسان دے گا نا انسان آگے تو پتہ نہ ہو آگے خپل سوچ مطابق جواب رکھے گا نا نو ولې دا ناممکن خبر خو نه ده کې دې شي بس دعاګانې کوي دعاګانې کوي الله خیر کی ښا ډېر مننه ډېر مننه رب دې هم دغ رنگ چې کم ده نو خندولي ساته او دغ رنگ چې کم ده نو خندا کو ښا اوکے ډېر مننه ډېر مننه دا موږ سره چې کم ده نو څوک راغلی و نامه خوش کم ده نو مانه هېر شي یا خدای پاک دغه مرض دې کنه خلک بیا وایي چې بے وپای بیا دیر زیاد بے ہو پائے مونگ درتا اور اس کمدن یاد نہیں ہوں
2: سد خیرو ناز یری
0: او یری گا
2: زکپنی مش پسا گئی گلا گر
0: خ جناب لاسٹ کالر گرو مونگ سر سوگ رازی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: سنگ شیرنداد کا کا سوال غواڑے ویم سوال غواڑے شیرنداد کا کا
3: وعلیکم
0: السلام دا دو منٹ تا سلام سلام قدر مند و دزان ڈیر زیاد خیال ساتھ زه د پروګرام ډوریشن ګورم جی او کا پروګرام ډوریشن چې کم دنو کا کمی غنانو بیا د ځګار کوم چې لګ 10-15 منټه تاسو را باز موجود به مو کا د پروګرام ډوریشن چې کم دنو زیاتی نو بیا هوش کم دنو یس پروګرام ډوریشن چې کم دنو دا سده چې 15 منټ کم دی جی او 10-15 منټ کم دنو زبتا سره موجود یم څنګه سمو خیال لای خوشحال شوی ہو کنا کالر گرو جی مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه السلام علیکم
4: سلام
0: سوری ماته خو
4: پته نه
0: مو
4: څنګه نو اورې دې
0: نه څه څه پته نه دا دې شو سیو دا دې نه څه خپل یو یا نو ما خو پته نه مان دې ګرام اورې دې ما وی څنګه دا ما صحیح ہوئے کھانا تج گم دن ہاتھی پکو گو دے تو دنیا نے سب خبریں گے نہ دنیا نے گم دن زن خبرول پکاری یواز گم دن و تنہائی کے جن تیرول ڈیر گران جی گورے
4: نو دا ورثه ته پاتره
0: خو چې
4: بس طريق دواء.
0: لا لا هو يا شاب هو يا شاب
4: ايه
0: هو يا بس نو ہے بس ٹھیک تے صحیح تے میں 15 منٹ نور بتا سر خبر کوم خوش نہ کوم صحیح دے بس خپشم کنا او خاز صحیح دے دزان دیر زت خیال ساتھ ہاں اوکے اوکے اوکے اوکے معافی مغواڑا کافی غواڑا بل کالر گور جی منگسر سوکھ رہا دکھم زنا سے بلغواڑی السلام علیکم جی ہلو خجی نیکسٹ کالر گور جی منگسر سوکھ رہا دکھم زنا السلام علیکم
1: سلام
0: جی قربان سوک دکم زینا سپیشل پرسن زمونگ خور شکیلا شکیلے سنگ ہے خی خیر دے ٹھیک ٹھاک ہو اس کم دن ٹھیک شوی کنا مخ کے پخوا خوش کم دن تا و ڈیرے غصے مو سی کولے
1: نو
0: صحیح شوی اس صحیح شوی علاج دکڑے دے زان سبانا سبانا ان شاء اللہ خیر محرم زمون ٹرانسمیشن بہ شروع کی گی خیر چکم نن سبانا تاسو پارا مونگ سلسلہ د محرم شروع کو سی دے ضرور ضرور زبا لکھ چکم نن پتہ مے او تو بچ کم نن خام خا نا تو ایسے ہی دے صحیح ہے صحیح ہے رمبے
1: کال زما چتا و یم مدینی والا
0: نا ضرور ضرور ضرور سب بلغواڑے چا دو اسلام پیغام لگا دا مبارک شاہ بھائی کم دن نو ڈیر دکھ وقت ہے مونگ کم دن وقت نہیں ہو مبارک شاہ کم دن پروگرام کے ہر یو پروگرام کے کال کے مونگ پروگرام کے کال نہ کے بس پریدا پریدا اس خبر اللہ سے رنگ ور کے زما پخلا زما بل پخلا کم دن دبل بس مکو مکو شکیلے زما زړه کم ده تا نه تور دی ښه زما زړه تا نه خپه دی زړه زما چې کم ده لکه د غم سلګې کوي ښه صحیح دی اوکے ډېر مننه شکیلے چې کم ده موږ سره پروګرام کې شامل شوی چې شکیلا مننه شکریہ شکیلے

0: یہ ایک میسج آیا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام طاہر سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت. یہ بے نام سے میسج آیا ہے جی، برائے مہربانی اگر آپ اپنا نام لکھ دیتے تو یہ اچھا ہوتا. اگر کوئی میسجز کرنا چاہتا ہے تو میسجز کر سکتے ہیں جی آپ 0307 27 00 666. کالر گرو جی سوکھ راج دکھم زینا، السلام علیکم.
1: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چر تم کم دن داس خوگ آواز والے جنہیں ران اللہ چکم ہم یو راضی بس پجڑا راضی پجڑا راضی پجڑا راضی پتہ اس خلق کو سشوی دی
1: دای مون هم دې زیات ستړي شو ټای کوم کوم کوم کله ته خبرې کې نه وچته او کله مصرو پرازي
0: خا خا خا بریال سنگه خي د کور کارونه ختم کړل
1: او دې ختم نه کړل سنگه تاسو خي
0: خیر خري ته وای کنه ته د زړه کم نن منی یا د عقل کم نن منی
1: نه مای مونږ د زړه نه منلي
0: لکه د زړه کم نن منی نہ منلی ہوا یا اس کم دن نو لیکن نن سبا حسن ٹائم کے پریزنٹ ٹائم کے موجودہ وقت کچھ کم دن دزڑ منے یا دا عقل منے
1: نوائی شروع نہ رہا سے رہا نا بس دا عقل منو عقل دزڑا کا کم منو کم کم دزڑا منو
0: ہاں لگا دا عقل دیر منے جی دا زکر کچھ کم دن تو دم رخا بخا پائے گا نا آواز نہ پتہ لگی تو کہ ہر سو آئے گا نا بس آواز نہ پتہ لگی چہ تو ڈیر زیا ڈیر زیا ڈیر زیا
1: اس میں پن روز تڑے شو دو مدرا میں تڑے شو خود بخ پخ پلے جم میں تے زمان بھائی زمان خون نہ
0: ہوتے وئی وئی وئی دا زمان بھائی مشین کا فون جن کی دل تو خبر کی کنا نو
1: پر کیا ہوتا تو بجڑا چم سے ہس تڑے شو ما
0: خبر یال نو قربان نور سے ولغالی شاہ منصور گئے آئزہ سنگا دا بابی سنگا دا آئزم خدا و بابی خدا خا
1: نور
0: خیر خیریت پہ ساتھ شو نائس تو خدا ولی پس دو گھنٹے
1: ولی نہ کوئی دو گھنٹے زب یا ستڑکی کھما اس ستڑکی پنو سنس ستڑکی پشو ستڑکی
0: ستڑکی گما نو پدی وجہ کم دن نو
1: دا دم دم دے انتظار جو تا دم رزان رکی
0: نا زان می رک نہ دے زان ہم جی کم دن نو ما سر دے
1: تا تا رے غلی و بھائی دیر مدمان
0: ہاں او تا رے خوش کم دن یو نایا بہیرا دا کنا دا خدا سدا چے دا کلا نہ کلا ب لکھ کر رکھی گی
1: ہاں امم جے کیو
0: نو تاسو کم دے نو تاسو آگی نم نایا بہی رہی
1: اول بودی پر تاسو نایی دیکی نور بائیم
0: نور
1: ایتا میں سلام اور ایر ہاتا میں سلام تاسو تمش پیسل سلام اور بابی تا اور آئی زیتا آئی زیتا سر زمان طرف نمی نو کئی
0: خاص سید اوکے اوکے ډیر مننه الله حافظ الله حافظ دا ما سره کوم نن څوک شامل شي فریال جی بل کالر ګورو څوک راز د کوم زنا 0938 280 495 پښتو ټپی پروگرام کې شامل وو جی او داسي ټپی دیسی ټپی چې کوم نن تاسو لپاره شامل وو غنا چې تاسو انجوای کی او ټپی یره دا ټپی چې کوم نن ما ته ول نه ملای ویږي دا ای ای ټپی شامل وو جی ای ٹپی یس دا ٹپی و چیک کو چدا سنگ ٹپی دی کدا دی خوند کو ندا و پری دو جی او کدی خوند ان کو نو بیا خوش کم نندا سے دے چے چینج کو با کم زے کدی کم زے کدی یا خدا پاک یا خدا پاک دا ٹپی ٹپی ٹپی ٹپی ٹپی ٹپی ٹپی

دا اغ خلکو دا پارا دا تون 9 بجو پوری سپیشل یو کارڈ ملاوی گی پاگی بان اغیت کنسیشن ام کی گی کمچے ساب حق سے مدرسہ دا دا دی طریقہ کار صدا سے دی منوالو دوی کتا سمونگ نا علاج کول غواڑے نو تاسو زمونگ دا اوریدون کی دا مبارک شاہ دا مخواب

0: ورنجي هغه د مریضانو د خېګړې لپاره او د اصلاح لپاره موږ وایو رښتیا ولي موږ کو علاج او د علاج شفا چې کوم دی دا الله یعنی کې من جانب الله دی الحمدللہ شکر دے ڈیر منگا کم مقصد دے پورا کی گلا گیا دے اور مزید دا اللہ نا دعا گوئی من چی اللہ تعالیٰ دے مزید زمون پت علاج کی شفا واچی چیز کم مزید ندی خشی ہوئی یا نخ کی گیا دے ام خ کی اور بل داٹے مستاسو سرا وڑا دیو او نیخ پنیغا مریضان سرا او منوال سرا پر مخاطب یو دین مم خبری سدغوی دیسد مسلی مسلی مشکلات موسر شیر کول واڑی نو بالکل شیر کئی با ابو مددی جواب ورکو
1: صحیح دی جی خا ڈاکٹر صاحب دارا تو آیا دا ماشاءاللہ پس وابے کے ہومپیتھک سنٹرز ہسپیٹل خڑیر دی
0: جی جی
1: نو دل تجتا سل سوک ہم راضی نا غی دا بلہا ہومپیتھک ڈاکٹرز نے علاج کی دی ولی نے ایڈکشن ڈاکٹر صاحب
0: ہاں جی بالکل ڈاڑے خپل خبر دا سوکلا اور ڈے زبردست یو کوسچن دے پما باندی زبدتا کلیئر کٹ ہوئے امشا سے وہ علاج گاہ اسپتال کلینک نہ بٹ ڈیر کلاؤ کی خو پدا پا اسپتال اور علاج گاہ بننا دا ترسو پورے چتا ور کے یو پوہا تعلیم یافتہ دا انسان دا جسم دا علم نہ واقف یو مستند ڈاکٹر نہیں کی نہ بولے ولی اغدا سی چمونگا علاج د مریضانو کو خود کم مریضانو چکم زمونگا مطلب اغا روٹین کی زم کم مو کنا صحت مند انسانان چمونگ د پتہ چ یو صحت مند انسان سنگے وی اور یو بیمار کس کا سنگے وی چ ترسو پورے مون تا د یو مریض د جسم د صحت مند اورگنز پتہ نہیں نو مون تا بس سنگ پتہ لگی چ وی دا دے کی اب نارملٹی دا یا س بیمار جاغلے دازا خبر دا ڈاکٹر خبر کو جو ڈاکٹر لا اول خود جسم علم پکار دے چکم علم تا اناٹمی ہوئی اناٹمی ہوئی علم الابدان تا ہوئی چکلا یو ڈاکٹر سنگا چمو تا ڈاکٹر اسو کا ڈاکٹر کھٹے گٹ دم دے گا ڈاکٹر مطلب ہوتا نا کہ بس مریض تستن ہو دا علاج ہو کا گولی ہو کتا ڈاکٹر آ گئے چکم جسم علم لری جسمانی علم لری علم الابدان لری اور پدے بعد آگے عبور بھی سیکنڈ آپشن بیا دا گئے چھتے بیمار تشخیص چھتے بیمار تشخیص دس یو کیے چھتے کلم مریض آگے تا کی نہیں ہوتے تا پت لگو چھتے پلان کے مریض ماں سر کینا سوڑا ہوتا دے دا کمی بیمار مریض دے نو دا لگ دیر آڈی آگے تا پکار دا بل بیا مریض خپل سٹیٹمنٹ ورکی اور بیا مریض سٹیٹمنٹ ورکی نو بیا ڈاکٹر تشخیص ہوگی کٹے ضرورت ٹھیک دا کنی نو علامات مطابق زبردست اور صحیح دوا تجویز کی اور مریض تو ورکی دا خبر زدہ ڈاکٹر خبر موکڑا جو ڈاکٹر جو علاج گاہ نے بتا سو بٹی سی کڑی او خوچ پکے مستند ڈاکٹر نے بیا آغا علاج گاہ آغا کلینکو نا آغا سبالنا بیا شاڑ وی ہم دا غصی پاتی دا ساسو دا سوال آغا جواب دے چی خلق علاج کڑی ول ٹک شوی
1: او بیا پتا سو بانے دبار
0: او بیا تا سو گو رہی زو دا دیکھ مجھے خلق دا ڈاکٹر سے خود زن تعریف نہ گئی زن تعریف نہ کو سدی آغا وایو سر ریالٹی دا حقیقت تے اگے بانے خبر کل ضرور دی ڈاکٹران ڈیر بھی نرم ڈاکٹران خو لیکن تا اس وقت چی نامی جامع ڈاکٹر ڈیر کم بھی ڈیر کم تا اس ڈاکٹرانی چی اگل مریض لار شی او تا پا خبر و بانے دا پا اخلاق بانے متاثر شی نو دا ہم دا علاج ہوئی سوی نو مریض سر خی گڑا کول داری چی اول خود آگے ہو رہی او بیا دغه علاج وکي نو زیات کیسز چکم تاسو بکول تاسو چکم خلق نی ټیک شي وي زه اين جکل تاسو کوم بي تاسو خدا علاج کړي دي ډاکټر تخم نه قابل ډاکټر دي خ نومې دي خ ډیگری نه دی وسره او خ علاج کړي ولې ټیک شي او ډاکټر صاحب سو کو بس دیو بس دو منټ نه اساس سره بس یو کته چې والدا استعمال کا همون په پتا نه پی غټ غټې مرای نه ګړې وي غټ غټ سنو کو اے باوجود مونگا مو تو تسلی نہیں کی نو دا یو پوائنٹ مانی ولے دے چھ دا مریض تسلی آ مریض چکم سیٹسفیکشن دے آگا مریض تا نہیں شوی خاص پتا اللہ خب پروفیسر نو دلی خود تسلی نہیں شوی نو زب ایما لگ دا میڈیکل ایتھکس دی میڈیکل ایتھکس مطلب دا میڈیکل یو اصول لے و قانون دے چھ مریض چراشی نوال با دا مریض آو رہی مرض چې څه فریاد کوي څه سټیټمنټ ورکوي څه علامات درکوي لګیا دی خپل تکلیفات بیانوي دې ته سټیټمنټ ویلی شي دا کلینیکل فیچرز دا کلینیکل ہسٹری دا چې دا اول به د مریض اوري یو منټ دو منټ درې منټ پنځه منټ هر څو چلیږي بیا وترنه ته پوښتنه کې بیا د هغه مطابق دوا ته جس کې نو بیا مریض ته وایي چې بیا ستاسو بیماری ده او باندې دې بیماری دوی درکړه ته چې کوم اوس مریض ته پته نشي چې دا بیماری زه د سبي بیماری ما هغه پته سره خپل تکلیف بیان نه اب تک خپل بیماری نه بیان نه اب تک تکلیف بیان نه بیماری ڈائگنوس کو ڈاکٹر کر دے چاو دے دی تکلیف سر رالو دادا تکلیفات دادا علامات بکم کم بیماری کی بولے چیز ڈاکٹر تو پتہ ہی دا علم دے دا زرد دے دا میں دا دا پیپڑی دی دا گردہ دا دا جگر دے دا میں دا دا لب لب دا او دا دماغ دے دا دا ٹیشوز دی دا سیل دے دا دا آرگنز دی دا سسٹم دے دا سشے دے دا مسلز دی دا بونز دی ٹھیک شو جی دا وینز دی دا آرٹریز دی دا کیپیلریز دی دا یو ڈاکٹر تو پتہ کیا بیا مریض تو پتہ نہیں کیا نو ڈے زم ڈاکٹر زما تے دکھو ڈاکٹر نے بھائی بس
1: او چا سر علم نی او پو ہنی نو ڈاکٹر ہوتا نہیں شویل
0: دا اسی زم چ انسان سر لو بھی نہیں پتہ خپل علم دا خپل ڈگری مطابق جس حکومت پاکستان رکڑی جائے مطابق علاج کول پکار دی نو اگ بیا صحیح نہیں لیکن دلتا اس مریض وہی تشخیص تو کو خود مریض تو تسلیم ہوگا کرنا مریض تو وہی دا علاج جس تک کو مستدا بیماری دا ادی دور دور علاج ہی میاش دعا دری سلور شپک ہوا تھا ٹھیک شو دیکھ بتائیں شاید ٹیکیے گی اللہ تعالیٰ شفا در گئی الحمد للہ منگا جی کم مریضانو علاج کرے دے اور قبول گیا دے الحمد للہ مریضان زمونگا نہ سیٹسفائڈ دی او ای تسلیم کی گی الحمدللہ ہی ٹک کی گی
1: جی ڈیر زیاد مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا گران مینا والو سنگ جتا اس پتہ دا ما سر ناس پروگرام کے ڈاکٹر سکندر حیات سیب دے مینا والو منگا پروگرام کو پا مطلب دا اتو نا نو بجو پر کم پروگرام منگا تاسو لے صحت خبری روڑو پا دے کی منگا صرف او صرف تاسو دمرا مطلب پویو چھے تاسو تا دمشی چھے تاسو بیا کور کے یو مریض یو خ ڈاکٹر لبوت لے شے او مطلب دا دے دا ڈاکٹر پہچانو کے بل لا خبر چھ مرضو پی جنے او علاجو پی جنے نمونگا پتا کہ مرضو نو بانے خبرے کو علاج بانے خبرے کو نو تا سولا کور کے پوہا ملاوی گی نمینوالو دا اتو نا نو بجو پر روزانہ دا پروگرام بھی بینوالو کم ڈاکٹر سے چھ ماسر پر پروگرام کے ناستے ڈاکٹر سکندر حیات سے دی بیا سہر دا نو بجو نا تر پینزو بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل دے کمچے شاہ منصور مدرسے سر دیوال پہ دیوال دے حیدر مومن ہاسپٹل پہ پیخور کے ہم دے پہ چار صدق کے ہم دے سواب عوام د پارا داغی دا سانتیانو د پارا دلتا دغ برانچ او بیا پدے کی یو سینئر ڈاکٹر کینول مطلب آغا کمی چې کم په پیښور کې ستاسو کم کمیو مطلب دا تاسو په انتظار کو یو میاشت په انتظار کو بیا چې کم لمبر بمراغ بیا باغا نمبر تخپل انتظار کو نو دغلتا دغه د سہولتونو د پاره د ثوابې خلکو د پاره دلته کم برانچ ته ناغه کې ډاکټر سکندر حیات سی بی اومغه کلاسیک هومپیتک طریقه علاج مومغه فارمولاز مومغه ډاکټرز هم دلته موجود دي ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر نو بجو نہ پنجو بجو پر دغلتا موجود بھی رہتا اتوار دروازے چھٹی بھی مطلب دا مکمل آف بھی صحیح دا او د خالی پورس سے کلا بیا ڈیر زیاد مریضانی نبیا چکم پشاور نہ کم ڈاکٹر صاحب رازی نبیا ہم دوی موجود بھی خو دوی فی الحال دے پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس دوی دلتا موجود بھی کم سے کہ شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا مینوالو دا ہیلپ لائن نمبر ہم جان سر نوٹ کے 0319 98 93 94 1 0319 0331 93 94 1 پدے با تاسو مطلب دے چې کانٹیکٹ پکوے کہ لار دن غلطی کی ڈاکٹر بارہ کے معلومات کوے نو دا دی ہیلپ لائن نمبر دے مینوالو تاسو تو نہ نو بجو پورے ہم تلے شے کم چیزم اگی سر باقاعدہ کنسیشن کی سو سر یو رو یو رس کے نو تاسو دغه لزان اور سوے او علاج کے ورزم وار ڈاکٹر سکندر گج تاسو پترا مونگ پا یو بیمارے بانے ڈیٹیل سر خبرے کو ناغا بیا ڈاکٹر سے تپتے زخبا ڈیر تپوسنو کما چا سمرم بیمارے ما پی تپوسکڑ خمونگا ہاغا بیمارے با ڈسکس کو کم چې ډیر دی مطلب دا دی او بیا تاسو په کور کې دې کې دا فائدوي چې کم ډیر بیماری وي ډاکټر صاحب لراغلی هغوی بیا ریډیو لګولی.

0: نو چې اغي دا مرز ډیټیل سره ووري ناغي ته هم شفا ملو شي، مطلب دوی سره سره په خبرو کې شفا ملو شي، او اغي بیا طریقه کار بیا داغي علاج هغه مکمل کی، نو داغي د فارم فائدہ را. نو چې کم مرزونه مونږ سره ډیری نو پاغي باندې خبره کو. ورزم به ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې نن به ډاکټر صاحب کم ټاپک باندې خبره کو، کومې بیماری داسې دي چې هغه خوله ورکړې دا مطلب دا دی او ډیره بیماری ده او ډیر خلکو ته کیږي او ډیر خلکو ته شتم دا مرض، نو کومه بیماری داسې ده چې پاغي باندې خبره کو.
1: جی بالکل امشا صاحب، موسم گرم دے، گرمی دا گرمی دا نہیں دی، سکن اریٹیشن دے، خارخ دے، سروالے دے، نو دا قسما بتاسو علامات اس بگو رہی، زان کی بم گو رہی، خپل کور کی بم گو رہی، چم گا اونڈ کی بم گو رہی، یار دوست کی بم گو رہی، بولی چی گرمی دا، ودا گرمی موسم دے، سنگا جمان مخی برگا میں خبر رکھو چی گرمی ہو، گرمی مزلی نی بیاو قند نکی گیا، ودا گرمی مزیم دا گا دی، ولی که سل لیک دیر زمان گا خپلے چکم ہوئی کنا دا دا چاد ناما پا خپلا، زمان لائف سٹائل ٹکنا ای بوجا ہم دا گا سے، ودا گا سی ہو عام بیماری، بیماری ہم دا دا سی ہو دا چمڑے بیماری، چی فنگل انفیکشن ہوتا ویلی شی، سنگا چی زمان گا دا جلد چمڑا سرشی دانے را بند روکی جی، یا پرکلی ہیٹ را بند روکی جی، یا گرمی دانے را بند روکی جی، یا زمو نکونا خراب شی، یا زمو سکین مخ دا کم دانی دار خراب شی، دا آغا دا فنگل انفیکشن بو جی. سوال دا پیدا کی ڈاکٹر صاحب زخو کریمون لگوم آئنٹمنٹس لگوم ٹھیک شم بیاوشی، مطلب جس طرح سو آغا انفیکشن دوبارہ دوبارہ کی کا پا مخ باندے کا پا پورا بدن باندے دے. بار بار انفیکشن کے دل ددی وجہ دادا زمونگا ایمیون سسٹم، زمونگ جسم جکم قوت مدافعات تے مدافعاتی نظام دے دا دونا کمزور شوے دے چی مونگ باندے ہر بیماری یا دغا بیماری بار بار اٹیک کی رازی، او دا بیماری مونگ باندے ولی اٹیک کی چی زمونگا ایمیون سسٹم کمزور ہے، پلس ولی کمزور ہے دے چی مونگ احتیاط نہ کو، مونگ دا سے احتیاط نہ کو، مونگ دا صحت اور صفائی صفائی خیال نہ ساتو. اس چونکہ مونگ خبر دا چمڑے اکڑا دا جلد اکڑا دا سکن اکڑا، نو سکن زمون مونگ بانے خوالا رازی، خوالا رازی کنا زمون دا انوائرمنٹ زمون دا ماحول ڈسٹی دے دوڑا دا ٹک شو لگی دی گرد و غبار دے، زمون ہر ٹیم مطلب کار کو نو خوالا دا، بیا مونگ دا کپڑے نو باسو نا دا سی دا کنا کپڑے نو باسو، یا پدا کپڑوں کی مونگ املا بو املو پدا کپڑوں کی بیا مونگ گرزوم، نو دا کا نمی چکم دا دا بیا زمون چمڑا چکم دے خرابی، دا دا فنگس بایس جوڑی، فنگس فنگس یو جراسیم دے، یا زمون گا پچیس مطلب کدی راؤنڈ راؤنڈ رنگ ورم، یا راؤنڈ رنگ ورم چوتا گئی شی گول دائرہ کنتے جوڑی سپونے جوڑ شی، اوچ سپونے دے لون سپونے دے، یا ای کے زخم ہوشی یا ای کے پیپو شی، دا ٹول سی دا فنگل انفیکشن دی، اول مگو گرو بیا گا دے سور شی مٹاکا شی، دا ٹول سی دی دا سدہ الرجی بائی سمی سدہ فنگل سی، الرجی بیل شی دے فنگل چکم دے آگا مایکرو اورگنیزم پا ہو جا کی. نو خبر دا دا چرمونگا خوراک بیا یو خدا صفصیت و صفحی بل خوراک، خوراک کی زمونگا کاربوہائیڈریٹ ڈائٹس، یعنی کاربوہائیڈریٹ زمون سیوا دے مون خواگڑ دی خو، اس فنگل انفیکشن چاہتا نیز کی گی چکم خواگڑ دی خو، چے خواگیس کی دیر زیادی خواگیس کی، شوگر مریض دے نو اگر انفیکشن زیاد کی گی ٹھیک شو، دا دا پا خوراک کے پیزا برگر شوارمی مطلب سونا بیکری آئٹمز دی دا سیوا دی دا زیاد دی، نو مریض ویچی زخور ڈاکٹر سے دا کا دانو میں خوزو کریم لگو ہم کہنا ٹھیک دا کریم سے خوطبارا ٹھیک شے خوطا دن نا خوالا آغا جرسیم لگو دن نا خوراک ورکی لگیا دے کنا، نو فنگس انفیکشن فنگس دا خوراک یعنی کہ دا کم کارب ڈائٹ دے خواگا جی کم دی دا دا کی خوراک دے دے سر آگا نورم گرو کئی ٹھیک دا برا نا خوطا کریمو لگو لو آگا ٹھیک شو خو دن نا خوطا دا کی جڑی پاتی جیسا جسم کی کنا آگا جڑ لے تو خوراک ورکی دا خوراک دا سونا شوارمی دیا سونا بیکری آئٹم دی دا دا کی خوراک دے دا سر نورم سیوا کی بیا بیا کی گی نو بیا بیا کیو سر زمون قوت مدافعت کمزور شو نو بیا مونگا دا غی جلدی امراض بیا ٹول کال ٹول عمر بلکہ چھٹکارا نہ حاصل ہو نو دین بارہ مونگا بکا چول مونگا صحت اور صفائی دے حفظان صحت اصول باندے اخپل جون تیر کو مونگا پکار دی چی اولا مو اولامبا نپس زان صحیح اچ کو اچول پکار دی زمونگا کم دا خپی گوٹی دا اچول پکار دی کوشش ہو کہ ایئر ڈرائر چکن بھی پیک بنا اچول پکار دی خپل ٹاول استعمال پکار دی خپل ٹاول بل ٹاول نہیں استعمال پکار ٹاول چ استعمال کی پنور باندھے اچول پکار دی ٹھیک شو جی ادا سے کپڑے تاسو گو رہی تاسو کپڑے خول دی دو دیر خولش بے دوبارہ ما چوئی بدل کے اولا مئی نورے وا چوئی دا ٹول سیزون دی دی من موږ عمل کو نو بدل جلدی امراضه چھٹکارا چي کی بل خوراک شو درې ما خبر علاج شو اس علاج موږ کو علاج نوز تا سو ٹوٹکی خیم چاول سس بخپل خوراک کی د لہسن استعمال ہو گئے لہسن یعنی کی
0: گرمی نه
1: نه گرمی خدا گرمی سے لہسن تعلق نشتا
0: خلق وی گرمی میں دو بیا گرم
1: لہسن لہسن کے خصوصیات سے دی دا اینٹی فنگل لے دیکھیے اینٹی فنگل پراپرٹیز دی اور لہسن یعنی کہ اگا اگا ہر کور کیشتا کتا سو کولشی روزانہ یو مطلب یو سی ہوتا ہے
0: گوٹا
1: گوٹا دا اگی دا دے پیسٹ جوڑ گئی اور دا تا سوزان لگ لگ استعمال لے شئی خوراک دا پارا یا کتا سو ردی لیپ جوڑ گئی دیس سرا بتا سو ابو کے چولے شی یا یو تورئی چکم دا
0: گوٹے
1: آگا خوڑے شی نو تا سب دا فنگل آج کم ساس وینا دا وینا با صفائی کی ساس دا وینا کے چکم جلڑی دی کم آگا انفیکشن دے آگا بوزی سکن کی ہو دے بارا آگا ٹک شو لے کے دن نا چکم با وینا کے دے آگا با دا اوباسی دیر ازم گو دا ویم جوڑی گی ایلیم سٹائیوا اور پیتے کے دوائی جا خزا ورس دوائی اس کے خلق اسمان کوئی دوگی بیرا لو دا بلڈ پیشر کی صفا دا دا وینم صفا کی او دا کولیسٹرول کم دیشو ندی خوشیار دیر دی دویم ٹوٹکا کا دا دا کچن کچن ائٹم دی دا کچن خبر کور کے دیکھنا دویم ہلدی ہلدی اینٹی فنگل اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز دری او اور سد نیم نیم پانی جی کی نیم بکیانا جو تا گیری بکیان تے نیو ملے سی تاں تقریباً تقریبا عام دی بر کرون کی
0: صحیح
1: ددی مکسچر جوڑ گئی ہلدی او دا مکس کی دے پانے پجو سر ہوا کھئی ددی پیسٹ جوڑ گیا پا سکن لگ ولے سی دا سر خو یو اینٹمنٹ دے او کری جوڑ سو ورے دا سیم تا سیم چلو کھول دا
0: خبر
1: ٹھیک شو کر
0: او
1: درے ما خبر ا خپل ڈیٹ کیرو کئی خواگا کم استعمال کئی خواگا بالکل کم استعمال ہوئی نو بیا بتا سوتا انفیکشن چانسز کم بھی اور انفیکشن چاہ تک زیاد کی کم شوگر مریض اگر ڈر زیاد کی اور یو دغد اگد خواگو تک کریونگ ڈر زیاد کی
0: صحیح
1: اور بیا بیا ہم مسئلہ نہ بیا مونگ یو
0: صحیح
1: بینگ اے ڈاکٹر بینگ اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا سودا ہر بیمار علاج موسی الحمد للہ شتا اور خبر دین فنگس کی لگی ہے کسا سو نیلز خرابی کتا سکن خرابی کتا سو باندې سپونه دے اوچ دے ڈرائی لوندے پسر کے دے پملا دے پخیٹا دے ک پخپو دے ان دے بارے بیا خز بس لا دے کم خومی پاتے طریقہ لا دا
0: دا سورائسز یو شی
1: سورائسز بل شی دے جی سورائسز ہم دے چمڑے سوزش دے خود سورائسز آٹو ایمون ڈیزیز دے ایک دا فنگس او دا مائکرو ایڈزم او ایک جراثیم سے تعلق نشتا اگر دا جراثیم بوجھ نکی
0: اگر بدن کی عرضے کی
1: اگر آٹو ایمون اگر قوت مدافعت رد عمل لے
0: جو
1: خلی سرا خلاف شی
0: صحیح
1: دلتا من خبر کو دا جراثیم دا فنگس چ قبضے کی نمیدا قبضے کی لود والے وئی ال تبخا مخا فنگس کی فنگس قبضے کی چ قبضے کی نمی پتا سو وای زما خپ فنگس والی دی گوتے نو تا سو خپل جرابی چینج گوی خپل مٹان صفایو کئ نورتے واچ وی وی زئی خپل گوتے او چوی پراپر
0: متا سبا لگا سنگ چ اور اوٹے پ او جے کے پرتی اگا سنکی خو چکل لمد شی اگا غدغو کی
1: فنگس نی سی
0: فنگس شین شی
1: ارز فنجائی قبضے کی ابوی زیادہ دوری گلتا شین دغ پیدا شی
0: شین دغ پیدا
1: چ جے وی ٹھیک شو جی دا دا ٹول سری دا پھیا دا دیو دا اویرنس دا نو پروگرام اویرنس پروگرام دے نو مونگ لپیا پکار دا سی پیا مونگ کی وی نو بیا مونگ دا جراسی مون سرا دفاع کولے شو
0: اون
1: دا زان احتیاطم کولے شو کچھ مونگ کی پھیا نی مونگ گڈیر مونگ دے مطلب پیسو والا شو خجم کی پیا نشتا نو فائدہ سو شو بل خوراک کی دریم چیز ما ایر کو پ خوراک کی با د ماستو استعمال کوی او کم ماستا چکم کی چینی نہیں کورانی کورانی ماستا بازاری ماستنا کم دکان وای ڈبی والے
0: اخر اگے خوب کی دغاش
1: ڈبی والے نے سیوا جگی کی چینی خام خاوی کورونا پیور ماست چ پکی چینی نی
0: نو بار خو چ سمرم ماست دی ٹول پاؤڈر نہ جوڑی
1: لگا صحیح ماست کورونا ماست ادم چ ا کورونا ماسو کسی انسان دوس بیکٹیریا وی زمون د جسم بار خ بیکٹیریا چ کم دغ بیکٹیریا خری بیا نو ماستو استعمال سب سر کٹم سمئی تاسو ب میدم خ زبردست تھی تاسو بیماری ولی چکل مونگا دا سیونا زیاد خرو بازاری سیونا مونگ پا جسم کی زمون پا میدہ کی زمون پا گلمو کی دا جرسیم سیواش تاسو پا قتلی چی مونگ خوراکو کو زمون پا دستونو لگی دا سی شے دے دا فنگل انفیکشن دے باسی سیز مونگ خوڑوئی خیٹا مونگ خراباش دا فنگل انفیکشن دے دا سپیچس دا سی شے دا فنگل انفیکشن دے
0: دا دنہ نچو
1: دا دنہ جگم یا دنہ مولار شی بل سکن نبارا بیل لے سکن کانٹیک بیل لے دنہ جگم دیا گا بیل لے باوزوی کہ تاسو کی جوڑی بھی چی جوڑی دی بیاغا تاسو پا عام کریمون منٹی کی
0: صحیح
1: نو کریم صرف لما مینوالو صرف کریم علاج ندے دوائی بخورے اورلی بخورے میری دا بور گزے استاد وینی نداغ کسما جراسیم کک آؤٹ کی کیک آؤٹ کی تو متیازو پذری بانے دٹو بولو پذری بانے اور جتنا روغ رمٹ شی اور ٹک ٹاک شی اور خوشحال شی اور کل جن تیرے اور کل جن مسنگ تیرے چکل ہومیوپیتھک علاج ہو کے اور ہومیوپیتھک علاج بتا کم دینا کے دا حیدرآباد اسپتال نا اور دا حیدرآباد اسپتال کی بتا چانا کے
0: ڈاکٹر سکندر
1: صاحب
0: ول جناب سنگھ ڈیٹیل سرا ڈاکٹر سے پدے بیمارے بانے خبریں اکڑے ندا داخل کو تڑیر زیاد کی سوک دزان خیال نساتی
1: دیکھ یہ خبر بلم با
0: جی جی
1: زرانا اپ ٹیمشن سر
0: آو آو وائی وائی جی شتا
1: سوٹ منٹے گا سر
0: سیو پینزل اس منٹے
1: نو دیکھ یہ انفیکشن فنگل انفیکشن مادا زرانا بارا کی بھی وہ لگ در طوی ما کلیر خبا کی گئی ونہ زنانا ہوتا دا سی زیاد کی
0: زن خیال نسات
1: زنانا ہوتا ولی زن خیال ساتی نسات اگر یہ بیل خبر دا اگر تعلق ہر ٹیم سیاد و صفائی ساری پا کور کی غوامیخی دی چیلی دی بیزی دی چرگی دی عام دا پالتو زناور دی نو اگر کور کی بدائی انفیکشن سیوا بھی اور زنانا تو اکثر اللہ کم دا گائنی مسائل چکم بھی
0: آو بلکل آگی نہیں
1: گائنی مسائل زنانا تا دے زیاد بھی اگر تا پیپ رازی نو رازی متیازی سوزی سپینش دا دیر زیاد شید دا فنگل انفیکشن نو زنانا چکم دی اگر پتے کے زیاد ملوث تھی زیاد سوری دے کی زیاد مطلب انفیکٹڈ دی ایت زیاد دا سیس کی گی نو زرا اعظم ما دریل کی زنان دی زیاد راضی ڈاکٹر سے اینٹی بایوٹک مرڈر استعمال کرنا ٹکی گم نہیں ٹکی گم زوبت ایم چ خیر دے کنور سنی بخپل چکم دا استا چکم دا دیکھ زیاد کا
0: دی سر دی کم
1: ابھی زنانا کوڑے نازک مخلوق تھی معمولی بیماری دے بارا ڈیر گٹ صحت خراب ہے
0: یو جب کی دا سے طاقت
1: بس اگر جگہ ٹھیک دا باقی نور طاقت دی کی نشتا ویری جب گورا تو کو دلتا امشا سے برانے ہو کی کو بیا ماتا با کلینک کی مر جان ور سے تو گورا تو مزہ سے خبر کے زوتے زنے کو ما دا امشا سے کی
0: یار نو حقیقت خودی کنے یار
1: دا زمو خوند میں دی گانی گورا بار یو بار یو مولا بچیم سنبھالے دی مولا غوا میخم سنبھالے دی مولا کٹوی پڑی میزی دی مولا صفائی م کی تار ڈی لڈی گورا صبر ور کڑے مزہ دا صبر ول خلق خزو خبر کو او چا جی بیا
0: زو خو خیر صفت ما کہ طاقت ډیر زیات
1: دی طاقت ډیر زیات
0: ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان
1: یو جو همنه جی چالا زمو خبر کا بچا بدی لګی دل معذرت غواړو چونکه موږ لیکتو نو دامه مایند کوي دا صرف تاسو دا خاندا او د خوشحالی د پاره ډیر زیات مننه جی الله پامان
0: الله پامان دل ته ډاکټر صاحب انکار کی هما ته اشاره کوي وای وای اور ایدن کو زمنگا پروگرام چکم دے دا د صحت بارے کے دے پر صحت بانی کمی خبرو کہ ددی موسم لحاظ سرا زان خیالو ساتھ کی نی تے سنگ ڈاکٹر صاحب ہوئے زیادہ تر زنانو تا لگی نو زنانو تا بدم رو آیو چے تا سوچے کبھی بیمارے تا سو لگی اگر بیا تا سو بدنی او ذہنی ہم کمزور کئی او تا سو بیا سوچم ڈیر زیاد کوے تا سو ٹکی گیم ڈیر زر خطا سو بیمارے گیم ڈیر زر تا سو بدزان خیال ساتے چتا سو یہ نو منگ بہ یو کنا چتا سو خوشحال اینو منگ بہ خوشحال یو جس لک صفت می پتو دا سدا چے تا سو کور کیے او تا سو خوشحال اے تا سو روغ رمٹ یے نو منگ بار خیو او چتا سو بیماران یو چ درشو او ملا می خوگی گیو سر بان می درد دے تب می دا پلان کے بیمارے می دی پلان کے می دی نو انسان بیا ڈسٹرب بھی نو چتا سو روغ یے تا سو روغ رمٹ یے تا سو خوشحال یے نو منگ بہ خوشحال یو صحیح دا جی مینوالو علاج پا ٹائم بانے ہو کے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب. ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر دنو بجو نا پنزو بجو پر حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود وی اتوار پور چوٹی وی مینوالو تاسو تلیشے اٹ نہ نو بجو پورے تاسو زبا مینوال یہ اسپیشل کارڈ

0: جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نو شہرہ, باغ ارم مردان, شیر گڑھ مردان, سواوی, زیدہ اور مینی چوک کوٹھا, یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
1: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا فیرنا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا ترما سفین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری ماضی گرد سلور بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پورے با اوپی ڈکوی زمون سب 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
2: مہربانی تھینک یو دا 94 انتظار کوما سی 94 باندې زما باز لایم شي پروگرام مخ په وړاندې بوزو خبر الله دغه ټایم چې څومره ادا دلبر دیو 400 دی اوبدون کې زما باز سوري تاسو لا دا ویل غواړم چې څنګه یاره خی جوړي حالا کن حلې زلې شبو زما دا هب څنګه ریچ مخلي والا زما باز سوري 93 باندې وانز لنک شو دی ډیره مهرباني ډیره شکریا 94 چې څومره به دونکو زما باز سوري نو تاسو هم چې وکي کې چې زما باز تاسو سره دا تاسو ریډیو باندې لایو شو ویږي. السلام علیکم ټیګ دوای اواز اوکه دی ټو فرند مهبي سان مناهل بلال من نزی دغه ټایم
3: دا دې خوب نو دنیا
2: لالا جان اواز لنګ سلو دی شبنم زما باز سوري شبنم مننه د معلومات راکولو The 93 to Sumra Abdun Kidi, Sasu Masis Radavandi, the time, the Kamahal, Kamran Sama Vasuri, Kamran Sama, Ristakimi, Urariki, Urara, Akawiti, Ruara the Strugutur, Vigana, Barala, Kamran Sama Vasuri, Kumsi, Zuma, Urara, and Baladuna Kherson Kidi. فاروق اعظم چوک نا یو سوک تم مخی تنگیون پلازا دا تنگیون پلازا کی کامران ناسو جی کامران سرا دا بلڈونا ہر یو پروڈکٹ اصولا بائی سلی باسن تھی اثر ملا بے دیشی دی ہاں دا سیدا سلام سلام سلام وعلیکم السلام شکر دی چراغ لے زما سلام سور جروز تا ماہم زما باز زوری تینکیو ماہم تینکیو شبو برجان پر ریڈیو واس سید جی آواز بس سینے ہوئی چی موبائل نمی کونڈا ہو رکڑے دا زمانگل تا سنیٹ ایشو دا لالا جانی ریڈیو بندی آواز خیر دے امرین زم آواز ہو ری سنگئی سلام جانی سنگئی امی سنگ دا 9394 بندی 94 بندی آواز لائم شلو جی 9394 بندی آواز
3: دا دے خواب نو دنیا
2: لائم شلو جی میرے بانی تھانک یو
3: دا دے خواب
2: دا سوگ دی سیما گل زم آواز ہو ری جی آواز ہو کھی دے لالیا تھانک یو دا 94 دا 93 دا وردون کوڑی ریڈی رمننا سوہا ایم 94 یعنی ہلو ہائی 1 2 3 4 یعنی دغه ټایم دلبر ریډیو سوابای هم زمنګ سرا لنکس ولا سوابای ته هم هر کلی وایو سوابای ته هم په خیر علی وایو ابراهیم یو سو هفتې نه یو سو رسیدي چې سوابای با مال هر کلی وای جی دغه ټایم دا ریډیو چې څومره بردون کې دي تاسو لا دغه یاد دهانی درکول غواړم اصول ادغه یادی هنی در کول غواړم چې دغه ټایم دغه مهال تاسو یو کمرشل پروګرام اوري او ها دې پروګرام کې تاسو معلومات ادا چې دې پروګرام کې زموږ سره

Kosmetik Pakistan'ın Hasilla Bir program kizim aksere marasta The Hadi Moman Homeopathic General Hospital Hasilla Tumse Dri Branchleri Avalini Branch Yani The Kabir Pukhtunkhwa Pasima Bandi The Homeopathic Aka Hadi Moman Homeopathic Jun Hospital Tumse Wakia Pa Chirgano Shuk Dasli Hadi Moman Homeopathic Jun Hospital The Pekhawar The Hospital Number Tasula Paupash Pakistan تاریخ هیڅرتا د پیښوري ساسو خپل خپلوان دي با جوړی کې دي ډیر کې دي هغه بنو کې دي واټ هاور کې اګیل تاسو نمبر غسل غواړي نو تاسو به په پښ پاکستان تاریخ باندې هسپتال ته راځي او ځان لا یا د خپل مریض لپاره به د خیر سره نمبر اخلي دي آنلاین ویب سټ باندې هم تاسو غسل شي زمونږ د پیښور هسپتال هیلپ لاین نمبر باندې هم تاسو ولسم په پښ پاکستان تاریخ باندې ټلیفون کولای شي تاسو له اوته دی نه لابا د Hello, hi, 1-93-93 da dil si sumra abridun ki di aga da nisati di aga da razudu di aga da paru gazam suk di aga da mirzaganu di aga da tangi di shukur baram khan shukur di aga da dadu kali jada shula da dadu kali di char sada loay laka da di char sadi si sumra dhaki time abridun ki di tasula hun da wail wala ma hadhe Mumman Medical Center di لکھم چھ اردان روڈ نمبر 2 برفخانی استوا خلا ترجمہ برج منگ دا ہادے من ہسدی 0330 32 32 32 چلو کئی او زن لا سوا بی والو یعنی نم دا دل بریڈی سفر دن کے زما باز ہوری اخا اخا دا چارباغ سلیم خان کلی دی اخا ماما خیل دی اخا جلسی دا کجل گئی دا کد دین علاوہ منصبلی سما باز ہوری کنا پرون سما سرا دا جلسی نا جلسی کنا دا جلسی نا پلائف کال باندی را گلیو جلسی او کله وی اورل تا زما کې بل اگران دي دا سدا دا ټو پي سوابي چې سومرا هم ابردون کې دي دا سوابي پنځیر سومرا ابردون کې دي دا سرو بای منيري چنګلې پتلې دا یو زید دا او یو پروګرام کې زمنګ سره زید دا یو زید دی اواز مې ګل نور سم اواز اوري کنه ګل نور کې سم اواز اوري پروګرام کې دې سم سره بل لايف کال باندې راشي خدا سدا چسوم دنیا 93 باندې زما بخال زما واز دي لگا رنگي چسوم راوونو کي زما واز خير دي تاسو رګنا 94 باندې اپ سیما ګل زما واز سوري سیما دي یانا چسوم راوونو کي دي سي ريډيو دلار تاسو سره زما واز سلام سليماني خان کلينا سليمان خو ګرو جانا ایزي چې دا ولې زما واز سوري خدای زما مکوي بیا کټکیږي اواز کټکی کی سبو هم 93 نے میسج کر دے 2094 باندې आवाज ہو کی دا بیا 93 والا سر مسئلہ دے لپ ٹام سر نزد کی غسلو چې دا غل ورته برابر وي سوها گرانو مینوالو دو ریڈی اوردن کو اصلا یو ور بیا

یو خبر بل را یاد سولا د خبر نه پهلا تاسو لا د غیا دی هني در کول غواړم اسمنوري تاسو دا هادر ممن هوميو پادګ جن اسپیټال واسو ر کامران سم واسو ری کامران ریډیو دلار مې واسې ټیک نه معلومات را کوا دا سدا دا مې ویل دا دا سوسنګ یې خیده خیره کنه ځوان خده زخو خبره مې دا کوله ز ریډیو نورم ټایم نه ملاوي یا زما شوک نشته دی بیگا صدا سے فو باندی یولس بجے ایو جرگا آگے نراغل محصر میں انتہائی خوگی دلو دا دیکھو سڑی بیام بخبر پوئی شی خوشی کل بے زنانا پوئے کنا ہائی اللہ ہائی اللہ دا بیگا ماما نلے دا دا سی دا بیگا زما دا سی بس پرے دا سی دا سمی ویل دا می ویل چیرا راغل منو ڈڈا می ویل اور از ٹک ٹاک کسی کل ویڈیو اپلوڈ کما کبھی مطلب آگا ٹک ٹاک ڈیلیٹ کما چی بیائی گو رمانا نو انسٹال میں کو او جس سنگا انسٹال سو اول پیو ویڈیو راغلا یو کاسمیٹک سدا سی ویڈیو راغلا ریڈیو تنا سے مطلب مائک تنا سے او کمرسل پروگرام میں کولو دا دیکھو مت داگی خبری ووری دی ز زنگ سرا دا سی لگا سوچ کی شو متیرا دا سی مطلب ز خدا سی نخ کرم یا مطلب ز خدا سی پروگرام نکوم نو سی دا ریڈیو دی خلقو نا دا سوال کوم چه زما الفاظ زما پروگرام کی داگ خلقو یا زما الفاظ یا زما پروگرام کی سے فرق تھا کنا نن سے کم کالر راضی نو داگی نے بدا سوال کو مجھے او تا سو دا مسجد الارحم مالا جمع برا کولے جی چه کم آغا نور خلق مرسل پروگرام کی آیا زمان داز زما خبری یا داگی پسان تھی بد خوز نہ لگی گم کنا کل لگی گم نو مالا ہوئے او کن لگی گم نو ہم را لگی ہوئے بارا اللہ بالڑونا کوسمیٹک پاکستان بالڑونا اب ٹک دے کنا کٹکی گی کنا ٹک کنا آواز کٹکی گی 93 بند آواز بولے کٹکی گیا 94 بند آواز اس پہ 94 بند آواز کٹکی گی سنگ چل رہا مات سر کو کلیئر دے یار 0300191999 کچیر تھا تاسو مال میسج کو لگوا رہی

0: אני גם מבין חלאי.
1: היי,
0: דנה בסטיקאי. אז סיימה, מולה, הפרידי ארסי כאן ארסי?
1: דירה, מה שלך מחקולים.
0: דסי, חקרי שמטלב זה מפרידי, מה? הלו? הלו. אוקיי, סעסו קול ראפ שלו, 0-300-19-19-19-19, סולים. So Masara, next call the Baladona Baladona entity of shampoo and Bilal Chandi Laharkali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Walaikum
0: salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sangi TikTok, the khair sara joodai. Awas khumala dasi jana pehchana khair. Baba khail Seema Gul zaman sir live call bani maujood da.
1: وي زمان استا خبري چرته مني
0: اي
1: اي زمان استا خبري چرته مني اها اي زمان استا خبري چرته مني اني ابي ترى خبري چرته مني
0: هم هم یورور د خپل خور رشته په زور ورکوي د خپل بابا خبرې چرته مني
1: دلته کې خلک پر ساعت پسی دي
0: دلته
1: دلته کې خلک پر ساعت پسی دي
0: اها
1: څوک د ملت خبرې چرته مني
0: وای وای وای یو واری به وای دوباره وای
1: اے دلته کې خلک پر ساعت پسی دي او څوک د ملا خبرې چرته مني
0: اها ها ها
1: اے بلاجا
0: هم اے
1: زلتی
0: یوزل پچاراشی بیا دا چا خبری چرتا مانی دیر آلا ورپسی
1: پری بلال تا ڈالے
0: که زم آواز ہوری سیما گل در آگر سیما گل تاسول دا غاشار ڈالے پری بلال سنگا بلدونا ویٹامین سی دا سیریز دا نمبری جمع کر دیگا نا خیو شیر اگه تا ڈالے کی ماوی کا ختم شلو جیو آئے ارشاد
1: ملگرو
0: مین دو وفا نام دا
1: ملگرو مین دو وفا نام دا ملگرو مین دو وفا نام دا دا جفا خبری چاہتا منی
0: اے اے تالے میں لگ رہو ٹائر اوڑا اے نن بات پسند آئے ہم سے اے نائن تری بانے آواز ٹھیک دے گا نا اے نائن فور بانے آواز میں ٹھیک دے گا نا بہرحال اے زمان سر موجود دا سیما گل دارا تو آیا چھ دا سیریز دا کا نمبری دا چھا مکڑی دے گا نا پندرہ نمبر دے جمع کڑی نو سوی چیرا دے پندرہ نمبرو کی با یو نمبر در تلکی ثابت چی دا عمری پیکیج مہران موٹر کار موٹر بائک واشنگ مشین فریزر نتکی بالی دے جامو گندولو مشین سنصیب دی خد ہے کنا
1: انشاءاللہ ضرور
0: نصیب دی خد ہے دا خیرہ پڑھوں بھئی سلی ٹرائیو کو ملو شوا
1: آو جس میں نمی ٹرائیو کو
0: گپ لگی
1: نا بسکیا ہوا من تو سن لگو
0: نن دی نصیب خو زائن سالہ سے کل ڈراوی پا غرز ملہ تلا نصیب خو کا سی ماغل پروگرام کے دی ٹیلیفون کو لڑی رمانن کو منگ تا معلومات ہم راکو ویسا سو دا معلومات ہم لڑی رمانن کو ما سنگ 94 بانے میں آواز ٹھیک تے کٹ شوی را کٹ شوی خو نا دیکھا نا
1: جی بالکل نہ دے کر چھوے سم خو گواز دے سم خیشتر ہے زمانے طرف ناشتا ناکا تو پینے کی کار کرے اور پری بلال تا سم چی دیر سلام ہونا
0: پری بلال ہوئی دا سیما گل زمان دا زر سر دے ہوئی دمر میں خوخ دا ہوئی
1: بس زمان دا زر ایختے
0: ایختے دکال کولو دیر دیر مننا ٹائم زمان سرا بٹن باندے لاسے گئے دم کال ساسو بیا ہمرا روان دے سو دغه ټایم چې سومره د ریډیو یعنی دا هالو 1 2 3 یعنی 9 3 هالو 1 2 3 4 یعنی 9 4 یعنی بو تار فریکوئنسی باندې زما آواز راځو او د دوه ریډیو چې سومره اوردونکو زما دغه پروګرام اوریدو تاسو د ټولو ډیر مننه کوم د بلډونا کوسمیټک پاکستان د حیدر ممن هومیوپاتیک جنرال هسپتال پیغام هر چا تور سوې سمنګ د سوابي د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دغه سداسه دی 0-331-94-94 بلال چاند لوی اللہ پامان

کمی پروت پو گو غر دے کمی پروت پو گو غر دے ستا پو مینہ میں باور دے دکیامت انتظار سوکڑی دکیامت انتظار سوکڑی ہر قدم باندی محشر دے او پاتی مونگا پاتی مونگ یو نا خبرا پاتی مونگ یو نا خبرا پہ ہر زائی اللہ خبر دے او شپا با خود بھی سرگردانا شپا با خود بھی سرگردانا ساد حسن خٹے لمر دے او یار لیار قربانی گی یار لیار قربانی گی تسل زکا اخ سر دے تسل زکا اخ سر دے اوے لکھ چما پالل زی پالم لکھ چما پالل زی پالم ستا محبت ما پس کور ترازی اوے د بازو خلکو کی دے ہم خکار شوے د بازو خلکو کی دے ہم خکار شوے گینی شورت ما پس کور ترازی السلام علیکم السلام علیکم ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے مینوانو تاسو ټیک ټاک کې روغ رمټیا طرف نه دغه امید دغه هیلا دغه امیدونه دغه هیل لرم چې سمره هم یې ټول به ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله وې د خپل ژوند د خپل لمحو نه با تاسو په حساب کمې خپګانونه کمې خوشاله کم ټینشنونه اگر سیدلی وی هغه تاسو ډیر خپل بربور تر کې سره په خپل ټایم کې هغه څه کوي هغه تاسو انجوای کوي بالکل جی غگ آواز دا امن آواز دا سکون آواز دا مین محبت آواز غگ آواز دا ریڈیو دلبر دکھا یعنی کہ ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی پروگرام دوست بتا دا پروگرام تا ویل کی گی دا پروگرام ناما چی گم نے کہنا آگا خبر او سندری صحیح تھا بالکل جی راغلی یو خاغلی یو بالکل لائے براہ راست ہوتا دغه پروگرام روان دی کیږي د ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی ریډیو سټوډیو نه بالکل لایو براہ راست اور نن جی کوم نه کنه نن نو ورځ د صدا نن دا منگل یعنی کې د نه ورځ دا نیټه چې کوم دی هغه 23 تاریخ دی شپږم میاشت 2026 دی صحیح ده او کنه خطا نہ شما سے نہ چے اصل کی دا کمپیوٹر کا کا چے گمنے کنا دے کے دا ڈیٹ جی گمدن دا دے بل سائیڈ نہ شروع شوے دا نو دا سیدا چے ابلا پیرا پک لے خطا شوے یما خجی زمونگا بسیما باندے سمرا خوشالائی را غلی دے سمرا خفگانون را غلی دے خفگانون تو آئیو چے دا صبر کے وئی سیدا صبر کے انسان تا ڈیر سو ملاوے گی اگر کدا ہر سے بھی گورا یو انسان چے کلا دا سے زلو پوری زان لسے تیارے خوراک سکا کنو اگر تا سمر انتظار کئی اور ڈیر پا ما دا مور باندے کل کل تیارے چیارا خب سڑا سینو باندے بے اخرما نو دا سیدے جناب چی دا سو بسبر کوئی کلا با ہم پا جون کی تا سو حمد نبائی لئی حوصلہ با نبائی لئی حوصلے با لوڑے ساتھے او دا دا جون ہی سدا کلا با انسان باندے غم رازی کلا با خوشحالی رازی خو غم او خادی جی گم دے دا سیدی جی دا رور خور دی ٹیک دا بالکل جی بس وای جی را رسیدل دے اور دم رزیات خبری کئی او خپل نامی را تلانا دا غستینو نامہ پر تلازمی اخلما ذکر چھے دا زمون حق تے مونگ لہ ہدایات رکی گی چھے دا سو بخبرا نامہ ضرور رکھ لئے خجی سو کیا ما ستا سو اڑو کے شان ترور را یعنی کہ حذیفہ ارمان یما سیدہ پروگرام وہم دا کشان تے مخبولان دی بوزر اس وہم رازی دا پروگرام ہی سو جوڑی گئی پروگرام کی میں نن سے چل کڑے دے نن میں بگدا سے کار کڑے دے چھے یو عدد سوال میں ہم تسول راوڑے دے اور سر اپ موضوع باندے بہم سمے بلا ڈیر زیادتی دے مینے دا محبت دا خلوص ڈکی ڈکی خبر جگم دے اگا با اول زکو ما بیا با ساسو حق دار یو اور تاسو برازی زبتا سنو پختنکم سیدام خجی پروگرام سوال جی گم نے گنا آگا سے دے آگا کم یو نامہ دا چی مطلب آگا پمنس باندھی نیما کی آگا نم
نو د سبزی داسی یو نوم ته جوړیږي اور اسی دی هغه کوم نامه ده چې هغه نامه تاسو په منځ باندې نیمه کوي نو د سبزی یو نوم یو نامه ته جوړ شي دی وخت کې ما سره ټیکنیکل مرستیا چې لري ما سره ټیکنیکل زما ډیر زیات ګران مونږ سره ډیر درانه درانه خلک شته صحیح ده د طاهر زمان بھائی بڑی رضا تو من نو کما ور سرا با ور سرا دا حارث بھائی ور سرا فلس عقیب جان سے وہ دین علاوہ خپل سینئر مبارک شاہ سے وہ مبارک شاہ بھائی تا سنگے خی گنا اللہ را تو جوندی او خوشحال ساتا خجی راغل یا ما او دا خبر تو می کار ویل دین سوال خو هم تو سوال دا خدا سی دا چې سبا کومه پتا سبا داسې مزیدار شانتا سندر هم اورګنه څنګه چې صرف زما په خبرو او زما په کیسو باندې دا چې ګم دنو دا بالکل نه کیږي نو تو ولې غلې ها سرفراز راځه وی کنه مړه تم را صبر ګوره خلک نه کیسې دا

زما ضرورت لاشتې د جړا ضرورت او سترګې د سترګو نکړې سترګې د سترګو نکړې شته د حیا ضرورت زړمی سینې کې تنگ دې زړمی سینې کې تنگ دې د خندا ضرورت او ماته په دیوخ کې اوس استاد وفا ضرورت او ستا په نظر چې کیږي ستا په نظر چې کیږي ستا د شفا ضرورت زه ضروری ګڼم زه ضروری ګڼم زما هم ضرورت او یی جی ونس اگین ویلکم بیک یو ځل بیا بخیراله سړی مشه هغه مینواله دا چا چا ټیون کړه دی وخت کې اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابای سوک سوک روان دی سوابای تا غی توای چی ویلکم جی هر کله بخیراله سړی مشه تاسو هر کله راتللې شي ښا تاسو ته سوابای د غلاری چی ګم دی دا هر ټایم چی ګم دی نو کولاو دی کولل دوه بالکل ناراض زئی دی کنه تا ګوره مونږ سوک نه پرېګ دو زئی دا خجی راځي بتا صبح پروگرام کې پارټیسپیشن کې وای دا صبح میسجز هم کې وای د دین علاوه بتا سو کالز هم کې وای د کال لپاره وسام ولاړ زیات انتظار کې وای مړا دا سو وای ها نه نه انتظار باندې کې وای سیدا خبر شهزاده او کو زمونږ داسې لیسنر وی زمونږ داسې مشران کې شران خپل چا پیر چل کې یا داسې گاون کې هغه زمونږ خاموشي زر زمونږ واز اوري هغه ته وام چې اے داسې خاموش خاموش کنا جناب تاسو پر ازي مونږ ته میسج تاسو څنګه وای میسج ز لار جګم دا بالکل تاسو دا ریډي ده خام موبایل کې به تاسو لاړ شي خیر دې راواخلې خپل راواخلې ک خپل نوی پر دې راواخلې خدا سي ده کنه چې تاسو پروگرام ته میسج کوي صحیح ده کنه او کنه جی موبایل کې رائټ کریئیټ میسج آپشن الدکی و یو آر ڈی 94 لکھے لگے دت سپیس سلام کلام پیغام اور سراخ کل شان تا میسیجز بتا سو لی گئی اگر بتا سو کہ وے اگر بتا سو مون تر اسین کہ وے پ 3821 یعنی کہ 8881 باندے یعنی کہ ات ات ات یو باندے کل شان تا میسیج بون تے کہ وے اگر بتا پروگرام لازمی حصہ چھوڑو میں صحیح دا اوسوس لائف کال پر 09382484995 باندے خدا کے علاوہ بزتا سر پر موضوع لگے ڈیر خبر ہو کما اگے نہ بس پا سکو ما ساسو میسج اس سو کال سی گندی ہا پروگرام کے شامل ہو ما او گنے جی دروغ نو آیا ما رختیا وا ما اخی جی جناب نن ما دغه سوال د سول راوړو چې یاره اغه کم یو سیز دی چې اغه نوم چې ګم دی اغه په منس باندې نیم کې یو نامه د مطلب کنه تاسو پوهیږئ یا نه پوهیږئ یو نامه دا اغه چې په منس باندې نیمه کې نو د نیمه نامې نه د سبزی یو سبزی دا چې دا غي نوم تی ناراضي صحیح دا دغه جواب د سوال را کوي 3821881 چې ګم دی اگر بالکل تاسو حاضر دے اد دین علاوہ موضوع جی گم دے نن ب جناب یقینو کا اس چکل راتلم او زمونگا دا ملک چی گم دے زمونگا دا روشنائی دا بیک گراؤنڈ چی گم دے اوئی گن اوئی چلی ونے شی سڑے چرت وزی غرت وزی چرت وزی ہاں غرت راغلی ہاں نو دا سی دا چی کتا سنن سبا سوچو کین نن سبا نورو نڈیر زیات تی اکثر پلار باندی رازو یا سڑے دا سی سوری تا مخ کے پخوا بد سی ہو چی غٹ غٹ ونی او سمجھتے دے دانے دے چی نیشتے دے خو مطلب سی شیوی دی کمی بگر آگل دے نو مونگ بسے گو مونگ بدا سی کار گو جناب چی مونگ با آمن خوارو مونگ با مین خوارو تاسو هم دا سی بلا بلا خکل خکل کورونا جوڑ کردے دے یا تاسو پٹو کے دا سی خکل شانتا زائین جوڑ کردے دے سب زائی مو کر لے دے نو آگے کی تاسو دا سی خکل شانتا ون چی گم دے آگا ہم تاسو کرے صحیح دا تاسو دا غی حفاظت کوي هغه تا اثر واچوي مطلب دا سیدام چې دا غی حفاظت کوي یا برسو تاسو له ډیر زیات خواګرا کوي مطلب دا نه چې زبر تاسو پروټو او مطلب ونه یاد کما دا سیندن د جی عام ونه چې ګم دنو سورې و پاره ډیر زیات خوګوي ډیر زیات خپل یخ سورې چې ګم دنو غلګي د دین علاوه دغه ونه تاسو ډیر زیات حفاظت کوي نن سبا که تاسو وګورئ تاسو لک شانتي سوچو کوي ګنام تو آغا سی زونه دیر زیاد کم شوی دی صحیح دا هر زی که کتاسو گوره نو ونی آغا بودی چی کم ده نو آغا کٹکی گی نو آغا کمی دیر زیاد راغل ده نو مونک که دا ملک دی بیگراند تاو گورو نو دا آغا ونی بودی چی کم ده دام زمونگ دا ملک یاو رونک ته یاو خائز ده صحیح ده جی بداقی باندی با هم سمی دیر زیاد
صفر صفر زخل مانا تخت هر ده ها دا بگی رازی مانا جناب داسو ما میسیجی سنگ که وی زگور استاسو دا میسیجونو بد تامو یما سیدا رایت کریئیٹ میسیج آپشن داسو وای چیرا مونگ تا ترکن را جنو داسو با موبایل کی رایت کریئیٹ میسیج آپشن تلار شید الده که بتاسو ٹائف کئی URD94 لکھ شانتی دما یعنی سپیس پور کئی سلام خکل شانتا میزی داخلا کو خوچو کارٹ کی پیک کئی کنا او اغا با دستور آواستوی بس بانده پدری زل آتا یو یعنی که 88 بانده دین له واسطه سو لایو کال فور 09382384995 باندې بسوسو سوم بلار ډیر زیات مینا او احترامات چګم دی هغه بدن سره پروگرام کې شامل هم خدا سي دا چې غفي شفي دی اور دغه مطلب هغه پروگرام دا سي دی کنه چې زیات مینوال باغی دا سي وی چې هغه با په سب باندې هغه په خبرو باندې ډیر زیات بور کیږي کنه نو دا سو به بور کیږي نه ګوري ها زما سینئر استادان چې ګم دي کنه زمونه زیات خبرې غي کوي نو دا چې دا چې مونږ خبرو سره عادت شو یو مونږ د خبرو عادت خلک یو وای ګنا وای چې مال پینځه ګوتې د سرو کا آ ها ها ها مال پینځه ګوتې د سرو کا په دواړه لاسو باندې کور راټولو ما وے ماما این با زما زڑ کے بیا با می ٹول عمر خبکڑے ہوے سر کے دے بیا رس نکڑے پریک دے چی مڑ دے درات لو پتھم شما نوارا انتظار جی گم دے اگا ختم دے خجی راغلی یو بالکل خا دا سی دا جی سندرام انو رازی چی ورو چی صفائی

0: حذیفہ دغه سوال ما ته وای نو دا زمونږه مونږ د هدایت دي مونږ به تاسو لازمی خبرو صحیح ده جناب هغه کوم نامه ده چې هغه په منځ باندې نیمه کې نو د سبزی یو ډوم چې کوم دی هغه ته نه جوړیږي خو هغه به راته تاسو وایي کنه صحیح ده چې هغه کوم نامه ده او هغه کوم سبزی ده چې هغه ورز مطلب هغه نوم چې کوم دی کنه هغه په منځ باندې نیم کې نو د سبزی ته نه یو سبزی ده چې د هغې نوم ته نه راځي ہائے ہائے تاسو نه راځي تاسو خو ګورې بلا خیار خیار خلک صحیح ده څوک براغلی وی جناب چرته براغلی وی پټو ته براغلی وی چا وجګم دنو پټو نه به اوس واپسی کوي او بخور لب راغلی وی دغه ازمګی چې ګم دیني نن سواډه ری زیاتې صفادی او سمې تاسو خکل خکل اخکاری پټي وکي اړېدلې وی څوک بزان لا جوار کړي څوک پاو بخور کوي څوک په سبزیان یو بکوي ګسنګا شریار आवाज اوري کنه نو جناب راغلی به کور تا اور څه بکوي روټۍ لب راغلی وی کنه یلکا شملے جگم دینو آغا تیاری دی گنا او آغا دی لارو کی جگم ساک کی گی گنا اسو مرزیات خوک بی تسو چتا خوڑا لے دی کنا دی خوڑا لے دی ساک شی ور سرا شملے جی گنا دو بیائی خو یقینو کا اور ادن کو زبہ تاستا دا ہمو آم چیارا نن سبا کا تاست سوچو کئی پہاری او سیس کی ملاوٹ تے سیدا آغا کا ہر سی دی کا آغا فروٹ شو مطلب ملاوٹ لگا فروٹ دا دی چی پا کیمیکلو باندرا رسی او دا سی دا چې پای شنو پاغه کې کوبنی وی دوبو په ځای وتا پاوډر وغیرہ نن سبا کومګه تاسو ګورو زمونږه مشران چې کوم هغه د عمر نه سمر مطلب په خو مطلب دا سه خولې چټک چې ګم دینو هغه بغیر زیدل اوس جګلا 40 50 ایج تر ازینو دومره مرزونه بکرا در نشي وی کنه چې بیا چا سره علاج یو بیماری له علاج کوي بل روزي نو دا سه دا دغه سیزون نمونګ لګ شانتی سیټ شو ما په خوانی چې کوم خوراکونه لنګي مطلب داسې د چې هر چا کر بخپلې وي شوملې غوړي ماسته فای چې کوم نه نو دغه سیزون به په ور سیزون به یقینو کا تم رخ کول خل زوانی به وي او چې کوم نه یار یو سیس کې ملاوت راوته دي نو دغه سیزون کې هم تاسو لګ شانتی احتیاط کوئ غوخه دی نوی سبزی دی وی خو چې د خپل پټی وی کنه بیا ډیر زیات خون گئی خو جی 09332240495 باندې بس تاسو سلسله د کالز شروع کوم تاسو میسجز خو را تخکاری لا نشته دی نه دی راغلی خو بهر حال تاسو د ټول یو جهان مننه کوم تاسو کال به شروع کوم په 09332240495 زبداسی کارو کما کنا چی فاسٹ ٹرین لکی کالر بزن سرو گرم چی سوکرا جی دکم زی اوئے ہوئے دغا کال چی گم دے اگر ڈراپ شلو بل کالر بزن سرو گرم چی سوک تیرے کم زانے دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی خو گرور میں دکم زی نراغے سوک خبری کوئی
1: جی سوپیان
0: نے سوابائی نا آخا جی تو پیل نے سوابائی نا
1: جی
0: خیر اللہ کرم دے شکر دے خر ٹھیک ٹھاک متاثر ہوا ادا سو پروگرام آ رہی
1: آج پروگرام میں سب نہ ہو رہے
0: خانو پروگرام دربانی سنگ لگی
1: پروگرام کو بس ڈیرا مزہ کئی
0: خانو لگا مزہ کئی گڈیرا مزہ کئی
1: ذرا ڈیرا مزہ کئی
0: خانو تا خبر ہے تیرے دربانی خیل لگی بس نو دا خو چې کله تراخه شي کنه نو کله کله دا ماشومان د چپسو نه بغیر بل سخریم نه کنه دا را ته وای چې سوال جواب دل راځي داسې ده کنه چې داسې یو ټکه ده لکه مطلب زما نوم دی حذیفه فارمان اوکے تاسو چې کوم نه کنه تاسو له چل ناراضی نه بیا تاسو له سره بده سره بٹن چل لازی چرو غون ته به ګوت کیک دی یو ټک تنه وباسي 09332845 باندې بل کالر ګورم چې سوک تل کم زنه دی السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سوک راغلل د کم زنه راغلل
2: ته ما پیچلی کنه زه ته
0: زه ما
2: بچی دا خو ته دی کارو چې ترالی پروگرام ته بچی
0: هغه د شریکی هغه باجی ګل لگا نه
2: خیر جوړ خوشاله تکړه یله که څنګه پرون مې خبرې واورې دي کال مې درته کول امبر نه ملاوي د لاسونه مې ماسوس مې ویم اوسې کو نه پرېږدم پېچانانې زوی راغلی
0: دی بس دا ستاسو دعاګانې دي.

0: تاسو مونږ ته دواګانې پروګرامونه خوښو نو مونږ به لازمی راځو. ها الله کرم دے ٹول خدی اور الحمد للہ پروگرام تو باجی گل سدی روڑی دی سا چی کال وو کما سب وا ما سب نو وا ما گوڑا دا باجی گل اگر توتی لو تے کنا پ چمن کے لاشتے
1: اگر کو چمن
0: کے خا ماوی کا اگر نہ رخشے وے دے کنا حاضری بھی لگا وہی خاں
1: جی او سر گیره خیستری درانجو تاوانتی مکا و خلق ظالمان دیره کتو نبری اوباسی
0: اتری خیر هم دا سیدا خان
1: به طور جامعی جوڑی کری پا درزی و دا لگ دا کم کلی دیده گواتی
0: خجی خجی دیر زیاده منه نا باجی گل چه تاسو راغ لی پا دی تایم کی تاسو کالو کو دیر زیاده منه نا
1: راجی
0: باج گل داد ٹول شریک باندھے کور دے بس ہر چا خپل خپل مصروفیات سو کیا ان شاء اللہ راجی بخا دا بس پروگرام نے دیے جاری ببی کا خیری
1: اللہ دے خوشحال سات اللہ دے کامیاب کا خوشحال شی ازما طول مین وال تا سلام تا سلوٹ او سر پرز ما تا سباون تا طول تا سلامون تا پدوال لا سلام
0: و علیکم السلام دیر سے تو منے نہ گوم جتا سو ہم راغ لئی پروگرام تو مکال کو باجی گلا واحد باجی گل لگا نا چڈی رسا دا گلا دا کنا باجی گل اختیام کو درو بم خجی سب ساسو میسیجز روان دی میسیج چا گڑ دے السلام علیکم. وعلیکم السلام ارمان بھائی بخیر ویلکم درتوایو شو کے ز حماد یم دسو ابین حماد لوی سڑا شے جوان دے ډیر شے سیدا ډیر زیات شکریہ زما پروگرام کے فاسٹ ان فاسٹ کا لکی ٹیسٹر مطلب تاسو مونږ ته میسج کړی دے ٹیکس کړی دے سیدا بل میسج راغلی دے تاسو خپل نام نه لیکلې دا ولې تاسو نه لیکلې خپل نام لازمی لیکي کنه سیدا وہی چی سلام می قبول کا وہی چاہتا بسو چاہتا بسے زما خو زڑے پزڑ کے پٹتے گرزو ما اور وہی چی سلام می قبول کا وعلیکم السلام نامتا سنے دلی کلے خا خوزبار حال خیر دے منا اس خبر ہم نشتا السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگھ ایسا بالکل ٹک ٹاک یم ساسو پا دعا رنگ یما وہی چی پروگرام سم سو وردست دے دا سبزی ناما چی گم دینو نا نا نا بالکل ساد سوال جواب غلط تے منا لگ سوچ پیو گا خیر دا ٹائم نسر علاج دے سعید آن ساسو کالز با ہم زنسر آخل ما سندری با ہم دا سی بلاڑی رسیت را سر موجود دی سندری با ہم پا ٹائم ٹائم او رو خو کالر با زنسر او گرم چی سوک راجی دے کم زین. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام رو رسنگی
0: الحمدللہ جی پا خیر سوک راغلل دے کم زین بلکل اللہ کرم دے جی سوک خبری کوئی خوکا ناما گلاب خبر کو مجھے لاہور شیخ لے رہے نا
2: گلاب
0: بھائی لکھو دو دوے کے
2: حاضری
0: مطلب مطلب یو نام دا
2: اگر
0: چی پمنس باندھی نی مکنو د سبزی یو نامت نہ روزی نیچے اگر کم نام دا
2: سلام او تاسو سپیشل دوا سلامو پروګرام دې خروان دې خپل غواز غوږ مې ودی اخر پکې مې ځان ته لګولې دې
0: ډیره زیاته مننه خجی چې تاسو راغلی جی اللہ پامان سے ڈیر زیات شکریہ استا سو ہم ادا کوم چتا سو راغ لے ارمان سو آئی درمان ٹپی بل گی واورو

0: اور یہ جی صفر 938-280-495 وانی بل کالر دن سر گورم چی سوپی. السلام علیکم.
1: دلتا دویا آرانی لکھا زو تو دلتا دویا آرانی لکھا زو تو یو گل سرزارو لکھا زو تو
0: آہاں
1: اے دلتا دویا آرانی لکھا زو تو یو گل تڑیر گرانو لکھا زو تو تولا زمانہ ورطا حیران وا
0: دیر خدی
1: تولا زمانہ ورطا حیران وا سنگ پا سنگ روانو لکھا زو تو
0: یو بل تا زړه نه ډالای کړی وو ډیر زیات مینا ډیر زیات شکریہ د کوم احساس بای را لل کنا
1: حارث
0: خبرې کې د پنچ پیر نه حارث بای تاسو پروگرام کې ډیر زیات هرکلی وایو څنګه یې تاسو خی جون ښه روان دی بالکل ماں تو گورے یاد دکھا دا مبارک شاہ بھائی خبر ہو جی پزڑ باندھ لی کما
1: جی بالکل پروگرام نہ کوئی
0: پروگرام نہ ان شاء اللہ راجو بخا دا مٹ کروڑ پروگرام نے جی بل چینل اجازت داسی نیو چی فریکوینسی یاد کو لگا نور داسی ریڈیوز نما پروگرام نے کڑی دی جی جی ورزا بھی
1: زمر دیکھا را پر غاری وزا زمر دیکھا را پر غاری وزا زما دلدار را پر غاری وزا
0: اتری
1: او بس کدم نہ پختو خوان نہ کوي بس کدم نہ پختو خوان نہ کوي بس ک خوار را پر غاری وزا
0: ډیر خد جی
1: بس کدم نہ پختو خوان نہ کوي بس ک خوار را پر غاری وزا استاد مرض په علاج خپويګم
0: جنگ پرست جڑے
1: ڈیر
0: خدے
1: کورتا چیرا صبح سو مر بائے ماں شاب پلارا رات رگاری
0: ہوا
1: زیر بہن گنتی پتا پسیم اسلام آباد سر میں کچی کلا اسلام آباد سر میں کچی کلا اس نگرہار راتر گاڑی ہوا
0: راتر گاڑی ہوا
1: سجا دنوری کسی بیا بچی لو سجا دنوری کسی بیا بچی لو اول کو یار راتر گاڑی ہوا
0: ڈیر خد ڈیر خد حارث بھائی جدا سراغ لئی پروگرام تو تاسو خکل شاعری ڈالے کلا ڈیر جا تو من نہ کوم خان
1: دے من نہ اسے پارمن بھائی خوشحال آباد سے زمار پر پتا تو تا او دے ٹائم کچ مینا مینوال کشران مشران ہوں خند سم رہا گا وڑی
0: وعلیکم السلام.

0: سلمان
1: ويگنا ويک پوهگه ند ند دا جهان ستا فکر وکړه سشمور او پلاریا رانستا
0: پاکي خضرن باران وري
1: او د بهار موسم سورزي فکر وکړه ولې ناراضي په فکر کې خزان ستا کالر وزن سرو ګرم چې سوک راځي کوم زنه السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کوي د کم زینا خاحب سا خبر کوي د سوابې نه تاسو پروگرام کې ډیر زیات هرکلی وایم تاسو خی د الله کرم دې پروگرام نر باندې څنګه لګي دا موبایل دی وبو کې هو مطلب ور ډوب کړه دی او څنګه چلل ہاں پروگرام موثر نہ واوری دو ہاں نو دار تو چیرا پروگرام تکالو کما حوزے فارمان بھائی تا نو سب و توام شیر با ور توام دو سوال جواب خبر اللہ زمیر آگے ہوئی گا نا سوال جواب رہتا ہوا ہی گا نا لیمبو خو بنی نه نه لیمبو بالکل نه ده ها
2: بس ماینه
1: بس لاست ور پروگرام واو رہی ہے لاست کے وجہ تاسو لازمی وایم چا تو دعا سلام لی گئی
2: تورینال ستمنتس
1: ایشو وعلیکم السلام بل پردیر ډیر زه ته مننه نه کوم هیب سامون سرا رغلی وا ای کال کیڑو تاسو هم ډیر زه ته شکریہ لاست کے وجہ ته لگی سیدا اے د سو ابای خلکو اے ننګیالی پختانو خلکو تاسو خصام بلا لایکان لایکانی گنا سوال جواب گورے دیر زیاد آسان دے سوچ پیو گئی سیدا

0: عاشق قضا مین پتاشم گنہگار بشما بیا دی پمین کے پیداشم گنہگار بشما چر تک ما اظہار د منی در توکلو اشنا چر تک زدا سے خطا شم گنہگار بشما او استاد یاری سنم ازان با زان بدے خبر ساتم قدر پسے ارکو تپاشم گنہگار بشما دا ولی ہاں دا ولی تاسو میسجونه ډیر زیات کم راځي دا ولی ہاں تاسو شومان شی وی گنا ایسو ابی خلق راو ویشه جی
1: راغلی په خیر د بل وطن
0: اها مو

ہوگی جی مہربانی چنانا. یو آر ڈی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور وائی جی ایچ شہزادی سلام جی گمنے. وعلیکم السلام. ډیر زیات مونږ نه دا تاسو میسج چې گمنے هغه جمعه پورې رسیدل او ما شامل کو.

0: آگے جی 09382384 کالر گرم جی سوکتی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: الحمد للہ جی زمونگ درانا مشران خواگو سوک راغلل دکم زین راغلل
1: منور
0: شہزاد بھائی میں سکو تاسو جوڑو سم غلطی ہاں الحمد للہ الحمد للہ زستا سب دعا رنگ پروگرام دربان سنگ لگی دا خبر دا چرتا مطلب نہ سی ہجر کی نہ سی مطلب دا سی چت دو بو گاڑے تھا نہ سی نو اگر چا خبر ہوئی تو یو سڑگی نہ بل تلار ہوئی کہنا نو مات گورے پتہ لگی خاں بالکل یقیناً پتہ لگی ہاں مشران پی نیرو نو ڈیر خو اکثر د لامبلو مامبلو ڈیر زیاد شوق نہ گئی اکثر د نیر دی پاٹ لئی تنا سوئی یا وہ کل کل دا کٹ کس کڑ دا پی بک خوری کڑی اللہ خوشحال سات جی ڈیر زیاد کامیاب ہو خوشحال رہتا اسے سوال جواب دل راضی کہنا نہ راضی سوال جواب ان شاء اللہ لاسٹ پورے پروگرام ہوا رہتا اس تو صحیح تھا وعلیکم السلام دلہ پمان شی ڈیر زیادہ شکریہ.

ڈاگی جی 09382384 مہربانی. نیکسٹ کالر گورم جی سوکھ کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, سو خبر کوئی کم زینا ستاسو آواز کے چی کم دن پرک تے جی. ہیلو اوگی جی, پتہ نہیں چھتے ستاسو آواز چی کم دن غڑیر زیاد کم روانو خوش دا ولی دا پسوان دے او دا ولی دا ولی دا سی کی گی خوزا ستاسو کال زو 09382384 میں کالر گورم چی سوک تے. اوکے السلام علیکم. خجی دغه کال چې کوم دنو هغه هم ډراپ شلو. بهرحال خیر د کله کله اکثر ټلیفون باندې چې کله رش جوړ شي کنه نو بیا بیا سکیږي, بیا چې کوم دنو بیا موږ نه یو دوه چې کوم دنو هغه خطاوي. ار سب کوم ادا سي ده کنه چې خیر د خیر د تاسو باور سره سو کوي بي جي ام بلک شانتي انجوائے کئی نورازی چی بی جی ایم بورو 09382384 میں. السلام علیکم. جی سو خبر کوئی دے کم زینا خنور خبر کئی دے سو ابینا الحمدللہ ساسو پا دعا باندے دے خیر رنگ پر رنگ یو پروگرام دربانے سنگ لگی یار دل تک زما فرسٹ ٹائم پروگرام دے آؤ جی آؤ لکا دل تک نور زی انو کی کڑی دی خلا دل تک 94 کے فرسٹ ٹائم پروگرام دے خجی بس دست سومین دا نور اللہ دی نور ساتا او سنگا پروگرام کے سوال جواب چمی کم راوڑا دے نو راضی دا لکا نا راضی مطلب گاڑی تو الاڑ انتظار کئی بس تک نا بس تلے ہو بیا چکم دنو دس مطلب پاتی شو کور تو واپس روان سی دیر سے تو من چاہتا دعا سلام لے گئی. وعلیکم السلام. ڈیر جی تمہارے چتا سو ہم راغلی پروگرام تمو کالو کو سیدا. وعلیکم السلام. ڈیر جی تو شکریہ جی داو مون سر نور اور ادن کو پروگرام ٹائم جی گم نے کنا غم داس یہ سم ڈیر جی تیزی سے روان یعنی کرسی کی سم ستڑ شو ما کنا کل پیو طرف کل بل نو ستاسو دغه مینا به هم دغه شان قائم ساتو خو پته نشته ستاسو میسجونو والا چی گم دنو پتہ نہ لگی چی چرتا رکے. خجی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی زو مصطفی ما شو اور ما علیکم مصطفی. مصطفی دے سنگے ٹھیک ٹھاک ہی کنا طبیعت تے خدے الگے کرے پتہ دے نہ لگی. خا حمزہ خجی السلامون را لے گلی دی. وعلیکم السلام ڈیرے جتا مننا کوم وائی چی بھائی آئی ایم محبت خان فرام تو تالائی ڈا گئی وائی چی بھائی شو دی سمخ کلے دا وائی چی تاوستا سپیشل سلامونا وائی چی پروگرام سم ڈیر زد خون کئی داستا سو مین دا داستا سو محبتون دی اور انشاءاللہ دا غا محبتون وا اور قائم سے تو سسو لائف کال 09382384 بانے کال اور گورم چی سوکتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی داغا کال چی کم دنو اغا سشلو اغا ڈراپ شلو خوبل کال اور بدن سارا گورم چی سوکتی کم دنی دی. السلام علیکم. اوکی جی خبری نکی نو چی خبری نکی نو دا خوب دی نکی گی گنا خا خبری خو گوری دا لازمی کول دیو بیا وای چی یار غنم رنگا سے چل رہا باندھ کی گی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. دغه درې می چې ګمنه نو هغه شرطی ها

0: قدر کو دو ټایم با قدر کو خپل ټایم چې کوم دنو غبا تقسیم او سید جناب بس مشکلاتي دواګان کوم سپیشلی یاد ساتي دواګان به ان شاء الله خامخه دا یو بل تکو زکا دا د مسلمان په بل مسلمان رور قربانی چې کوم نه دا حق ته چې مونږ به یو بل تا دواګان کو سیدا 09832304595 باندې سسو کال وګورم چې سوکته کوم ځنه دې اوکے جی دغه کال چې کوم دنو اغا ڈراپ شلو خو خیر دے دغه مینا دغه لازمی ځان سره ژوندۍ ساتو کالر وګورم چې سوک دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سو خبرې کوي د کوم زینا ګلالۍ خبرې کوم د اٹک نا اٹک والو په خیر راغلی ستړي مو چې پروګرام در باندې څنګه لګي
1: ډیر زبردست
0: ډیر زبردست لکه سمره زبردست
1: ډیر زبردست لکه
0: تاسو پشان تاسو مینه د زما خورې او څنګه پروګرام کې د صد او ډیر زیات خوښ شو تا
1: اواز تا خبرې ډیر زبردست رمانه ولګېدو
0: اعلی ډیر زبردست تر باندې ولګېدې لکه
1: بس
0: خیشته خبرې کوم زه ښه ده چې خیسته نه کوم نو
1: نه
0: نه خیسته کې دا راته وایي سوال جواب دل راځي که نه راځي بس اخیر ته چې کوم دنو چې چوټي کوم کنه او کډه رانغاړم نو بیا واوري زبره ته لازمي وامه ښه
1: صحیح
0: ده نور بچا ته دعا سلام یا شعر یا ټپه ډالې کوي نو حاضر کئ
1: جی زما افتاد سلام دے اسپیشل تکوالی اور طاہر بھائی تے اسپیشل سلام دے اور
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ستاسو سلامونه ټول جگم ننو بس تقسیم شو په هوا کې غمرغی چې سړی وال زیدا سی خپل خپل ذات ځانو رسو سیدا
1: صحیح
0: او اوکی جی د الله په مان شي ډېر زیاته مننه کوم اے دلی و نیر مان پورا شو پلار زی پکانو اولی زیارتونا دا پکانو گوره زیارتونا مولوی گوره گناه دی خواه او کنا بس خیره خیری لمحات دی ساسو مینا با هم شاملو ما اور ساسو کالز با بیک تو بیک زن سراخ لما او سبکو ما ساسو مینا با دن سر شاملو ما کالر گورم چی سوکتی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. علیک سوک پا خیر جوڑ تازہ خوشحالہ پا مزا پا اندازہ سوک خبری کے
2: امیر خبری خوب
0: دلتو تالینا امیر خبری کے دلتو تالینا امیر تازتا ہر کلے وام ستڑی موش دیتو وام
2: وستازو تاون پا خیر والی واما
0: علیک دا خبری پا غصہ کی کیو کنن دا انداز دیدا سے دی
2: زمان دا انداز
0: دا سے دی غصہ نیو آوی زمان انداز دا سے دی زمان خبری طولی پا خجی نجی کی دی ہاں ها او میر پروگرام در باندې څنګه ولګی دا مطلب کم ځای کې در باندې خېستو لګی دو
2: بس ساری خبرې غوښتلې
0: څنګه
2: سالم خبرې غوښتلې
0: سالم خبرې می خېستلې ګور نیر تلاړ نشي ګنې غوګونه بدله تاوم بیا سیدا ها نیر تا ګور وام لاړ نشي
2: نو
0: آو کنه نو او سکول ته ځي کنه سویم کې
2: دا سکول نو وابا
0: ولی گلابی مونگتا گلالے اللہ دے ہمیشہ آباد ساتا او دغه شانتی پروگرام تا برازی تو گور زمونږ د پروگرام ریگولر کالری ہاں او میرا پزړی دی سیدی گلاب دار تو اچ یارا کالو کما سبا وا ما شیر بو تو وا ما د زړه خبره بو تا کوما
2: بس ما خو یی کی یبون و جکم دا وا سایا مترو کما دې پروگرام مستا
0: ها ابل دی اوریدلو
2: ابل می اوریدلو واو
0: او مر دستا سمینه دا الله دې راته کامیاب او خوشاله ساته ها
2: دا ساری مینه
0: وایې چې سلام تاسو ښه سلام وعلیکم السلام دا مونږ سره عمر راغله خپل خبرې وکړلې دغه شان خلک مونږ ته ډیر زیات نږدې دي او دغه خلکو ډیر زیات قدر کوي مینهواله ماته ستوي دغه خلک د ایست او نفاذ کې دې سره بګورې زکه تاسو ته هم دې سره به حساب کتاب هم الله تعالی تاسې کوي کنه نو د دې خلکو نه بزان سیټ تکوي نه د دې خلکو به ډیر زیات خیال ساتي زمونږ سپیشل پرسن داسې مصطفی بوي دي شو عمر شو داسې زمونږ ډیر رونه دي چې د غیسترګو کې نظر نشته دي نو الله تعالی دې همیشه تاسو آباد او خوشاله ساتي. جناب چاچا میسج سو را سین کړي دی خورا رسیدلې نه دی غلط ور سین کړي دی چاچا کال زکل او س کال زبدان سره خلم زو ګور چټی نه کوم کتا سو وای چیرې حوزه فرمان بخپل پوزه کې را غونډي نو ټیم پکې خیر د لاشته ښه کال ګورم چې سوک دی. السلام علیکم.
3: ہلو.
0: السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام بھائی, صرف سوال جواب
0: درکم. جی جی را کہی رالا.
3: پیاز نو پیاز جی
0: پیازو
3: آو جی
0: خا پیازم نه دی کنه نو بس تاسو په سوچ کړه ده خو بس خیر خیر ته خو ځا خیره کې وداوس ته وته لګي. اوکے جی لا پمان شي ډیر زیاته مننه کوم. بس سوال می ګوره ډیر ټیر ما وی دا ډیر خلکو لږی ګم نه سوي مایدا بڑی رخل کو لورجی خوب بس نشم ویلنو کال زن سر گورم چی سوکتی. السلام علیکم.
4: علیکم السلام.
0: جی سو خبری کوئی دی کم زینہ کوئی
4: ہم نا پریدی خبری کو
0: آم را آب آم نا آب فریدائی خبری کئی تا سنگا یہ پروگرام در بانی سنگا لگی الحمدللہ دجوان خکل خکل گڑی گانی دی خی طریقی سر تیری گی پروگرام در بانی سنگا لگی
4: بائی دی سیاد مسیدہ تی
0: خا مزیدار دے چپ تاسو خکل اول گید نو بس داس شو چ مزیدار دے خا شوگان خو ز کوما شوگان بن شلا اس تاسو اور ای خا
4: بل تا کا او ز تار مان می تاسو بلس نر وے کنا
0: ا تاسو لا گو پی جند ما بالکل بالکل اگ دے شیرونو ٹھیک دار و ما خا
4: ہا جی
0: ا خو بس یو انسان چ محنت کیو ہا بینڈے اور ٹینڈے اللہ خدا کور دے بینڈو دے ٹینڈو نا ڈک جی

0: باغی جی تاسو کالران جی کم دنو ډیر زیات زور اوري. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. په خیر جوړ تازه سوکرا غلل د کم زینا سنان خبرې کې د باجانا د باجا پارک سره خو خوا کې نه سوال جواب بدل لازمی را کو مخا
1: جی سوال راتو کہ جی تاسو وی ډیر خوګ تاسو جواب غلط او ما سوال نو ریزل نه جی تاسو سوال وای زه به جواب درکم راځي.
0: ښه سوال داسې دی کنه چې یو نامه ده یو نوم دی هغه په منځ باندې نیم کې نو د سبزی یو سبزی ده د غي نوم تینه جوړ شي
1: یو نامه ده
0: او یو نوم دی هغه چې په منځ باندې نیم کې دوی کې انو اغی نیمی نامی نا چی کم دنو دا سبزی یو نوم جوڑ شی دا سبزی یو نوم تی جوڑ شی آو شاب تر تین اوائی انسی واما مالا با جواب را که وان ٹو تری
1: آلو
0: اخیر اکی بدل سوال جواب را کوم سی دا ستاس ناما دا
1: زما سنان
0: سنان سنان لوی سڑی شی دیر از جاتا منو نکوم خان اوکے جی اللہ پمان شی سنان راگ لو کل خبر اکڑ لے آباد رہتا اسے بس دگا ٹائم چکم دین وغا سو وغا ستاسو نو قربان شو ستاسو نزار شو خو زو دی کمپیوٹر کا کاتا اریانی مگنا چی میسیجز میسیجز میسیجز خا نو ستاسو کال بزن سراخ لمد دی سوال جواب بنن ستاسو نخام خا چکم دین اگر سو کو ماغا برو باس مخا 0938-283-495. السلام علیکم. خجی دا کال چکم دنو اگر ڈراب شلو اور خیر دا بگی راجی کلا کلا اور دا اکثر کی گی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: پخیر جوڑ تازہ خوشحال پخیرون جی
2: دیر از یاد تمانا ما تجا کریو جہان مننا پا اللہ گران ششنگ خی خیر دے سجد خیر پور تا خیر دے
0: دا اللہ کرم دے دا اللہ کرم دے که ناما خلما نوم وام چیر نا خلما خو کوا خلما نو زمونگا دیر خوا زمونگا دزر سر ناما برا تخپل اخلی گوہاٹی
2: سمپرام گوہاٹی غریب آباد
0: ما خورا تاوی چی گوہاٹی دے کنا سرفراز بھائی سنگا یہ تاسو جون خروان دے سرفراز بھائی اللہ کا پاگی پو ہم خو بیا میں ذہن تراغ ویتا سر ملاقات تو مائے وا کی اغا دا کی دیش عبیدی سرفراز بھائی زبا دا ہوا ما چی لکا مخ مروت پکی نشت دے خو سرفراز بھائی یو دا سی مخلص انسان دے چی اغا دا چا خبر ہے وی یو خبر ہے چی بس سپڑو اغا پخلو
2: بالکل
0: منافقی سرفراز بھائی د خپل نیت دل اللہ در کے اللہ دے ڈیر ڈیر کامیاب کا سنگ وائے کنا سنگ جون دکان کی کنا اس کو براغل یہ کور تا آرام کی بھائی
2: اس کور تر عالم آو جی وستا سے تر دو پروگرام نے اس کور تر عالم ریڈیو کور کے مرشتے دکان کے مرشتے
0: اللہ دی تاسو ل ڈیر جا جون در کے دغا تاسو کے چکم امین دا اللہ کدا سے نور خلق کی زی وینما خان
2: جی
0: او ان شاء اللہ را چکر کی گم بچکر برا لگوم کے خیری خان او ان شاء اللہ سرفراز بھائی سخ رات ہوا ہے کنا سد مینی سے ٹکی رات ہوا یا سو مطلب چی سخ رات ہوا ہے کنا اللہ دے خوشحال کا اللہ دے کامیاب ساتا سرفراز بھائی او اللہ دے ڈیر جا جو اندر کی سرد ڈیر جا تو خوشحال ہو
2: امین امین اللہ دی سرستا او اللہ دی خوشحالہ کا او زما طرف نہ ټول مینا والو نو کوین چا د مینی ګلو ډاک ډاک سلام نا تاسو سپیشل سلام دلوی الله پامان پمخ دی ګلو
0: پمخ دی ګلو نا وعلیکم السلام نا دا مون سرا سرفراز بھائی راغل خپل خبر یو کړلې او زستا سو دا مینی تا ډیر زیات شکر گزار پتندې می تاسو سر روزانه چګم دنو لاس پروته سیدا سرفراز بھائی دا خو زمونږ یو داسي انسان دی چې ځکه دوستو هم نو خپل هغه خپل کار تیم کار ویل دی خپل غم خادی تا چې چرته غم خادی وي کنه زبر دوست یو خبر وکم چې کم ځای غم خادی وي رومبه به کې کم دنو سرفراز کاکا جی ورسره اغا فیاض لالا چې ګم نه غنا لازمی بوی نه یو لازم مونږه مشران دی او دای هم غره په مونږه ډیر زیات خدمات دی په مونږه احسانات دی الله دې سرپراز کې کاجی آباد ساتا ژوندې نیکسټ کالر ګورم 09832384495 اوکے دا کال چې ګم نه نو مان ڈراپ شلو او کنا آئی تھنک چی اخیری اخیری لمحات یو اغا مان کٹ شو کال اور گورم چی سوکتی السلام علیکم ستاپ جدائی

0: ختم غواړم خیرونه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه یې؟ تاسو خیر
0: یاست؟ د الله کرم دی. جی څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟ اویس خبرې کوي د سوابین. اویس د خپل سوابین تاسو هر کلی وامه. زه بالکل ستاسو په دوه رنګ یم. څنګه پروګرام در باندې څنګه لګي؟ اخا، نو پروګرام کې د څه خوښ شو؟ خا اوس ته لګونو تا نه خو پروګرام ټول لاړو. خا اویس ستاسو مینا، ستاسو سلامونه، ستاسو احترامات را تر رسید. لوی لوی سړی شي، الله دې ژوند ډیر کا او سره د خوشحالو. ډیره زیاته مننه چې راغلی. ښه،
1: یو شعر د وانت زده.
0: جی جی ضرور.
1: پس بہت افضل ہو تم، تمہیں نایاب لکھ دیتے ہو. بہت افضل ہو تم، تمہیں نایاب لکھ دیتے ہو. یہ بزم یہ غزل چھوڑو، میں تم پر ایک کتاب دیتے ہو. کتاب بھی کیا چیز ہے، میں تم پر ایک داستان لکھ دیتے ہوں.
0: ډیر ښه، ډیر زیات مزیدار او خوشحال را توسي. خجی اویس چې تاسو راغلی. اوکے جی، د الله فمان شي. ډیر زیات مننه کوم اوریدونکو. دا سیدا چې ساتونه هغه راغلی دی د جدای، نو جدای چې کوم دی، نو هغه ځوان چې د لک ټایم د فار وی، سی ټایم د فار وی، د عمر د فار نه وی، نو دغه جدائی با لگی ٹائم دفاع روی. او انشاءاللہ ساسو پا دواگانو باندے دغه پلیٹ فارم نو ما بالکل لائب برا حراس ساسو ټول زبونگا دغه غگ زبونگا دغه آواز دغه منی دغه با انشاءاللہ شریکی کی گی او دا با انشاءاللہ ہمیشہ دفاع را ساتو سہید جی.

0: اوکی جناب دغا پروگرام تاسو ته وړاندې شو. امید دي چې څومره اوریدونکو به په خاموشۍ سره اورېدلې وي. ډېرو به چې کوم دی نو هغې به ټرای به کړي چې یاره مونږ به خبرې وکړو، خو کال به نه میلاو شوې. چا چا به میسیجز کړي وي خو هغه به مونږ ته راسینډ شوي نه وي. د هغې دپاره بخښنه کوم چې راغلو هغه بالکل ما شامل کړل. خو یو بل میسیج هم چې کوم دی نو دې ځای کې فروت دی، میسیج راغلی دی، وایي چې الله حافظ اچ شہزادی بیا با کل رازی خجی. ډیر زیاده مننه کوم. بس په دې لازو باندې داس چکم دنو انتظار کوي. سیدا جناب زمانہ پروگرام کې داسې ټکي الفاظ دا شوی، خو سسو بلا ډیر زیاته مینه چې کوم دنو غوږ ته ډیر زیاته ګران ده. خو سسو سم بلا ډیر زیات کال زر روان دی، بل لا راغلل. نو دغه مینه دغه محبتونه چې کوم دنو دا وزن سره سکو، دا وزن سره لازمی چکمدنو همیشه دفارا سو تو زان سر با لاست کال را خیره کی یو کال نیم اخلم بیا بستاسو نسکو، بیا بستاسو نا چوٹی کو. سفر 938-283-495 باندی بستاسو کال اخلم چی سوک رزی دکم زن رزی. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ اللہ دا با کسی جلو شو خیر دی کنه نو تاسو چې ګم نه کنه اجازه ته نوی نو جناب تاسو ته اوم وی چې را کله تاسو اجازه نوی د کورنا نو تاسو به بالکل کال نه کوي، ځکه چې امن مینا محبت پښتون ولی چې ګم نه کنه دا به قائم سه. تو بهتر دا چې تاسو په خاموشي سر زوم پروگرام واوري نو دا به ډیر زه ته خوي ښه کال ورګورم چې سوکتي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. سرویس څنګه لسی
0: په خیر علی؟ د الله کرم دی جی. پروگرام کې تاسو سره مو په خیر علی ډیر زه ته مننه جی. سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ خلیل بھائی داستا پروگرام کے ڈیر جات ہر کے لیے خیر آخر کے راغ لے اقبل امین مورا و رسولہ. ہاں قربان شمو جی سا سنا بس ما خطا مینے د مینے پیدا کی گی نو مینے چی کنا نو بس پغرونو کے لارے اباسی خجی. خلیل سے وہ اللہ مو کامیاب و خوشحال کر ڈیر زیادہ مننا چتا سراغ لئی او پروگرام تمو کالو کو ڈیر زیادہ مننا. ڈیر وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ مننا کو مستا السلام چکم دے اگر بالکل ما قبول ہم کو ما منظور ہم کو بلکہ ستاسو اور دن کو بہم دگا چکم دنو منظور کر دی. لاسٹ کالر بزن سر گورم یا بس تو سنا اجازت واخلم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جی. سو خبر کوئی
2: سنگے وظیفہ
0: خیر خیریت جی. سو خبر کوئی
2: دا بتوا جو دا سو کے ماں
0: ولا ذہن کی مد آواز دا سے تاوی گرا تاوی گی آواز روان دا سی دے پی جنگلو پی جنگلو لگی
2: دا باچا رے
0: دا باچا دے باچا باچا باچا باچا کم باچا دے
2: باچا
0: سے اللہ مانے روال سے باچا سے خیر جوڑ تازہ سنگ تاسو خیر نو بس اس پا میرا تنامہ آغستے وا
2: خیر
0: قائم خان لالا یہ کہنا قائم خان لالا ڈیر زیاد خوشحال شی رہتا او راغلی بس دغه دویم پروگرام دی انشاءاللہ دا بمخ پوڑان دی بوزو اور اخیر اخیر کی راغلی بس یو منٹ را سره پاتر خو سوس مین را سره را رسیدا
2: انشاءاللہ الله کامیاب کا الله ری خوشحال ساتل می خو بس دواگان دی ټول مین والو تو دک سلامونه
0: کبو. وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه دا مونږ سره قائم خان لالا. ما سره ټایم مکمل ختم دی. مال بس جناب ته سورا کی جزت چرته خاله باد بریالی اوسی گئی. اخیر اخیر کے زمان سوال جواب چکم دے نو آغا سو جی آغا آلو خا آلو بخارا نو آلو بخارا سپلنگ چی پا منس کی کٹ کے نو آلو تی پا دی چی سیدہ چچا میسیج زکڑل چچا کال زکڑل سمر مینوال لاغل چچا پیڈ بیک رکھا دول مینوال یو جہان مننا وی مشا وی مشا نصیب داخل کو خندا سوک چی بچی دو پختنو جڑاوی او مان زمان دننگیالی فکر پختن مکلا دو پختنو پسر بابا به پښتو کوله. د لوی الله په مان پاکستان زنده باد.

0: السلام علیکم قدر مند اور عید ان کو سنگئی تاس خی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خریت ہے یقین تاس بہ ٹھیک ٹھاک یہ خیر خریت سر بھائی اور دلبر ریڈیو اور عید و دفار یو جہان منا نا چھ تاس ٹین ان کھڑے دے اخبر کورن خوک زڑت نس دے ایف ایم اسٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی قدر مند ریڈیو دلبر نا ز تاس دفارا طاہر زمان حاضر شویم جی یو زلبیا یو پھر بیا پروگرام دے سرات مستقیم جی اپدی پروگرام کے تاس لا شریف کی دینی مسائل مبارک مفتی فرحاد علی حقانی صاحب ستاس دا سوالات و جوابات درکے جی نن نے تاریخ پہ حوالے سے رقم خبر کو نو نن 23 تاریخ تے جی اوش پگم میاش کال 2026 جی لائیو پروگرام تاس تپارا نشر کی گی لائیو نشست کم دن تاس پارا لائیو دے پروگرام کے شامل دو پارا 0938 280 495 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولی شی پدی نمبر رات لے شی او خپل سوالات شریف کی دینی مسائل مبارک تے پوسو نہ کولی شی مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نا خیر جناب مفتی فرحاد علی حقانی صاحب سٹوڈیو تا تشریف فرما دی جی مطلب زما خبر دا دے چھ مفتی صاحب تشریف راوڑے دے جی تھول نا اول کم دین مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تا پروگرام کے ہر کلی و یو بیا بات کچ کم دین استاد لائف کال پر پروگرام کے شامل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب سنگھ جی تاس خی ٹک ٹاک کیا
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دے جی خیر تاس
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت جی استاس کا مفتی صاحب رضائی نو لائف کال طرف تبزو منگ گران کردان اور دن کے کم نان منگتا ٹیلی فونان کے جی کال نہ کے 0938 280 495 اول نے کالر منگ گور منگ سر سوک راج دکم زینا ستا پوس پہ کال گواڑی 0938 280 495 السلام علیکم جی السلام علیکم دا لگ توجہ دی طرف تا برابر کی جی مہربانی کوئی چھ کلام تا کال کوئی ہو نو موبائل فون نہ توجہ چھ کم دن دی طرف تا کوئی لیکن از من خبر تا چھ کم دن توجہ کوئی او چھ من سو ایو دا پ توجہ چھ کم دن تا سو اور جی کالر گور من سر سوک راز د کم زنا 0938 280 495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی بچے تفوس کوا بیٹا تفوس کوا اوکے جی ستاس کال کٹ شو ستاس کال ڈراپ شو بل کالر گور منگ سر سوک رازی دکم زینا 0938 280 495 جی کاروبار دے دتر دنو سودا گریاں وایا سمر غم پکار دے دتر دن نیکسٹ کالر گور سوک راز دکم زینا سے تپوس کال غاڑی جی 0938 280 495 السلام علیکم جی جی تپوس کوئی خیریت دے جی تپوس کو یا سشے خب اچھے تپوس کو تپوس ہو خجی
1: تا دنیا دی
0: وعلیکم السلام جی شکریہ جی لگوں ٹیکنیکل مسلم تھا جی لگتا سو نظم دین بعد واپس راز

0: قدر مند یو زل بیا تاسو ته هر کله چې مایکونو کې کوم نه لګ معمولی هم ډیفالت راغلی او لګ معمولی هم مسله راغلی دا مسله چې کوم نه مونږ او سولف کړه دا مسله مونږ حل کړه اوس دوباره یو زل بیا تاسو ته هر کله ویو طاهر زمان تاسو سره موجود جی دلبر ریډیو صوبای نه دلبر ریډیو دلارې تاسو پروگرام اور سرات مستقیم پدی سرات مستقیم پروگرام کے تاسو شامل دے شیرات لے شیخ پل شری دینی فقی مسائل مبارک مفتی فرحد علی حقانی صاحب نا تاسو نہ کول شی جی لائیو پروگرام تاسو پر نشر کی گی او سوک میسج کول غواڑی میسج دلار کم نہ رات لل غواڑی ست پوسن پختن کول غواڑی نو مفتی صاحب نا مولانا صاحب نا تاسو تاسو نہ کول شی جی 0307 27006660 0938 2080 495 کالر گرو مکسر سوک راضی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچے تپوس کو
1: جی خبر
0: جی جی
1: فلسا مرض آ گئی ظلم کی فلسا مرض آ گئی راؤ شڑا
0: جی سید بچے دی بابارک کمن مفتی صاحب جواب در کی تاسو لا شکریہ
1: دا سی ودی پرا کی چلا کاغی مو اس بیر پور واڑو کنا
0: سنگا
1: تے تاسو مل دا سی ودی پرا کی چا غی ولندرم چھ چم اجنل لک بیل پور ور کیو
0: ٹھیک تھے صحیح تھے ڈیر من شکریہ جی مفتی صاحب دل جواب بار کی بات صحیح تھے جی مولانا صاحب پتن بانے نہ پھوئی گم چی داستا سو آواز کم دن ولی کمزور دے تا سوچ گم دن دی مائک لگ معاملی ہوں تے ٹک ور کی جی آواز ٹھیک تھی خوستا سو لکا خبر جی کمدن کمزور جی
2: زبان دغه خوش
0: کالر گور جی مکسر سوک راز دکم زنا سے بلواڑی السلام علیکم جی وعلیکم السلام کال کٹ شو جی ڈراپ شو بل کالر گور مکسر سوک راز دکم زنا ستا پوس کال غواڑی جی 0938 2804 495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: تپوس کوئی جی
3: خبر
0: آخری سوال دوبارہ
2: شکریہ جمعات کی جمع شوی کنی شوی جمعی رضوی کا عام رضوی ماسپخین وقت داخل شی نہ زنانہ خپل مسکول شی د ماسپخین مازیګر وقت داخل شی نہ مازیګر مسکول شی خوا جمع شوی ویو کنه وی شوی د غرنګ سحر ماسپخین مازیګر ټول مزونو یو حکم ده د جمع پابند سړی دی خزینه دی
0: صحیح جی بل کالر ګور مون سره سوکر از کم زنا 0938 2804 495 جی لائن بن ګور مون سره سوکتی السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: خیر دی جی تاسو کوی
4: جی
2: فرض واجب نہ دا بلکہ مستحب عمل لے کد چاوس رسی نو دی کی او چاوس نہ رسی نہ دی گئی کبل فرض چاوس نم رسی ہوئی چنا زما شوق تے قوم نو دی کی او کد چاوس رسی مو نہیں کہ نو گناہ پی نشتے دے مطلب یو خامل لکه چاو کو ثواب ورته ملاو شي
0: جی
2: او چاو نه کنو گناہ پینشته دی
0: صحیح کچاو نہ کرنو گناہ پینشتے جی 09382804095 گورو مونگ سر سوک راز دا کم جانا جی خامل جی ضرور کوئی اس دا سیونا کہ جی لگش کم جانا بس مونگ وس نشتے اور خڑیر پیسے تا سر پراتی گنا نو حقیقی کوئی جی کالر گورو مونگ سر سوک راز دا کم جانا اسلام علیکم جی
5: ہلو
0: جی اسلام علیکم
5: ہلو جی
0: تپوس کوئی جی
5: ہلو
0: کال وکٹ کستا سو زکا چھتا سو تاسو په یو صاحب انځ کمندن ډایرکټ شوی تارونه زما په خلک کمندن یو بل سره جنگی دلی نو په دې وجه کمندن په یو صاحب نه هلو هلو هلو دا سینا کنه لګ کمندن صبر نه لګ حوصله نه زګل دا پروگرام کمندن نو دا صبر پروگرام دی.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام.
5: ای جی او ساری تدوا سلام تاسو سلام.
0: وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام.
5: باید برتای لپاره کاغذونه ورکړي دي نو مونږ ته دوا ساجو کې چې دا کار وشي.
2: خجی الله هم کار وکړه.
0: ټیک دی صحیح دی جی دعاګانې به کار کوي جی خودی سره کوم نه محنت مو کوي
2: کار
0: دعا وکاو دعا وکاو جی اخر کې به دعا کوو خډیر دعا وکاو تاسو لپاره
2: داسې کار وکاو دا وظایف چې کوم دی او دا غدي نه دا ټول اخر کې کوو خجی بس سوالو نه واخلي کې چې څه ته پوسی
0: بس مونږ سره دلته سټوډیو کې مسله نشته ګین دعا به مو کړیو بل کالر گور مونگ سر سوک راضی لکھم زرین جی 09382804095 جی السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: تپوس کو جی
5: چپ لاس بانے درگان لالول سنگ جی.
2: ہاں جی سنگا
5: آواز راضی
0: گس لاس بانے کم دین چرگان لالول دا سنگ جی ٹھیک تے جی ریڈیو لگو اتا سلا جواب در کے مفتی سے منانا جی مفتی سے
2: ہاں جی خلاس او کو گس لاس بہتر خدای جی خلاس باندھے ذب خوکڑے شی ہو کو سو گس مٹئی پہ الٹا لاس باندھے لگی بہرحال کب بسم اللہ وہ یہ ذب خکینو حلال دے خا ذب خکولے شی
0: صحیح جی بل کالر گورو سوک راز دکم زنا لگ صبر سر بخبری کوئی یو سا بننا. السلام علیکم جی.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی تپوس کوئی سچل کی گی نہ سچل کی گی صحیح دی جی ٹھیک دی تاسو هر سج کم نو وظیفو ته پری خودی دی چرته ډاکټرانو تم ځانو خوای دا کې دی شی د وینې کمې د وجه کم نو دا مسله یا کم نو بل سب بلډ پریشر وغیرہ کم نو استاد خطر لګا دا مسله کې دی شی برکه مفتی سے مولانا سیب سنگھ خبرو کړی دا به اخر کې کم نو تاسو له وظیفه وظایف بد در کو جی کالر ګور مون سره سوک راځي د کم زنا 09382804095. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام. خیر
0: دی جی تاسو کوی
5: ما تبوس داو کو چې دا زوال ټیم شروع شي د نوستا مفتی سره تبوس غا
0: جی
5: زوال ټیم شروع شي دی کی موږ د سکول نه پر کولی شي کنا بیا ممنو ټیم شروع شي اډجسټمنټ زوال ټیم یو اډجسټمنټ اپ ممنو ټیم دی
7: ټیم کی
5: دا ماستخین چې لکه شروع کی کنا د پلاسټمنټ اپ دول دول فار نه دا شروع شي زوال ټیم البیا پچاس یو سٹینٹ ہے پاس اپ دورس بعد میں کیا ممنوع ٹیم شروع ہوئی تھی
7: زوال ہے ممنوع ٹیم یو ٹیم ہی کرے
5: ہیں ہاں جی
7: زوال ہے ممنوع یو ٹیم ہی
5: کرے لو اب دا کی مس مس دیشو کرے کنا پر بابا نو
0: ہاں جی صحیح جی ٹھیک تے دس ریڈیو لگوے مننا شکریہ جی
2: دا ممنوع اوقات چې کم دی زوال چې سټیم نور بالکل بسر باندې نقشو کې هغه ټیم لیکلې 10-12 منټ دیکھیں نہ نفل کی گی نہ قضا مز کی گی اور نہ فرض کی گی حس پکی نہ کی گی ہاں
0: صحیح
2: صرف تلاوت پکی کولی شی
0: کالر گرو جی مونگ سر سوک راز دکم زرہ 09382804095 جی السلام علیکم.
8: ہلو
0: جی السلام علیکم تپوس کوئی جی. آخر کے انتظار ہو کی کہنا بچے تاسو ڈیر بے سب رہی آخر کے تاسو لا وظیفہ در کو سیدھے لگ صبر نہ کار لے تاس بالکل پتلی بنج کم دے نو شرشم لگا پیدا کول کول دا دا سن کی کرا لگ انتظار بکوی لگ صبر بکوی مون خلق کم دن بے صبر جی ډیر زیات بے صبر وی مولان صاحب مدید پر کم دن دو کے چلا دی ل صبر دڑ صبر ملا او کی جی. السلام علیکم. وعلیکم
5: السلام.
0: تپوس کوی
5: خبر حکومت دا لگ ورے ها
0: جی
5: دا څو خلک چې تاسو سره کوي لکه د جینۍ سره محبت او د ویښتو باره کې دا د خلکو ذهنونه منتشر کوي. دا موزران دي موزران
0: څه دي؟
5: دا موزران دي د خلکو ذهنونه منتشر کوي د مسلمانانو.
0: صحیح جی، ٹھیک تھے، ڈیر مننا شکریہ تاسو خپل رائے کم دن مو سره شریک کړی او خلک ته پوسونه کې نو اسلامی نقطه نظر باندې کم دن مونږ اسلامی جوابات درکو جی، چې شریعت سوی قران سوی حدیث سوی دی مبارک مونږ جوابات درکو. مونږه خو دې خوش کم دن خبرې نه کوو او کول شي ته پوسونه دا دی کې خوش کم دن صدا سے بدی نشته. 09382804595. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام. سګال جی
0: خرید جی تپوس کوي
6: تایر خبرې کوم جی دی روډیر کرینه
0: جی تایر سے تپوس کوي
6: کله را کله جی دا سی کاروشی بندا سره جی تکاله پتا دی کی د مستے موشي او واړو بولکړي سینجا برابر صحیح وچ کړي هو کګه سینجا شي وی نه یو بندا ډایرک چاردا مو کی او مست او دریږي او مو دوران کی یاد شي چې یره ما هو سینجا نه راکړي نو آیا دا سلام اوجار به صحیح اوجار به سی او کنا
2: استنجا په لوټا یا په ټایلټ پیپر اوشي نو دای نه بعد اوبو استعمالول پکاري او اوبو سره استنجا پکاري. کبل فرض یو سړی په ټیشو پیپر یا په لوټا باندې استنجا وکړه نو که نجاست د خپل ځای نه خور شوی نه
0: جی
2: نو کبیا او بو مان استنجا نم وی کڑی نو موزه او بشو خو بهتر دی چی استنجا او کی
0: صحیح
2: خو گنا نجاست خورشه وی او د چاردا مو کو موز تو درت او بیا رایات شو چې ما خو استنجا په بو کول خو نم د کڑی نو بیا موز ماتای
0: صحیح
2: کبل فرض هغه دم را خورشه وی چې د یو ټیپر روپې هم راځي نجاست کړي وی
0: جی
2: نو بیا با استنجا کول ضروری وی خای
0: صحیح ٹھیک دی جی. قدرمند او کوڅوک واتس اپ دلاري مونږ ته میسجونه کول غواړي نو واتس اپ میسجونه هم تاسو را لګیل شي مونږ ته 0307 27 00 666 0307 27 00 666. کالر ګورو جی مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه تاسو کول غواړي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ٹھیک تھے جی تاسو لا مفتی صاحب جواب در کی شکریہ ڈیر مانا.
2: مکروہ اوقات کی تلاوت کی گی او بیا سجدہ پکی راشی نو سجدے تصبر کول پکاری بیا چی مکروہ ٹیم ختم شین بیا سجدہ ہو کی.
0: سید جی بل کالر گرو مونگ سر سوک راز دکم زیران ستا پوس کال غواری 09382804595 او قدرمن دو واتس اپ دلاری ہمچ کم دن تاستا پوسو نکولی شی 0307 27 00 666. اسلام علیکم جی. اسلام علیکم. وعلیکم السلام جی شکریہ. بل کالر بگورو مونگ سر سوک راز دکم زیران ستا پوس کال غواری. اسلام علیکم جی. ٹھیک تھی جی ڈیر مننا شکریہ جی.
2: نہ حدیث شریف تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علیکم بسنتی پتا سبان زما سنت لازم دی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین او د خلفای راشدین او سنت پتا سو باندې لازم دی یعنی زما او زما د صحابه او خلفای راشدین په طریقو باندې با تاسو جو
8: کوم سنتي او سنت خلفای راشدین مجدي ما لک تاسو مونږ
0: پروت دی. ټیک دی ډیر مننه شکریہ جی.
2: نہ حدیث شریف تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علیکم بسنتی پتا سو باندې زما سنت لازم دی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین او د خلفای راشدین

0: تیزه خبرې کوي جی، ژوندې خبرې کوي، که ډډه مو لګولي نو لږ چکم دنو سیده شي جی. شکریہ جی، ډیر مننه چې تاسو باندې کوم نن دا خبر بده ولګېده. بده خبر خو نه، بل کالر وګور مونږ سره څوک راځي د کوم زنا 09-338-280-495. عجیبه مخلوقات یو کنه مفتی صاحب، مونږ په یو هم نه یو. السلام علیکم جی. السلام علیکم، خبرې کوئ جی، آواز تاسو راځي؟ کال مو ملاو شوې ده، راځي ستاسو آواز جی، خبرې کوئ. شکریہ جی، ډیر مننه. بل کالر وګور مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه. السلام علیکم جی، دا کال هم کټ شو. بل کالر وګور مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه سویل غواړي جی، 09-338-280-495 جی. السلام علیکم جی، دا کال هم کوم نه ڈراپ شو جی. بل کالر وګور مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه. السلام علیکم جی. لگے تیز خبر کوئی جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خیر دے جی، خیو سے سوال دے، سوال کوئی جی.
1: دا محرم شروع دے کنا جی.
0: خا محرم شروع دے
1: مدی کے لکہ بل روز دیار جمی روز دا لسن محرم دے یا جمی پر یا نن من تورا جوڑا سیل چھو گنے کے سیلے
0: تورا جوڑا. خوشبو نم خوشکم دن خوشبو دے خبر کے مفتی صاحب جواب در کے بیان تاس تپوسو کو محرم پبار کچکم دن دی تپوسو کو مفتی صاحب بل رزم تاس کم دن دا خبر اوکڑا داخل کچکم دن نہ پوئے گی نا دی بھیا اس نہ پروگرام کم دن شروع کھڑی نو دی لچ گم دے نو دی بارک جواب ور کے
2: تور لباس چولے شی ناری نہ زنانا پورا کالو سر چولے شی البتہ پ خاص رزو کے دا چ کم محرم رزی دی پدی رزو کے خاص خلق دا تور لباس چ جدا دا شغار دے نہ خدا
0: جی
2: انو د دی وج ناز مون گلا ما پدی رزو کے من فرمائی
0: لگ تشبیہ د فرش کم دن نہ باچے
2: ہا د مشابہت د وج نہ بچ کی دو د پار د حدیث شریف تے من تشبہ بقوم فهو منهم چ کم خلق کم قوم سر مشابہت ساتھی قیامت پر از باغی نه حسابی نو د دغه مشابہت د پر حدود وجنه دی رزو کی نی پکار بیا رستو چولې شي.
0: صحیح،
2: خوشبو خوشبو ته وای بس څنګه پختو کې خولی بوئی ته وای کی دی نو کیږي دی.
0: صحیح، بل کالر ګور جی مونږ سر سوک راز د کم زنا ست په اوس کال غوړي جی 09-338-280-495. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام کاکا، تفوس کوی جی. شکریہ جی کاکا، خوش گمدن ڈائریکٹ بٹن تا لاس کے خود ڈائریکٹ کچھ گمدن بٹن پریس کو لگی سارے گی لگی سارے گی دمر پگران چ گمدن کال ملا وی گی ول نہ پوئے گی تا سفدی خبر بانے. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام، تپوس کو جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: السلام علیکم.
0: دا پکی بند کے دی طرف تا لگ متوجہ شے چستا سو آواز مون کرازی نوں آواز تا اسلا درزی ہو کنا
1: او جی آواز تاسو راځي
0: جی. وای جی
1: زه رحمان شیخ خبر کوم په اړه نه جی.
0: تاسو څه کوئ
1: مونږ سره دا داسې نه جی دا څه کار دی د زمیدار بار کې تاسو جی
0: جی
1: که اوس سره نیمې پټې کنه جی
0: جی
1: او موږ نه می کړی د کتر شرکې نه غتر شرکې دا مالکان چې کړنی سره ورکی د زمیدار هغه سم زمیدار ورکی ټول شرکې خبر راځي دا ټول سیزن دی کنه بټه چلی لڑکوں کے خدا مالکان نے منی ہو رکھا پرمین شیا چکو تر لو شیا چکم نو تے کیا ور کوشن دا مالکان چکم نو دا اگے دا دا تولے حساب دے ملار بنرا ودی تے دا جائز ہے کہ جائز نہ رکھنا جرم دے کتن چل رہے
2: تریشر تریشر کے دا غنم اسے چل گئی
1: لیکن مثال غنم موری میں ہو جام مزدور مزدوران بارور میں زمیندار ور کی بیا تریشر گئی تے تریشر ایسا چکم نو کہ زمین مالک اگے سن منی
2: تریشر کے مالک سے سن منی
1: سر ترشر چې کمی صحیح کنه لکه ترشر مزدور چې کم ترشر لور گئی هغه ایسا مالکان نه په ذمہ دار هغه ایسا راوړي لکه ټول ایسا لکه درې مانه کیږي نو نیو ام لکه پینځره دا د ذمہ دار شه پینځره زغ
0: و ټیک دی ټیک دی
1: مالکان هغه سن نه مني لکه ذمہ دار هغه په ذمہ دار باندې ټول ایسا
0: صحیح دی صحیح دی صحیح دی
1: ولې سیزن دی کنه
0: جی
1: نو سبا بټو سیزن دی
0: سیزن دی کنه
1: یو سیزن یو ذمہ دار چې کوم دی بټای چلی نو هغه کې پرمین یې پرمین شو یاد ٹھیکاران بٹایا پینتیس روپیہ بنے ڈکول ورکی خدا مالک دہ نہ منی زمیندار سے زمیندار بنا رہی خدا پر زمیندار ورکی یاره دا جایز دی که زولنده دا.

0: میں تک اس کا جی
1: ٹھیک تھی جی صحیح جی پوچھو پوچھو پوچھو بیا قصہ سٹارٹ نہ کی
2: حجی اول خدا اصول یاد ساتئی دا یو کار خوچ ٹول زمینداران کئی دا خو ناجائز دی چی تخم دئی پ شریک باندھ نولی نیم تخم یو لی او نیم بل مطلب دا تخم نیم پیسے مالک اور کئی نیم زمیندار اور کئی نہ دا جائز نہ دی تخم ب یو کس نولی خا مطلب دا یو کس پہ تخم ٹولا خرچہ کاغا زمیندار ماندک دی او کاغا پ مالک باندک دی بلا مسئلہ دا سدا چی زمیندار کل فصل کٹ کی نبد دئی کاتا ختم شو بقایا چی تریشر کم دے سپائی کول دی نو دا کدی حصے پہ حساب بھی نو پاغ حساب باندھے ور کول پکاری دا دا اجارے نہ دا نیمے نہ بعد خبر ادا چی مطلب اس زمیندار ختم شو اس دا صفائے وخرا گئے بالفرض پہ تریشر پٹے دا سیدھے چی نیم مالک اخلی او نیم زمیندار اخلی نو پہ تریشر چی کما خرچہ راضی نو غبا ہم نیم مالک ور کئی نیم زمیندار ور کئی قبل فرض پٹے داسی وچ دو حصے زمیندار اخلی او یو حصہ مالک نو تریشر کے بہم دو حصے زمیندار ورکئی او یو حصہ مالک پیسی ورکئی تک ہر سڑے خپل غنم سپا گئی نو جے خپل غنم سپا گئی نو خاری او با خپل حصہ اخلی او خپل خرچہ خپل ادا گئی تک حساب پہ بٹو کیم دیکھا تماکو کٹ شو اس بقایا پخول مخول دی نو غا چیسے حساب بھی نو پاغا حساب باندھے تقسیم ال پکاری چی فصل پر کم حساب نیما او دریما او سلورم ہوئی پاغ حساب باندھے با تو بٹو خرچہ ہوم یو ضائع ورک بولے شی لگا ہر سڑے خپل تماکو پخائی.
3: السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی زما پلار کم دن مور پس سے کور لکھ دے او مونگ سلور خوین دیو او زما پلار وفات شوی دے نو چی زمونگ سرچ کم دن دفعہ فوگان کم دن حصہ کی گی او کنا او پلار میں ویڈیو چی زمونگ نفس کم دن دا با زما دلور گانوش کم دنو وی جی نو دی بارک کم دن جواب ورکی
2: والا تاسو خو یو طرف توای چی زما مور پسیلی کلی دے اس وای چی وای چی زما با دلور گانو وی نو یو من خجی بیاو
3: گوری جی یو زل بیاو گوری تاسو
2: بارحال کور صرف لیکلی وی چی دا با زما دا مرگ نباد زما دا خزی وی او زما دا لونو وی نو خزا او لونو دا وارسان دی او دا وارث دا پارا میراث نہ صحیح کی وصیت نہ صحیح کی نو دا چې زما دا مرگ نہ بعد بد دی مطلب په ژوند ستاسو دا پلار خو هغه دا وصیت او چې زما دا مرگ نہ بعد بد زما دا خزی او د لونو وی نو کوم خلکو نه چې الله مخ کې نه حصہ مقرر کړی دا نو هغه دا پارا وصیتونه نه صحیح کی
3: صحیح
2: لہذا کور با په میراث کې تقسیم کی چې څومره وارثان دي کاغه خوین دي پکې ارونه دي پکې دا هغه پکې سوي ها بقایا دای په کوم حساب لیکلی دی څه ترتیب دی نو دا به بیا خیر دی که دلته بیا وایي او که نه ستاسو کلي کې څوک مفتی مولانا وي نو هغوی ته بیا وضاحت وکړي نه یې ورته ووایي ښه چې دا یې ولې لیکلی دی د لیکلو نه بعد څه ترتیب شي او قبضه یې ورکړې وه که نه وه ورکړې هغې سره دا ټولې مسلې بدلېږي. ښه
3: صحیح جی ټیک دی. سلام بھائی مفتی صاحب نہ دا سوال دے زمونگ چھ محرم پبارہ کم یو سو خبر ہو کہ محرم روزہ نیول کم نے جائز دیو کنا
2: صحیح دی
3: ٹھیک تھے جی محرم پہ حوالے سرچ کم دن تاسلہ مفتی صاحب جواب در کے خطا سلگ انتظار بکھو جی بل کالر گور مکسر سوک راز دکھم زینا صفر 9382 280 495 قدر مندو ز تاثرا طاہر زمان جی اور ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب کالر گور مکسر سوک راز دکھم زینا تپوس پکھل واڑی 0938 280 495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی شکریہ. بل کالر و گور مکسر سوک راز دکھم زینا تپوس کل واڑی ٹائم دمر نہیں ہو اور دی کچھ کم دن تاسو کالم ملاو کے شاتا ریڈیو ہم تیز کری تاسو دا بار بار خبر بیا بیا دا خبر کم دن خون نکی مہربانی کوئی چھ کلم کال ملا وی دا ریڈیو آواز کم ہوئی او دا سی زی کی ادری گئی چھ کم زی کس تاسو سگنل برابری کتاسو تاسو ڈڑ مڈا لگو لی کنن دا دینا بچ کم دن لگ سائٹ تکی گوا لگ چھ کم دن خپل آواز با برقرار ساتے ایزا کچھ تاسو آواز صرف ز او مفتی سب ناو روبل کچھ کم دن دی وقت کے پورا سواب ہے پورا پختون خواج کم دن ستاسو آواز اوری پا دی خبر لگ عملو کے جی مہربانی بموی دمرا پگران بانج کم دن ستاسو کال ملے آوی گی نو لگ سبر کتا سوکن نو ستاسو خبری مونگ سرا خط ترتیب سرا خط طریقے سر جکم دن سی باوشی بل کالر گور مونگ سرا سوک راج دکھم زینا ستا پوس پا کھول غاڑی سفر 938 280 495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. تسبیحات ویل سنگ دی سیدی کنا ٹھیک جی تاسو ریڈیو لگوئی تاسو مفتی صاحب جواب در کئی جی
2: حجی ذکر دا چی پا گوتو کئی نا دا بطور تسبیح استعمالی نو کبا دوارو لاسو کی کبا الٹاو کی کبا سمو کی نو خیر دے کولیش
3: صحیح
2: مسائل نشتے حجی بلا دا عاشوری دا روجے پا بارک فضیلت بخاری شریف روایت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے جی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بی سیام یوم عاشورا نبی علیہ السلام بدو یوم عاشورا یعنی دس محرم الحرام دا محرم دا روجہ چھ کمانا ندی بے حکم کو اصل کے دا اول فرض ہوا نو فلما فرض رمضان بیا حد کر چھ رمضان فرض شو نو کان من شاء صام و من شاء افطر بیا اختیار کو سوک روجہ نہیں سیو کو جا کئی خواہ ہے
3: جی
2: بہرحال یہ حدیث کی بل روایت کے راضی چھ نبی علیہ السلام نے تپوس اکڑے شو وسویلا غن سوم یوم عاشورا دا مسلم شریف روایت تے چھے نبی علیہ السلام نے دا عاشوری دا روجے پبارک کی تپوس شو نبی علیہ السلام فرمائل چھے یو کفر السنة الماضیا دا تیر یو کال گناہ ہونا معاف کئی مراد تے صغیرہ گناہ ہونے دی
3: جی
2: او کبیرہ کا توبہ یا پنیا تے ورسر کھڑے بینا توبہ با ہم بیا با کبیرہ معاف شی
3: جی
2: بل دا عاشوری دا روجہ چھے دا نو دا با یو رز نشی نیسلے بلکہ دا یہود امنی سے دا غی مخالفت پا کولے شی ترمذی شریف حدیث نمبر 755 دے حقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے سومو التاسع والعاشر نو دی لسم سرن نہم رز روجہ ہم نیسے وخالف الیہود
3: جی
2: او دی یہود مخالفت او کئی دک روایت مسند احمد کیم دے سومو یوم عاشورا وخالف الیہود سومو قبلہ یومن او بعدہ یومن
3: جی
2: ایک الگ تفصیل دے چې دا عاشوری روزونی سه خود یهود مخالفت وکي یی 10 سره یا مخ کې روزونی سه 9 باندې یا 10 سره په 11 تاریخ باندې روزونی سه نو دوه روزې بشي نو دا غي مخالفت پر راشي نو بهر الفضیلت احادیث کې راغله ده او چې څوک روزې نیسل غواړي نو خا خبره ده او دیني سه هني مستحب دي
3: پخین ٹائم کم نہ نو بج کم داخلی گی او اذان کی گی 9 بجے دی لکش کم دن خبر ہو گئی جی
2: سنگا جی
3: مس پخین ٹائم کم دن نو بج کم دن داخلی گی او اذان کی گی 9 بجے نو پدی کم دن لکھ خبر ہو گئی
2: مس وطن وقت 9:13 داخلی گی نن صبح کی
3: جی
2: او 9:13 نمخ کی جسو مسکین دادا ما خام مس وقت شروع دے او پدی منگا بلا پیرا یو دو سلو راز مخ کی دومره تفصیلی خبر کړو چې 20 منټ خو به مونږ کړو واخ دلایل سره
3: جی
2: مارا لنډه خبره ده چې تاسو نقشو کې وګورئ مساجدو کې چې ټیم سلی کړی دي ټیم دک کلی کړی چې په 9:13 باندې وخت داخلي کې د ماسخوتن نو چې وخت په 9:13 داخلي کې ته 9:13 نه مخکې مو څنګه کې
3: صحیح جی خا تفصیل سره کوم نن تاسو له مفتی صاحب جواب در کړو جی بل کالر ګور مونږ سر سوک راز د کم زناست پوسټ کال غواړي 0938 3280 495 دا ماسپخین او ماسپتن جگم نن دا جدا جدا ہی مفتی سے کدا یو وی
2: ماسپخین
3: جی جی ماسپتن وہی ورتا
2: ولی
3: ماسپتن خو ورتا نہ وی ماسپخین وی او
2: ولی ماسپخین تا پوسی کو
3: نہ نہ نہ دیگه جگم دے نو یوز سپیلنگ ٹک لکھ لی دیو بل جگم نن غلط لکھ لی دی
2: ماسپخین خود زوال ٹائم یا غا خو اگے کیوں گو رہی نقشہ کے 12:30 بجے تقریبا ماسپخین وقت داخل شوی ہاں
3: ہاں السلام علیکم جی وعلیکم السلام تپوس کو جی
0: جی تپوس دادی کنا قرآن کے اللہ رب العزت فرمائے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا کنا
3: جی
0: دلتے ظالم غچا تے وچ اللہ بندی درو گئی دے فرمائی ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ دلتا ظالم غچا تے ویلے چ اللہ دے جماعت نو نہ صحیح انسانن منع کی دے بل دے فرمائی ومن ازلم ممن کذب على الله دے درو جن بیا چا تے ویلے چ اللہ درو گئی او سلام دے ویلے ومن ازلم ممن کتم شہادتا چ گواہی پتے اگے تے ظالم ویلے
3: جی
0: او غد ظالم خو یو شکی د لیدا سلور ز یو من ازلمو دی غد اسم تبدیل لنه یو کوم ظالم پکارو دا سلور ز ظالم ظالم راغلی نو پدی کې اوس غد ظالم کم یو دی
3: ها جی صحیح دی جی تاسو ریډیو ان کې صحیح دی
0: صحیح
3: شکریہ جی ډیر مننه
2: دا په مختلف کانټیسټو کې راغلی دی سیاکو سبق ته وګورئ چې د حقوق الله خبره کیږي چې د الله تعالی حقوق دی
3: جی
2: نو باغی کې حقوق ترکون کې کې بغټ ظالم هغی چې هغه په الله دروغ وای
3: جی
2: او دا کرنگے پا حقوق العباد کی جد بل حقوق تھی پا حقے کے غٹ ظالم باغی چھے حقا گوائی پٹائی
3: جی
2: دا دا مختلف خبر دی مطلب دا اللہ پو حقوقو کی غٹو ظالم حقا کس تے چه غد دا غنا دروخ پا اللہ تعالی ہوئی
1: جی
2: دا بل پو حقوقو کی غٹ ظالم حقا دے چه غا گوائی پٹائی او دا کرنگی پا دا غا کی پا عباداتو کی خلل اچون کو کی غٹ ظالم حقا دے چه غد مساجدو نا یعنی دا اللہ دے عبادت نمونی کول گئی
1: صحیح
2: دا پا مختلف اوقاتو کی پا مختلف مسائلو کی چه مطلب یو کیٹیگری دا پاغی کی غٹ ظلم دا دے
1: جی
2: پبلا کیٹیگری کی غٹ ظلم دا دے او پبلا کی دا دے دا سے چتا سو دے سلو رائے تو یوں ویدا سے شپگاتا پا کی نور مشتے اگا مو گوری نا مختلف کیٹیگریز کی دا خبر رکی
1: بیا بتا سو پوئے شئی جی مل کالر گورو مکسر سوک راز دکم زینہ سفر 938-3284-495 اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ ڈیرا مننا بل کالر بگورو مونگ سر سوک راز دکھم زنا السلام علیکم جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: خیریت جی تپوس کوئی
4: یو سوال لا کو جو سر ما کنا جما کی ناس قران تلاوت کا مثال کو تو مؤذن سے براشی ہو اذان تو بھی تاکہ نا جو پر پھول دی صدا دا بعد جو پر کو دی کی صدا کی قران تلاوت ہو روح سے انا بلا خبر دار جی
2: سنگ سنگ سنگ
1: کیا کا پوی نہ شو یو منٹ صبر سوال دوبارہ تا سو کیو
4: اے او سر جما کی ناس جما کی اذان نمک کی مؤذن سے براشی قران تلاوت کا ناس کی اذان جو شنا تلاوت بندول واڑی تنا اذان جو ضروری تو تلاوت بندہ کی پخت تسلسل کے اندر
1: ٹھیک تھی جی صحیح دے ڈیر مننا
4: بلا خبردار جی سڑے امام سر اجاڑی تقدیر اٹھی اللہ اکبر نے مقتدی و سرو سر اللہ اکبر ویل پکا دی کنا پدا امام نے امام اللہ اکبر بندہ کی گلا رسن کی سارے دان لموس کی اللہ اکبر جو رکن نمبر رکن تے کنا
1: ہاں جی صحیح دے جی ٹھیک تھی ڈیر مننا جی
2: ہاں جی جی کل تاسو تلاوت کوئی او ناسابی بانگ شروع شی نو بہتر صورت دا دے چھ تلاوت ادروئی او بانگ توقف کی دی زکه چې تلاوت تاسو د بانک نه بعد هم کولی شئ لیکن که تاسو تلاوت وکئ نو بانک خو بیا نه کیږي چې تاسو به بیا جواب ورکوئ
1: جی
2: نو بهتر دا دی چې بس کړی شي لږ ادرولی شي تلاوت خو که چا جاری وساته نو دام عبادت ته ګناهګار به پینی خو بهتر صورت دا دی چې تلاوت ادرولی شي او د اذان جواب ورکړی شي او دویم صورت دی
1: دویم الله اکبر مبارک
2: حاجی الله اکبر په موس کې پړو بنه تکبیر اولیا چې دا خو فرض دی امام وای مقتدی وای کبل فرض مقتدی الله اکبر نے ویاس یو غل لا سوړن د مو شروع شوی نه دین
1: جی
2: داسې امام سر کته برکی
1: مقتدا
2: موز نه دی شوی دوباره بکی دړو بنی تکبیر نه علاوه دا نور تکبیرات چې کوم دي دو تکبیرات انتقال چې کوم دي نو دا سنت دی امام هم وای او مقتدی هم وای
1: صحیح
2: بنی چې امام وای دی واسه برکت کیږي د خپل موس کې تکبیرات وای ښه
1: تکبیرات
2: د صرف د ټول موس کې دی مقتدی امام سره ټول وای سبق وای سیوا د قیام د قرات نه قرات نه کینو خو د ټول وای
1: جی
2: تسبیحات هم وای تکبیرات هم وای تحیات هم وای او رسول او پورې بیا او قنا عذاب النار پورې په اخیری قاعده کې او سبحانك اللهم وای دا ټول دی وای صرف دے فاتحہ نہ وئی او صورت نہ وئی ہن او ٹول مز دے گئی
1: بل تبوز دل تج گمنن دا غدے جی چھ نیت گمنن دا حاضرول دا ډیر ضروری دی کنا
2: نیت حاضر اول چھ زما ز قوم صدا فرض دی
1: جی
2: کچری نیت حاضر نی اوسے بخلی موئی چھ سلو رکات فرض او تڑی سلو رکات فرض
1: جی
2: خود دا زین بل زای گر زید تا پتہ نی چھ ماسو وئی دا مز نہ دے شوی دا فرض دی دنا فرض پاتی شو
1: جی
2: بخلی تشویل نہ دی زڑا حاضر اول دی چھ دا پتہ ای ز سوا ذہن حاضر ان کو بخلی اون یا صرف دا وہ سلو رکھا فرض دوم کافی دے
1: صحیح
2: لیکن کہ دادا بخلی پورا ارسنیت خسم ہوئی خود دادا ذہن حاضر نہیں دے بل چاہتا سوچ کی
1: جی
2: سنگ چی عموماً خلق کئی دا سے راشی اللہ اکبر ہوئی نو دے خو فرض پر خود
1: جی
2: سنگ چی موز دا پارا و دس فرض دے چاردام فرض دے دا کسی دا نیت ہم فرض دے کہ چاردام نہیں کڑے موز نکی گی دا رنگی کا نیت حاضر نہیں نو دادا موز ہم نکی گی
1: یقین انتا سو پوشی ہوئی جی بل کالر گور مکسر سوک راز دکم زینہ 0938-3284-495 اسلام علیکم جی وعلیکم السلام شکریہ جی ډیر مننه بل کالر ګور موږ سره څوک راځي د کم ځای نه قدر مندو که څوک واتس اپ دلارې میسج کول غواړي نو واتس اپ میسجونه تاسو ما ته رالیږلی شي چې زما په واتس اپ باندې 0307-27-00-666 کالر گور مونگ سر سوک رز دکم زینہ ستا پوس کال غواڑی اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم تپوس کوئی جی خیر دی جی تپوس کوئی جی صحیح جی ٹھیک تھی ڈیر مننا شکریہ جی آخر کچھ کم دن مولان صاحب تاسل وظیفہ در کی لگ جواب تا وہ کہہ دی جی 09-3830-84-495 السلام علیکم جی السلام علیکم
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
5: میں مفتی سید نے تپوس کو
1: جی
5: یہ اوقات سے بدو رکعت تو ولال نے کنا منس کے
1: صحیح دے
5: او دے ولال نے بیا دریم رکعت تو درے دو
1: صحیح دے
5: ہلو
1: تاسو گمدنو برابر نه تاسو دل تتکال ته توجه ورکه چې خبر خپل کنټینیو ساتي جی خبر جاری ساتي
5: الو
1: راضی تاسو आवाज تاسو خپل خبر گمدن خپل سوال جاری ساتي جی
5: کی اوکاس دو رکعت ته ولړلې
1: مونږ اورو
5: هغه د درې مرکات ته پاسې دو
1: صحیح ده
5: او بیا کې نه تاسو چې دې څه خبر کړل دې موږ شو کنه
1: ٹھیک تھی جی ڈیر مانا شکریہ جی مفتی صاحب
2: یو سڑی دو رکعت نیت تڑلے پہ غلطہ درے میں تب پاسے دا درم رکعت دا سجدی نہ مخ کرا یاد شو واپس کی نست او سجدہ صاحب اکڑا نو موزے وشخا او کا سجدہ صاحب نہیں کڑی نو بیاد آغا دو رکعت دوبارہ کئی
1: ٹھیک شو جی بل کالر گورو منسر سکر از دکم زینہ ستا پوس کال غاڑی 09-3830-84-495 السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
1: جی تپوس کوئی
2: بولو کی داغی نباد استنجاؤ کی داغی نباد ترسو واڑو بولو بول بیا نکڑی نہ تشباد وجنا صرف چار دام لازمی گی او دس قبول و طبیعہ مطلب استنجا کو طبیعہ ضرورت نشتری
1: صحیح دی جی بل کالر گرو منگسر اسوک راز دکم زینہ 09-3830-84-495 السلام علیکم جی
7: ہلو
1: السلام علیکم بچے تپوس کوئی
7: ہلو
1: آواز راضی استاس تپوس کوئی
7: جی دا ان دا مانی تپوس کوئی مفتی صاحب نا
1: دا کم مانا
7: دا ان دا نور مانا تپوس کوئی دا مفتی صاحب نا
1: ان دا نور او
7: جی
1: صحیح دی جی ٹھیک تے ڈیر مانا نور خوش گمنا پڑکا دو ہی ہو او ان زبان کم دن زنه پوی گم چې ان زست هوی برګه مفتی صاحب تاسو له جواب درکې چې بل کالر ګور مو سر سوک راز د کم زنا 09-3830-84-495 السلام علیکم جی شکریہ جی دا پکی آواز کم دن دل ترات له بل کالر ګور مو سر سوک راز د کم زنا 09-3830-84-495 السلام علیکم جی
8: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام تاسو کوی جی
8: تاسو زار جی چې دا لک سړی واڑو بولو کی گنا جی
1: جی
8: او بیا بلو کا بانے خزان سپا کی گنا جی
1: جی
8: بس انو او بیا چار دام کئی نزا دا سی موس کی گی جی گنا کوئی تو بلو کا خواب سپائی ہوئی چی گنا
2: تا سو پروگرام دا شو
8: جی سلام نو جی ہوئی دا کی گی
1: کاکا
8: جی بارا کی مکا جو ہوئی لگ
2: تا سو پروگرام شورو نو آو رہی دا
8: نا جی شورو نو میں نزا آو رہی دا لگی
1: نو دا ہوستا سو غلطی دے کنا ز ٹھیک تے صحیح دے تا سو جواب در کی مفتی سے مننا شکریہ جی
2: ہاں جی کہ او سڑی استنجا صرف پلوٹ یا ٹیشو پیپر کڑی او نجاست خور شوی نی مطلب غذائی کی ختم شوی نو ک چار دام او کی او بو بو باندے او دسو کی نو بہتر دے او ک دس چار دام او کی او بو باندے استنجا او نہ کی نو بہتر ہو نہ دی ہو مز بے ہوشی خو کنا استنجا په لوټه یا ټیشو پیپر باندې کولا وغه نه نجاست خور شوی خپل ځای کې تر دې پورې چې د یو ټیپر روپے قریب تر رسیدلې نو بیا فرض دی چې د استنجا په اوبو باندې وکي که په اوبو استنجا نه کړی نو موز نه کیږي ښه
1: صحیح که یو بندر چې کم دنو خپل جندون بندر کم دنو خپل قبر جوړ کړي نو اج کم دنو دا جایز دی کنه
2: دا خلاف سنت کارونه دی ښه چکل بس اکمڑو شنو زان لبے کبر کنستا
1: جی
2: مخ کنا کبر کنستا لدا مکروح دی
1: صحیح جی بل کالر گورو منگسر سوک رز دکم زنا 09-3830-84-495 اسلام علیکم جی
9: اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام کاکا تپوس کوئی
9: مولی سے وہ تپوس دا دے چیزے سپری موز بارا کے لگ بے بارا کے لگ مونگا کے سپری موز چیزے
1: سفرانہ موس په بار کې تاسو ته پوس کړی جی سفرانہ موس په حواله سره
2: سفرانہ موس چې اوسړې د خپل کلی نه د 78.25 په باندې 78 کیلومتر په فاصله باندې اوسی نو دې بیا سفرانہ موس کوي
1: صحیح
2: بل فرض خدا فاصله به کم ځای نه ناپ کیږي نو د خپل کلی حدود چې کم ځای ختمي کی بل فرض مونږ د زیدی او د زیدی حد چې کم ځای اخیری ته چلته نه زیده ختم شي کونډه شروع شي
1: جی
2: نو دک د زیدی هغه خدا حافظ بورډ چې کم ځای لګیدلی نو دغه ځای نه چې واخلی او چې کم ځای ته ځي د هغې کلی حدودو په مابین کې یعنی د دې ځای د حدودو ختمېدل او چې کم کلی ته ځي د هغې ځای د کلی حدود شروع کېدو پورې دغه منځ کې کو 78 پابند 78 کیلومتر فاصله ای
1: جی
2: نو دیو په لار کې سفرانه موس کوي او کده دین کم نه بیا پوره موس کوي اوس کو دوم روی یاد دین سیوای لکه ز دین اسو باندې پینډای ته زی نو دیو سفرانه موس کوي په لار کې او چې ال تور سی خپل ځای ته چرت زی ال ته سفرانه کوي کوم مقیم بکای هغه بده ته کته شي کده 15 ورځې نه کم په سفر تلی چې دې بده سلور ورځې تیرې بیا ورځې نو الته بیا هم سفرانه موس کوي کنه د نیت د 15 ورځې نو په لار کې هو سفرانه کوي خو چې څنګه هغه کلی حدود ته وردن نشي نو بس بیا به مخې سره پړوم بي وخت نه دې پوره موس کوي کچري د 15 ورځو د پاتې کېدو نیت
1: صحیح
2: نو دې بلته پوره موس کوي بیا ها او سفرانه موس چې پچاوي کاغه پوره موزو کنه مکروه دي واپس په دوباره سفرانه موس کوي مطلب یو سړی وای چې رب ما سفرانه موز دې دوه رکعت فرض زه بس الو رو کوم نو که سلو رو کړل نو دا به واپس را ګرځي
1: صحیح برګه مفتی صاحب ټایم هم کم نن په ختمې دو دې دو منټه هم کم نن ما سر پاتې دي جی او
2: دغه بابا ته پوسونو کړی ویل او جوابونه ورکوم
1: خجی صحیح دی
2: د انزا سمانه نشته
1: جی
2: دا یو جبې لفظ هم نه دی دا تاسو ډراما کې اورېدلې ده نو توبه وکړئ یو نوم بدل کړئ خني بل د نظر کمزوروالي لپاره یو کس ته پوس کړو دا غي لپاره یا قریب یا مجيب یا سميع الدعاء یا لطيف لما يشاء بیا ووري یا قریب یا مجيب یا سميع الدعاء یا لطيف لما يشاء هر موس پسې کم از کم یو وی کیس پیری دا وای او په مریض خپل ویل شي خو چوپ پي کې کوړوي نو تاسو بیا چوپ کوي کور کې هغه جنگ والا ویل چې کوم کور کې کور والا اور خور میں خپه ده یا ودود وظیفه کوي خجی خډیر پیری دا تاسو مونږه غټیم او یو تاسو شاید اف ام لګولې نو یا ودود کثرت سره وای ها ور سره یو و پیری ده هر مزنه بعد لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا وای خجی
1: صحیح مولانا صاحب آخر کې کوم نن دوه کې چې
2: کاروبار والے او کس تاسو کو چې مالی حالت خنه ده کس کاروبار نو اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک هر موس پسې کیس پیری وای ہے
1: حافظې د پرش ګمنن وظیفه چې
2: حافظې پر اموز نه بعد په تندیل اسګ دی یا قوی وای او د تهجد پابندی کوي ہے
1: صحیح جی مفتی صاحب دعا کی اخر
2: دعا کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاهدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا اللہ کوم خلق د دعاګانو د پاره وی اللہ ته ټول جای ضرورت غیب خزانو نه پورا کی یا اللہ چا سم مشکلات تی غیب خزانو نه اورته حل کی
1: آمین
2: سمرا بیماران دی اللہ شفاء کامل اجل پاره نیک عمل ور کی
1: آمین
2: اللہ چا اولاد نشته نیک عمل اولاد ور کی
1: آمین
2: اللہ چا اولاد سے نیک عمل ورته وساتی
1: آمین
2: بس تر گو اخوال او گرزی اللہ سمرا مومنان وفات شوی ټول ته بخنو کی
1: آمین
2: یا اللہ زموږ ټول ایمانونو حفاظت وکي
1: آمین
2: ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: آمين يا رب العالمين قدر من دو دزان ډیر زیات خیال ساتي جي مولانا صاحب دعا غانو څنګه نن اثر کو بجلی هم دل ترالا ورګه ف بیا ان شاء الله که هری تاسو سره ملاقات کیږي جي د چاچا میسج شپاتې شو 0307 27006 66 باندې چاچا چې میسج نو کړی دي نو که چا میسج پاتې شي دا غي د پر زبخنه غوړم جي بیا چرته ان شاء الله که هر کوشش وکاو چې تاسو دا میسج نو پورو پورو پروگرام کې شامل کو زما په دعا کې یعنی طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یې او خپل دعاګانو کې ډېر ډېر ډېر ډېر او ډېر ډېر یا ساتي ژوند دې سي جګړند دې سي خاد آباد خوشحال سوکاله سي د الله پامان

0: بازي خوګو په دا پروګرام کې تاسو ماته کال کولای شي د جسم د فالتو ویختو د لری کولو لپاره، د جسم د غیر ضروري ویختو د لری کولو لپاره تاسو ځان ته بلډونه هي ریمور کریم واخلي. بلډونه هي ریمور کریم په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاويږي. دا بلډونه هي ریمور کریم سره به تاسو د جسم فالتو ویختان غیر ضروري ویختان په مکمل توګه باندې ختميږي. راځي خوګو د دا پروګرام سه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی. د کم سينا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللہ دی عزتوں کا ڈیرا مہربانی، شکر دے خیر دے ما سر زما خو گرون میں سوکتے ہو دکم سے نا.
1: ہدایت اللہ خبرکم کالارا.
0: واو جی ہدایت اللہ دا کالارا غلے. ہدایت اللہ سنگ زما خو گرو رخی. اللہ دی عزتوں کا ڈیرا مہربانی. ہدایت اللہ دا ٹیم پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی؟ ہلو
1: ہلو.
0: ہاں ہاں ہدایت اللہ ویم دا ٹیم پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی رو رہا
1: ماما کریم سره گزارا شوی یعنی کریم میرا غستی ہوا آگے سره لگا گزارا شوی را.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ډیره کلی خبر دنو دستو گزارا دیو سر شوی پا مخ کس پینوال را غلی تیر سره ختم شوی که دانی ختمی شوی دی
1: تیر سرم مامودی ختم شوی تیر سرم ختم شوی را و آتا ستماوی از اختم دو دیگی کرا جی
0: آو آو شیمپو
1: راغستی
0: خبر ڈیر خوشحال شما پروگرام تو دیکھا کو ڈیرا من لو اسی ڈیرا مہربانی پروگرام تو دیکھا کو لو لگنا ڈیرا جاتا من زمنگ ڈیر خو گرو راغل کور د پارے زمنگ بے لڈونا پروڈکٹس خستی دی دی ٹول کور والا زمنگ بے لڈونا پروڈکٹس نمت مینو ماشاء اللہ ڈیرا تو خوشحال خبر ڈیرا مہربانی جزاک اللہ تھینک یو. د ویختو د خوشکی د خاتمه د پاره خوګو ځان ته به بلډونا انټي ډینف شیمپو اخلي او وسلور سرپي بلډونا انټي ډینف شیمپو ملاويږي د خپل نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سٹور نه. ځان ته بلډونا انټي ډینف شیمپو اخلي جی. راځي خوګو د دا پروګرام سه او بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی. د کم سينه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اللہ دی عزت و کار ڈیر مہربانی. ڈیر مہربانی جی. ما سر زما خو غرور میں سوکتے ہو. دکم زینا
1: محمد سلیمان اور ڈاکٹر صاحب
0: استعمال. سلیمان علیہ سلیمان سنگ زما خو غرور خی.
1: بالکل خیر ہے باسط بھائی. دکھی تبدیل.
0: اللہ دی عزت و کار ڈیر مہربانی. ڈیر مہربانی سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی
1: باسط بھائی پروگرام جا رہا ہوں. زبردست پروگرام نے
0: زار دشم زما خو غرور. او بیا چستا سو غنی خواګه خلق پدی پروگرام کی راشن دا پروگرام نورم خیسته شي. ہاں
1: بالکل ہمارا راشن ان شاء اللہ میں باسط بھائی سره خبر کو
0: ضرور ضرور پدا پروگرام کی زما کوشش دا کړي دي چې پدی پروگرام کی دا کال سلسله کال لگ ډیر زیات کوم مطلب کال ډیر خلم نوایا ته سو چې دا طریقہ ټیک تک نه ټیک نه دا
1: خبر
0: خبر مطلب مطلب جی دی کوشش دا اول نہ مطلب سنگ کال دا ملا نو دوی دی مطلب شور زین دی لری گی دوی دی ڈائریکٹ مطلب موبائل وقت نہیں سی ڈائریکٹ کو منو الب کار کی گی زما با کوشش دے بیک ٹو بیک کال بزاخل دا پروگرام کی دا کال دا خسون مخ کی زما صرف یو منٹ خبری بھی دا اینا بعد بہ ڈائریکٹ بہ دا کال سر زما خبری کی او ان شاء اللہ کوشش بدا کی. جی جی جی
1: خبر راست کنا دا پروگرام شروع کی دا دوا سلام جو کی اینا پاس تاسو بخل پروڈکٹ پانی
0: جی
1: اج ہے در ممن ہسپتال کی دا کہ تو ابے دا 4000 دا پہ ہوا دے.
0: صحیح خبر دا.
1: صحیح خبر باندې معلومات ور کوئی کہ دے خبر پتہ تم لگی دا اینا بعد کی کندری بیا کار کر دا راخ کال سر نا.
0: جی جی جی خوشحالی خوشحالی بہترین کوالٹی خوشحالی جی جی قربان قربان
1: خبروں کا
0: جی
1: جی جی
2: بلارونا کاسمیتیک سیم دیگه نه
0: آها
2: زود دختر زنی داره خبر کنم چهایی دو خدا بلارونا گسترال گسترور سیره بیست مارو مالخام دلیلی تو بیشتر مطمئنی ما
0: ماشاءالله ماشاءالله زبردست
2: او ماشی سوم خدا کم لیگی دیدی لکه مالخام دلیلی آن آقایی دادرس سه دلایلی نزدیک مطمئن دی
0: زبردست زبردست
2: دیمینوال دام شکر است جو دا خبر داشت نه شاید سه خبر نه خبر نیه و دایی تحقیق کاری کرده و تجی کمدن و بابی سمیر آسای کنا
0: جی جی
2: تو می تحقیق و کار دی تلب کار دی و پیرانی مدی علاش بول بکار دی و انشاءاللہ دینا مدی مطمئن کی او دی بچی کمدن دی خوش آده کتاب زمانگ پارا دورا محنت کوئی دوم مانگ پارا اسپتال صحبه تراراو
0: بیشک بلکل نه نستا خبر بلکل ٹیک تاو بس ما تاسو دسو وی چی دی خلق الاول قتل دا پکار دی چی آیا گور لگا زبا تاسو تاو آیا مکانا لگا زبا مثال دار کما نستا سو دی سوابه یو کسو نو اگر ڈاکٹر سے پسی ویڈیو جوڑا کڑی وزان تیسا جرنلیست من نلیش وی چاو اللہ یو دری سلور پینزه سو روپے ور کڑی وی دا اگر ڈاکٹر سے خلاف ویڈیو جوڑا کڑی و خبر مبری کڑی وی پاگا بانی بیا مون پا عدالت کی کیسو کو ڈاکٹر سے تی خبرم نو خو علی بھائی شروع کنا ڈاکٹر سے دا کسی میں سی اگا دا نٹ سی اگا دی پروانہ گئی علی بھائی اور پسی شروع پاگا بانی عدالت کی کیسو کو دا یو کال بات چکم دے اگا عدالت نے اشتہاری چکم دے اشتہاری قرار کو مطلب عدالت وی چی دا اشتہاری دے دا دے چی مطلب نو ما مقصد دا خبر دا دے کنا لگا سنگا چی اغلا پکارو او دزان نئی مطلب ڈاکٹر سیب خلاف خبر رو کرنن دا دے چی اغلا دا عدالت تا سیٹ نا دا سپریم کورٹ لخوان اشتہاری دے دا سیب گورا پا دی ریڈیو باندے بات سن پلیز پا دی ریڈیو باندے چکم دے پا دی ریڈیو باندے با چکم دے بلا خلق برازی اتاستا با مختلف قسم خبری با کئی چیز پلانکے دے ڈنگلے دے سوک پدر تزان نہ علیمان جوڑی سوک پدر تزان نہ سو جوڑی سوک پر تے پروگرام کی حدیثوں وے پاگے بتا سوزان تمائی لکئی سوک پر تے پروگرام کی اسلامی خبر کی پاگے بتا سوزان تمائی لکئی نہ نہ اسلامی خبر اگ پہر سی زگے دے پر خپل جدا پروگرام ہی خود یو کاسمیٹکس پروگرام کی اسلامی خبر کول یا حدیثوں بیانول یا پدغ چلول باندے دغ خلق زان تمائی لکول چر مطلب دا خلق بمون ترا مائل شی خلق وے چوی دے خو پروگرام کی مطلب حدیث وے پلانکی ڈنگ لے نو دا خلق باز نن سے بدا سے خلق ما قتلی چ دا دین استعمالی د خپل پروډکټ د خرصولو د پاره دا خلک نن دین استعمالي دا خلک چې کم دی نن مطلب دغه ډیر عجیب دي قانون دا خلک شروع کړي دي زوی مچ دا دغه خلک د خدای پاک نه یریږي څنګه نه دا څنګه نه چې دنیا دا په دنیا کې هر څه کو سبا له سبا له قبر تم تل دي کنه سبا له خو خوري کې دلم دي کنه خدا خلک هغه ته سوچ نه کوي خپل پیسو ته سوچ ته او خپل پیسو ګټلو د پاره دغه سوچ گئی خو به هر حال هغه خلک الله تعالی نه کامیابی ګوره اوس زمونږه زه ته کلیرلی خبره کوم زه ته دا قسمی خبره کوم ډاکټر صاحب دی کنه ستاسو د پاره نیت صفا دی ستاسو د پاره نیت صفا دی زم دا وایم چې ستاسو د پاره نیت صفا دی پدې کې به داسې خلک ګورې کا بات بات سن پلیز پدې کې به داسې خلک وی چې هغه به دا وایي چې پدې کې به داسې خلک وی چې هغه به دا وایي چې رنه مړت موږ د پاره څنګه نیت صفا دی ها تاسو به وایي چې نه دی خو تاسو الله خو ارسی بینی کنا چی اللہ تعالی دل و رست روز دا کامیابی ورکی و مخ پوڑان دی باندی زی نو تاسو دا دین اندازه واخلی یاو چی دا ڈاکٹر سے زمونگ دا پار نیت صفا دی زمونگ دا پار دا پروڈکس بہترین دی زمونگ دا پار علاج بہترین دی زکر اللہ تعالی کامیابی ورکی نو برای میرو بانی لگا ہر یو شیز تکتل پکاری او شکر دے کمونگ دا کامیابی مونگ دا سیزان مونگ دمر بہترین کوالٹی تاسو لدر کڑی دا چی دا حد نسیوا مونگ دمر بہترین علاج تاسو لدر کو چی دا حد نسیوا کمونگ تاسو لنن چی اللہ تعالی دل و رست روز دا کامیابی ورکی و مخ پوڑان دی باندی زی نو تاسو د دین اندازه واخلی یاو چې دا ډاکټر سے زمونږ د پاره نیت صفا دی زمونږ د پاره دا پروډکټ بهترین دی زمونږ د پاره علاج بهترین دی ځکه الله تعالی کامیابی ور کوي نو برای مهرباني لګه هر یو شیز تکتل پکاري او شکر دې کوم دا کامیابی مونږ داسې ځان

0: کامیابی کې په بهر ملګری کنه زما خپل ایمان دا چې زه باغې باندې خوشاله کما
1: بهشکه بهشکه
0: او دا هغه بشه چې بیا کله په ملک بدن پښتون انسان چې کوم دی هغه پدار راغی کی یا هغه کی زه باغې باندې ځات خوشاله کما
1: بهشکه بالکل
0: چې بیا په دې باندې په ځله سوابای کې سره په مخ کې باندې زه باغو خوشاله کوم بری باندې چې بیا په ایمان کې سره مخ کې ځي کنه
1: جی جی جی
0: باغې باندې هغه نه ځات خوشاله کوم
1: الحمدلله زه تاسو سری لذت تاسو یو خبره کوم ستادي خبرو پسې بل ورځ زم زه چون کې زم لا ګوره مزه خو په هفته کې د یو ورځ کور ته لاړ شم یا مطلب یو ګنټي دو دریو لاړ شم بیا واپس راځم یو خو زما کارونه دلته ډیر زیات یو بل دا چې زما له دا خو نه راکی چې مطلب ما ته دا پته لګی چې دلته م دا کار خو کیږي چې زنه يم بیا م کیږي خو زما چې زما نو دا کار بیا خو کیږي نو زما چې والی لاړ شم کنه چون کې کور خلک خپي سي خو خامخه مونږ وایو چې زبس دا خو جون دا پکې ارس کیږي راځي نو بل ورځ عزت لمن زمونږ په دې ملاګورو کې مطلب دا روټ جوړېدو دا سرک چې کوم وردوي دا سرک پخېدو مخ کې غنو نو زه په هغې باندې دومره خوشحاله وم دومره زه په سور کې وم ما چې دا څومره لکه د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ په دې ملاګورو کې سهولیات زیاتېږي بیا زمونږ یو د ملاګورو یو شاعر دی که تاسو یې پېژنې اتحاد پرواز نامه یې ده نو هغه نن سبا په دې سوشل میډیا باندې ډېر په ټرینډ کې دی ډېر مشهور دی نو زه په هغه باندې ډېر زیات خوشحالېږم ولې زه وایم چې دا اتحاد پرواز چې کوم دی دا که سوشل میډیا باندې څو ګوري خلک به وایي دا څوک ته یاره دا خو ملاګوری دی نو دا ملاګورو نیم چیزې دا څومره غټه خبره ده اوس که مونږ ډاکټر هیدلیمون خبره کوو مونږ د ټولو نو دا ډاکټر هیدلیمون چې مخ په وړاندې باندې دی په دغه سوشل میډیا باندې خلک ګوري خلک به وایي دا د کوم ځای دی یاره دا خو د خیبر پختونخوا دی او په خیبر پختونخوا کې د پېښور دی نو آیا چې مطلب د خیبر پختونخوا یو ځوان لکه د پنجاب ځوانان مشهور دي د سند ځوانان مشهور دي او هغوی خپل کاروبارونه کوي نو آیا چې د خیبر پختونخوا یو ځوان مشهور وي او دغه ټوله دنیا کې خلک پېژني نو دا ولې د خوشحالۍ خبره نه ده دا د سکون خبره نه ده لکه مونږ له په دې باندې خوشحالي په کار ده جی
0: بالکل بس بھائی صاحب نہ خبر کم کنا چې کله الحمد للہ منګه دا فخر کو په هدایت له دلی ممن باندې
1: جی جی جی
0: چې کله سره دا د پوسو کی چې بھائی دا کم ځای دی چې کم ځای پاکستان دی پاکستان کی خبر پوښتن خو دی
1: ماشاءالله
0: دا منګه په راتي فخر له یال خبر دا نه کړه پر ځان خبر کوم
1: جی
0: زمنګ د سوابه کی کم دنو سپیکر اساس کې څه وو
1: ها جی جی جی
0: هغه چې الحمدللہ په کم تر کای باندې زمنګ د سوابه ملک زمنګ د سوابه هغه چې کم درو خانه کړه
1: بهشکه بهشکه
0: نو دا کله سره دا پوسو کی دا سپیکر څه کم ځای زمنګ دا زروه چې بھائی زمنګ د دل
1: جی جی جی
0: جی جی جی جی جی جی جی فخر پٹار دے اللہ بخت طاقتور محنت کرے دیکھ وقت
1: بے شک ڈیرا مہربانی تھینک یو سلیمان پروگرام سے دکھال قبول لگانا ڈیر جاتا من نازما ڈیر خوب روڈ سلیمان راغلی پدا پروگرام کے سلیمان سر ڈیر خستہ خستہ خبری مونگ موکلے لیا غمرا سر وکلے لیا ہو سنات بالولی وائی سنات بالولی ماں تمہیں سے ڈالی گی سلام جی پروگرام اورم سبب پیخوا شاور تا درزما ہاسپٹل تا مور سر وہ سنا دا تا زان چر تغیب کرے دے سنا دا بالولی تا دا زان چر تغیب کرے دے سنا گور بخا زان دی بیخیو رکڑے دے ڈیرا مہربانی دیوانی نولی سنا فرام بالولا راضی خوگو دمخ د سپینوالی د پارا دمخ د خواہش پارا او دمخ د خلا د پارا تاسو بزان تاخلی بیلڈونا گولڈ کریم پر سلور سو روپئے بیلڈونا گولڈ فیس واش پر دری سو روپئے بیلڈونا سیرم پر دنیم سو روپئے خپل نزدیک کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور والے ہو یخوگو دا بیلڈونا سرا یخوگو ماتا واسطا سن رکھوی داولی ہاں یخوگو ماتا آواز رکھوی گنا کسو خواگو بھی خواگو با آواز رکھو کسو خواگو بھی نو بیاما رکھوی خوا یخوگو دمخ دسپینوالی دی پارا سانتا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا سیرم والی دا بیلڈونا سرا پخپلو خواہشتنو کی لگنا ڈھیرے جاتا اضافہ را والی جی راضی دا پروگرام بلیف کالر گورم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: مہربانی مہربانی جی مہربانی ماسر زما خوگ روڈ میں سوکتے ہو تو کم زینا فرید اللہ فرام باجوڑ فرید اللہ سنگ زما خو گرو رکھئی اللہ دی عزت کو شکر دے زم خیم ٹھیر مننا سنگ پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری
0: بالکل سر پروگرام
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ زم پروگرام دربانی سنگ لگی
0: دیر خیستا لگی سر وستا پروگرامون همونگ طول اورو
1: زبردست زما شاء الله ډیره خولي خبره ده چې تاسو ټول زموږ پروګرامونه اوري او بیا زموږ پروګرامونه په تاوانه خسته لګینو دا خو لګنه ډیره زیاته د خوشحالي خبره ده فرید الله څنګه بلډونه په حواله سره ورته سره فیډبیک راکې په باجوړ کې څنګه بلډونه باندې غوبل شروع دی کنه غوبل نه دی شروع را
0: بالکل سر پرون بخل بازار مخکی راوڑی ڈیمانڈ ویکا منگلے راوڑ سر جی گول کریم راوڑ فیس واش مورتا راوڑی گول
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست لگا بھی لڑونا پروڈکٹ اور تراوڑ پہ خیر سر ہاں
0: بالکل سر مخکی میں اور لڑا وڑی وو بیا راتا ہم ویل چھ منگلا وس نور راوڑا نو پرون میں اور لب جا راوڑا
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب دا چھ بلڈونا کی کوالٹی دی ریزلٹ تے چکم دے زکا مطلب خلق وائی ہاں
0: بالکل سر چاہتم چھ پیغام ور کلے بار بار زمین دا ڈیمانڈ کے چھ منگلا نو راوڑے پخپالا ور لزم بازار تا راوڑا میں اور
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر دا خوشالی خبر دا ڈیر خوشحال شما فرید اللہ بس دا شان زمین دا بلڈونا پیغام ہر چا تورس و ہر سوک دا بلڈونا نہ خبردار ک زما خو گرورا پروگرام تے دکالو کو ڈیر خوشحال شما بار بار بس استاد کال انتظار کو مخا
0: صحیح
1: اوکے جی تھینک یو مہربانی فرید اللہ فرام باجوڑ تھینک یو مہربانی فرید اللہ فگو تاسو ته پته شتا موږ تر په بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی کی

0: مخته تیر سری د پاره یو فارموله دا چې غیته بل داد ترکی د استنبول فارموله دا بلډون ارګینی کریم بلډون ارګینی فیس واش کې بیا موږ شامل کړی دي اکټیو انګریډینټس باربریس کاپولیم اکټیو انګریډینټ سی پی ان او د دین علاوه رائس واټر یعنی دوری چې اوبه شامل شي وي دي آیا که تاسو تاسو په مخ تیر سری دی او د پاکستانی یو فارموله سره نه دیتلې دا خبره تاسو هم کوي دا خبره زم کوم چې د مخ تیر سری د پاکستانی یو فارمولې سره نه دیږي ها سبا کوي د مخ د تیر سری د پاره تاسو ځان ته اخلي بلډونا ارګینیک کریم او د دې سره بلډونا ارګینیک فیس واش دا زموږ د ترکی د استنبول فارمولا ده د دې سره بس تاسو د مخ دغه تیر سری په دریو شپو کې به کمی راځي یو ډبې چې ختموي د مخ تیر سری به ختم یو چې تاسو چتاسو دریډ بھی ختم کئی او د دې سره بلډونا بیوټی کټ م استعمال کئی جی من پر روان وخت به تاسو په مخ باندې تیر سره نه راځي جی محترم سمینا وای وای اغه ورته اوس کا محترم سمینا نشته نو محترم سمینا کتا په مونږ باندې دونه خرچي کولې نو زمونږ بیا سره موجی تاسو په مونږ باندې دونه خرچي چیرته کوي محترم سمینا محترم سمینا وای وبور ته اوس کر او بس کو د جی راځي خو گو ماته کالو کوي په 0312 88 150 راځي د کال د وبو د سکلو نه مخ او کال اخلا موقع تاسو ماته میسج ڈالی گئی 0304 93 693 93 راضی پدا نمبر بانی تاسو ماتا میسج گولی شی جی لدا پروگرام بل لائف کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام بازید خان زنگ خرید عزت دی خرے
0: اللہ دی عزتو کا مربانی جی مربانی سنگی تاسو خی جی
1: ٹھیک ٹھاک
0: ہے اللہ جیزا تو کسنگا پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی
1: پروگرام ہو رہا بھائی کو خاموش ہو رہا نن میں ہو رہی کا پھول دا کوم
0: بس اللہ جیزا تو کا چکال دراتا ہو کو دیر زیاد خوشحال شما دیر پر سکون کی شما چی داستا کال دا گئی دستا دیر مننا دستا دیر مربانی چی تا زمان پدا پروگرام کرا لے و شرکت تیرا سر ہو کو سنگئی او زمان دا گا پروگرامو نزان لزان لہ ہو رہی کنا نور سوک در سروی زبردست زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس تم لاس زمون پروگرام تم لاس پہ کار دے اور تو ویلے دے ہاں
1: بس دے تم صرف کار ویلے دے سے بلا خبر دے دے دی مزے داری دی او بل دادا کے سال اپ پروڈکٹ دے رکھو بردست شیر ہے کنا
0: بس خام اخا گورا ڈاکٹر صرف زبردست ہے نو پروڈکٹس پہ آل جڑی زبردستی کنا چونکہ ددی چھ کم اونر دے اگا برینڈ دے برینڈ کنا نو خام اخا ڈاکٹر صرف محترم دمرا ماشاءاللہ مشہور دے بہترین پروڈکٹس تاس لتی ارکڑی دی نو خام اخا ڈیرا خواری کڑی دا نو خام اخا زمون پروڈکٹس بہ بہترین نزک چھ ڈاکٹر صرف پڑی رگٹ خواری کڑی دے جی
1: بالکل جی بالکل جی دا زور خوب سیو سوگ پکی لاتونه وای سوگ پکی سبکونه وای نو مای دا سی کار دا جی پرنیک دا صرف پده نه دا
0: یار اوستی دا کار خبر اوکڑا بس ما لگتا دا خبر دا چی سوگ پکی اسلامی خبری اوکی و سوگ پکی سوگی پدی چیزونو باندی زوائم چی خپل پروڈکس کا رسول زخوائم چی دا غلط کار دی چی پدی چیزونو باندی دا خلق خپل پروڈکس چی کم دے خرسی یار بس نہ دا پکار بس پکار نہ دا بالکل زما دا مشر موئی چی گورا مطلب دا مشر گورا دی مشر خبر واری دی نور زست تاسو مشر سوئی چی سوک پناتونو باندی سوک پسا و سوک پسا نو ما دا دا شی خلقو نوزان ساتی دا خلق دا معاشری دا پارا ناسور دی خو دوی خپل دین استعمالی دا خپل پروڈکٹ دا خرسی دو دا پارا دا خلق دین استعمالی دا سی خلقو نوزان ساتی بس دا مشر دا خبری اوکڑی نور پا دیکی زمخ کی نظم بیا چکم دی بیا خبر ما نبل طرف تزی و بیا تاست زخم معلومیم کنا

زارم چم سلام بھائی سنگھ ہنالیم دے باجوان نا چارمنگ نجی دیر مہربانی تھینک یو السلام علیکم ائم پتان فرام سوابی چوڑی رخصت دے دیر مہربانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حنیف انجم دا اپر دیر صاحب آباد نا فرسٹ ٹائم تاسو پروگرام اورم پروگرام دیر کھلی دے زما سر زما مم ہم تاسو پروگرام دیر مہربانی مور جانی تے زما دیر سلام نو کو حنیفا زار دشم او دے مور دیر خیال ساتھ آسما دے گدون ہیلو بھائی السلام علیکم سنگئی تھینک یو آسما فرام گدون انوبو فرام سوابی بھائی پروگرام سنا دے ٹوپی سید خان سلام باسد بھائی ہر دم سلام باسد بھی دہر چا دزڑ قرار دی بلڑونا پخائس کی تیز رفتار دی بلڑونا واہ واہ لو بابا پرام سوابی زبردست بھائی جان سلام می ایشال بھائی جان زما سسٹر ایمان تاسو سلام کی وعلیکم السلام ایشال تھینک یو ایمان تھینک یو السلام علیکم سنگ بھائی طبیعت سنگ دی کو کو دعا دا ٹیم سم دعا سم شخا دعا سنگ زما خوگی خوری السلام علیکم بھائی سنگ پروگرام سم کلی دی بھائی خاص تو ٹول منوال السلام می فرا فرام سو ابھی ہائے موسل گم فرا بھائی میسج فرسٹ میسج میں دے راہیل راغلی دا وا راہیل سنگے خی

0: Amuri Heba Mostaram Simini Heba the Raval Pendant is among program or using the program for website Bandi Uriha Norhotopo Yugana Arida the Shiver D is among program or Islamu Kivalikum Slam Hafsa the Tarna that is among program Uri Hafsa Sangaki Hafsa is the Bimaremo Ladi Pataba and Pul Rakam Rahamuki Hafsa Ladistaro Juraki Amin Sumamin. Thank you Hafsa Ji, dear Mirbani. ہم نانو دا کوڑا خٹک زمون پروگرام اوری ڈیرہ مہربانی ارزیا وان پر ویبسائٹ باندې دا ٹائم زمون پروگرام اوری ارزیا تاسو ولې دلی افغانستان ته ارزی جی خو ګوډه تاسو په دا پروگرام کې د تاسو میسجونو هم شامل وو د دین علاوه تاسو رب د کال دلاره هم خبري کوو په دا پروگرام کې با ډیره خبري کوو جی سلام جی زه حفصه يم د چاڅ دینه څنګه بای وعلیکم سلام زه خیم حفصه ته څنګه خی چاند رمضان بای Exam start the do party party di duara ta kawachi Allah me pass ki Allah de pass kaji Allah de pass kawalina zamunga duaga ne tasur di kha Mohsen yam sangai waise to baja hai ma dua Mohsena dear mehrbani zakhim takhay pagu da tasur tulu lagana رزات مننه راسی ددا پروگرام زاخیری لایف کالر ګورم چې ما سره سوق ته د کم زنجی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: مهربانی جی ما سره سوق تی او د کم زینا
1: فرا علیکم د
0: 400 فرا د 400 دینا
1: او جی
0: واو فرا د 400 دینا راغلی فرا څنګه یې خی الله دې عزت وکړي ډیره مهربانی فرا ته هغه چې هغه د اسامه نه دی 5000 روپۍ ګټلی وې کنه
1: او
0: بای زکه دا میزه کوي چې دا اوس دا ټیم وسامه دې سټوډیو ته راغی نو د زکه می یاد کړم او سم څنګه چې وسامه می ولید ما ته فر یاد شو او یم دا خو هغه فر ده چې وسامه نه 5000 روپۍ ګټلې دي
1: بای وسامه بای ته زما دې سلامونه
0: وایي وعلیکم السلام وعلیکم السلام وسامه چې زمونږ سم ریلیشن دی ټول ته زمونږ ډیر سلامونه کوي وسامه په خیر سره د هیدر محمد هسپتال صوبای نه راغی جی او ډیر مهرباني اوسامه ثانک یو ټایم را سره کم ده کنه پروگرام کې موږ هم کې نولو اوسامه په خیر سره ثواب نه ورور شي د سهار به ان شاء الله بیا واپس کم دی هیدر محمد هسپتال ثواب ته ځان رسیږي زما خوږی خوري فار پروگرام ته د کالو کو ډیر خوشاله شمه او درته وي ته بلډونه په حوالی سره براته سوې پنن سبا وخت کې بلډونه کم کم پروډکټس ته استعمال لې
1: استعمالی گی
0: ہاں ماشاء اللہ سنگ دا بلڈونا مطمئن کنا مطمئن تھی نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ داخو ڈیر خلی خبر ہے تاسو بلڈونا نہ مطمئن تاسو خل کو پیغام اور کوئی داخو لگا نہ ڈیر زیادہ خوشحالی خبر ہے ڈیر خوشحال شما او دارا تو یہ چیز زمون چکم بلڈونا کی اس کی اور صرف دیگا تاسو پکور کی استعمالی گی کنا نہیں استعمالی گی
1: او جی بھائی استعمالی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہیں تاسو پکور کی بلڈونا کی اس کی اور صرف استعمالی گی ہاں ماشاء اللہ زبردست ڈیر خوشحالی خبر پروگرام تو دکھالو کو ڈیر خوشحال شما زما خوگی خوری او ان شاء اللہ بار بار بزرستا سو دکال انتظار کو مخا ان شاء اللہ چکل وزگاری نو ربیا بیرا والا مخا اوکے جی ڈیر مہربانی تھینک یو دیوانے نو لی فرام 400 تھینک یو

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو که هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک homeopathic علاج سرا دا مندا ختمول غواری نزر تر زرا دا حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخابو کی پتا یاد سات پامین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سور نه د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کی www.belladona.com.pk
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
3: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نو موړی ډاکټرز به موجود وي یعنی پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاہ کارډیولوجیست اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ډاکټر سوریا اسرار گائناکولوجیسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ به موجود وی زمون سہولیات دی این آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس د پارا با پا آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندې 10% نا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 09382801139 موبائل نمبر دے 03032968858
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
5: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732
7: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے اور اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری اور دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 03536628878 دوین نمبر دے 03364548588
8: You're just seconds away from more of your favorite music on 94
9: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
10: منگو سخت پر اول سر ٹوک ڈکالی کر شب لگی دیکھے رکھو جی پریگام والی سر سو خبری کل غوارم جی بیاد علی صفات کاسمیٹکس پاکستان والی سر سو خبری کل غوارم جی انشاءاللہ انشاءاللہ دخیرہ انشاءاللہ

0: جی صفات کاسمیٹکس صاحب پاکستان کم پروڈکٹ استعمال کړی نن بس ضرور دا غي حوالے سره معلومات راکوي د خیرانن بس تاسو سره ډیر شیر کوم زبر ډیر زیات کم خبرې کوم تاسو کافی ډیر زیات خبرې کوي د خیرانن پروگرام ته وکال کوي پروگرام ته میسج کوي د خیره ماشاءالله میسج زو کال ټلیفون پروگرام ته روان دي د خیره خو بس ماته لګ احتیاط کو خو چې کله میسج کې کنه نو دې ته ګوره چې دا پروگرام چې کم دی جی دا چرچا پروگرام دی ها دې ته لږ سوچ او فکر کوي چې دا پروگرام د چا ستاسو زمونږ خاطر ځان دي نور ټول خلک زموږ لپاره ډیر قابل احترام دي خو دې من ډیر خپګی چې پروگرام زما ستارت وي او تاسو په وکی د بل جام پروگرام ټنګ ټنګ کې او بیا میسج راغلی نیم راولې په دې خبره نه ده بهر کې دا پروگرام هغه ټیکس نه دی کنه چې ته پروگرام په ټول یا مثال په درمان پروگرام په غور سره نه اوري یا زموږ پروگرام خوښ نه دی په دې بهر کې ثانک یو ډیر مننه بسم الله خوشاله اوسې کامیاب اوسې بچیا بیا هم ډیر ځکه شکریا چې دا خلک زمينې د خاطر دې موږ ته میسج ورکړل خیر زموږ لپاره د خوشاله او د احساس خبره ده 0316 622 2446 صفات کاسمیٹکس آف پاکستان بلہا اور ایجاد پروڈکٹ کی دا گرمی دے پارا خصوصی پروڈکٹ آغاز زمنگ سکن ہر بس پرے دا دا گرمی دے پارا بہترین بہترین پروڈکٹ چکم دے آغاز زمنگ صفات تو فیس واش ویٹامن سی فیس واش ہے تو دغنه علاوه د گرمی د پاره بالخصوص تو صفات کاسمیٹکس اف پاکستان هربل عاملا شیمپو یا اونین چې د پیاز والا کم شیمپو دی غا دغنه علاوه د گرمی د پاره بالخصوص د ټول بهترین سیس چکم دی اغا صفات هربل الی جی کمه د سوزی یا وجود د نګرمایش کئ یا په وجود کې څه بیماریاں وی دردونه وی تکلیفونه وی مشکلات وی الحمدلله د خیره زمنګ د صفات کاسمیٹکس اف پاکستان چکم هربل الی جی استعمال کی ان شاء اللہ دعا گانے بقید خیر سب کی جی کافی دی جاتی دعا گانے بقید خیر ان شاء اللہ ضرور دعا گانے کا خیرا علاوہ زمنگا 24 کے ایپل والا چکم بلیچ دی تور شاپر والا دا گرمی دا پارا یا دا اوڑی دا پارا یا دی موسم دا پارا انتہائی مفید دی مفید پدی و جوان دی جی چتاسو یو ہفتہ د خپل مخ د اوړو کلونه بالکل روزګاری وی جی یو هفته تاسو زمنګ بلیچ تاسو لاغه ریسپانس تر کولې شي هغه ریزلټ تر کولې شي چې یو هفته که تاسو فیس پاوډرونه لګوي یو هفته که تاسو میکاپونه کوي یو هفته که لګاتار تاسو بیوټی کریمونه لګوي نو هیڅ کس ماسر وستا تاسو مخ په سرمن باندې نه غورځيږي او د یوې هفته لپاره بلکې د لس ورځو لپاره تاسو د مخ نه تاسو چې کوم فالتو ویښته دي تاسو په مخ باندې الحمدلله د خیره په مکمل توګه لور کولی شي خان دغه قیمت یې څو دی 50 روپۍ قیمت یې دی جی زما ټولو خویندو ته خواست دی که د چا په مخ باندې ویښته دي زه بار بار خبره کوم جی چې ډېرو خلکو سیرم یې راویستې دي داسې سیرم جی چې هغه وایي د دې 1500 روپۍ قیمت دی یا 2000 روپۍ قیمت دی یا 2500 روپۍ قیمت دی بیا تک په ځان تپوس هم نشي کولی ولې دې نشي کولی نو په دې وجه ته نشي کولی چې راغه تا ته وایي چې تا ته هم نه دی ویلی چې تا ورته ما څه کوله مانه فون کړو مانه دې آن لاین ډیلیوري غوښتله مال درو لګل باقي ریزلټ ادار نکو اما ته پته جی دا سی او پروډکټ هم نشته نه فیس واش نه بیوټی کریم نه دا سی اب سیرم چکه د جنکو د مخ نه ویخته لري کی ٹھیک دا سلری کی ویخته لري کی دا په مکمل توګه مانه دروغ دی چې هر څوک دې ته وایي کنه نو دا مکمل دروغ دی ها اګنی ان کیس تاسو یو داس یو یو وقوه کوي یا داس یو کیس کوي چې تاسو نه بار دا غرو غواړي چې تاسو مخ نه ویختلې لیکل تاسو مخ صفا کو د پالتو ویختونه چې څه کیس ما جرمانه غواړي چې در کوم جی دا دروغ دی جی ها صحیح ده زمنګ بلیچم چې کوم دی کنه 24 کیبل والے کوم تور شابر والے بلیچ یارای چې کوم لیج دی جی دا وستا سو مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورګی کستا سو مخته نقصان ورکو د 50000 روپو د 50000 روپو تاوان درکو ټیک دغه مخه لسر کو یا مخه دانی دانی کو یی د لمخ کی سوز شرا وستو یی د لمخ خراب کو تورې کو د لټیک دام دو درې خصوصیات دادی چې زمنګ بلیچ سم مخ کولې نه کو سبا مخ چې کم پالتو بخته دی غی د یوې هفته لس روز لپاره کور نه کړل سبا مخ کی شاینینګ رانه وستو کولېواله بګرانه وستو براہ راست پروگرام کے کال کی خاطر وہ تا روک ولتی 500 روپے روانہ پل ایمان سے بار بار بولے خبر کم چی پل ایمان نہ کر کم پتہ پار دری چی دین سے جوڑی گی نجی چیز پتہ سے درو غائما اکو بکو سر چین دکو کنا خجی بار بار دا خبر کم چی دوڑی موسم را لے بریک دی وختو دا قوت او طاقت ډیر زیات کمزورې کیږي ست دا ګرمي شي ست دغه نه علاوه خوله ډیر زیات راځي دغه نه علاوه بل خبره ده چې د نور دا شوګان نه دی دا د ویختو سرمنو باسي یو جنې دا خبره نه کوي چې زما ویخته بل وړه کې پټ دی نو دې ته بنور سره نه وای نه جنې جنې جنې دا غلطه خبره ده تاسو ګورې کنه په جمی کې ویخته ډیر خولي په نسبت وړي په وړي کې ویخته کافی ډیر زیات بدرنګ وي کافی ډیر زیات بدرنګ وي ٹھیک دا صحیح کافی ډیر زیات بدرنګ وي، خراب وي، دوه دوه سرونه کړي، کمزوري وي، غورځېږي، ویښته ته سهار کې وینځي او بیا واړې ماسپهیم کې چې خپلو ویښتو ته ګورې کرکه به دې پیدا شي چې راته څنګه بدرنګ شول. زه درته صرف دوه پروډکټ یم، که دې ته د ریزلټ نه کو کنه نو ماته پروګرام کې براه راست خیال وکړې خاطر بهیې مړه ویل لکه تا خو دروغ ویل. ټیک ده، یو زمونږ صفات هربلایل چې هغه ستا د دغې سره د ویښتو د ښایست سره ستا د ګردې ستا د معدې ستا د دردونو مسله په مکمل توګه باندې کور کولی شي، خوړلی شي، څکلی شي، د دغې نه علاوه مساج پرې کولی شي، په وجود باندې مالش کولی شي. ټیک ده، الحمدلله د خیره واته قسمه فواید دي زمونږ د صفات هربلایل. که کومې جینکۍ الکان خپل ویښته ښایسته غواړي، مزیدار غواړي، زمونږ صفات هربلایل انتهایي مفید او بهترین دي. ټیک ده، لازمي ده چې تاسو زمونږ فیس واش او زمونږ بیوټي کریم یا زمونږ بلیچ راوړئ کنه، نو ضروري خبردار چې د خپل ویښتو د ښایست کافی ډیر خیال وساتئ. د هغې دپاره زمونږ صفات هربلایل والی او یو زمونږ شیمپو روالی که پیاز والا رالی که هربلام لارالی مکمل تو بہترین بہترین گرما کو معشوم لوینڈا یا تاسو سوال نشي لګولای دغه نه الرجیک دي. زمونږ سکن هر بس پر 200 روپے دغه قیمت دی. سکن هر بس پر واحد هغه قیمتي اب سپری د زمونږ بری پروډکټ کی چاګه د اوړي د دې ګرمۍ دشمنه دی. چې د ګرمۍ کې کم خلک استعمالی کنه، مثال بدر معشوم نه دغه ترخونه پاخ شول یا مغان دی پخې شول یا معشوم نور پوخ شو جبه پاخ شول مړی پاخ شول یا مشران دغه شانتی دي. الحمدلله د خیر کالکان دي کې جنکې دي که خځې دي او کسړې دي که معشومان دي او کلوې دي. ټیک ده، 300 روپے قیمت ہے زمنگ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان سکن ہرب سپرے د سرمن چکم سپرے دا یہ خو خوشبو ډیر زیاته مزیدار ده. بل ستا وجود لکم دی یخواله ورکی، ستا سرمن باندې ولګی یخواله ورکی، خو کلم چې تاسو په مخ باندې لګوین دغه ته بسترګې پټوي اسنه چې هغه زرات ستا سترګو ته لاچو نقصان درکې دی. دغه نه علاوه سما خغل اسنل چې دغه په مشومان باندې دی ورځ کې ګرمه کې کافی ډیر جاتی وي یا لاس وسوځي خپوس وسوځي. دغه نه علاوه داسې په وجود باندې په یوزې باندې د شپې په غاغ باندې درد رالی، په غوږ باندې درد رالی، ماشوم په ګیډه کې درد رالی. الحمدلله زمونږ سکین هر وسپرې تاسو لګولې شي د خیره ود ان 10 سیکنډ یا 15 سیکنډ کې ان شاء الله د خیره 10-15 سیکنډ کې دنه دنه د خیره ان شاء الله تاسو ریزلټ ملاوي د خیره. ټیک ده، بهترین نه بهترین دی. یو خورکی دا دغې په مخ باندې فیس واش اثر نه کوي، دغې په مخ باندې بیوټي کریم اثر نه کوي. زما سکین هر وسپرې والا والا کته هر کریم استعمال، هر فیس واش استعمال، دا نه چې ضروری د خاطر جان والا استعمال وي، دا ضروری ده چې تاسو هر یو پروډکټ استعمال هو. زمونږ سکین هر وسپرې والی چې دغه قیمت 300 روپے دی جی، چې مختلف قسمه فائدې دل درکې، جبه په خښوله خپل په خښوله هغه کوم لګول شي خیر هیڅ قسمه نقصان نه شته. مړی باندې د مشومانو ګرمه کې رالی، د مشرانو ګرمه کې رالی، پاغي باندې لګول شي خیر 10 سیکنډ کې دنه دنه لکه هغه یخ پودر ونو مخ کې بچ ملاوي دل هغه په شان دی ولا د وجود یخ کې خیر نه بل ما شیخ والا رد شي. بس تاسو په درمن کې خالی پرې وځه، پلاس مو لګاو، پخپو باندې مو لګاوا، مستر کې بډي کې په مخ مو لګاوا، بس دا چا خبره و یو یو چې شو کړه خیر ان شاء الله هر څه بس وي هغه به کلیر وي خیر. تاسو ان شاء الله ریزلټبل پروډکټ ملاوي خیر او قیمتي قیمتي 300 روپے دی یار چې تاسو نه لای زما په خیر چې دا ډیره بده اور سپیره خبره ده بیا دې نه بس چې بل خبره کوم به دې معنی نو شای چې غړي زیاته بدرنګ وي. اوس که تاسو په وجود کې څه قسمه مسله ده یا تاسو څه قسمه نقصان دی، د بختو مسله ده، د وجود د دردونو مسله ده، د ملا د دردونو مسله ده، یا د دغه نه علاوه په مخ کې بیوټي نشته، د شاینینګ پکې نشته، د خوله والے پکې نشته، دغه نه بار تاسو ما په دې نمبر باندې کال کولای شئ د 0316-622-22-46. السلام علیکم جی. السلام علیکم ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی.
1: ہلو
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: شو خبر کی بچیا؟ او سوکم ستاره علی. ستاره ستاره سنگه تو شکر شکر دا اللہ کرم دے گوڑی دا اللہ لوی کرم دے خیر پریگام خوری بچیا گنا
1: آجی
0: خواه لوی خدا شنو سبا لغاری بچیا بایی تازو السلام علیکم جی وعلیکم السلام سنگت اللہ خطر جار بھائی خیر لکا سنجانا چرتا ہو رہی ہے
2: بس روک نو ما پروگرام ہے کہ میرا ٹیلیفون تو کا میں کہتا ہوں نو خلق تم ٹیلیفون نو کنا
0: سنگ جی
2: میں ورگا ٹیلیفون تو کا راکا ما
0: ہاں
2: آ پروگرام کو دیوں گورو
0: خا خا بس دا خود خوشحالی خبر چے پروگرام اور خیر دیکھ کے ٹیلیفون کا چے من خوشحالی گچے رسالے جون دے دے
2: آ اور ان شاء اللہ کون کرتا ان شاء اللہ کہتی
0: اسن جان سے سبا الگاڑی دا پروڈکٹ والے سن دا پروڈکٹ والے سر خبر دی خا عام خبر نہیں دی ٹھیک ہے کنا بس معلومات باول کے داخلے بات کیا مطلب فون کے ٹھیک
2: تھا
0: خوشحال شی خوشحال شی کامیاب شی کامیاب شی ڈیرا مننا مگر اردو کی جمع دا خبر ڈیر جاتی خوخی ڈیر جاتی چلو سلے درو غنو ویلے کدو اس دا ویلے ام چیرو ڈیر بہترین دیو ڈیر خود دیو جمع خوشحالی دے پارا خود ڈیر خکل خبر کو ڈیر بہترین خبر ہے ایمانداری والا خبر ہے چیر سب کور کی معلومات کما چگی تے رزلٹ ور کڑے کنے دے ور کڑے بیا برتا کالو کم السلام علیکم جی السلام علیکم جی بیا کال میں کو بیا کال کال کو بالکل کوشش میں کو دا غیب شامن غٹ وجہ دارا چھ سو پروگرام دا کال کے غیب ریڈیو سیٹ بند چھ ریڈیو سیٹ نہیں بند کرے غیب بالکل ماتا کال میں کو دا غیب غٹ وجہ دارا چھ سس سس خبر ونے پوئے گا من چھ سس خبر نہ پوئے گا ما دا غیب نہ بہتر خبر دارا چھ تا سو ریڈیو تو کے دے پروگرام خبر سر واور خے دے کال پکے من کو چھ سو کال کے غیب ریڈیو سیٹ بند چھ سو ریڈیو سیٹ بند کے غیب بیا ماتا پروگرام کی کال کے بیا خبر ہے طریقہ خیر السلام علیکم بیا خپل عدد کئی کنا السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام سنگ چل رہے خبر جانا
0: ریڈیو بند کا جی لالا ریڈیو بند کا الحمد للہ کرم دی جی
3: ریڈیو بند
0: آؤز بند چھو جی سنگ خیتا سو
3: بس خوی دا خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
0: شکر شکر شکر ڈیر ڈیر مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی لالا سنگ
3: بس خوی دا خیر خیر خیر خیر آواز پی جن دو
0: آواز وہ پہ جانم سے مسئلہ اندر رکھے ان شاء اللہ گل محمد کا کا گل محمد کا کالا ریپ خوگی من خوشحال کے سنگے خی تاسو اللہ دی خوشحال کا اللہ دی کامیاب کا اللہ دی ڈیر خوشحال کا ڈیر مہربانی
3: پروگرام نہ اور ما اس کا پروگرام تیرا کی دیتا ہوا بخوب کچھ دیا
0: ہاں اللہ دے کامیاب کا من لتا خوشحال چھ چھ منگا پروگرام تر علی وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ 0316 622 2242 السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم مکو کال دوبارہ کال کو لو بالکل کوشش مکو 0316 622 2242 السلام علیکم
4: السلام علیکم السلام علیکم
0: او سب زیادہ کا کہتا گریٹ
4: سنگ لا ریکارڈ
0: نہ دا لائف تھے خا ریکارڈنگ نہ دے
4: سنگ یہ جوڑے کور والا زاگا
0: سب زیادہ کا زندگی دی سنگ روان دا
4: شکر دے شکر دختر مبارک شاہ خد مبارک شاہ
0: دیر اڈیر مننا اڈیر اڈیر جاتا شکریہ خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی
4: اللہ دے کامیاب کو اللہ دے دوار جان خستہ کو اللہ دے دیر دیر کامیاب کو
0: بابو سنگ دا
4: والله لگا خدا خدا خدا دونه والله ل خوشی می بیا مو ورده ما بوتل په ختمې دورې
0: دا ګوره ګوره لگا غوې کاس ما ته ویلی وای کا کاډول ګوره شکر کیږي نبی اخا
4: نو ورزن نو ورزن بخا خو غو په دوین لگا ختم شي می لگا بوتل دا وین ضروري دا ها
0: واو
4: ا ختم شي می اشاره دی ورته دی مکه ورزم که خیری ښا
0: خا خا خا خا خا خا خا خا
4: الله دې خوشاله ساته والله دې دوه جن خسته کله کامیاب
0: کامیاب شه ډیر ډیر جاته مننه شکریا سي پر 316 2242 2244 خیر السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام جی
0: قربان سو خبر کی رقم زینا
5: سو خبر کی
0: صفر 316 222 او 246 خیر بدی نمبر باندې کالو کوي خیر پدې نمبر باندې سمون سره بدی پروگرام کې برخواله کې څه کیسه ما پخته نه تاسو زموږ نه بدی پروگرام کې کولای شي د کریمو حواله سره یادغه نه لافس واش حواله سره هربلایل حواله سره دغه سره سره کساس پوجود باندې څه کیسه مرز اٹه کړي یا بیماری راغلی دغه نه علاوه دغه نه علاوه کساس په مخ کې څه بدرنګواله راغلی کساس په ویختو کې څه کمزوري راغلی دغه ټول حواله سره تاسو خبرې کولای شي. جی السلام علیکم.
6: هلو جی تاسو
0: هغه دغه خبرې کوئ؟ جی
6: تاسو
0: ریډیو بند کیسے خاطر جان خبر کوم جی کم زیر خبر ہی
6: ٹوپائی
0: ٹوپائی نا ایڈریس لے گا ریڈیو ٹھیک دا
6: جی
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا چاہتے شکریہ ادا ڈیر چاہتے ضرور دے چیز ام سفیر کاسمیٹکس چکم دے کنا د دوی سره زمنګ پروډکټ چکم دے په اسلام آباد مارکیټ تو ډیر ډک ملاوی کی دی تا کنه علاوه پاکستان میډیکل سٹور یا روسین باروډ لاہوری اډ چکم نه سوابه کی دوی زمنګ پروډکټ ملاوی کی امین گل بیٹنی سره زمنګ تمام ته تمام پروډکټ چکم دے دا ملاوی کی دے سوابه برکی کیم چکم دے دغه لکه چته زمنګ وريدون کی دغه تا امین گل بیٹنی سره زمنګ پروډکټ ملاوی کی اتا رحمان بک سنټر چکم دے دوران ودان مارکیٹ ودان بیگ مارکیٹ منصوری پول کی زمنګ پروډکټ ملاوی کی دغه علاوه لک صبر وکي د خیر خدا ټول زتا استوایما سارم ہوجری ان گارمنٹ سینٹر چکم دے سلیمان پل سلیمان روڈ پلوڈنٹ سوابی کے سمگ پروڈکٹ ملا بگی انگلش گفٹ سینٹر اینڈ بیوٹیفل پارلر دوی سر سمگ تمام تے تمام پروڈکٹ چکم دے دا جن کو چکم ہائی سکول لے ہوجرا کامرال دے کسی لکلی مرغوز کی سمگ پروڈکٹ ملا بگی لندن کاسمیٹکس والا سر سمگ تمام تے تمام پروڈکٹ ملا بگی دا پکم جے مانی دا وکیل مارکیٹ لنگ روڈ سوابی کے سمگ پروڈکٹ ملا بگی اذان فارمیسی سرا زمنګ تمام ته تمام پروډکټ کم دی هغه ملاوی کی دی خیرتا سوړل شي دوی زمنګ پروډکټ راغسل شي کامران جنرل سٹور کې غورغشتو منیر نږدې چې کوم ډاکټر وړا دا الته زمنګ چنګلای کی دی چنګلای دی ک چنګلای دا الته زمنګ پروډکټ ملاوی کی یاسر افنسی منیاری اینڈ بینگل سینٹر دوی سره زمنګ تمام ته تمام پروډکټ کم دی دا په کم ځای کې ملاوی کی نیو اسلام آباد مارکیټ پرانی چمک مکینی چکم سبزی منڈی وا مین اڈا توڈیر کی ملاوی کی تدا کنا علاوہ فضل کاسمیٹکس سر زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ توڈیری اڈا چھوٹا لاہور کی ملاوی کی تدا کنا علاوہ منظور منیاری انجن سٹور چکم دے دو لنک روڈ چنگلئی بنیر کے زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ دے سر ملاوی کی خیرا ٹوپئی کی زمنگ پروڈکٹ یو منٹ تھا چ ٹوپئی کی زمنگ پروڈکٹ دے چا سر ملاوی کی دس دس تا اس وائم دے خیرا صفر 316 622 22 او 246 خیر اول بند پروڈکٹ حوالے سے معلومات کے بھی استعمال ہوئے خیر. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: اللہ کرم اللہ کرم جی سو خبر کی کم زین خبر کی خیر
7: خبر
0: لالا سنگ
7: خیر
0: شکر شکر دلہ کرم دلہ کرم تس پل خی
7: خیر دعا کر
0: خوشحال شي کامیاب شي سبل غاړي پروگرام خو زما روزانه سرور نه پینځو پورې وسنګ نه درځي
7: ماخام
0: نه پروگرامونه خو نه یې کنه بس کله به ماخام یو کله به سلور بجي نه نه زمنګ پروگرام چې کوم نه غسر سلور بجي وي خلاله خوشحال سے ڈیرا مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ زیادہ کی چکم دے زمنگا پروڈکٹ با عمر حتاب او انصاف کاسمیٹک سر ملاوی کی دخیر دغه نه علاوہ پر ټول به خبر کہ زمنگا پروڈکٹ چکم دے غتا سو ملاوی کی په هر جگہ پتا سو ملاوی کی دغه نه علاوہ دخیر الک صبر کو دخیر خاص زتا سنور ایڈریس هم وایما پیپل منڈی کی با حاجی عبد الرشید سرا زمنگا تمام ته تمام پروڈکٹ ملاوی کی دخیر په خبر چکم پیپل منڈی دا نو لازمی د چیتا سوال تا ورزی دخیر بنګو کی ټلیفون کالم شریکو دغه نه علاوہ تاسو میسجز به هم شریکو. السلام علیکم جی. لالا بخیر بخیر بخیر بخیر سنگ چلے صحت مزاج حالات واقعات پروگرام کو ریکارڈنگ نہیں دے پروگرام کو لائیو دیجیے جمع سردار سلوڑنی بجی دی اسٹوڈیو پگڑوں کی یار نه دی ریکارډینګ کنه اوس د دې نه مخکې کس کړ کال کړی و کنه وی ټوپۍ کې به چا سره میلاو شي ته وایه خپله خبره کوله لا څنګه یې ته خیر سړی تا ته مخکې ما ویلي دي که نه چې لکه په دې ریډیو باندې زمونږ آواز یو منټ بعد ځي
8: څنګه
0: ہلو
8: ہاں
0: جی جی جی
8: صحیح
0: منگ خور تھا ویو کا نا بس کا تمک کما وی دی کہنا چلے کہ ریڈیو مانے زمنگ آواز یو منٹ بعد جی سنگا ہلو

0: جوشيات الحمد لله انا لديك كان او بغير سيبات ادا خرسيكي دا بختار ادا خرسيكي دا بغير سيبات خرسيكي الحمد لله
1: امداسدا امداسدا بالكل ديك شك نشتا ديك شك نشتا بالكل بكي شك نشتا
0: جي كون من اوال اولي دي اغيدان سر دوبا بردري شكري او اطلاد ادك بس نور بس انصاف تصوم الحمد لله يو خير ادان لجوكو يو مقام ادان لجوكو
1: لا لا اقبل ادريس وردو اي دي خلقو تا
0: جي بغو
1: سنان میڈیکو سر سمگا ملاوے گی اوکس ویل شفقدر کے سر ملاوے گی میچنئی روڈ باندھ چکم دے شفقدر فارمیسی داغے کی ملاوے گی سپیر سنگ نے اوکس پختہ نکڑ دلتے چا سر ملاوے گی نو علی سپر سٹور مین بازار کے داغا سر ملاوے گی اور رستم نے یو قرقی میسج کرے چلتے چا سر ملاوے گی رستم میگا مارٹ کے سمگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی خیرا تس ٹول پکار دی اوکس پختہ نکڑے وہ شیو اڈا کے چا سر ملاوے گی شیو اڈا کی چکم دے شہزاد کاسمیٹک سر ملاوے گی ٹھیک دا تاکہ نا علاوہ چار سدہ روڈ بانی الحرم کاسمیٹک سٹور تماش خان مارکیٹ بخشو پل کی ملاوے گی شالم بازار تھا جولی کاسمیٹکس فضل مولا کاسمیٹک سر ملاوے گی امین افریدی کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دوبئی مارکیٹ دکان نمبر چار اباسین ایک سو سر بالکل نزدی پر نزدی مان تک علاوہ در بازار کے چکم دے گل سپر سٹور کے سمجھے تمام تر تمام پروڈکٹ چکم دے دوی سر ملاوے گی دے خیر دے علاوہ پا ناگمان کی ٹی این ایس چکم کاسمیٹکس تے دا مسجد مارکیٹ چکم دے دا غلطہ نیزی دے دا غلطہ دوی سر سمجھے تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی دے خیر دے علاوہ پا زیدہ کی چکم دے نور خطاب کاسمیٹکس سر سمجھے پروڈکٹ ملاوے گی انصاف کاسمیٹکس سر سمجھے پروڈکٹ ملاوے گی یار حسین کے سمجھے پروڈکٹ چکم دے سپنا شاپنگ سینٹر کے ملاوے گی کوارٹ کی چکم دے دا کوارٹ چکم گیٹ الت چکم نے الحرم میگا مارٹ کے سمجھے تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی دخیر تاسو ٹول تب وق پوق مانے دخیر انشاءاللہ دخیر ٹائم پر ٹائم مانے بدخیر تاسو لا منگا معلومات در کو دخیر او کوشش پدا کو جی چ سمنگ سمرا لسنر دی سمنگ سمرا اوریدون کی دخیر چ کم کم زے کم سمنگ اوریدون کی سمنگ آواز اوری دخیر انشاءاللہ تاسو ب منگا سکو تاسو ب نہ امید کو دخیر انشاءاللہ تاسو بہترین پروڈکٹ چ کم نے اغوڑ اند کو دخیر او دا بہترین پروڈکٹ چ کم نے غبت تاسو درسی دخیر انشاءاللہ دخیر تاسو بس کوئی منگ تے بڑی ریڈی دعا گانے کوئی ہاں بالکل ٹینشن نہ لے خاصی پر 316 622 بیا 22 او بیا 46 سے پر 316 622 22 بیا 46 پتہ کا نمبر باندې بخیر تاسو ټیلی فون کال ذخیر زمګ پروگرام تر راځي ور سره به زمګ میسجز چې کوم دی غوم پروگرام تر راځي ټوپۍ کې یو کس پختنه وکړه عمران جن سٹور کې زمګ تمام تر تمام پروډکټ ملاويږي ها ټوپۍ والے کې زمګ آواز اوري ذخیر عمران جن سٹور کې زمګ تمام تر تمام پروډکټ ملاويږي او دغه علاوه عمران انصاف جن سٹور چې کوم دی سوري صدر بازار صدر شاپنگ مال نزدې راجا بازار ټوپۍ کې زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ کم دے آغا عمران انصاف جنرل سٹور کے ملاوے گی خیرا ساسو ٹیلی فون کال پروگرام تراجی پر 0316 622 2242 خیر بدی نمبر بس ساسو کال ساسو میسج تراجی خیر پروگرام تا لگا داوا اور جو بیا ساسو میسج شامل ہوگا

0: اوکے جناب د خیر ساسو ما سجی سره پروگرام ته بلاری جاتره روان دي د خیر خولک او ریدونکو پروگرام کې شریک. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: څنګه چل خاطر وکړ د خیر؟
0: الله کرم جی تاسو ښه سیټ مخری جی.
1: شکر الحمدللہ. قاری محمد
0: انی شیف څنګه تاسو سیټ مو څنګه دي؟ حالات وکیات څنګه دي؟
1: شکر الحمدللہ. ستاسو دعا د ورکل کل ور زرا زری کې
0: یار ولا ٹھیک خبر دے اوکڑا. بالکل ٹھیک خبر دے اوکڑا. دا خیر اتفاق لرو کنا چکل کلا غیر حاضری کو غیر حاضری بدی بنیاد سره کو چکل کلا ډیره مجبوری راشی. ها وا وا نور الحمدللہ. زما سټوډیو په خپل کور کې ده کنا لکه مسله راته نشته ده. نه د بجلی نه د یو پی اس نه د نیټ ایس مسله راته نشه. خو بس مجبوری کلا کلا راشی نو بده وجوانی زه وزر ما د کور یو کس من 200 کار راته نو بده وجا
1: ڈیر
0: مزیدار ڈیر بہترین ڈیر کلے اللہ تعالیٰ بڑی لوئی کرم سر آچی وقت پخت طریقے سے تیر شندہ دے کامیابی خبر ہے.
1: بالکل وخا دے چی خا پتر کی سر پر خلاف ہو دے رکی دنا نتیشی
0: آو جا
1: آو دماغ میرا فائدہ کی گیا و مسئلہ درا تا خوشان دے کستادا خبری دی سی لکا دکان کر خی
0: دیر کامیاب شی قاری سی بلا دی جون کے دیر برکت واچوا زمان پارا دیر دے خوشحالی و دے ازاز خبر زہر ہر جے کدا خبر کما چې ډیر خلک زمونږ پروگرام ته راځي کاغذ مالدار ته په حوالے سره وایو کو د پیسې په حوالے سره وایو خو چې کله قاریان صاحبان علماء کرام یا مفتیان صاحبان سے زما پروگرام کی شامل چھ زما پر ٹون غٹ د خوشحالی او د اعزاز خبر دای
1: تا دا پروگرام د چھ دے کنا خاطر پہ چھ دا د شریعت مطابق ہم برابر دے کل یو نیم د کی حدیث ہم د کی منچ کی ہوئے د اصول مطابق دے نو ز کاڑے ر فائدہ کی دے نو ز کمن گیا اور گنی دانو پروگرام لگی وو دا
0: اللہ نے ڈیر خوشحال کا قاری سے جون کی برکت اللہ تعالیٰ را والا سر ڈیر رجات خوشحالیان و سر ڈیر مال و جیداد و دولت او سر ڈیر ایمان.
1: آمین آمین. بس دعا دان را تکاوا دول اور دن کو دستوشر. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ. ڈیر ڈیر رجات مننا ڈیر ڈیر رجات شکریہ قاری محترم سے خیر سمگر پریگام تراغلے والا دول جون کے ڈیر برکت وچائی انتظار دی پزړګي زری زری کوم غران اتا تبا غران اتا تبا په تما استلې مشي. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام سنگي خجي. وعلیکم السلام امنا نور. تھینک یو ډیر مننه انم زمګ پروگرام کاټلنګ کې وری. سلامونه جی. وعلیکم السلام. او جتا سو ډیر وفادار خلک ډیر جاتا مننه ډیر جاتا شکریا. خوشاله اوسې زمګ خورکی بټخي لکه زمګ پروگرام وری. ایاس خوشبو محل تبا ان شاء الله د خیر. ان شاء الله کنه نیو که ساری د خیر پروډکټ به ضرور سي. اغه سره تفصيلي خبري وختي وشولې خو اغه ډیر ډیر غختل په دې وجمنه سره پروډکټ داسي چې زمون شرک خپل کې شاټونو په دې وجمنه خیر. ان شاء الله د خیر دروبر سي ګوډي خدای خیر. او چې کلم دروبر سي دلبستانه نمبر دی نام سره سره سره تمه سره کوم د خیر ته به وسور شو بیا ځان د پاره کوم پروډکټ دی خو خو غبطي روالي. خاطر جان السلامونه قبل کو. وعليكم السلام. زو اسيم نواب يم له ټوپينا اته سپیشل سلام. وعلیکم السلام ټول لیسنر ډېر سلامونه ډېر جاته مننه. سلام مای سویټ بایجان. وعلیکم السلام. څنګه تاسو आवाज بالکل وکړي بای ما پسې وش استماع خامه فیس واش استعمال کړی دی او سم ډېر خولې دی رښتیا ډېر جاته مننه ډېر جاته شکریا. خوشاله اوسې فاطمه د کلیاس زموږ پروګرام ته راغلي. ثانک یو. سلام بای څنګه. وعلیکم السلام. امانتا فرام سواوی ډیر کله نوم دی خوب څنګه دی لیکل دی صفات کی سکرب شته کني شه دی را وشي د خیر. ان شاء الله را وشي د خیر. ها سلام جی. وعلیکم السلام. خاطر جان تاسو څنګه؟ الحمدلله زه ټیک ټاک 94 معنی आवाज بالکل وکړې. السلام علیکم خاطر جان بھائی سنگه. وعلیکم السلام. سیما به مجید سواوی نه په خیر سلیم شي سات خان سر کولاو کړه بوتل نه چوس کوبوس کو بچیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. لقمان داوود یما اللہ دی بارانو کی امین سم امین دعا ټول اوریدونکو کې خیر. ان شاء الله ضرور به خیر دعاګانې کو. احمد دلار لاړ ها ندی تلی. السلام علیکم بھائی سنگھ. وعلیکم السلام. پرون ما میسج کړه هو ز د زروبای نا نور یم نو ډیر جاته مننه. وای د صفات بلیچ په زروبای کې نشته دی عادل ته رولې کې زنور یم د خیر. ان شاء الله تاسو دا میسج به خیر مونږ مخکې پر وړ کو د خیر ګورو چې زمونږ کم عمله دا زمونږ کم ټیم دی جی نو هغه ته به خیر ان شاء الله معلومات تر لاسه شي د خیر. ان شاء الله ان شاء الله د خیر هغه به چې کوم ضروري نه هغه ته به زمونږ بلیچ ضرور نه ضرور د لګي د خیر ان شاء الله. ها انشاء الله د خیره سبکه کیږي ضرور به د خیره زمنګ دغه بلیش انشاء الله د خیره هر چاته به درسي د خیره تاسو خو نه به منګ نه مایوسه کو د خیره انشاء الله ها خیدر شاه هټکی ما سلامی قبول کو علیکم السلام اکوڑا هټکی وعلیکم السلام ډیر جاته مننه او صفات زندہ باد ډیر جاته شکریا خوشاله اوسې السلام علیکم حضرت جان سی وعلیکم السلام تیر شوی اختر مو ډیر مبارک شه تاسو طبیعت خری پروگرام ډیر جاته کولې ډیر مزه کوي او فمینا یو روخه جی وعلیکم السلام پروډکټ متنو کی کم ځای کې ملاوي کی متنو اکاهلو کی متنو کی زمنګ پروډکټ کم دی الګ صبر کو د خیر خان متنو والے ایڈریس ما سره بقدر تو منشتنه خو چې په کومه خاوره به پروتي الګ صبر کو د خیر خان الګ صبر کو د خیر خان الګ صبر کا شانې د خیر زمنګ आवाज او شانت زمنګ خواسته چې په متنو کی زمنګ پروډکټ په د چا سره ملاوي کی نو هغه تل په لیکلو کې رولي کی د خیر نسبت تاسو سوایم خان ان شاء الله د خیر ټینشن مناله د خیر ابیر وای چې زما سلام قبول کې وعلیکم السلام اسمس جواب ضرور کا خجی تاسو نمبر مونږ سره سیو دی تاسو مونږ ته ډیر زیات ګرانه وي بس تاسو مونږ ته ګرانه وي دا خو وای دی یو ځلګي نه ول تلار چې زما خوخ استابه ولي ودی شما قصه دا سلام سر څنګه وعلیکم السلام زو ستا راځي هم ستا ری په خیر ته کې خیر ته د دې وګړي دی قادلی چې دا ولي محمد علی ما سلام دروازه وعلیکم السلام د غدونه پروگرام سنای ست دی جته مننه شکریا خوشاله سم ما تاسو پنیم سیو کړی د خپل موبایل کې ماشاءالله بای جان پروگرام لایو دی پروگرام بالکل لایو ان براه راست دی جی اللہ دی کامیاب کا علی نور زما پروگرام اوری سلام مامو سنگھ وعلیکم السلام پروگرام سو نائس تے جی حفصا فرام پنچپیر ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریہ خوشاله اوسې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مونی خان په خیر څنګه خی کلی والی صحت دی برابر دی بھائی زو زیشان دو دا رسلی کری دی بھائی زو شین مرچکی چې کټ کما زمالا سنا ډیر سوزی اغیر بار سے یوز کولے شو ہر بس پرے ہو اس کولے شو مے کٹ کوا کنا گورا نیچے تا پتہ لگی جی دینا مت نقصان جڑی گنو مم کوا کنا کار مگو کنا پٹانی گلس تا ہوا تم دے کنا السلام علیکم بھائی سنگ وعلیکم السلام شو نائس تا اواز دل میسی میس کو زو ستا سود مردان دو وقت تو ناورما گلالے مد مردان او گلالے ویلکم گلالے تا میسج کی ویلکم کو گلالے جمع ڈیرا نیاز بینا اوریدن کې ګوره څنګه پرګام درغلی ثانک یو ډیر زیات مننه ګلالی خوشاله اوسې بچی چې څنګه پرګام درالي مامون نن از اکبرپوری تتلی ما او صفات بیوټی کریم می راوړل طریقې استعمال لاته خایا اکسا فرام اکبرپور ډیر زیات مننه مامو تاسو پسان او یو غسل تاسو پسان ورشاوي مامو والے په 350 روپے باندې راک بالکل 350 روپے باندې دي دغه نه علاوه سلام بای وعلیکم السلام زه تو بای مده سوابای نه بای شو سمخ کولیدا اور دا فرسٹ ٹائم اسے مسٹر جڈی رجا تمنا نہ بھائی سلام قبل کے وعلیکم السلام علی سنت دے دے سلام وعلیکم السلام تو ممتا تا پروگرام کی سلیم شی وایو خر اخلاص تا پروگرام کی وایو بخیر علی تا پروگرام کی وایو اللہ دی خوشحال ہے کہ ولادی او کی چہ دست اخیرے میسج نشی السلام علیکم مرتضی مجید دوران پورنا سلام قبل کے وعلیکم السلام صفات کے بلنک سن بلاک سٹ کی را بشتے خیر انشاءاللہ را بشخا سلام بھائی وعلیکم السلام خجی السلام علیکم بسم پرام چوتی پھول خجی ډیر جاته مننه زه خوشاله اوسې ډیر خبره نه ګوري خوشاله اوسې کامیاب اوسې اس خبر وختي ما ستاسو په میسج باندې باس کړی دی هلو بھائی کیا صورتحال تو بچا چاہے جی آئزا فرام سوابی ماتا گانا پلے کا خاص شاپر کو واہ واہ دا بکلا بلا قصہ سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام سنگھ سسٹر مو سنگھ الحمد للہ زبردست ہے خیر اللہ کرم دی جی صفات پیسواش زندہ باد کلا جان پخیر سنگھ ہیلو سلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام بھائی ز علی جہانی مد چار سدی نظما سلام درواخلا اور زو بیمار ہے ماتا دعا گانے کے اللہ پاک دیکھ پلے لاڑی درو کے بچہ دعا گانے برتا ضرور کہ سلام بھائی جان وعلیکم السلام نن راغلے سنگھ طبیعت مو سنگھ دے الحمد للہ اللہ کرم دے بھائی جان ساسو پوچھ ڈیر خپوما بھائی اس فرام گدن امیحان دہم سلام وعلیکم السلام مخبہ کے بچے خواہ اللہ دے خوشحالہ کے کامیاب شی خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام عریشہ دے گندر نئی ما صفات پروڈکٹ ڈیر کھلی دی اور ڈیر خکار کئی ماشاءاللہ امنگ ٹول کو رلا گئی ڈیلی یوز کو اللہ کامیاب کر ڈیر جاتا مننا سلام مامو سنگھ وعلیکم السلام شو نائستہ مامو علی جان مامو السلام وعلیکم السلام نور یما ڈیر جاتا مننا گوڑی خوشحال ہو سی سلام علی تو رسیدو داؤد خان فرام چرسدہ چارسد دا خطر جان سلام نجیب وعلیکم السلام و رحمت اللہ ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ خا خا لگ نور خان دا 3+3 3+3 = 4 = 10 ڈیر جاتا مننا مال میں دومره نازی ګوره خزم نه پويګم په حساب کتاب باندې تلها جان مجي پروگرام دي چاته نه سلام قبول کوم علیکم السلام بھائی سلام می قبول کوم علیکم السلام همیر ایم بھائی تاسو څنګه الحمدلله ز تکسپین یم خیر الله کرم نه تاسو دواره جی ما هم زمګ پروگرام اوري سلام علیکم السلام ورحمت الله برکاتو بچو کی سخوین دي ابو زی ما ته کال کړو زه دغه انتهایی ډیر جات معذرت غواړم لګنه کافی ډیر جات معذرت غواړم اغه ما ته میسج کړو دغه نه می مزال سره لیکلی او دونه بد قسمتی دي چې دغه نه می زما د ذهن نه بیا چلو شو جی بیا دغه غنا می ما په پروگرام کې شامل هم نکلی سنا ګوډی زمګ پروگرام اوري الیا زمګ پروگرام اوري مریم نازو مدینه آمنا در باجول زمنگا غا نیازبین خویندی دی مومندونا زمنگا پروگرام پر روزانه بنیا سره ورن ټولی ګډیان خویندی زمنگا سلام او مینا بزان منی قبول منظور کی سنا آلیا مریم نازو مدینہ آمنا دا د مومند ګلونه دی او د باجول ګلونه د مومند ګلونه نو وزاره خوشاله بی خیر او باجول خورم زمنگا پروگرام اوری فاطمه باجول کی زمنگا پروگرام اوری ټول پټول مانی خیر مونږ ته سلام علیکم وعلیکم السلام نازش شما سلام قبول کا خاطر جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه سلامونه قبول کا وعلیکم السلام ایاز محمد جان ممبر کړي زما ډیر قابل احترام خوږ زمان نیازبین مشرور ایاز محمد جان ممبر کړي خیر زمونږ پروگرام درا تھینک یو ډیر جاته مننه ایاز لالا

0: ओके जी, तो तेरे कल प्रोग्राम की शरीक हो भी इजाजत लो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी।
1: وعلیکم
0: السلام دال سنگھ ہے نلا کرم دال کرم دال کرم تا صحیح سید مخری جی
1: مردان کی پاس
0: سنگاری مردان کے با سلیمان حسرہ سر ملا بھی کہ دن مارکیٹ ہے کہ جدون مارکیٹ ہوتا ہے اچ ٹریڈرز ہے اچ ٹریڈرز ہاں صحیح جی
1: ملاو
0: بس ملا بس انشاءاللہ دا خیر ہے ہاں
1: مت لگدی روڑو والو
0: چ سم رڑی تیراوڑے عمر تیراوڑا ہاں اللہ دے خوشحال کرے خیر ہاں جی وقتی اب متنوں نے کس کال کرے او کو میسج کرے متنوں نے کال شبو یا خور کرے یا رور کرے او چ التبا چا سر ملاو شی دبئی مارکیٹ کے سمگا تمام تر تمام پروڈکٹ کے نبیہ بالخصوص امین کاسمیٹک سر ملاوی کی ہاں متنوں کی چکم دے کنا دبئی مارکیٹ کی امین افریدی کاسمیٹک سر سمگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی۔ السلام علیکم جی۔
2: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحم ڈیر خوشحال گولی چیز پروگرام ترا رہی نہ دو روز چرتا بے دل ہے مسلمان وہی نہیں دیکھا دو روز غیب شوئے خدا پاک کاکا سنگ جون دے سنگ روان دے صورت حال سنگ دے زندگی سنگ لا سنگا ہلو اوئے اوئے لالی دی جون خاطر بھائی عزت آسو پسی دیر خپا کے گم رکشا بھائی جس آسو آواز اور بیا دیر خوشحال ہے میں گلالی میں گلالی زما خود تو دیر نیازمین اوری دن کے کنا خجی دیر زیادہ مننا فٹانی گرلز ہوئی چی بھائی دا سے خوئی زڈی رجعت نیاز بھی نہیں مجھے خاص کار مارنا کو مند خیر رضا چی انشاءاللہ بالکور تا ورشی بیا بکارو نکے خا بھائی دا خبگان سمو لگا ہوئی دا پکی دا پلا۔ السلام علیکم جی۔ جی جناب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کاغذ سو خواہشمند دیو د صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان پروڈکٹ پرومو ریکارڈ کول غواړی د پروگرام نه بعد ضرور کالو کی چې هر چاته خوشاله سیدا اللہ پام۔

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب ہو گئی پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 10 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 10 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے۔ دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول۔ 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا۔ آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے۔ ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار ٹوپے کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جولرز Proprietor Zay Brothers, phone 0938-273265.
8: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیرنا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا ترما سفین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری ماضی گرد سلور بجونا ترماس ہوتن 8 بجو پوری با اوپی ڈکوی زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر آیاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
0: We'll be back right after the commercial break.

بس بس بس بس ډیر ورته موایا ها بیا بد نظر شما او کنه سیم د نظر شوی ما ها ای هې او که جناب زما واز اوکې دی جی ام نا پری دی موږ ته سوابه نه میسج را لګی چې आवाज دی او که دې ټیم موږ ته میسج را لګی چې بدرنګ आवाज دی او که دې ډیر مننه السلام علیکم واز دی او که دې ډیر مننه اس ماره ګذن میسج را لګی مان جو ټوپای نه میسج را لګی چې आवाज دی بالکل او که دې ها دیسی आवाज دی आवाज دیسی را روان دی کنه چې صدر ته وې ما اوه هې اوکے جناب زما گرانو خوگو درنو که درمن درزن کو تاسو پرگرام تا مسجون هم را لگلی شد تاسو پرگرام تا لائف کال هم کولی شد او پرگرام که بس بلا دیری زیادی خبری تریکی گی او پرگرام که بس تاسو لائف کال دا هم دنگی پرگرام ہی سبی او نن می چکم دنو اغا پا اصور توی اغا پا درد مانوی سر دیکن نن داسې دا نن داسې د چې لکه څنګه می په سر درد هم دی خو به هر حال خبرې وړې زیات نه کوو ها پروګرام ریکوست ټایم دی څنګه زما په سر باندې لکه څنګه درد وو نو مې ریکوست ټایم پروګرام به کوم ډېری خبرې به نه کوم هسې نه چې د سر دا درد می نورم زیات شي اوکے جناب ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا زیادہ مہربانی تھینک یو سو ویری ویری مچ تھینک یو میلی میلی کلچ زیا چاچا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈاکوما ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی جی او زمونگا ڈیر زیادہ خیال ساتھی کنا لگنا ڈیر زیادہ خیال ساتھی

0: خدای پاکا او دا زړه زما صفاکه نه سب درته وایم دا چا میسج راولي وی که تاسو وکیل وی نو تاسو بیا چې کم دین وی که تاسو وکیل وی تاسو به کیسم نه بیا هم کیسم نه بیلو یرنو یرنو سب نوې منو هموش په باز شم ها ما له خو د خیر سره ګرمه ګرمه چي استودیو تر اخره دا دینه بوس یو ګوټو کوم ها تیرا مزیدار چاہیے کنا تاسو کچیم زلتا کی گی کنا نو دسی کارو کے زان لپخ پلا پخا کے خان زان لخ خشتا چاہیے پخا کے پروگرام ہم ہو رہے ہو چاہیے نمور دخون دونا مزی اخلی ہاں بالکل جناب تاسو ته پروگرام ته میسج را لګی شي په 0319 1517094 باندې ها 0319 1517094 باندې تاسو پروگرام ته میسج کولی شئ او د خپل موجودګۍ احساس موږ لرا کولی شئ ها پروگرام چونکه ریکویسٹ ٹائم دینو پر ریکویسٹ ٹائم پروگرام کې تاسو لایف کال شامل وو ما تاسو برازي د سندرې پرمایش پکې چې کوم سندر تاسو غواړئ هم هغه سندر به تاسو ته پلی کوم پدی نمبر باندې تاسو کال بالکل نه کوي پدی نمبر صرف تاسو میسج کوي ها لائف کال کول لپاره 09382845 دس از مائی لائف کال نمبر اوکے جناب داسې کار وکوم ها تاسو لائف کال تر ټولو اند کیږم جی السلام علیکم جی جناب ستړي مشي په خیر اغلی سو کو چرته نه یو منټ ستا د آواز ولې دومره سلو را روان دی ستا د آواز ولې سلو را روان دی دا څه وجه کېدای شي ښه جی دا یو منټ دا به یو منټ صحیح ده تاسو مال یو منټ راکړي ستاسو آواز به اوس بالکل کلیئر شي او ښه جی یو منټ ښه جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: دا اوس هم آواز اوس به کلیئر شي ښه دا راته وایي څوک خبرې کوي د چرته نه
1: الینا
0: د پلینا د کمی پلاینا
1: ملکن پلاینا
0: دا ملکن کی کوم ځای پلاینا دا ملکن کوم پلاشت دی ها څنګه تاسو خیر ټیک ټاک ته به تم خدي
1: خیر دی بای تاسو
0: خیر دی الحمدلله تاسو دوه غانی دی پروگرام اور څنګه درته لګي پروگرام
1: پروگرام ډیر زیات پڑھی
0: ها او زمونږ پروگرام ته پړم بزل باندې کال کړی دی
1: او دې ته مې پروگرام دې دل باندې کال کړی
0: دی او زمونږ پروگرام د سمره وخت نه اوري
1: سنگا
0: سنگا فرمائش دل پورا کما زدا والے پورا میں کدل ریڈیو اور ہاں
1: بھائی ہم سے ریڈیو سے کام دے کا یا جم کر موبائل جم نہیں تا دے گئے دے رہا
0: ہاں خدا تا اس لے کر کیلکولیٹر نہ تا کال ملاو کڑے دے زور تم کیلکولیٹر نہ نکالنا ملاو کڑے نو یا

0: اوكي جناب ويلكم بيك او مودې دې او شوې چیرې یو ځل بیا تاسو ټول کوزره من درنکو تاسو ته مشي په خیر اغلی هر کله غږ आवाज دې 94 ریډیو دلبر سوابي ماته ولګي کی تاسو کوزره دان تاسو می قربان ار جکیب جان جدو نیکسټ کالر اپ د شو پروگرام ریکوست ټایم دې جی اسلام علیکم
1: السلام
0: جی جناب ستړي مشي په خیر اغلی سو کو چرته نه
1: امنا اپریدی
0: تا پا پروگرام کی ستڑی مشی پا خیر اغلی وائیو ما
1: دیر امنا نبائی تاسا خیر
0: خیر دیست تاسو دو آگانی دی تاسو سنگے
1: خیر دیوائی شکر
0: خا پروگرام ہو رہی پروگرام جاتے سنگ لگی دیر
1: دیات مزیدار
0: خا سب ہو رہی دل غوالے پروگرام تا سوم راوڑی دی پروگرام تا
1: بھائی ما تاس نچر سر کسر کل کنا او ما تولا سنگ لگی دا بیک مخی کیلا
0: خا
1: دا
0: خوشی سڑک و خاموش شپا سنگ خوشی سڑک و خاموش شپا یو منٹ صحیح
1: داد
0: ماسرا سانگ بالکل جی اوکے جی اوکے جی ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ او خوش سڑک و خاموش شپا دیو بھائی یو منٹ گرو جی دیو کنا

اوس چې مې زړه در پسې درد کوي راګوري هم نه ډېره ډېره زیاته شکریہ ډېره مهرباني. السلام علیکم بھائی، زه عبدالحسیب د نوګرام نه بھائی زما میسج شامل کړم، آواز بالکل اوکے دی او ټول مینوالو ته سلام، تاسو ته او حارث ته سلیمان بھائی ته او ملنگ شاہ ملنگ ته سپیشل سلام علیکم سلام جوړ ډیر مننه. السلام علیکم بھائی څنګه یې؟ زه دانی نعمت، آواز دی اوکے دی بھائی؟ اوس سبق لازو پروگرام او ډیر خل دې عام نه ته سلام علیکم سلام جوړ ډیر مننه. سلام بھائی څنګه یې؟ سنای مد گدن نا ټول مینوالو ته سلام علیکم سلام جوړ ډیر مننه. سلام بھائی، آواز اوکے دی بھائی؟ زبیر نواز ٹپی پلے کی ز انا بیا د چھوٹا لاہور نا اوکے. سلام سلام مکیش کا بھائی، تاسو سنگے شو دی اور ما نن می خاموشی لا درز ورک ایس ایم ایس میو کو حارث بھائی تاسو

او چې پروگرام سم خسته دی لکه ستا په شان ټول سیسټر ته سلام وعلیکم السلام ډیره مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی جان سنگے می حارس رام پنچپیر کی جان بھائی تاسو السلام علیکم السلام جوړی رمندنا سلام بھائی سنگے پروگرام زبردست دې زما تاسو ته او تاسو زمان بھائی ته خصوصی سلام نور زرو بین ډیر رمندنا ہاں نماز بنیر نہ وگئی نہ تاسو تا سلام پتن لگی تا پختو لکھل لخو پو پہ نسلم گڑ وڑ ڈیلی کلے دا سب پونو شم ہاں بچے پلیز پلیز سٹک بھائی جان دا سونگ لگوا مقدمے تا وکیل انیسا او بھائی جان انیسا انیسا او بھائی جان پلیز ز کال نشم کولے کنا دا سونگ رات پلے کولے بھائی جان منگستا ویٹ کو 12 بجے پتاسو رانگ لے

0: اوکے جناب داسې دا زما ګرانو خوږو درنو که درم دردونکو که چېرته تاسو پروګرام ته میسجونه را لېږل غواړم تاسو خپل میسجونه د اوس نه راولېږئ زه به ځم کمرشل بریک طرف ته او د هغې نه بعد بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم که چېرې تاسو پروګرام ته میسج کول غواړئ نو په 0319 1517 094 باندې تاسو میسج کولی شئ 0319 1517 094 دې نمبر ته تاسو میسج کولی شئ د خپلې موجودګۍ احساس مونږ را کولی شئ داسې کار به کوو کنه چې کمرشل بریک طرف ته به ورځم او خو د هغې نه مخکې یو کالر به ګورم د ده فرمایش به م پوره کړم هغې نه پس په کمرشل بریک وي بیا به هغې نه پس تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. السلام علیکم. گپ لگے کٹو کی
1: خوشحال سرپرست ماں مارا گے ملنگ شاہ ماں مارا گے خدم نہ رگری کا نا تم نے بنی تری سلام چاہتا نہ راجے گی
0: نو غیتا پی جن نن تر سلام ولیو کی
1: وای زما ماما گان می ما نی پی جنی منم چا می ماما دی او سر پرز می ماما دی
0: اخی می منگ پی جن نو تو وای زما ماما گان دی
1: وای یلا کا یلا کما تا گان ول گوا نغری مقدمی تا وکیل نسا
0: اوکے زبا جگل ډیر ډیر مننه پروگرام ته کال کولو ها
1: ډیر مقدمی ولا گان رته ول گو بچی
0: اوکے پلی کوم درته ها اوکے جی ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ جی تھینک یو دس کار دس سونگ اور گرانو کے درمندر جن کو داغینا پاس کمرشل بریک تے اور کمرشل بریک نہ بعد بزر اعظم او تاسو میسج نو رالی گلی شی 0319 1517 094 باندې دا زمان نمبر دے پدی نمبر باندې ماته میسج نو راولے گیو تاسو میسج نو بچ کم دیا خاص بیا پروگرام حصہ جوړو میں صحیح دا ورزوبا جی سونگ تر تو دین پاس کمرشل بریک تے چرتا ہم ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے سر اسے خپل قربا کی جان جدن سروسے

0: OK, welcome back. یو زل بیا تاسو ټولو قدرمن اوریدونکو تاسو ستړي مشي په خیر اغلی هر کله غږ آواز ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي. دس از می یور ہوسٹ یور دوست یو آر سپر ڈوپر ہان یو آر گریٹ ہان آر جے عقیب جان جدون پروگرام ڈے ریکویسٹ ٹائم پر اگر ریکویسٹ ٹائم پروگرام کے ساتھ لائف کالز بہم شامل کی پسے پر 938-238-495 گرو بچ منگ صرف لائف کال سوکرا سی اور چرتنا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سڑی مشی پخیر اغلی سو خبر کوئی چرتنا
1: محمد احمد درس لینا
0: سنگے لگا خی طبیعت تے خرے
1: خیریت تے بجانی اللہ پاک شکر دے ستاس دواگان دی
0: ہاں سنگ پروگرام اوری کنا پروگرام تے سنگ لگی زمونگا
1: او پروگرام اور پروگرام زبردست تے
0: گب لگے کٹو کے ہماری پروگرام چلی سر اوڑی ادھر آتا ہوا یا
1: پروگرام تا نیو سونگ لاور دے پلے کے با
0: پلے با کم در تا ہوتا برا سر پروگرام کی سنی شری کیسے شیرون آٹا پیر آتا بنوے کے سنگا سنگا
1: مالا نرازی کنا
0: دا دا خو چې کوم دا ډیر وړه فکر وې دا خو کوشش کوم خو لږ مشکل غونې دا صرف دغه کې دل راځي نور نه درځي
1: زمونږ یاران د مینې زمونږ زونه یو دی
0: ها ها ها ها صحیح شو صحیح شو زه ټیک شو پلی کوم درته ها
1: سلامونه
0: ولېګا سلامونه ولېګا
1: عرفان چاچا ته سلام
0: وعلیکم السلام ڈیر مننا
1: شکریہ
0: اوکے جی اوکے ڈیر مننا رضان خیال ساتا دلویلا پمان اوکے جناب ڈھیر ڈھیر زیادہ شکریہ ڈھیر زیادہ مہربانی ڈومنگ سرا محمد احمد البیلا نے کال کرو اول تک یواز یواز میان تخ پیچا پیر کڑی بس صرف میان یواز یواز خوری او گور منگ تن بی ہی پ میانو کی ہیر یو گرے ہا دا بس کی گی دا ولے او دا چا او دا پس ز خیر دے منا منگ بم چکم دین وال بیلا تے در شو ہا سو یار ساتھ اوکے اوکے جناب جد دی سونگ فرمائش کر دین ہمارا واو رحم بالکل جناب انجوائے دس ٹریک واپس راجو چرت ہم مزے ایف ایم 94 ریڈیو دل بھر سواب سرو سے پل قربا عقیب جان جدون سرو سے

0: اوکے جناب تاسو لایف کال تر پټوډان کې کوم 0930 280 495. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کو چر دنا
1: سلیمان
0: بھائی سنگ یہ ٹک ٹاک کی طبیعت خدی
1: بالکل خیر
0: خیر دے الحمد للہ ساسو دعا گان جی خبر لوایا
1: بالکل خیر خیر دے پروگرام خبر ما شاہ خیر پروگرام دے
0: ہاں نو سنگ پروگرام ڈیر کھلے دے کل کھلے دے
1: پروگرام کو ڈیر کھلے دے کو وقت یہاں کار میرا میرا کار میں میرا ویڈیو
0: ہاں نو اس خلی کال ملاو شو کنا
1: ہاؤ کن یار بس میں نواز اپن دم کو کرے کال میں بالکل ملے گی
0: نہ خیر دے کلا کلا دا سکی گی اکثر ہم دا سکی گی او سلیمان بھائی سنگ پروگرام تے دسر اوڑی دیرا سرا
1: پروگرام کے ہو جی بس یو گانا دا
0: کما گانا دا یو دا یو گانا دا
1: نو بس بلا ہرا یو دا دیو تو وای کنا
0: ہا او ہے رتا کما یو گانا دا
1: وای خدا یا نا تا با چر دے یارا والی
0: ہاں
1: نن خو زما دے زرا قرار دا والی
0: نن خو زما
1: باندھے
0: بدرنگ دے
1: مرا خیر دے ہوا ہے کینو کا دے فن کے یہ جو پوانے چھ مائیں تے ماتا واکی وی وایا
0: زا کے سلیمان بھائی ریڈیو رہا
1: اے جی بس ما طرف نہ ٹوری مینا واد چھ کندا واگا سلام اللہ پامان
0: اوکے دو لو اللہ پامان

0: اوکے جناب ویلکم بیک یو زل بیٹا سٹوڈیو کو درمندر دن کو تسلی مشی پہ خیر اغلی اور کلے خگا آواز ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی ماتے ویل کی گستا سو کو دردان ساسو میں قربان آر جے کیب جان جدون جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیب جان میں تا صبر کلی پروگرام کے ہر کلے پہ خیر اغلی السلام علیکم
0: ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ سو کو دچرتا نا
1: جی حارث خبر کوم د پنچپیر نا
0: حارث خان سنگ خی برابر طبیعتوں خدی
1: خیر دے کہ جان میں تا پے یو
0: خیر دے الحمدللہ استاد دعا گان اس پر مائش پکا ادارہ تو ہوا
1: جی دو بہارلی بہار سے بدل لی املی تا پس سی جو
0: سنگ
1: درو درو س کاغذ خونو داتے بدن سی جو
0: زڑو اس کاغذ خونو
1: داتے بدن سی جو
0: صحیح صحیح دا خو مشکل لچ ما سر راوړو خو زه به هر حال زه کوشش کوم زړو س کاغذ خونو داسې بجې نسی زو
1: یار لیوانی بهار مړی تا پسې زو
0: ها ها ها ها ها یو منټ ها زه کوشش کوم چې دغه چې کم دې تاسو راوړو ما هاغه لیوانی بهار مړی تا پسې زو صحیح ده زه کوشش کوم ها حارث دا ته پلیګم ها
1: خوشحال آباد یقین جان بھائی زمانا طرف تاس کا اسپیشل سلام اور چتمڑا مینوال بسران کے سلام نو خند دی ٹیم کے اگے دے اٹھو تے مین خلص تن تک سلام دل اللہ پاما
0: اوکے جی ڈیرا ڈیرا جی شکریہ ڈیرا مہربان

0: اوکے جناب ویلکم بیک یو زل بیٹا سٹوڈیو کوذر منظور دین کو تسلی مشی پخیر اغلی او هر کله غواز جی فم 94 ریڈیو دلبر ثوابی ماته ویل کی ساسو کوذر جان ساسو مخربان ار جیکب جان جدون پروگرام دے ریکویسٹ ٹائم گورچ پلان سوک جی السلام علیکم
1: سلام سنگے بھائی
0: خیر دل الحمدللہ ساسو دو اگانی ریسو کو چرتنا
1: یار یار سین یار خان خبر
0: کو خاجی سنگے تاسو خیر ٹھیک ٹھاک تبی تم ہلے
1: الحمدللہ بالکل خاص تاسو پروگرام یو ور ډیر مزیدار او ډیر شاندار
0: خاجی خا خا سر نه دی ورې دو پروگرام
1: د سر نه دی ورې دو
0: ها صحیح ټیک شو نو رسه پرمایش په لری دار ته وای
1: نو پرمایش خدای دې چې زم دې دا غره ته کی پاتیا بچا را ته وره
0: کی پاتیا بچا په واز باندې کم یو سم درته پلی کم
1: دا بوتي بوتي ځختاره وی دا زما د جانان کور دی
0: وا وا وا صحیح دې پلی کوم درته ها خیر الحمد للہ ڈیر زیادہ مہربانی پروگرام تر کال کولو وعلیکم السلام دینا پس رازو گرانو کو درمند دین کو چرتا ہم از ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب سرو سے خپل قربا عقب جان جدون سرو سے ہاں او یو منٹ جی یو منٹ یو منٹ واو رے حجی رازو دینا پس عقب جان جدون سرو سے ریڈیو دلبر سرو سے

0: اوکے جناب ویلکم بیک یو زلی بیٹا سٹوڈیو خضر منظر دین کو تاس گڑی مشی پخیر اخلی او ہرکلے میسج سره ته زمو چی سلام کی بای سنگی تاسو پروگرام کو دے بای پلیز فل سونگ پلے کی کنا ماتا مین استامی زندگی دا خیر کا
1: او پغاب غاب زان کار کلو مات زکا ڈڈا وکڑا
0: ڈیر میں خوار جو سنگ پتہ نہیں لگی جاسی سنگ دی نکل دے باہر حال داسی دا چھ میسج بانی نہ کنا میسج بتا سوچ کم دین وغا صرف منہ تے خپل موجود گئی احساس پر کوئی ہاں
1: داسی وائی چھ خرص پہ تے کی ضرور دے
0: او داسی دا چکال بکوی ہاں بل میسج راجو چھ تا سو پ گدن کی رقم جائے ز پ گدن کی دا
1: سابوت کی پود
0: گندف یما ہاں
1: دا زمان دا جانان پور دے
0: سلام سنگ رورا اوچی تسلیمی مد جلسینا پروگرام ڈیر کو دے تا پھر اتا پلے کی

اوکے جی ڈاٹا کمیٹی پی اډی ګډه بهر حل ډیر باندې جی په میسج باندې نه کنه میسج بسیر تاسو د خپل منځګر احساس راکړه. السلام علیکم بھائی څنګه تاسو پروگرام ډیر کول دي مانن په اول ځل ووري ډو ډیر نایس دی ز سیما تنها کډر ثوابای مداهیل نه یم او تاسو आवाज ډیر کول دي او خوږی خبر کې ولای تاسو همیشه خوشاله ساتي امين سوما من ډیر مننه. سلام عقیب جان بیسٹ پروگرام اینڈ بیسٹ سانگ اوچی پلے لار سے پیخبر تک مسٹو عادل خان د مردان ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مہربانی داسې دا زما گرانو خگو درنو خدر بند اور دنکو بل میں سر جی سر سنگا یو سر شو نائز دا سر یو وچ یو منڈا مل منو تا وہما یو منڈا چکم دین وہا ریڈیو تا او سر ریکویسٹ شو کی دا در تا ریکویسٹ کو مچی پلیز دا سونگ پلے کے محبت یو لمبد پا ہر چارا جی میخ کلا پرام سوابی اوکے جی وی داری تاسو تا ڈالی وی مت کر مجھ سے اتنا نفرت میں تیری طرح انسان ہوں اکی بس فرق صرف اتنا ہے کہ تم محفل کے رونق ہو اور میں تنہائی کی بادشاہ ہوں میخ کلا پرام سوابی ڈیرا مدنا بل میں سے راضی ہوں جی بھائی جان مونگا ستا ویٹ کو 12 بجے ہو تاسو ران گئے تاسو اوکے جی 12 بجے ران گئے پروگرام تھا. سلام بھائی جان سنگھ زمن زائم اند مرحوز نا بھائی جان پلیز مات دا زبیر نماز ٹپی پلے کا اوکے جی ڈیرا مانگنا. سلام سنگھ اکیبو بدرنگا ٹک ٹاک آئی ڈی ہوا ہے پلیز دا خوب برزا میسج دے.

0: ओके जुड़ी रे मंगना
1: जंकार कुमा तेज काडड उकड़ा
0: وجه السلام علیکم
1: خلق دا سوای چې خرص پېد کیدړ
0: السلام علیکم جان سنگ دا سوای چې اوکے جی اوکے جی اوکے جی اے جی سنگ ای او ها اے جی زو چې تاسو आवाज اورم دزړه می د خوشالۍ نه الوزی سما روس کی یو پې وای چې او روس کی یو پیرا پروگرام کوا نن می زړه سم خپدې پورا پورې خان دی وی اجی اجی ون شیر را ته وایا پلیز دامی ون اس ایم ایس دې تاسو ته پلیز
1: اخیرن کور بسادی کاش
0: اوکے جی

0: چې زما د زړه ټک
1: ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر مهرباني وی بھائی یعنی کل کل میسج باندھے ہم سونگ لگوے کنا می آسما دے گدنہ ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کے بچوں کم دینو میسج باندھے چکم دینو سونگس چکم دیا غزب لے کو مہا عشق لے ونیا ستا دلا صدر

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

נודם סחבר הנדה. דה קם די. דה סול רופאי רשו, סול רופאי. פקור כי ג'תי יאוד אודאי חורי. בעזר כי יאוד אודאי ננסו בפה דיר רופאי דה. چی سڑے یو روٹای خوری نبی روپے دا شوی او چی اوٹل تلار شیو ال تت سالن ناوالی نو چی وڑو کے پلیٹ دا پرچ عمر پلیٹ تالا در کئی دا دالماشو نو اوم بتانا دو دونیم سو روپے اخلی وی دالماش گران دے نو کتو تا چی سبزی را کر وی سبزی پہ 150 روپے دا نو دو ٹیم دا شو نو 300 او 400 400 روپے رشوا نو چی دی حسابو کی پا آسان حساب بانے سلور سو رز او دیر شرز شوی نو تین چاری بارا یعنی پا یو طالب باندی دمیاشتی دول زر روپے خرچہ در روٹائی کی گی منگ پا اسکلونو کی پیس ورکو پا کالیجونو کی ورکو او کا مدرسی والا اوی چلکا ددی طالبانو پیس ورکی او پا مدرسو کم خلق پیسو نالی تاسو مدرسو کم پیسی علی تاسو دینم خرسوی دا خود دین خرسول نلی بازی وقت مونگ نہ خلق تپوسو کی یرا دا مطلب مونگ وو چی یرا مونگ سر استازان دی یا باجیگانی دی دا دی دور تنخواگانی دی دمیاش دی خوی دا اوسوی دا دین پا پیسو شو دا دین پا پیسو نہ دی اللہ وی تاسو پا قرآن بانی پیسی مالی خو اغا کم یادی مثال پا تراو کی سڑے ختم کی مثال چی دنو پا دا ست چالا ختمو کی خیراتی او پاغی باندې تد اغی نه پیسی الی نو دا پیسی اغستل چری دا حرام دی دغه پیسی اغستل حرام دی اوس یو استاد راغې استا بچی ته قران خو استا بچی ته سبق خو اغله وخو لکه مثال نن سبا په مدرسه کې یو قاری سیب ناس دی زمونږ د قاریانو د مدې چې سحر دو بانگ سره بانگ نه بلکې مخ کې پاسی نن سبا هو چې دنو 3:30 بجې اغی پاسی 3:30 بجے پاسی دو او تر 12 بجو پوری دے پا کلاس کے ناستے 3:30 بجو نہ دے پاسی دو پدے کے منز راغے پدے کے نوی سبکو نہ رول شو بیا سبقیانی شوی بیا چائے ولے چھٹی شوا بیا ور پسی مطلب داری اسکول سبق شو بیا ور پسی 12 بجے چھٹی شوا بیا طالبان خوب کی بیا 2 بجے پاسی دونی میں منزو کی بیا داغے نہ بعد روٹائی خوری بیا داغے نہ بعد دی اسکول کار تکینی بیا داغے نہ بعد چنے نو دو قرآن سبق کوئی مازیگر پورے مازیگر نہ ماخام پورے لوے ماخام نہ تر ماسوتا نہ پورے بیا دے سبق تناستے او دک ڈیوٹی دے استاز عمدہ نو اسی تما تا دا ہوا آیا چی ڈیوٹی دیر دا خو تنخواہ کم دا نو آغا استاز لمنگ دا میاشتی چی منگ پزان بانے دیر بوج راولو دیر زیادو نو آغا لمنگ 25,000 نہ سیوا تنخواہ نور کو استو آیا دا استاز دل تناس دے دا خزنیشتا دا بچی نیشتا دے با کپڑی ناغن دی دستا بچی لٹیم ورکڑے دے ستا بچی تا قرآن خی اخپل وقت دیل ورکڑے دن دا پیسی دا قرآن نیدی دا دے وقتی اس کا دا قاری سے مثال چی دنو دے باہر دا مزدوری کولا نو پا مدرسہ کی دتا 25,000 ملاوی گی او داسی زیو نشتی چی دے با پا کرسائی ناستی او چی دل زر روپے رز اولا گئی نو 30,000 بوتا ملاوی نو دی سر پا دیوانیم مثال چی دے اس دا کم معشومان پر مدرسو گیری او دی تدا 24 گھنٹے استاز نی ناس مثال سہر نا استاز پل کار کئی مزدوری کئی زان لا دی بچی دا با سبق سوخ خی نو دا بازی خلکو پا ذہن کی دا یو غلط پیمی پرتائی چہرہ اللہ وہی چھ پا قرآن پیسی مالی دی پا قرآن پیسی علی قرآن پیسی اغستل کتابونو فقہاو دا لیکلی دی فقہاو دا لیکلی دی چھ پا قرآن بانی اجرت اغستل حرام دی خو اغا کم دی لگا مثال یو قاری سے براشی پا پنجاب کے دا شیڑیر دی اغا ختم کئی تراؤ کی ایسا را خبرو کی بھائی زبدالہ ختم کو مالا با 40,000 روپے را کوئی سید جی بیا چی دینو آغا قاری آغا 15 روز ختم یو زیو کی بیا 15 روز بل زی کی آغی نم 40,000 والی بل زی 15 روز کی آغی نم 40,000 علی نو اس پہ یو سڑے ہوئی چی دادے چی دیلے ٹیم ورکی دا قاریم ٹیم ورکی آغم ٹیم ورکی دا ٹیم ندے دا خو عبادت تی دا خو بدے اسم کی تراوی بدے نکی نو کدہ خلکو تا قرآن واو رو خلکو واو ری دو

خلقو مثال واوریدو نو ددم ثواب شو د خلقوم ثواب شو د قران وی د پګې ډبل ثواب شو او دغه پی سی چې کمی دی دا د سبق خولو د مهنت کولو نو دا ثواب عمد خدا پی سی د وخت دا د مهنت دی پتراو کې خو مهنت نشته کنه کته مطلب قاری سے یو غروری او قبل غرور ته پای نه پويږي او تا ته یعلمون تفعلون یعملون تعملون جنو بس دا یو ځای کوي او توای ماشاءالله ډیر خيسته ختم یو کو نو لہذا خبر مقصد می داره چې قران دغه پتراو کې په قران پی سی غستل د حرام دی یا مثال لکه دا نن سبا په دې زمانه کې دا مونږ ته خلک وایي یره جی طالبان ختم ل زمونږ استادانو دا مشوره کړې ده چې قطعا به یو طالب ختم ل چاله نه لیږو او د طالب سپکاوی دی او بعضې پکې طالب ورته نه وایي چڼی مڼی ورته وایي چڼی پکې سي طالب العلم دے د طلب د علم د پار راغلی دی کوری پریخې دی موری پریخې ده پلاری پریخې دی روری پریخې دی آغا گرم روٹائی دا پریخی دی دیر آغلی رو تو دا چنے منے ہوئے دیر سپک لفظ دی لیکن مثال یو سڑے دیر عزت دار دی او اغت ہے یو سڑے چی دن مثال دا اغت خلق چو تا آواز کئی ہوئے اجی سے بو او پلانے سے بو او تو مثال راش یو تو تا دا اوائے مثال یو نم والی او نم دا سی چی سم نمی داغنم زید دے تو زیدیا بکریا پلانیا نو آغا بوئی تا تا کیا لے کسا اکل در کشتا تمات دا سینو مخلی آبا تا سر پا جنگ شی ولی تا داغ دا نم بیزتی دی اوکڑا دکشان دا طالب چی دے گورے پا مخ دزمک بانے اللہ دا تا دیر لوی مقام ور کل دے پا مخ دزمک نیو وزیریالا نیو وزیریازم نیو عالم نیو مفتی یو تم چنینو پرشتی او طالب العلم تا پرشتی چنینو وزر خوری طلباو تا پرشتی وزر خوری نو خبر دادا چن دی عزت پکار دی قدر پکار دی احترام پکار دی نو کمی سال تا تا مدرسی والاوی چی دخپل بچی دریز رمیاش داخل کا او دی پی سی علی نو لازم باخلی ولستا بچیل تا خوراک کئی علمو تای پری خی ورا بدمان دے روٹای خوری دا بجلے بل دے دا گیس بل دے آو چی دنو دا استازانو تنخواگانی دی دا ٹولی خبری چی دا راجمہ کے نو ما تا استا آسانی سابو کو چی دول زر روپے صرف دا پر روڑای لگی نو گور استا دا بچی چی یرا چی دا دری زر و سر نوری واچه دا استاز تنخام واچه مثال دا بجلی بیلوم شی دا گیسوم ولی روٹای خو طول لپخی جو پا طولی تقسیم کردو 15,000 واچوزا پا 15,000 کی 3,000 آغا تانا علی یو ایسا تور که سلوری سی آغا مدرسی والا استاد بچی خیال ساتی پا دے که خطبا ٹوخے وغیر دی غٹ بیماری ندا سے مختصر چوک دم رکی دا گوری دا مدرسو والا پزان احسانو منی دا د استادانو په ځان احسان ومني چې دې ستاسو بچو سره دومره مهنت کوي او چې دینو ستاسو بچو له دومره خیال ساتي دومره خیال به تم په کور کې اون ساتي لکه څومره چې استاد ساتي ولی وی د استاد حق ډیر دی داغي وجه دا ده چې استاد مهنت کوي ته په کور کې ناشتي ستا بچي په نیرونو کې ګرځي په پټو کې ګرځي یو خابل خوا منډي وي مونگ ولی پورا مونگ پلا مدرسه که مونگ کم طالبان اخلو داغی وجه دادا که ندا سی تروس پوری لا خلق رازی داخلو لا او مونگ کم اخلو داغی وجه دادا چه لگ ما شمانی خکل تربیتی وشی او الحمدللہ دا شیطان غوگو ندی کانشی چه مونگ سر داده پا مدرسه که سمر طالبان یا طالباتی دی نوی راغلی دی زالو خو اسیم دی نوی راغلی دی پاغی کم دا سیدی چې کورونو ته تری دی مونږ ته ډیر خکلی ریزلټونه راغلی دي یاره ماشاء الله میاشت تیره کړه دو میاشتې تیرې کړې او چې دینو مونږ تربیت ولیده حقیقت ته چې تربیت شته او داسې عمر راغلی دي چې مطلب مدرسه کې اړه تنګي بیا تلی دي نو خامخا چې دینو لکه ته چې ستا دومره تربیت کیږي نو تب قانون ته ځان نیسي
او چې دینو مدرسه کې به وخت تیرے د استاد خبره به منی سبق په یادې او د مدرسې د قانون مطابق په چلیږي. نو که یو سړی دا وایي چې نه مثال چرګ دیم خو الالی به مې نه د دې مثال بعضی طالبانو مثال دی وایي چرګ دیم خو الالی به مې نه طالب یم خو ګورې دا به راته نه وایي چې سبق یاد کا دا به راته نه وایي چې ګورې روټۍ ته کینی نو لاس وینځه دا به راته نه وایي چې ګورې روټۍ ته کینی دعا ووایا دا به ټول وایي اله بتانه انسان چې دی دا بستانه جوړیږي. نور به بیا موز نه بادو.

ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഫലമ്മ ബലഗ മജ്മ ബൈനഹുമ നസിയാ ഹൂതഹുമ. സമു ഖബറപ നസിയാ ഹൂതഹുമ കിവ ചിദമ്മയേ ചിദനുദ തോഷദാൻ കിദീറ അഗസ്തോ പഖവ ബഖലക്ല അനു മത്ലബ് ദാരി ചിദൻ സബബി കുനദി യാ ചിദനുദ ബിക്രേസി വതസു കോയി ബഹർ മൽക് വാല ബക്സീഷ്വി ദ തുഹി ബവി اغا بدی پدی کی کی خود تو شدان بے اغی توی لیکن سبا خلق بے کزان سر منپلی دانی یا بل سبل سوالی چکل موسیٰ علیہ السلام دا طلب دا علم دا پارا اغا تو نزان سر اخپل مناسب توخا اغا واغست موسیٰ علیہ السلام تا اللہ دا طرفنا پا وی سر خود لیشی وچی دا مئے پا کم زی کستاسو نرکشی آغا زی کی بحضر علیہ السلام ملاوی گی چې موسی علیہ السلام ودشو نو د یوشع هغه ویخ ناستو ناګهانه مې چې دین هغه دو د تو هغه چې کم دی سره بې کو تو شادان ورته وي داغي نه ټوب کو په دریاب کې ورته اوبو هغه اوچ شوي د سورنګ پشان پاغي کې چې دین هغه روک شو نسیا کی نسبت دواړو ترې پدی وجی سره شوي دی چې یوشع نه هیر شو چې موسی علیہ السلام ته حال ویلې وي او موسیٰ علیہ السلام نے ہیر شو چی دے یوشع نے دے مئی پا بارکی تپوس کڑے وے نو نسیا دوالو تا دا راجے دے او دا دلیل دے چی نسیان دے نبوت سر منافات نلری نسیان دے نبوت سر منافات نلری او دا دلیل دے پا دے کی دا اللہ تعالیٰ پا قدرت سر پا باس بعد الموت باندی او لطیفہ اشارہ دا چی کم زائے مڑ مئے جوندے کی گی نو التب علم چی دے اغا جوندے یعنی التب علم حاصل ہی گی چی کم زائے کی دیکھی لطیفہ اشارہ دا چی کم زائے مڑ مئے جوندے کی گی نو التب علم حاصل ہی گی نو گورا دی آیات کی دا اوی چے دوالو نا دا خبر چی دینو دا ہی رشوا امام بخاری رحمت اللہ علی دا امام مسلم چی دی دیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا غنے نقل کری دی دا واقعی ٹولا چی دینو نقل کری دا موسیٰ علیہ السلام چی دی بنی اسرائیل تا وعظ و نصیتی اوکو تردی چی دا خلق دستر گنا اوخ کی روانی شوی او زلونه چی دین ویدا نرم شو یو کستی نتا پوسو کو چی دزمکی پا مخ بانستان لوی عالم بلشتا موسیٰ علیہ السلام مرتوی چی نا نو اس پی نفسی ہی دا جواب دا غصیو زکر چی پیغمبر دا خو پا خلقو کی اعلا علم والا دے و چونکی دا پیغمبر دا شان او دا مقربین سر چی دینو دا جوابو دا مناسب نو دا جواب ورکو او بیا چې دنو موسی علیہ السلام د الله د عتاب لاندې راغې ورته ویل شو چې آستان لوی عالم شتا موسی علیہ السلام تپوسو کو اے رب په کم ځای کې دی الله ورته فرمایل مجمع البحرین اغه دو دریابونو سره وګوره کنه الته دی نو فرمایي چې مجمع بینهما نسیاحوتهما فی البحر نو فی البحر نسیاحوتهما نو دا مئے چی دیں دا دید پارا نشانی ہوا او دا تعین دا مقام دا حضر علیہ السلام چی دغ دا بتاسو تا دا با ملاوی گی نو بیاسوی چی نسیاحوتهما فاتخذ سبیلہو فی البحر سربا انی والا لارخ پلا پا دریاب کی دا سورنگ پا شکل مئے لاڑ غرک شو نو نسیاحو تا فتخذ سبیلہو یعنی فتخذ سبیلہو مئے جوندے شو دا اللہ پا حکم سراو پا سمندر کی ورنن و تو او دین مئے چننو اغرک شو او بیاور پسی آیات کی وئی فلما
جاوزا قال لی فتاه آتینا آیت نمبر 62 دا دلیل لی پنفی دا علم غیب باندی دا موسیٰ علیہ السلام نا او بیان دا عجز دا موسیٰ علیہ السلام دے که دا مئی دا حال نا خبر وے نو دا غیزائی نبا اغیر او باسلے او کنا بیا با دینن وطو نبی دا غدا دا پارا مئی طلب کو غدا تا مختاج کی دل او ستڑی کی دل دا دلیل دا عجز دے او دا عبدیت دا موسیٰ علیہ السلام دے نو عبد الہ نشی کی دے عبد الہ یعنی عبد بندہ چدے نو دا خدای نشی کی دے دے کے دا خبر اکڑا گورا کہ موسیٰ علیہ السلام سر علم غیب وے دا تو پتہ ہو گن جی دی جائے کی دے پا دی سوری کی دے ال تدا سی دری سوری جوڑ شو پیاو کی دے ورنن وتے ہو نو اللہ وی جی دویم خبر دا دے چے بندہ دے محتاج دے روٹائے تا رزق تا بل دار چپ بند مان استڑے والے راضی پ اللہ استڑے والے ناراضی ولی منگویلی دی کرا آیت الکرسی اگورے آئے کے اللہ اللہ فرمائی

یعنی اللہ چاہتا محتاج نہ دے، اللہ وان استڑے والے ناراضی، خوب ناراضی، جھوٹا پہ ناراضی. نسوئی قال لفتاه آتنا غداءنا، ہر کل چی دی تیر شو دا آغا زائن اوی موسیٰ علیہ السلام خپل خادم تا راوڑا مونگتا ناشتا زمونگا، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، پتا کی سر رسیدلی دی مونگا تر دی سفر نسش استڑے والے. نو حازا کی اشارہ دا آغا سفر تا چی دا مجمع البحرین نی رستو کڑے ہو. پدی کی لطیفہ نکتہ دادا چھ انسان کم زائتا دزلو پا شوق و محبت سر مزل کئی نو داغی استڑے والے نمحسوسی، او کم مزل چھ دا مقصد نغیر شی نو داغی انسان استڑے والے چھ بیادے اغا محسوسی. لکہ یو زائتا تدیر پا شوق روانی نو ال تکی تستڑے والے نمحسوسی، او چھ کم زائتا تا پا شوق سر نزی آغا سفر با پتا بانی چھ دے آغا با پتا بانی بوجی، پتا بانی با آغا سفر با پتا بانی بوجی، تب وائی منا دا زچت روانیم. او دا مطلب دارے چھ سو زکوما موسیٰ علیہ السلام و السلام خپل خادم تا ہوئی آتینا غدا انا، راک دا خوراک چھ اخرو پا دے سفر کے ستومان تیارا تا دیر رسیدلی دا. موسیٰ علیہ السلام چھ کم وقت پوری خپل مزل تا نو رسیدلی نو اغا ستڑی کی دبا، کہا چی خپل منزل مقصود دت اغا چی دنو تیر شو نو بیا ورت ستو مانتیا او رسیدا. نو بیا حضرت یوشع علیہ السلام تا واقع را یاد شوا او ویوی چی کم کانی سر منگ آرام کو نو مائی خو ال تا جو اندیشی ویو، او زمان دا خبرا اغا چی دنو سشیو حیر شیو، شیطان زمانہ دا خبر ہی رکڑی وا او مئے پا سمندر کی زان لے عجیب لار جوڑ اکڑاو ال تلانو. تو فرمائی مجمع بینہما نسیا حوتہما فی البحر سربا، یعنی لقد لقینا پتاکیک سر رسید لے منگتا من سفرنا دی سفرنا، یعنی ستڑے والے دی سفرنا منگتا ستڑے والے چی دنو اغر سیدلے دی. او بیاور پسی سوئی اللہ فرمائی لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، قال ارائیت اذ اوینا اوی اغو خبر شتو کل منگ زید آرام اونی ولو، یعنی زید اونی ولو گٹتا نو بے شک ما ہیر کر دے مئے او ندی ہیر کری زمان چا یہ مگر شیطان زمان ہیر کری دی. اس دی زی کی یوشع علیہ السلام دا ادب پا طریقی دو نسیان نسبت صرف زان تو کو، موسیٰ علیہ السلام زان سر پا نسبت کی شریکو نکو، نو دی کی دا ادب خی چی شاگرد کلا استاز تا خبر کئی نو دیر پا ادب و احترام سر بکئی، دیر پا ادب و احترام سر طالب بزان کے ادب پیدا کئی. وہی با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، کم طالب کے چ ادب نی دے علم نشی حاصل ہو رہے. مخبلا مدرسہ کے استاذان ہوتا وہ چ طالب دی سبق لکھ زدکی خو دے دی ادب او اخلاق تے دے ڈیر زدکی، سبق خود چا ذہن بتیزی دے چا بم کمزوری، خو چ کم از کم دے اخلاق او دے آداب زدکی دے پدی پوئی گی چھ دا مشر دے دا کشر دے، دلتا زما کے ناستل ٹک تیو دلتا ٹک نری. نن معاشرہ ولی تبا دا سوک مشر کشر پی جنی نا، پلا ربا بابا پس ایکل روانی انو کو موٹر سکل والا تیز راغے او بابا سیٹ تنی مڑوی دی سپینی گری ترے اگر تا سیٹ تنزی، دا دا ادب او دا اخلاق چیری دا دا مور پلار اگا ادب دے دے پخپل خی دیر اغا تربیت خی چی زما مور زما پلار دا تربیت زما کرده چی تب دا مشرانو بیزتی کی. نو ادب طریقہ چی دینو دای و تاونوی چی موسیٰ علیہ السلام تانا خوم ہیر شوی دی نا، وی زمان ہیر شوی دی، بیا خپل عذر پیش کو نسبت دا نیسیانی چاہتاو کو شیطان تے ہوگا، اگر چی نیسیان سو گناہ ندا لیکن دا قائدہ دا چی بازی افعال
اگر چی معصیت نوی لیکن داغی پا کیدلو شیطان خوشحالی گی د دی وجن پاغی سرا چی مومن تا تکلیف جوڑ شی شیطان خود مومن پا تکلیف پانے خوشحالی گی لیکن موسیٰ علیہ السلام چی دا قتل دا قبطی نسبت شیطان تکلی دے پا سور قصص کے برازی قبطی آغازان لواقی آدھا فواکزہو موسیٰ فقدوا علی موسیٰ علیہ السلام چی سکور کنو دا سڑی ساپس پی موکے و سڑے مرش نسبت چاہتاو کال تا شیطان تا نو اغم دا دی قائدی دلان دیرے او نسبت دا حیز او دا نفاظ دا زنانا رقص دا شیطان تا پا دی بنا سر دے چاگا پا صحیح حدیث کی دی او دوی موجہ دعوی چکل اسباب دا نسیان کی شیطان لرد دخلوی نو دا نسیان نسبت شیطان تا پا اعتبار دا سبب سر اوشی لکا مطلب دارے چی تصاوب و ارگی کول دا نسبت چرے شیطان تا شوی دے زکر چی داغی سبب چی غفلت تے اغد شیطان پا وجی سر دے نو برمائی چی قال ارائیت اذ اوینا الى الصخرة فإنی نسیت الحوت وما انسانیه الا الشیطان شیطان دیر خوش آلی گی واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا انی ولا اغلار عجیبا عجبا مفعول مطلق تے دا پٹ پیل دا پار یعنی عجبتو عجبا عجبتو عجبا یا صفت دا پٹ موصوب سبیلا عجبا لاری عجیب اونی ولا لاری عجیب اونی ولا نو نسبت چاہتا ہو کو شیطان تے ہو کو دے انوی موسیٰ علیہ السلام تا چی تارا تویلیو نو تارا نہیر کڑیو نو دے انکلل ترجمے تے ہو گرے فرمائی فلما بلا ہر کلچی بلاغا دواڑ اور سید المجمع زید جمع کیدو بینہما د دواڑ تر منزا نسیانو ہیر ک دواڑو نا حوتہما خپل مے یعنی ہیر ک دواڑو فتخذا اونی ول سبیلہ لار خپل فل بحر پدریاب کے سربن سرنگ فلما جاوز ہر کلچی دواڑ

فل بحری پدریا کے عجب ناشنا. صدق اللہ العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ زمون دو طول گناہوں نہ معاف کی. اللہ جی کم صغیرہ کبیرہ گناہوں دی اللہ دا غطول بخنا منگا طولو تا اوکی. اللہ زمان دا طولو حوائج برابر کے مشکلات ام حل کے. دا یو مرگری میسیج کرلے دے چھ دا محرم الحرام پا دوران کی خصوصا دا یکم محرم الحرام نوالی تر دس محرم پورے بازی خلق شربتونا چاولی دا ثواب پا نیت تقسیمی نو تاسو پا دی باندی دا پا ریڈیو باندی دا دی وضاحت اوکی. نو انشاءاللہ الرحمن سبا کے خیری وزو دا دی وضاحت کوم. سبا اتم محرم دے بلرز نہم دے بلرز لسم دے روجہ چی دا دایا نہم او لسم دے یا لسم او یو لسم دے یعنی لسم محرم سربا یو روجہ یا مخ کی نیسے یا برستو نیسے. نن اوم محرم دے سبا اتم دے سبا دا شورو رز دا یا دا زیارت او دا جمعی روجہ دا یا دا جمعی او دا افتی دا رز روجہ رخا دا دور رز روجہ رو سبا با انشاءاللہ پا دیبا انتاستا تفصیلی چی دنو باس پا پیدا تکوم ددی دا چی کم دی وی وضاحت نو دا وضاحت میں ام کتلے رے ہمائی نن بدرس کوم او انشاءاللہ سبابا دا اول نوال تر اخیر پوری یا مطلب دارے جی پا دی اخیرنی 10-15 منٹ کے با منگ دا محرم بارکی با انشاءاللہ دا خبر بکو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: ایچ در ٹول عمر گناہوں میں پریمابشی رب اداسی او سجدہ میں پا نصیب کرے. آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مینوالو غاق دا ایف ایم 94 ریڈیو دل بر سوابے دی ماتویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے سیعت خبریں. مینوالو سنگے ٹک ٹاک ہے روخ رمٹ خوشحال ہے امید دے چے خبر اللہ تعالیٰ چې تاسو له سپه قسمت لیکلی پاغی به شکر وباسه. الله تعالیٰ چې تاسو له خوشحالی لیکلی داغی باندې با شکر وباسه. داغی نو مزه مخلی چرچی بت مخلی ورسره ورسره جون بتی روی او شکر به وباسه. زندگی دا کله تور او کله سپین کله ناجوړ او کله ټیک ټاک کله انسان خفا او کله خوشحاله کل با سمڑ جڑا بھی تاسو کر کل بسم ڈیر زیات خندا بھی کل بتاسو کر خاموش خاموشی بھی کل بسم ڈیر زیات شور بھی سچی دی پاغی بان شکر بستل ضروری دی. اللہ تعالیٰ پر شکر باندے ڈیر زیات خوشحالی گی. اللہ تعالیٰ چ تاسو رشتے درکڑی سم ڈیر زیات شکر پی اباسے. اللہ تعالیٰ چ تاسو لزمکا جائیداد پیسہ دولت ہر سے درکڑی پاغی بان شکر بے. اللہ تعالیٰ تاسو له بچی د بچو مور او ستاسو مور پلار ژوندی دی شکر پی اوباسه. مینوالو په هر لحاظ سره شکر وستل پکار دی ځکه چې ډیر خلک دا سری چې ډیر بیمار شي نو وای چې بس یار دا نور د بیماری کې صرف زه بیمارې گم نو لاړ شي اسپیتال ته لاړ شي تاسو ته بر خپل ځان پته ولګي چې خلک په کمو کمو بیمارو کې مبتلا دی په کمو بیمارو کې پراته دی. داغې نه پس به بیا تاسو شکر وباسي. الله شکر زما چې څومره مینوال دی د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثواب ټولو ته په خیر اغلی سړی مشي. مینوالو څنګه تاسو ته پته را په دې پروګرام کې مونږ د صحت خبرې کوو. دا پروګرام مونږ راوړو تاسو له داتو نه 9 بجو پورې. پدې کې زما زیات تر خلک اوري هغه باباګان اوري بیبیګان اوري ماسیګان اوري پپوګان اوري واړه زاړه ټول خلک زما پروګرام اوري او انتظار کوي. نو ټولو ته په خیر اغلی. الله تاسو یې سم نکي که ستاسو طبیعتونه ناساز وي مطلب دا دي بیماران یې او بیمارې راټینګ کړي یې نو زما خو به دا هیله وي زما به تاسو له دا سوال وي د الله تعالی نه چې الله تعالی دې په تاسو باندې غیبانه رحم وکړي. الله دې ستاسو د خپلې خولې لاړې دارو کې الله تاسو حص هم نه کوي سره زما د مور صحیح ده که نه او سره زما. نو تاسو ټول زما مینوال یې چې تاسو روغ جوړ خوشحاله یې نو مونږ به روغ جوړ خوشحاله یو مونږ به هم ټیک ټاک یو. مینوالو څنګه تاسو ته پته ده مونږ او تاسو له نیکې هیلې غواړو. خدا سي دا چر تاسو تنگ شوی د مرضونو نه تاسو تنگ شوی د ډاکټرانو نه که تاسو تنگ شوی چې بس دې مرض خو ټکیږي نه نو بیا زموږ دا پروګرام خامخا تاسو اورې او اینډ پورې به تاسو اورې ځکه چې په دې پروګرام کې ما سره ډاکټر سکندر حیات سے بھی ډاکټر سکندر حیات سے مینوالو دلته حیدر مومن هاسپټل یعنی کې حیدر مومن هاسپټل کم چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې دلته پیړی کوي. مینوالو دوی د دوی علاج چې کوم دی کنه دوی وایي مونږ کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کوو. کلاسیک د دې چې کوم فارمولیشن دی هغه چینج دی نورو خلکو نه بلکې دوی چې کوم ستاسو کم مرض دی یو مطلب دا د شوګر کم مرض دی نو دوی فارمولیشن مخکې نه کړي بیا هغې کې بیا کوي چې دا انسان کمزورې دی د انسان 15 کال نه شوګر دی د انسان د 15 ورځو نه شوګر دی د انسان چې کم دی 15 کالو شو انسان 10 کالو شو 2 کالو شو 3 کالو شو نه هغې نه پس بیا دوی فارمولیشن سلګ ډېر طاقت سیوا طاقت کم یا الګ جینې بابا ځوان نو بیا دغې ته ګوري څنګه دغه شان د ګردې دی نو ګردې بیا ګوري چې آیا ګسه ګرده کې کاڼې دی په خې ګرده کې دی آیا دا جینې دا آیا دا مامی دا آیا دا بوډا سړی دی آیا دا ینګ الګ دی یا ماشوم دی نو هغې باندې بیا پارمولیشن مخ کی شوی خو بیا داسی چې دوی طاقت او بیا مطلب دا دوائی چینج کیږي نو دا شانتی دوی کلاسیک هومپیتک طریقې علاج تاسو لراوړې دي دی مریضان ډیری نو پارمولیشن چې څنګه په پیښور کې د غلطه دلته هم پارمولیشن مو مغه سیم سیم وي. نو مینوالو تاسو وای چې مونږه علاج کې د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه نو تاسو بعد او بلکې د اتو بجو نه نو بجو پورې کم نمبر دی زمونږ د لیستن نمبر دی کم چې کم زمونږه د اوریدونکو دی کم زمونږه مینوالو دی هغه تاسو سال ته 20 نمبر موجود وی نو 20 نمبر داسي چې پاغه کې بیا تاسو ته کنسیشن هم کیږي دا زمونږه اوریدونکو دی دا زمونږه مینوال دی 94 اوري ناغید پر زانرو سے بیا بدریو سلور بجو پر نمبر تاسو ته ملاوی کی تاسو تلیشی نمبر اغستے شی مینوالو ک تاسو وای چې مونږ ته هیلپ لائن نمبر وای چې مونږ ته بد پی خرازی الله دین راولی پلا روان یا تاسو تلارا لارا مطلب نی معلوم یا زی نی معلوم نو بیا بدا نمبر ځان سره نوٹ کے 0330 30 30 703 0330 2030 07 03 دا ہیلپ لائن نمبر دے منگا پروگرام کے پدے بانے کال ہم اخلو خو دا 830 نپس دا 830 نپس پا منگا ساسو کال ہم اخلو پا 0330 30 30 703 بارے مینوالو دا منگا ساسو دا اسانتیا د پارا سا سہولت د پارا مونږ نیٹورک هم چینج کو چې آواز صفاشی بل نمبر هم چینج کو چې تاسو سکن کال چې کوم دی اغا مطلب دا د مونږ تراشی تاسو ته تکلیف ملو نشي کم خلک چې خبرې کول غواړي کم خلک چې مرض باندې خبرې کول غواړي کم خلک چې ډاکټر سیو نه پوښتنه کول غواړي اغي وکال کوي صحیح ده د دې لپاره بس کال نه کوي چې مبارک شاہ سلام کوم بس صرف سلام لراغل دې لپاره کال م کوي چې په پلان کې می سلام په پلان کې می سلام د دې لپاره نه چې کم ستاسو مرضونه دي کم تاسو ته پرابلم دي یا تپوس کول غواړي چې په دې ټاپک باندې خبرې وشي او تاسو مطمئنه شئ نه کس په کالو کې ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې هغه راشي او تاسو ته مدیدار خپل خپل خبرې کوي په ډای والے سره د مریضانو حواله سره کم زین مریضان راغلي لر لر زین راغلي نیز دینې زین نن خو موسم هم خو گرمی ډیر زیاته و خو بعد کې موسم بیا ډیر ښه شو پکې باران هم شو طوفان هم راغی ازول هم راغی خو بهرحال ورزم ډاکټر سکندر حیات صاحب ته هغې نه به اورو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ٹھیک ٹھاک ہے
1: اللہ کرم بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو څنګه حال
0: دا الله کرم دې ساسو دعا غانې دي او بس ګرمه الیکشن خراب کړو خدا دې اخر کې موسم یاد
1: ما شاء الله ډېر خوله شو خوله باران شو خپل به ګزرو چلی دی خو به خوله باران شو موسم یخ شو او څنګه موږ مخکې پروګرام کې باران یو د رحمت علامت دی او دا د ګرمه تولم دی خوشګب موسم خوشګوار شي او نور ډېر بیماری نه جدي سره ختمي او بلکې دا باران صرف د انسانانو د باران نه د زناورو کم چرند پرین دی او چکم
0: پزمکه کی کم
1: بوټی دی د دې باران ډیر ضروری دی پزمکه باندې سونه جندا سونه دی
0: او د دې پارا
1: جندا سونه کی بوټی مرازی
0: بوټی مرازی
1: هر یو جندار کی مطلب دې خبرې خو نه کی لیکن دې د دې نه چمک د کم اکسیجن ملاویږي پوه شي یا د دې پوجا باندې چکم ماحول ټیکوي او بل ګرو کی کنه یو سیس چې مطلب ودا کئی لویگی خدا خو بیجا نہ نہیں کرنا
0: دار چې کانی ته هم د بو ضرورت ته
1: نو کانی خو بالکل بیجا نه سیز دی
0: کنه او نو لکه داسی چې په غرونو کې چې کم سیزونه دی
1: هغه کوم خبر د جاندار سیز دی
0: جاندار سیز
1: او بیا مکه ته د بوډی
0: ضرورت ته
1: ولې چیز ټوله دنیا کې کوم گلوبل یو غرونو درې سی وبدي یو یې سچ کوم دا خوشکی دا او با خوشی کې جاندار چې سمني انسانانو دی او زنانو دی نو باران ډیر ضروری دی بل سچ خبرو کړه چې زمو مینوال زمو مریضان د کم کم زیات راغلی او زمو دا لوکل چمگاون لرینا کتا سو ګوري غیر چا پیر زمو سونا علاقې دی صوبې سره تړلې شي وچ کم صوبی دی هری پور دی دغه سی پنجاب دی دغه سی تاسو ګوري نوشیرا دی دیخوا دیخوا دا سو ګوري
0: مردان
1: دی دیخوا دا سو ګوري چرسدم دور سره
0: دیخوا ګوري
1: دغه سی راشی بنیر اب دے
0: او سوات ملکندر
1: سوات ملکندر ټول جوړ خلق راضی مکس راضی او مختلف بیماری نو سره راضی نو دا الحمدللہ دا راتل چکم دی دا ساسو ساسو یو आवाज پوجا او بل زمون دا چکم نیٹ ورک ته ایف ایم 94 د دې رینج زیات ته دې کې زک خلق چکم دی یو جن بل زیات روان دی او راضی ول چټکی کی دلتا دلتا مو دغه خیلاج کو زبردست علاج کو بل مصر علاج کو کلاسک ہومیوپیتھی طریقے علاج ہوتا مونږ روړې دي او د دې علاج مولجا چلیږي لګیا ده الحمدلله مرزن ټکیږي هغه د بیولادې مریضان دي اور هغه د شوګر او د بلډ پریشر مریضان دي اور هغه د بیدی او د دردونو مریضان دي هغه د بواسیر مریضان دي هغه د ګردو مریضان دي اور هغه عام ٹائفائیڈ مریضان دي هغه د ملیریا هم مریضان دي هغه د ٹینشن ڈپریشن مریضان دي الحمدلله کافی شافی لګیا ده الحمدلله کیږي اور زموږ طریقہ کار دنور ڈاکٹر دنور ہومپید ڈاکٹر مختلف تھے چونکہ ہم کو تو کلاسک نو کلاسک زکہ وتا وایو چہ دئی چسونا دئی علاج نو کڑی دی تمری جانو دئی ستڑی شیوی دی دئی تا تسلی نہ شیوی دئی نو بیدے شیوی دئی آ نو بیدی الحمدللہ پدی سٹیج باندې ختم گی چکر دی مون ہسپتال تراشی اور بی اسپیشلی ما تراشی ز پرس الحمدللہ ز دا مریض آ پوائنٹ نو ڈاٹ کام چکم تے دا پوائنٹ نو ڈاکٹر نے مس کڑی وی او دا مین پوائنٹ سره چې دا مریض اوریدل نو هغه اوریدل سره الحمدلله موږ دا مریض وورو دا سټیټمنٹ اولی کو او بیا دغه مطابق دوا تجویز کو بیا علاج کو الحمدلله مریض ټکیږي لګي نو مریض وړي دا چې دا ډول لري رااله ما او مال ډاکټر 50 منټ را نکلل زما اوارډ ریدل نو زما سي ټکیږي نو لیک 5 منټ دا یو اوري 5 منټ خپل خبره کونسلینګ وشي او بیا دوا تجویز شي نو مریض خبر سره دی پری مټیک شي 50% کلینک کې ټکېدل شروع شي او چې کوټه چې دوا شروع کړه الحمدلله ډور 50% بدل تر ټک شي نو دا طریقې کار یو ډاکټر لپاره کار دی چې مریض وري او دا طریقې کار مو الحمدلله زب تاسو به ورېدلې وي تاسو به کتلې وي د مریضانو دخلې نه چې ډاکټران یا اسپیشلی ډاکټر سکندر چې ګبې له ټایم راکړي او خو موږ مطمئن کی او بیا دوا تجویز کړي
0: ډېره زیاته مننه کوم مینوالو زموږ د هیلپ لاین نمبر 0330-30-30-703 بارے بتا سو چے ڈاکٹر صاحب را سر ناستے تاسو پختنہ کوے نو پدی با کال کوے منگا بس تاسو کال اخلو ڈاکٹر صاحب دارا دو اچے دا شوگر چکم مریضانے دوی تا اوڑی کڑے رجا تکلیف تے کتا پا جمعی کے
1: جی بالکل شاہ صاحب دا شوگر مریض شوگر موسم سرانے دے کدا جمی دے او کدا اوڑے دے کدا بہار دے کدا خزاں دے شوگر یو میٹابولک سنڈروم دے میٹابولک ڈس آرڈر دے بیماری دا جدا سب میں نظام کی تبدیلی راشی بے اعتدالی راشی لب لبا کار پری دی دا ڈائبٹیز ملائٹس ہوشی او دی کی دا خبری زتا سر لے کر نور سوا کم نو دونا پہ کی گی لکا تاسو او گو رہی لکا مائن پہ خبریں کول غوښتې چې زه په دې باندې خبرې وکړم چې د مریض ته تکلیف څه کیږي نو دا به ډېره غوړي تاسو به کدی چې مریض خپو تلی سوځېدل نو د خپو تلی سوځېدل دا به اوړي کې بیږي او دا به جیبي کې بیږي
0: صحیح
1: نو ځکه د دې سره د موسم سره تعلق نشته او د خپو تلو سوځېدل چې کوم دا د اعصابو سره نسونه چې کوي نرس چې کوم دي دا ډیمیج یا کمپرس چې نو د تویلې شي ڈایبیټک نیوروپیتھی تو ڈائبیٹک نیوروپیتھی پہ وجہ باندھے دا شوگر مریضان بھی یا کدا شوگر مریضان نہ بھی نور عام مریضان بھی اور کدا کہیں خپے تلی سوزی یا کہیں پندی خوگی گی گٹے خوگی گی گٹے سوزی پندی سوزی تو دے دا کم آساب چے کم آلتا یو آساب دے چو ورطا ویلے شی ٹیبیل نرو یا وطا پلانٹر نرو ویلے شی دا آغا نرف دے چیزا مونگ دا کم دا لاندے خپچی کمائی سپینی پندائی سوکو دا خٹکی وائی سوکو دا سپینی وائی دلتا دا دے کار بھی دا دلتا دیزی پوری زی
0: جی جی
1: دلتا مونگ دا دے خپے دا فٹ دا خپچی کمائی فٹ
0: تلے
1: تلے خپو تلے دیزی پوری دیزی دلتا دا احساسات و دا پیغاماتو کار کئی کرنٹ رسی وہ جی کلا دا آساب دا نرف کمپریس چی پس ذریعہ باندھے مختلف وجوہات باندھے چوٹ سرم کی گی تو سب خزیری چخپا میں اوڑے دا کٹے میں اوڑے دا یا زیاد وزن بچت کو نخپا میں اوڑے دا غلط ارالا پمنڈا کے پناستا کے پا سیڑیانو خطلو باندھے دلتا آغا چکم یو ایریا دا چوٹا ویرشی کارپل سوری ٹارسل ٹنل سنڈروم ٹی ٹی ایس د تلی اډوکې چې کمی دلته نرم راغی دلته یو ایریا چې ټنل ویل ټنل هغه سپیس دی چې کم ده د کم لیګامنټس وي ٹینڈ ڈسپلے اور یا چکم اڈو کسی بس کی چکم اللہ رہی خالی سپیس ہی پیسج تی تویل اسٹنل نو دل تا دا درد شروع کی یعنی کہ دا گھٹنا اور دا پوند پوند کے چکم درمیان سپیس تے دل تا درد محسوس کی گی اور اثر اخ پو تلی سوزی اور خپی وسرا دا تلوی چکم دی میگی میگی کی دا شوگر مریض سب کی گی اور دا شوگر دا مریض نا علاوہ چکم چاہتا کی گی دا مسئلہ یو بل یو علامت تے بیماری دا پلانٹر فیسیٹس ویل شي فیسیٹس او چکم ٹی ٹی ایس ٹارسل ٹنل سنڈرو دا ملتا جلتا دی ایریا دوانو یو سی نو تاس با کتی دا سی بلکہ ما زخ پل روزانا گورم دا سی دا سی مریضان سپیشلی کم آغا لیڈیز چی وجودی درانوی اور آئیو زمان دلسی سار پاس ہم پندی خوگی گی سوزی یا باقب چی پندی بھی سوزی تلی بھی سوزی چوگر شوگر بھی نشتا نو دا آغا وجہی چکم آغا ٹی بل نرو نے آغا کم رس شوئے نو دیتا ٹی ٹی ایس ہم گوائیو
2: جی جی
1: ٹی ٹی ایس کی بیان نور مختلف شو ٹیسٹو نہیں ای ایم جی بھی
2: جی جی
1: الیکٹرون مایوگرام کی گی چھ گورو چھ دا مسلز اور دا آساخ پولو کے فنکشن صحیح کی کنی کی گی نو آغا ٹیس لکم گو گو دا آساب و ٹیس میں کڑے دے اکثر دا لاسورو کی خلق کئی لاسورو کی خوصی ٹی ایس تے کنا کارپل ٹرل سنڈو کارپل دا تلوی دا بڑھون دا گڑو کی ٹارسل ٹرل سنڈو دا کم دا دخپے چکم ٹخنے ٹخنا چکم وطوی چی انگل دا دی اڈو کی دا ٹی ٹی ایس برا سی ٹی ایس تے دا دوانا تقریباً چونکہ زمگوس ہومپیتھک دوا چکا مدا پالا ماتو بادی ایز پر سمپٹم مونگ دا علاج کو چی پین سکیس مدے دے کی بیدانا چی دغا دوا دیدہ باردہ نو نو دا بیماری پڑھو میں دوا نیشتا ہومپیتھک کیا پالا ماتو مطابق دوا دا کدا درد اس سوے کئی تلی سوزی او دا واسا درد کی گی اور سرسراہٹ کی گی ٹنگ لک کی گی بیگی بی کی گی اور دا درد خپے سٹیپا کستو سارا مطلب ته چې ګرځي نو دړ کوي نو بیا بل ده وایي ده چې ته وګرځي وګرځي کېږي چې دړ کوي بیا بل ده وایي ده یخ سره دړ کوي بیا بل ده وایي ده ګرم سره دړ کوي بیا بل ده وایي ده خوږو سره کوي بل ده وایي ده پیکا سره کوي بل ده وایي ده دا به مثال درکو دغه دي ته خو به پاتې هم پاتې دا نه چې درد دې دا یو خره ټیک بشي ته به دا یو خره ټیک بشي نو نو نو موږ ځکه خو چې دا د هم پاتې سونه مرزان دي دا به مخامخ راځي مخامخ مکینی ڈاکٹر تا اخپل علامات به وی موږ با غورو نو بیا دغه مطابق با دوا تجویز کو دا سی هرگز نشه چې بس یو دوی درد د بار دا لکه دردو د بار خو سم په دې کې د بلا دوا نه دی هر دوای کې درد شتا اس چیز چې د کدو کالو سید دے میک فاست دے ار ڈی کا دے ار سٹاک دے سپیسیفیک دے ٹیشو سیمفایٹ اپ دے تاسو میڈیسن دی لیکن سمپٹومیٹک ایز پر سیمٹم ایز پر سیمٹم چکم ٹریٹمنٹ ہوشی کم علاج ہوشی اب تیر بہ ہدف اخبار ٹکی گی مسی کے چند نخ ولی کنا نخ ولا گیا رگا سے باغ مرس ٹکی گی
2: صحیح دا
1: تو باقی ڈیپینڈ کئی دا ڈاکٹر پر ایکسپیرینس باندھے اور دا مریض دوا خوڑل باندھے دے علاج تھوڑا ٹائم ور کئی وہ دا مسل چا بھی کدا خپو تلی سوزی دڑکی گی کدا پندو بھی کدا پنڈو بھی کدا ٹولی خپی بھی نو تا سدا ہومیوپیتھک علاج کول دا ضروری دی
2: صحیح دی جی ول جناب غد دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے ماتویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دا پروگرام نوم دے صحت خبرے او دا صحت خبر کے بنگ سرناست ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر دا 9 بجو نہ 5 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کمچ شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پ دیوال دے سابحق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال دا جہانگیری روڈ دا پاسا پسوابے شاہ منصور کے سابحق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل مینوالو دا دوی دا اتوار پورس چھوٹی وی د اتوار پورس چوٹی وی او کتا سوی چې مونږ ډاکټر سکندر حیات سے مریضانی او مونږ د دین علاج کو نو پیر منگل بود جمعرات جمعہ پدیر وز با ڈاکٹر سے موجود وی کل کل دا ہفتے ہم موجود وی خدا سدا چې په دغه سو روزو کې دوی خپل موجود وی او دغلتا دوی پخپل باندې مریضان ګوري کچره تاسو وای چې مونږه د دینه علاج کول غواړو نو تاسو به بیا د 9 بجو پورې زمونږه چې کم اوریدونکي دي کم زمونږ وینوال دي کم چې ریډیو اوري کم چې زمونږ پروګرام اوري دا غي د پاره سپیشل کارډ وینا 9 بجو پورې دا د ایمرجنسی مریضان دي صرف شل بیا تاسو عام خلک چې کم راځي کم د یو بل په وینا باندې راځي ناغه د 10 بجو پورې نمبر ملاویږي په کاونټر باندې راځي تاسو ته نمبر ډایرکټ ملاویږي خپل نمبر ته به انتظار کوي او ځینې نمبر به داسي چې کله تاسو 10 بجې رالو کیدی شي 2-3 مریضان وینې تاسو نمبر هم سه زر راشي او کیدی شي تاسو 9 بجې 9 بجې خو بیا ډېر رش وي کیدی شي تاسو 10 بجې راشي نو تاسو ته پکې گیپ ملو شي کیدی شي تاسو 1 بجې راشي نو پکې تاسو ته لږ گیپ ملو شي نو مینوالو دغه نمبر ته ځان راورسوي هیلپ لائن نمبر ته ویم که اوس تاسو ما سره په پروګرام کې شرکت کول غواړئ مطلب دا سه ک تاسو خپل مرض معلومول غواړئ تاسو لا علامات مونږ ترا کې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې بیا د علاج طریقم درته وخی بیا د ته علاج چې کم دی تاسو تنگول سنگ کوي مطلب تاسو ته نور نقصانات څه درکې دا علامات چې تاسو کم دی یا تاسو کم بیماری دا نو که دغه تاسو پړه کې شک وی نو بیا اوس پدې سات کال اوکے 330 30 30 703 0 3 0 3 0 0 3 پدې تاسو کال وکې تاسو کال بس کین کیږي او تاسو به ډاکټر مونږ سره به مطلب دا دې خبره یا طریقه وې پدې نمبر باندې اوس پدې سات کال اوکے 0 330 30 30 703 باندې اوس پدې صحت کال کې تاسو کال وړم به یو آفیسر سره کیږي هغه به تاسو بیا مونږ ته فارورډ کوي مطلب مونږ به دلته تاسو آن ایئر کوو نو تاسو کال اوکے چې هغه خلک کم چاته چې پرابلم دی څوک چې بیماران دي څوک چې وایي مونږ ډاکټر صاحب نه دا تپوس کوو زه خپلې بیمارۍ تپوس کوم آیا ما دومره علاج کړی دی آیا ما ته ډاکټر آپریشن لیکلی دی آیا زه آپریشن د دې مرض وکم کو نه کم آیا ز کالو کې تاسو کال وړم به یو آفیسر سره کیږي هغه به تاسو بیا مونږ ته فارورډ کوي مطلب مونږ به دلته تاسو آن ایئر کوو نو تاسو کال اوکے چې هغه خلک کم چاته چې پرابلم دی څوک چې بیماران دي څوک چې وایي مونږ ډاکټر صاحب نه دا تپوس کوو زه خپلې بیمارۍ تپوس کوم آیا ما دومره علاج

0: راشه چې تاسو موږ د شوګر علاج موږ او تاسو مې دی راځي موږ تاسو بلډ پریشر علاج موږ تاسو کوم دا خوګي ساني بیګي بیګي دبلی دا به انشاء الله ټیک شي ولې چې په دې طریقې علاج واحد طریقې علاج دې نقصان نشته او ټیک کېدل به انشاء الله ضرور کی
1: صحیح دی جی بل بګور چې موږ سره پلان باندې سوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی
1: سوک او د کم زینا
2: جی نیم خبرې کوم تر اوسه
1: خا نیم بای زمون سره ډاکټر صاحب ناس سے سپخت نشتا
2: جی جی زمون یو مریض دی او دا ری پچری کی کان دی او دا پیشن ذات ویلی نو آیا پیشن کو کنا ساس دی علاج
1: خا ما ما شوما دا ک لوی دی سو نو عمر دی
2: دا جی زنان دا 35 36 سال عمر دی
1: خا جی او تریخ کی کان دی سب الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کڑے دی
2: او جی الٹرا ساؤنڈ کڑے
0: درد کی
1: او دا درد پرازی شدید زه تاسو له مونږه جواب درکو ښه جی ډاکټر صاحب
0: جی بالکل اعظم جو خور دا چې ویل شي وای چې بګدې ورور چې دای سوکو کور والا
1: واو
0: دای کور والا و چې دای تریخي کې کاني دي او تریخي کې کاني جوړي کې د کولیسټرول په وجه کولیسټرول څه شي غوړ وی زموږ په جسم کې جسونه موږ غوړ استعمالو او سونه خوراک کو او بیا هغه میټابولایز کیږي او میټابولیزم نه پس جگر چې سونه هغه میټابولایز کوي او دا غیر چې کوم بایل جوړیږي چې کوم فاضل مال جوړیږي ته بیلروبین وي هغه بیلروبین چې کوم دی سٹور کیږي په تریخي کې نو دونه چې زو ساس به خوراک سونه اویلی سپایسی سونه زیات دي نو خامخا جگر باندې دا غیر لوټ سیوا شو چې جگر باندې لوټ سیوا شو جگر باغ زیات پروڈیوس کوي او چې کله زیات پروڈیوس کیږي نو تریخي کې به دا غیر کولیسټرول زیات جمع ویږي یا پیگمنٹس پیگمنٹس ٹون جگہ بھی دا دا اگ ورڈ دا کولیسٹرول دا شکل اختیار کی کانی ملٹیپل بھی یو بھی دو بھی دری بھی اڑ بے خدا سلج جوشی سلج سلج مطلب کھیرے کھٹا
1: کھٹا شانتی
0: کھٹا جوڑ شی ٹگ کھٹا شی اگ بیا درد پیدا کی اگ بیا تریخی سوزش پیدا کی اور سوزش بیا کے روچ سونا زیاد دغی بیا کا کانے اور چونکہ داغ یو تیلے وڑا ہوتے بڑ بگئی ہوتی بھی تریخی سلج لگے دلی لا رہی کھانے دے روزی نا جبکہ زم ہو پیٹک طریقے لائے دا کھانے کمی کولیسٹرول کمی رو رو دا بس زائل کئی ربیہ بخت پی دا سے مریض پا میدہ بائیں درد لازی اور خاص کر درد دے رائٹ سائٹ تخی طرف تا پختائی تا پختائی چکم دے ختمی گی دل تا درد کی گی اور شاہ تا درد کی دا درد بالکل ایکورٹ درد چکم دے تریخی ہو دا جگر دے یا پا جگر چربی ہوئی

0: جبکہ زم خو پیتک طریقے لا دا کانے کمی کولیسٹرول کمی رو رو دا بس زائل کئی ربیہ بخت پی دا سی مریض پا میدہ بائیں در لازی اور خاص کر در دے رائٹ سائٹ تا خی طرف تا پختائی دا پختائی جکم دے ختمی گی دل تا درد کی گی اور شاہ تا درد کی دا درد بالکل ایکورٹ درد چکا میرے تریخی ہو دا جگر دے یا پا جگر چربی بھی
1: ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پاره او کوم چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پاره پاکستان کې فرست ټایم دغه کریم د اورګینیک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري ول چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی د کې اس قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو به انتها زړه مور دی نو یوزل اعتماد کوي او د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان دا خاص فارمولا کو مچے دا خاص تیر سرو دا پارا دا داغون دا پارا او دا سنسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دا سا خبری زر تر زرا دنیز دے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے زما سہر جوڑوی نور خوندور بیلڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کړئ هاغم دا بیلڈونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورځ خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتئ
2: بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ فیس واش ربا
1: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل
3: ہلو ہلو ہلو
1: اسپتال خو پی خبر نا
3: ہلو ہلو ہلو
1: بلکہ دا حیدر مومن
3: ون ٹو تھری ہلو
1: ہومیوپیتک جنرل اسپتال
3: ہلو
1: برانچ اوستا سو
3: ہائے
1: بخار سوابی
3: ہلو
1: کی پرانی ستشوی
3: ہلو
1: کتاسو کی ہم
3: ہلو
1: سوخ پلی

0: تواوی هموس په دې نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلئ 0331394494 1.
1: بهرحال زما ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو تاسو ټولو ته یو ځل بیا او یو وار بیا ډیر زیات ستړي مشي پخیرالی هرکلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم در تو بایم جی زما یعنی دا خپل کوربا زما یعنی دا خپل ملگری دا احسان الله مومن سلامونا نیک هلی او نیک نیک احترامات پا خپلو زاننو باندی قبول او پا خپلو زاننو باندی
2: چلو
1: یا منظور کی جی یا منظور کی جی یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخیر بخیر بخیر بخیر بخیر بخیر بخیر او تاسو ټول یا بخیر علی جی یا بخیر علی جی ستړی مش بخیر بخیر او ستړی مش درته وایم زما خوګو درنو او پختنو اوریدونکو تاسو ټول ته دا یاد وی چې ان شاء الله روان د اتوار په دغه ورځ باندې ان روان په دغه اتیشتم تاریخ باندې د باجوړ د دکاندارانو دپاره زمونږ یوه غټه ډراره روانه ده چې په کوم کې به مختلف دکانداران زمونږ سره ځان را شاملوي او مختلف انعامات به ورته ملاویږي جی دغه ډرا به ان شاء الله پاتے مرگر کی دخیر کولے کی گی او اپ ڈیٹ یہ دا دے بچی مو لویشا اپ ڈیٹ یہ دا دے چی دگا ڈراب دا اتوار پورس باندھی او انشاءاللہ پگن تعداد کی با دخیر زو چیر تب زو زبا دخیرا تے مرگرے تا طول چی زمون سمر آرجے گان ملگری دی بلال شلو باسط شلو ڈاکٹر صیب شلو یار فضل شلو اجمل شلو ز شما یاد کریں گے نور چکم ملگری دوستان دی دگا ٹول بچے کم دے مونگ دخیرا دا گاڑی دگا ڈگتا ورولو زبا دخیرا تی مرگری تبا مونگ دگا ڈرا دا پارا زان رسو او انشاءاللہ بیا با ویڈیو ورکو خوا چونگ دا ریڈیو دلارے خوی مونگ راوستل نشو خو ویڈیو با ورکو او انشاءاللہ تاسو با دگا ویڈیو بیا گوری تاسو بای گوری چی آیا سرنگ مونگ لگیگو او کم کم انعامات مو دخیرا ورکلل او کم کم انعامات لمو دخیرا درز ورکللو بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دگا ڈرابا نشر کئی او داد کاسمیٹکس کمپنی کی واحد داسی کمپنی دا چی اغا ددکی دا دکاندارانو دا ڈرانا بعد بدا یو لسنر دا پارا یعنی دا کسٹمر دا پارا یو غٹ ڈراکی چی بکم کی با ورکو منگ دا سلوی خو لاکو روپو انعامات یعنی آگ ڈراب دا دکاندارانو دا پارا نا آگ ڈراب دا ستاسو دا پاروی تاسو چی کم دے وقت زمان آواز ہو رہی ستاسو دا ٹول دا پارا با آگ ڈراوی نوکہ تاسو چرت زمانگ سر پا آگ ڈراکی زان را شامل کرے دے ډیره خولي خبره ده جی ډیره بهتره خبره ده ولی چې په دغه ډراکی زمونږ سره ډیر غټ غټ نامه دي زمونږ سره مهران موټر کار دی کم چې یو داسې ګاډی دی چې سپین کلر دی جی او په دې باندې زمونږ د بیلډونا سټیکرز لګیدلې دي یعنی ټوټلی سټیکرز دي زمونږ د بیلډونا بل دا ګاډی 2014 ماډل دی بل گاڑے مہران گاڑے دے گا نا بل دگ گاڑے یودا سے گاڑے دے چی ددی مالیت 14 لاکھ روپے دے جی سمرا شبالس لاکھ روپے
2: تو بل
1: دے گاڑی کی اے سی برابر دا اے سی بکی آن دا خیرا ددی جگم ٹیرو ندی ددی جگم انجن دے یہ دا ٹوٹلی چکم یوز شوے دے وقت دیر خکول یوز شوے دے دیر بہترین یوز شوے دے او انشاءاللہ تاسو تا با اس قسمہ پدے کس مسئلین رازی اس قسمہ با تاسو تا پدے کس سخراب والن رازی او انشاءاللہ چی تاسو چلوئی تاسو با مونگ دا ہم دعا کوئی او تاسو با زمونگ دا بیلڈونا خلق اللہ پیغام ہم پا دا خپل گاڑی کی ورک ہوئی نو انشاءاللہ پا دا گڑراکی پا مونگ دا خیر دا سا دا مہران گاڑی جگم انام دے یا مہران گاڑی دے اگبا مونگ دا خیر ورکو فیوازی مہران گاڑی نا بلکہ پا دا گڑراکی زمونگ سرا یو عدد دا عمری پیکج دے دا عمری دا سی پیکج چی اگا یوازی ویزا نا یا یوازی ٹکٹ نا بلکہ دا عمری مکمل ٹوٹلی جی سمرہ خرچہ دا دا کور نوالا تر عمری پوری او دا عمری نوالا تر کور پوری دا ٹوٹلی خرچہ باپ بیلڈو نا باندی وی جی بل پا دیکی یو موٹر سیکل دے کمچی نوے زیرو میٹر موٹر سیکل بتاسو لیدر کو لے کی گی جی بل پا دیکی یو عدد فرج دے یو دا سی فرج چی دا آغی ٹیمپریچر بتاسو پا خپل بانے پا خپلو گتو باندی فنگر ٹپس بانے بتاسو ٹھیک ہوئی تاسو ډیر یې غواړی تاسو به ډیر یې خوي جی ا بټن به وخی ډیر به یخیږي تاسو یې کو ور غواړی نو مکمل د اوري بټن به وخی تاسو یې لګ معمولی شاند کې غواړی تاسو به هغه بټن وخی دا سی فرج به مونږ تاسو لیدر کو او وړو کېم نو غټ فرج به درکو ها غټ او او ها بل پدې کې یو عدد پدې کې واشنگ مشین دی چې کوم یوازې د وینځلو مشین نه بلکې یو سیټ ته به تاسو کپړې وینځي او بل سیټ ته به دک مشین با د تاسو کپړې وچي څنګه موږ کپړې وینځلې کنه بس را وای خلې او دی بل سیټ ته واچوي एकदम په 15 منټو کې به تاسو کپړې وچې کړې وي او بل به صرف سری کوي او مزي کوي جی قوم دا ورنګي دیکي د سروزر والې دی د سروزر میخه کې دی یا دا ورنګي د کور د ضرورت چې کم ګن شمیر سامان دی هغه پکې دی نو که تاسو غواړئ چې موږ دغه سلوي خلاکو روپو چې کم انعامات دی په دې کې موږ ځان راوستل غواړو موږ ځان پکې شاملول غواړو د ځان د شاملول دوباره ډیر اسانه طریقه دی جی لګن بلکې بے انتها ډیر زیاته اسانه طریقه ده تاسو بخپل د کلیو کاسمیټکس دکان ته ورشي او ورته ووایئ د بیلډون چې کم ګولډ کریم دی هغه مال راکړي جی کم یو کریم بیلډون چې کم ګولډ وټامین سی فارمولا کریم دی و هغه مال راکا هغه بتر نواخلی هغه جدی نواغستل نو د دې ربې به کولو کې د دې په سر باندې بچګم دی یو کوپن نمبر لیکلی شوی وي دا خبر ځان سره نوٹ کیو ډبې به هم ځان سره سنبالو ساتي پر روانه میاش کې به ان شاء الله زمونږه راوی او هغه یو مونږ تاسو لپاره درکو دا سلوي خو لا ګورو په انعامات څنګه خبر خو د قسمت تک نه کچر ته په قسمت باندې تاسو زورور وي تاسو به زمونږ نه غټ غټ انعامات وګړي کچر ته په قسمت باندې زورور نه وي خیر دی کنه سخه به خام خو غټي کنه اسی خپل قسمت خو ازمو کوي کنه کې دې شپ سلور 100 روپۍ باندې تاسو زمونږ نه د 1400 لاکو روپو مهران گاډه وګټي کې دې شپ سلور 100 روپۍ باندې تاسو زمونږ نه د عمرې پیکج وګټي کم سے کم 15 لاکو روپو پورې راځي بل تاسو خپل قسمت ازمو کوي پته به درته ولګي چې څنګه منګه چلیو څنګه منګه چل نه دې څنګه بلوچستان خلکو ٹھیک وے مکنا بلوچستانی گورے زمونگ دا بیلڈو نا دا گول کریم ملاوی گی خان پشین کی ملاوی گی چمن کی ملاوی گی کوئٹہ کی ملاوی گی تاسو اغسل شی او تاسو زمونگ سر بدا ڈرا کے خپل زانو نا او خپل زان زمونگ سر شریک ولی شی دا مزید معلومات کو بل دوبارہ پدی نمبر وانے کال ملو کی 03 0 6 9 3 یعنی 0 3 96 6 93 93 93 دغه نمبر باندې کال ملوکي او دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان په باره کې

مثال زما خوګو او درنو اوریدونکو تل منتها تاسو کې یو خاص میډیکس انتخاب کول غواړئ نو د بلډونا انتخاب در سره ضرور کوي تاسو بلډونا ضرور استعمال کیږي دا سټوډیو چې کوم د لایف کال کولو د پارا نمبر دی هغه مې درته آن کړی دی تاسو په دغه پروګرام کې زما سره د لایف کال د لارې هم خبرې کولی شي تاسو ماته لایف کال زرا ملاوه خل غواړئ نو ماته د لایف کال زرا ملاوه خل د پارا سو موبایل کې لاړ شي ڈائل تب کوم ځای کې چې نمبر ڈائل کیږي هلته ورکړي 03 2 8 8 8 8 1 5 0 صفر په دغه نمبر باندې سو موږ ته لایف کال را ملو کوي او زما سره د لایف کال د لارې خبرې وکړي او چې جی سلام واخلا احسان الله بھائی په 91.6 پروگرام لنک شو آواز اوکے دی صدیقہ نور یما د ضلع سوابی نه اونلی سوابی کې ته سوابی پر چینل نه ونه کې څنګه چې د پیښور چینل لګولې دی او چې ڈوڈو سلامونه واخلا کنا بھائی او ویلکم رات اوکے چی اوکے آئی ول ٹرائی آئی ایم وزٹ پشاور ہاسپٹل بھائی تا صبح پریزنٹ یہ کنا دودو سسری لکھ لیجیے نا مائی نیم از ٹیچر مہنی اینڈ گرین ٹی زندہ باد جی خوشحال ہو سی تھینک یو سو ویری مچ نہ جی ز خود سے خاص ہاسپٹل کی نہیں ہم خبرحال مہنی دا میسج دا کولو دا پارا یو جہان مننا یو نڑی مننا مہربانی شکریہ سلام بھائی زما سی وی ستاسو پہ ایچ جی ایچ کی دا مالکال ضرور کی پلیز بھائی ضرورت دے مشرف نعیم اکبر فروم ٹیلہ بند سعید ان شاء اللہ خان اللہ بخیر کی ایچ جی ایچ السلام علیکم احسان اللہ بھائی زن سلما گولیما دا حیات آباد نا تا تا او ٹول لسنر تا سلامونا وعلیکم السلام السلام علیکم احسان اللہ بھائی وکاس دا پندونا زمزم مارکیٹ بیلڈونا آل پروڈکٹ زما سر اویلیبل دی ماشاءاللہ ډیر خولی خبر دا وی چې مسروټک بھائی سلام ہیرا سلما ادیزونا پخیرا لی ہیرا سلما د سړی مشو آئے ما سلام مامو سنگھ ز زارا ما د لنډی سڑک نا مامو زما کزن ساسو نے علاج شروع کړی دی ماشاءاللہ ډیر خولی خبر دا سلام بھائی فرسٹ ٹائم میسج کړی دی عثمان یما د بربر اپزونا بربر اپزونا میسج کرے دے خوشحال ہو سی جی تھینک یو سو ویری مچ عثمان دا میسج کول دوبارہ یو جہان مننا سلام جی سنگھ از دا تور دا پنچپیر نا پخیر علی تور سنگھ ہیلو بیان می ایشال فروم سوابی بیان زما سسٹر ایمان تاسو ته سلام نو کی وعلیکم السلام ډیر زیاده مننه خوشاله اوسې ایمان تھینک یو السلام علیکم احسان الله بھائی سنگھ ای مادر ڈاکٹر سکندر حیات سے علاج کرے دے آئی ایم زنیرا ماشاء اللہ سے فیڈ بیک راک کنا جی سنگھ ٹک شوی کہ نہیں ٹک شوی تمہارے آنے کا اگر ہمیشہ ہمیں پتا ہوتی تو صبح سے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے برو سلام منائل فروم کوئٹہ تھینک یو سو ویری مچ مناہل مہربانی خوشحال اوسی اللہ اوچ السلام علیکم سنگھ سانو پروگرام اور ما علی زائے مد سڑیرونا او سمینیتا دلشیتا نور دو سڑیرونا او ستاسو امید سلام وعلیکم السلام اللہ توبہ تاسو دا چی میسجم نہ شامل ہوئے علی زائے مد اگر ستا سلام ولینا علی زائے دا شامل مکلو وعلیکم سلام سلام بھائی سنگھ زورا ہتیما دا مندڑینا یما ما نمبر زان سر سیف کئی چی رنگ پی زر درزی صحیح دے انشاءاللہ خان السلام علیکم احسان بھائی سنگھ حیدر بھائی تا سلامونا می انوبو فا سوابی والا پخیر علی انوبو فا سڑی مشی سلام من بھائی سنگھ پروگرام سم خائست دے ساسو بشان سمیرا احسان ان مناحل احسان دمن کرنا خوشحال اسی سمیرا مناحل تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم احسان لڑا کسیب تا سلام زیر رحمان ابو ہریرا داول ابو سو باجول نا خیر علی جی ابو داول دستری میں شو آئے مجی سلام سنگھ بھائی مونگ دی ہم نائس شو اور بھائی مونگ تاسو ته هر پروگرام کې میسج کو تاسو زموږ میسج ول ان شامل وي حفصه فروم دیر شامل میکړلو حفصه فروم دیر سلام سنگه بھائی زبلډونا یو سکوما می سویټی فروم شهباز غړی نه ماته د جنکی سلام کوي ان شاء الله ولې بده نه کوي ضرور بده کوي خان خام خبر در علیږي بس که نه حفصه سم په یو صاحب باندې شي کنه یو ځل دې میسج علی ګلې دې کنه ظالم لوري بلا میسج یو نه در علی ګلې دې یو میسج در علی ګلو بس دې کنه سمو
نه خلی کنه ای خدای پاک افسا سمیږي جرد افسا یو سابانه نه خدای والله چی کم اس کم جیو 500 میجونه دی په یو سابانه نه را لګلی دا چرته پارام کینی بار الله تاسو د وختو د خوشکی د خاتمه لپاره به لړونه شیمبو ځان له ضرور وروړي او د وختو د خوشکی د خاتمه لپاره به لړونه شیمبو دا ضرور استعمال کړئ ولې چې بدی کې موجود کټا کنازول پرتیون زنک سلینیم سلفاید نیاسنم

0: کوم زینا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. پخیر علی ستری مشی او پخیر علی در توایم زمون سره د نن رزی د درشتم تاریخ د شپګ درش منټو او نه بجی باندې دا پیلنی کالر اخر سوګ را روان دی. او د کوم زینا پخیر علی؟ جی ہرا د ادیزونا. ہرا پخیر علی. ہرا سنگ خی خیر دے جوڑی برابر ہوئی اللہ مڈیر کا درو کا اللہ مڈیر کا درو کا سب پلا باندھے لگنے بلکہ بالکل روح جوڑی ماں بالکل برابر ہے سنگ ہرا زما بخیال زمنگ پروگرام دے جوڑ اور دل و ناس تے اور تھا شامل کر لو کہ اس میں شامل نہ گزارا تو آیا نہ میسج خود مکڑ لو میسج کو بتا کڑے میسج تھا ماں تو اکڑ لو کہ نہ اگما شامل کر لو کہ نہ اگما شامل نہ کر لو ہیرا لاڑی ادشولی ہیرا زما آواز اوری کنا اوری اے خدا اے پاگزا ہیرا لاڑ لجی دے ہیرا کال کٹ شلو بارال تھینک یو جی ہیرا دا کال دا کولو دا پارا یو جہان مننا چی سنگ دی کالو دا غرنگی بدی میسی جمعی گنا زکا استان یا خدا یا پاکا سبرو کم مرمسی. والیکم سلام. والیکم سلام پخیر علی علی کا سوکی دا کم زینا
1: اے دے شکر دے تاسو بھائی خوئی
0: اللہ دی قدر وکا اللہ دی قدر وکا ہم سو کی دے کم زینا
1: ز ہزر دے اشارے نا
0: ہزر دا اشارے نا پخیر علی ہزر تا ستڑی مشی پخیر علی ہر کلے شراغلاس او ڈر پخیر علی ورتو وائے مہ ہزر سنگے خی جوڑی برابری
1: خیر دے شکر دے تاسو خی بھائی
0: اللہ خو مڈیر قدر وکا اللہ خو مڈیر قدر وکا ہزر جڑ زما بخیال پروگرام تے ناس پروگرام دے اوریدلو پروگرام سنگ لگے گی تاسو لخوان در کئی زمونگ دا پروگرام کنا خوان در لن در کئی
1: دیر خیس طرح بانی لگی و ماشاءاللہ دیر خوان کئی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی حضر پا دی پروگرام کئی دیسی کم یو خبر دا چی اغسطا دیر زیاد خوخ ہوئی او توی چی دا خبر بار بار کوا احسان اللہ دیر خوان کئی دیسی یو خبر پکیش ترے کا نشت دے پکی
1: آجی
0: س خبر ده بکی تی ما تو وای گنا
1: هلو آواز من سکا
0: کی وما هزرو وم زما په دې پروگرام کې دې کوم یو خاص خبر اجي ستا ډیره خوخه ده یا خدای پاک یا خدای پاک وم خی کنا کور کې خیر دې کور کې ټیک ټاک کی
1: او خیر دې شو
0: دې زب سلام دعا دې ولي ګه شابه چاته سلام دعا کول غواړي سلام دعا دې ولي ګه بس کا یا خدای پاک یا خدای پاک دا سلو بو شو لجی د بهرو دا زبانه سے چلو شلو برمای او جوړو دی کہ سنگا الگزان راوی خی مہربانی ہو کیجی ہر زند سر ما زمونگا را روان یو نو پروڈکٹ دی سمیو گل مالک کم چی خاص کر دا سر ما وختو دا غور زیدو دا پارا منگا دنیا تیارو او خاص کر دا آغا جنکو دا پارے منگ تیارو دا آغا الکانو دا پارے منگ تیارو کم حلکان کم جنکی چی دا خبر کئی چی زمانگ وقت بے انتہا دیر زیاد غرزی گی زمانگ وقتا دا مضبوط دونم ناخلی دا ادری دونم ناخلی منگ پخپلو وقتو بانے دمرا دمرا لو بھی کڑی دی تمہارا لو بھی مو پکڑی دی چی اس ہر ٹائم گرزی گی او ہر ٹائم لڑکی گی جی نو کسوک پکی دا سیوی چی اگر دا وختو دا گرزی دو سرمخوی نو تاسو مہربانی ہو کی دا وختو دا گرزی دو دا خاتمی دا پارا زمانگا راروان یو نوے شیمپو کم چی خاص کر دا وختو دا گرزی دو دا پارا دے کم چی دا ہوئی وی ریڈیوسز ہیئر فال سٹرینتھنس ہیئر روٹس پروموٹس ہیلتھی گروتھ ایڈ شائن اینڈ سموتھنس وائی وہی کہ نا وہی دعوت ستاسو دو وختو غرزی دل کمائی ستاسو دو وختو چی کمی جلدی دی اغب مضبوطی

0: ستاسو د ویښتو چې کوم غټېدل دي هغه به زر زر کوي زر زر به غټېږي او ستاسو ویښتو کې به نرموالی راولي او ستاسو ویښتو کې به ښکلا راولي دي دا سلور پوینټا د دې دي ولې چې دا تیار شوی د ایڈوانس روٹ سٹرینتھ فارمولا کم ٹو دا نیچرل ہربل او دا رائس ایک سٹرکس نہ تیار شوی دی یعنی دا اوریجو نہ تیار شوی دی دا شیمپو مہربانی ہو کے دا ویختو دا غرزی دو دوبارہ زمانگا یو بہتر شیمپو یعنی میلاڈونا انٹی ہیر فال شیمپو را روان دے دا خیرا زان ورت ریڈی او زان ورت تیار ہو ساتھ لائف کالر آف دی شو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احسان بھائی شعیب جان
0: او پخیر علی پخیر علی جی شعیب جان دستوری مشی او پخیر علی وایم شعیب جان دی ریڈیو نو لک چینل لری شاہ او یا دا ریڈیو بند کا چی ما تا زما دا آواز دوبارہ ناراضی شعیب جان سنگ خی جوڑی برابر دے خیرا
1: شکر الحمدللہ خیریت تا سنگ
0: اللہ مقدر کو تو جوڑ زما بخیر ریڈیو سر نزدے نا سی کے سنگا
1: نا زما ڈسٹینس لری دے دو اسلام آباد کے مادے دا وجی آئی تھنک چس سگنل سم سره کولیش
0: خا خا خا خا خا خا نا نو سب بیا موبائل بڑی بس سپیکر کڑے موبائل بڑی بس سپیکر نو دی وجی نا
1: نا موبائل ہو سپیکر نا آئی تھنک ہو بیا والیوم کم او
0: او کم کا کنا گور زما دا آواز اس کی ډیر زیات تیز دی نو کی دیش دی وجی نا مات دوبارہ روان وی سنگا شعیب جان خیر خود اسلام آباد کی سکے
1: خیر دے لگ سو ضرورت پس راغلم
0: خا خا خا خلق اس کار مار لته لید خیرا
1: هاو لک سو دنت سم مسئلہ واغ راغلم
0: خا جی خا خا خا خا خا خا سنگا پروگرام خوب بیا جوړ زما بخیال زمونږ نه اوري کنه ویب سایټ باندې لګولې دی
1: نہ نن ہم نے دل گولے او ابلا شپم اور دل او خو کال ملا نو شو نن ہم نے ڈائریکٹ کال کو
0: نمڑ مش سے ضرورت چ پروگرام نہ اور کال کول سے ضرورت تا نہ ہم زس خالی بل مسلمان لو دے مکور گڑے وگر مڑ مش لا خو چ پروگرام نہ اور کال را ملا وخی بس کا سلام تو علی ولے شبا
1: نہ ما مطلب دا ہڑے ٹائم شو ما کال نہ لے کڑے
0: خیر دے کنا نگور چ کم اورز بانے پروگرام اور باغ اورز باندھو کنا زمون دا پروگرام دا فارمیٹ لگ ڈیر چینج دے کنا اوس بدن تا پوسو کنا بیا بر دن درزی نو بیا بو گرے خفائی نو خیر دے سلام دعا دے ولے گا
1: بس ٹھیک تھا او ولے گم ٹھول تو سلام
0: اوکے
1: پروگرام اوری
0: وعلیکم السلام مہربانی خوشحال ہو سی تھینک یو سو ویری مچ مالک پروگرام نا اوری نو پلیز کال ما تے بالکل امرا ملا وخی ہاں دنیا ستا ولے چے انسان تے دا پتہ نہیں وچ نن پروگرام لراغل اخر سوگ دے اخر نن پروگرام شروع دچا دے نو اگے بزما سر سے خبر ہو کی کنا نو کوشش پکوی مہربانی وکوی دنیا ستا تاسو با مت ال کال را ملا وخی چکر تاسو تا پت ویو تاسو پروگرام اوری خان کا پروگرام نا اوری نما تا بیا بالکل ہم تاسو کالز مو تاسو مرا ملا وخی تاسو ٹول دا یاد ساتی چی انشاءاللہ را روان دا اتوار پا دا غورز باندی پا با جوڑ کے زمانگو یو غٹ ڈرا دا دکانداران را روان دا تو اتیشتم تاریخ بانا جی دا ڈرا پا تیمر کرگی دا خیر کولی کی گی آیو دیر خدرا بکولی کی گی انشاء اللہ تاسو زمونگ دا حفاظت دا پار دعا گانے کوئی تاسو زمونگ دا ترقی دا پار دعا گانے کوئی او زمونگ ہمیشہ پخپل دعا گانو کی ضروری یاد ساتھی بل دا بیلڈونا تاسو ضرور استعمال ہو گئی سو کہ دماغ دا توروالی سرمخی بیلڈونا گولڈ کریم زان لراؤڑی بیلڈونا گولڈ فیس واش زان لراؤڑی بیلڈونا گولڈ سرم زان لراؤڑی سو کہ دماغ دا دانو سرمخی بیلڈونا کلینیکل ایکنی کریم زان لراؤڑی بیلڈونا کلینیکل ایکنی فیس واش زان لراؤڑی بیلڈونا بیوٹی کٹ زان لراؤڑی سو کہ دماغ دا تیر سرو سرمخی دا ترکی و استنبول تیار شوی یو ڈیر بہتر فارمولا یعنی بیلڈونا آرگینک کریم بیلڈونا آرگینک فیس واش زان لراؤڑی او استعمال یہ کئی او زمونگ نلری کی دماغ تیر سرے زمونگ نلری کی دماغ دانی زمونگ نلری کی دماغ توروالے بدرنگوالے چچڑوالے مکمل تو باندھی لائف کالر آف دی شو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر علی جی سڑی مشی ہو پخیر علی در تو آئے ماں دا کال بانے زمونگ سر سوک دیو دا کم زینا ماشاءالله ماشاءالله سوابی که دنیا خوین دیدی زمونگا تو پکی زمونگا کم یو خوری نوم مم دشتره کنه نوم ده نشتره
2: زخه
0: رشتی والا رشتی والا رشتی والا خخ رشتی سنگ رشتی والا سمطلبو
2: اگر
0: رشتی میشتی کومه خرشتی نه سنگ رشتی میشتی که یا الله خیر خلقو لرشتی میشتی که اگر سنگا
2: خلقو لخزی کومه
0: ماشالله ماشالله ماشالله دا سوی نو سمورد سمر خلق بغم بانی رولی داره تو آیا
2: دا خب یونسو جنکی وعده کنو
0: ماشالله ماشالله نو سنگ کورونه عباد دیگه نه کورونه عباد ندی داره تو آیا
2: داشت خوشحاله
0: بیتی مزیدی مکه و گوره رشتیا خبره او که رشتیا خبره او که
2: رشتیا خبره کم یه لکه پخیره علی دیره موده پس دوم نخپلی پروگرام ده داشت خوشی خبری که ماشاءالله
0: الله مو دیر کدرو که الله مو دیر کدرو که الله مو دیر کدرو که پروگرام برای که خبری که خود تا چون که دی رشتو دا خبر او گرنو داره دوه چه دا رشتی دا سپا پیسو می سو بانی که او کنه لکه دا تس فری که خلکو لیا
2: مانا دا پردی کور که اسی گا ما جز خز ایمان زان دا پیسی گت
0: نسو روپی خلی لکه تا غط کار گی گنا خو دا یا اللہ یا اللہ ویلک ویلک بس ویلک ویلک ویلک دا خو پا یو سا شوی دا پا یو سا دا پا خنده یا خدا پا که ماشاءالله تا یو رشتی سورو پا یخلی

0: مش تسولو په اخلي اداره توایا
1: دا پنځوز
0: وی وی لکه ته یو یو رشته کې ته پنځوز روپیه لیدا خو ته دنیا پیسې بیا ګټې کنا
1: وی نو وی نظر مې نه
0: اے خدای پاک الک تا خو اللہ بھلا گڈ د پدی کی خو خدل نہ چزم شروع کما ولہ دی کی دنیا گڈ چ دی یو رشتے 500 روپے دی نو دا کو چ تب میاش کی دو رشتے م کنو یو لگ روپے دی گٹی ماشاءاللہ
1: دا کورنا مور نہ خرسو دا کورنا گور را گور کنا نو دا خل کورنا مغواری او بھی مز غواری کنا نو بس سو کو مجبوری دا سو کو غلی
0: مجبوری چر دا مالدار جی نے بارام کنے مالدار خزی مجبوری دا اسمان دا مالدار خزی 500 روپے دی یو رشتے چ سو گلی 500 روپے خو زنہ گٹم 500 روپے تے یو رشتہ کی گٹی دا گورا الحمدللہ الحمدللہ ٹول ٹک ٹاک دی الحمدللہ ٹول ٹک ٹاک دی او تسنگ تب خپل باندې خی د خیر بچیان دی خدی برابر دی
1: زخیما زخیما ز ما جان ته دی دل ګولې دی تاسو پروګرام اورما تاسو کرینی دا وری دی تاسو پښوا شو تاسو شربتو دلته خرصوم اعتبار کی ما دا خو باجی ګولی
0: ما ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله پوم پی جن دی پی جن دلی می باجی ګل تما پی جن دلی ته چوک ډیره مود بعد ام راغلی امنګ نه خو ته کلم نه ری یو دا خبره چې دی وکړلا چې رشتو والے مو خو مان ته جرته په جون کې نه شهری دلی ګور دا یو خبره ځان یاد او ساده اوس ما ته همیشه یاد ای او او سپت لگی چرتا زمونگ تا دیم ضرورت راشی کنا مطلب زمونگم چرتا دا سوی چی لگا تا ستا لگا تم ضرورت چی نو تا تم کی دیشی لگا مونگم رنگ منگ در تا او کنو گره ریڈی ساتا مونگلم سوک بیا با گوری را گوری خکنا خوشحال ہو سی دے کال کا بولو دے پارے دے ڈیر مرنا کوما سلام دعا ہو مننا مالدار خزی مننا مننا مالدار خزی ڈیر مہربانی تھینک یو تھینک یو جی شکریہ شکریہ شکریہ سوری بچ دا خو دنیا گٹی دی کنے یارا دا خو پا یو رشتہ کی ہوئی زپن زوس زر روپے اوئی اوئی اوئی اوئی

0: هر حال زما خوګو درنو او پختنو اوریدونکو تاسو کې د نور د مزرا اثراتو نه خپل دغه مخونه بچ کول غواړي تاسو غواړي چې موږ نور تا ډاډاو کلوز لوګو د هغې لپاره تاسو د نږدې جنرل اور میډیکل سټور نه بلډونا سن بلوک ترلاسه کړئ دي. بلډونا سن بلوک د ستاسو د مخ د نور د مضر اثراتو نه د حفاظت دپاره دی. بلډونا سن بلوک د ستاسو مخ د نور د مضر اثراتو نه بچ کوي او تاسو لا درکوي ښکلا, تاسو لا درکوي پروټیکشن او کوي د ستاسو حفاظت د نور نه تر اتو گھنٹو پوری. تاسو غواړی چې مونږ تر اتو گھنٹو پوری د خپل مخ حفاظت کول غواړو د نور نه, بلډونا سن بلوک ځان ضرور وړي. او بلډونا سن بلوک تاسو ضرور استعمال کړئ. بلوچستان کې ملاویږي, صوابی کې ملاویږي, پیښور کې ملاویږي, چار سده کې ملاویږي, هر سیمه کې ملاویږي, هر ځای کې تاسو اغستلی شو کې بیا هم درته نه ملاویږي. آن لائن یې ځان لا راوغواړی راوغواړی راوغواړی. او
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ بھائی سنگے
0: اللہ خود ډیر قدر او کرور په خیر علی ستړي مشي او په خیر علی درته وایم. زما سره د لایف کال د لارې دا کم رور را روان دی او د کم زنه پخیر علی. جی زامد صرف دستی مشی ہو پخیر علی وائم. زامد سنگ خی جوڑی برابری روغی جوندی دی خیرا
1: خیر.
0: اللہ خود ډیر قدر وکا, اللہ خود ډیر قدر وکا. زما په خیال زمونږ پروگرام دی اوریدلو پروگرام ته جوړ ناس وی ماشاء اللہ مکمل اوزگاری ورته سنگا
1: روزگار نی ماں اڑائی پتری رستی رو سار کی چکار تو سم نہ خزان سر یو سم
0: خا خا خا خا خا خا خا خا سکار روزگار کے زامد تدار دو آیا
1: جی من ٹاٹکی کار کو
0: خا گل کار سر مزدوری ٹاٹکی کار کے خا خا خا خا خا اسن سبا سو روپے مزدور سو روپے دن سبا دار تو آیا سو روپئے دنوں ماں سب بدل جی مخ کے سو اس سمر دا
1: تقریباً پندرہ سو روپئے جوڑی گی چار ہوتا
0: پندرہ سو روپئے لگ پندرہ سو روپئے تو مزدور دی اور دری سو روپئے تو گلکار دی کہ نا کیسے غلطی کا منا
1: جی جی
0: ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں اچھا گلکار تھا دری سو روپئے وہ لے لی بھائی بنا تھا سوچنے دے کر چلے گا ڈیر کار کو مزدور کہی کہنا بے انتہا ڈیر زیاد گران کار کہی گران کار ہوئی لان جنا خختر اوچتا ولی یا خختر اوڑل او گلکار کو صرف لگا ولی بھی جوڑا ولی بھی اب اگر دری سو روپئے لے لی او مزدور پنزل سو روپئے لی دا والی
1: بس احسان اللہ بھائی اگئی یہ رکھتا غدی کاریگران دینو پا دی وجہ
0: منما منما خو لکه یو گلکار د مزدور نه بغیر خو کار نشي کولای گنا دا خو منی گنا چې یو گلکار سره کجر ته مزدور نه وینو هغه بس وږي گنا لکه ته خپل سوچو کا
1: بالکل دا خو دا مزدور ډیر کار کوي خختن کولی او مسالم جوړولی
0: بے شک بالکل بالکل گور ددی مثال دس دے گا نا داغا آگا پدی بان دے لگا سوکھ داغا کی گن خود ددی مثال دس دے چل پہ اسپتال کی یو نرس تے او یو پکی ڈاکٹر دے گا نا دا نرس کار دا بھی چل کا یو بیمار تے انجیکشن لگئی یو بیمار لا میڈیسن ور کی نور چکم لکھل دی دوایا نو یا کم میڈیسن اچول دی نا چول دی آگے تے ڈاکٹر کار ہوئی گا نا خوزا بس منگ بس آئی نو دا کام دے دا وطن دے نو دی گا منگ
1: جی جی دا خدا بالکل دا بس کار دا سی دے کنا
0: او لگا دا شروع شروع نرا روان دے گا نا دا دا سٹارٹنگ نرا روان دے ترنن پوری لگا دا حالات تی سوکی بدلول نگواری
1: آو جی آو دا خدا سٹارٹنگ نمبر دا سی لات را روان دے
0: بالکل بالکل بالکل سنگ دارا تو آیا چی نن سبا خو گرمیم دیر زیادہ دا نو گرمی کی رسا حالات ہوئی گرمی کی خوبکار مشکل ہوئی کسنگا
1: بس کار هم مشکل ده خو کو جی بس غریبی ده صدا کی و سره چنی کنو جندن گران دی بیا نو
0: بالکل بالکل بالکل هغه خبره ده ما غبلور زم چاته یو خبره کوله ما ورته ویل چې پدی دنیا کی پدی جون کی جی مالدار ای کنه بیا دم داخلک نه پری دی چې غریبی نو بیا دم داخلک نه پری دی چې خی نو بیا دم داخلک نه پری دی چې خراب نو بیا دم خلک نه پری دی سنا سنکس په خامه خارو بازی کنه خلک کسنګا
1: دا خدا غریب سڑے ہو گیا بیخی سکڑو پرینی نا نئے پسک

0: રેડિયો દિલવર્લ્ડ સ્તાસુ દજરાવાસ.
1: جمعہ مد خلافت متعلق خبر شروع کرے وا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نپس سوک خلیفہ شو وغی پسے یو سلسلہ را روانہ وا او بیا می دا ویلو چے دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دا ور او زمانہ رالا یو دور او زمانہ داسی وچے صحابہ خپل منس کی اختلافات و آخر وقت کے بیا دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سلطنت او داغی حکومت مستحکم شو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پخپل زندگی کے او پخپل جون کے لا وفات نو دخپل زوی دا پارا یزید ابن معاویہ دا پارا دخلقن بیعت اغشتل شورو کلل. اس دے زمانہ کی چھے انتخاب کی گی دا مشر نواغا دا اٹونو پا ذریعہ کی گی او اغا زمانہ کی چھے با انتخاب کی دنو دا بیعت سلسلہ بوا خلقو با یو مشر للا سورک بس دا بداغوی اٹو نو پخپل زندگی کے او پخپل جن کے دخپل زوی دا پارا دا یزید دا پارا بیعت شوروک. او چونکہ اغا پخپل جمدیو حکومت اخپلو دا حکومت چی سمر والیانو گورنران اغی اخپلو دا فوج سربراہانو مشران اخپلو نو دا مرحلہ و تریر آسانوا عام مسلمانانو د فتنه نه او د انتشار د بچ کېدو د لاسا د یزید بیعت وکړه. مدینه منوره کې عام بیعت نو شوه. دې درمیان کې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شو. د مدینه شریفه والی ته اطلاع ورسېدله جی معاویہ رضی اللہ عنہ خو وفات تے اگر پا شام کیو خطلہ خلقو تغگمکا وچے دے وفات تے او دو آئے چے اگر بیمار دے ناجوڑا دے او پا خپل جن کے دا خپل زوی دا پارا دا خلافت او دا بادشاہ ہے اگر مشورہ اکلا دا خپل نائف سرا معاویہ نے یو صلیو ایر خراب صلیو مروان دا بنو امیہ قبیلیو مخ کی خسلیو او دا دے گورنرینا او دا دے ولایتنا رستو بیا دا کردار دیر خراب شوی دے. بہر کیف دا گی گورنر دا اگا مروان سر مشورہ اکڑا چی سوکم. مروان ورطوی چی پا دوو کسو زی ریگم چی غیب دا یزید سر بیعتو نکی. یو حضرت حسین رضی اللہ عنہ او دویم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا دو کسانو باندے یریگم چی دی با بیعتو نکی او باقی خلق با او کی خوک دے دو کسو بیعتو نکنو دا نورم نکی وی سو کما وی دا دوالا رو غوالا او ورتو آیا چی معاویہ سے ما تا خطرہ لے گلے دے دا یزید دا پارا بیعت غوالی دا بادشاہ نو کدوی در سر آماده شو بیعاتی اوکا خوڑی رخ دا او کدوی انکار اوکا نو سرونت پاغذ قلم کا نو که دا دوالا دے ملکلل نو نور خلق باوی ریگی نو فوراً با دا یزید سر دا بادشاہ بیعاتو کی او گوری کدی دوالو بیعاتو نکنو دا مدینه شریف خلق یا گیر چا پیر نور عربم بیعاتو نکی انتشار بجول شی. گورنر خسلیو نرم دلو حضرت حسین رضی اللہ عنہ رو گفت قدی پویشو دے پویشو چی دا یزید دا پارمان بیعت اخلی او پدیم پویشو چی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات شوے دے اگر چلا عام اطلاع مدینے منوری تا نورسے دلے او چی دا ما غواری نوم دا چل دے زان سرے یو سو قسان بوت للاو غی دا گورنر دا محل نا دا دربار نبار ادرو لاوی کما آوازو کنو ما پسرانن نوزے اسے نما تصدن نا مصیبت یا فتنہ جوڑنش کہ دے سنگ ننواتا کا گورنر ورطاوم اقا خبر اکلا پی ما خودے لرا گختی معاویہ رضی اللہ عنہ بیمار دے او اگد اخبر زوی یزید دا پارا دا بادشاہ بیعت غواری نو تا میرا بانیو کا واغسر بیعتو کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پویشو اگا ورطاوی چی ما تا پتا دا کہ تاوم دے لگختم او زما دا هم یقین دی چی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات تے وی بس تما دیل را گوختے چی تبا بیعت کے وی مالا مشورے لوخرا کا زبا پی سوچو کم مشورہ با پی اکم پی دیر خدا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تے بار رہو تا گورنر چی بیا دا غخپل معاون سرا دا غخپل نائب سرا مشورہ اکلا دا مروان سرا مروان ورتوی انتہائی غلط دے اکلا کبھی آتے نہ کہو نو وجلے برے نو کدے دے وجلے وے نو نور خلق بیرے دلے و ٹولو بدا یزید بیعت کہو مجھے دیدے نا بچ شو سے قابو کو لے نشی او گورنر و توی افسوس مروانا تا زمان لاس دا پیغمبر علیہ السلام پا خار کے دا نبی علیہ السلام پا کلی کے دا غد نوسی پا وینو رنگ کول غواڑے اللہ نہ نیرے گے دا دا پیغمبر علیہ السلام خار دے دا نبی علیہ السلام کلے دے دا غو وطن دے او دام پا یقین سر منگتا معلوم دا چہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نوسے دے دا لور دوے دے زمان لاس ولی دا غا پا وینو باندے رنگ کم اچھر دا سے نشم کولے بے حق پتے والو وی اسے نشی قابو کولے سبای اور پسی بیا استازے ہو لے گا چہ تراشو منگ سرا اگر خپل خبره کې مشوره وکا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تی بیا یو شپه مهلت واغشته چې ماته یو شپه انتظار وکا زه مشوره کوم او پاغه شپه کې دنه مکه مکرمه ته روان شو. څومره د پیغمبر علیه السلام د خاندان د حضرت حسن د حضرت حسین رضی اللہ عنہما یا بنو هاشم کې د پیغمبر علیه السلام کم خاندانو اگر ټول د شپې او خانو باندې سوار شو مکه مکرمه ته راغلل. مطلب یې دا و چې دلته اوس جنگ او جګړه جوړول او اختلاف او انتشار پیدا کول ندی په کار. دا پیغمبر علیه السلام وطن دی زب بیعت نکوم دی به په زور را نغواړي نو لوی جنگ او انتشار وینه توی دل د مسلمانانو به شروع شي. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهم د شپې پټ په پټه مکه مکرمه ته ځان راورسو. مکہ مکرمہ کی دی یو بل سر مشورے کولے کہ اس سو کو آیا دی یزید بیعتو کو عام و خلق کو بیعت کرے دے او زی پزے باندے دا زور حکومت قائم دے شام کے مدینہ شریفہ کے پا بسرہ کے او گیر چاپی رچے نور سمرا لاقی دی ال تکے تولخ پل فوجی کمانڈران دی دا بیت المال مشران دی فوجی جرنیلان دی بادشاہ والیان گورنران ٹول دا دی اس منگ دی حالت کی سوکو منگ دا دا بیعت کو امنا مناسب دی ولی زکا چی کم خلافت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آغدا خلافت ندے دا پیغمبر علیہ السلام خلافت خو طریقہ بداوا چی کم در ای خاوندان بو او خیار او پوی خلق بو اغیب را جمشو اغیب اخپل میانس که فیصلو که چی کم انسان دا بادشاہ دا پارا اہل دینو اب بادشاہ که دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بادشاہی و خلافت ام دغا سوا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت ام دغا سوا تروس پوری موروسی بادشاہی نوارا غلی نا حضرت ابو بکر صدیق پل زوی بادشاہ کرده ده نہ حضرت عمر فاروق پل زوی بادشاہ کرے دی بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکلا پخپل جن باندے خلیفہ مقررہ انہیں شورہ جوڑکلا دے اسو کسانو وی چه زه وفات شم نو دا شورا دا کینی او دوی به مشوره وکړي چې څوک د دوی خوښې هغه د بادشاه کي همدغه شپږو کسانو کې چې کم د چا خوښي وی زما زوی عبدالله بن عمر بم پکې ناست دی خدا زه ټولو ته اعلان کوم چې هغه له به بادشاهي نه ورکوي هسې مشوره ته والی خو بادشاهي به هغه له نه ورکوي بیا د هغه نه پس حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل ژوند داسې نه دي کړی چې د هغه زوی د هغه په ځای باندې ولاړ دی او دا هغه د بادشاه اعلان یې کړی دی نه حضرت علی رضی الله عنه داسې کړی دی حضرت معاویه رضی الله عنه د یو مجبورۍ د لاسه داسې یو مسله وکړله نو په دې اکابر صحابه کرام چې کوم مشرانو ټول خپه و چې دا مناسب نه ده دا خو په کار دا و صحابه کرام موجود دي د نبی علیه السلام مشران او دیندار او د پیغمبر علیه السلام د مجلس خلق موجود دي د هغوی د خاندان خلق موجود دي نو پکار دا و چې هغوی مشوره کړې و چې کم سړی د بادشاه او د خلافت اهل وي هغه ته به بادشاهي او خلافت ورکړې وه بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم د دوی مخکې پروت و د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی و چې یو زمانه به راشي وی فرمایل ډېر زیات خفه او فکرمند و د خوبه راپاڅېد د الله رسوله ولې خفه وی چې ما په خپل منبر باندې چې دا کم منبر باندې به نبی علیه السلام تقریر کو په دې خپل منبر یو قوم یې یاد کړ د هغې قوم الکان مې ولیدل چې د ما په منبر لوبې کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تعبیر خو ښکاره و چې یو زمانه کې به که شران الکان به راشي هغوی به بادشاهي قبضه کړي د حلالو د حرامو د ښه د بد د انصاف او د عدل خیال به نه ساتي نو د دې صحابه هم دقه سوچو اذا اوس کم بادشاہ د معاویه رضی الله عنه نه پس مقرر شو نوجوان دے الک دے او د نبی علیہ السلام یو قولمو الخلافت بعدی 30 سنه زمانه پس با خلافت اصل خلافت چې کم د پیغمبر جانشین وی دیر شکاله بچلیگی داغه نه پس با عام بادشاہی شروع شي بادشاہان برا پاسی په یو بل بچکون لگی یو ظلمونه بکای دا ټولې خبرې د هغې مخکې وې په دې وجه باندې حضرت حسین رضی الله عنه عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دې اکابرو صحابهو د یزید بیعت زړه نه غوښته مشوره شروع وه چې څه وکړو کوفه چې نن سبا د عراق مشهور ښار دی حضرت علی رضی الله عنه دې کوفه کې پاتې کېده هغه شهید شوی په کوفه کې دی او دا علی رضی الله عنه قبر اغام اوسم په کوفه کې دی د کوفه خلکو د علی رضی الله عنه سره ډېر لوی عقیدت لره او ډېره مینه یې لرله نو هغوی خطونه راولېږل او استازي راولېږل حضرت حسین رضی الله عنه پسې مکې مکرمې ته چې ته مهرباني وکړه کوفه ته راشه د کوفه ټول خلق ستا په انتظار دی کوفه ته راشه نو مونږ ستا په لاس بیعت کوو مونږ تا خلیفه کو تا مشر کو د یزید بیعت مونږ نه کو حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې څوکم کوفه ته لاړ شم او که نه شم چې کوم نږدې صحابه و د پیغمبر علیه السلام ملګري و هغوی مشوره نه ورکوله وی پام کوه کوفه ته به نه ځې مونږ دا مشوره درکوو د کوفه خلک غداران دي دوکه به در سره وکړي زړونه به تا سره ای ګورې د پیسو لالچیان خلق دی که پیسې واغشته نو زړونه به تا سره ای او توره به ګورې بیا د مخالفینو سره ای پام کوه دا غلطي ونه کې لیکن دومره خطونه درې غټې غټې بوجې د خطونو یو بل بل دا د پسې راتلې او دا اعلانات به کېدل چې د کوفې خلق ستا انتظار کوي ستا په لاس بیعت کول غواړي او ته مهرباني وکړه کوفه ته فورا راشه که رانلې نو دلته ممکن داسې لانجه جوړه شي د یو هوښیارتوب وکړه خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه هغې ولېږه وی ته لاړ شه کوفې ته هلته حالات معلوم کا نو که دا خطونه د خلکو رښتې وي او د کوفې خلک واقعي زموږ مرسته کوي او د دې حق ملګرتیا موږ سره کوي د دې باطل مقابله مونږ سره کوي نو ما تا بیا اطلاو کنو زو کوفه تا درزم اکدا خطون دروغی او خلکو که زمون سرا دا ظلمی نو اتفاق نی نو بیام را تاو ایز کوفه تا ندرزم. مسلم ابن عقیل داری رو اگدو واقعی رزیده تا مختصر ویم مسلم ابن عقیل لار کوفه تا او دا کوفه خلکو دیر زبردست استقبالو کو پا زرگون خلک مرگری شو او دا وازونه به کول که دا نبی علیه السلام دا ترزوی زنده باد زکر مسلم ابن عقیل دا دا حضرت علی رضی اللہ عنه رواره دی عقیل چی دی دا ابو طالب زوی دی نو دا دا حضرت حسین رضی اللہ عنه دا ترزوی دی دا پیغمبر علیه السلام دا خاندان انسان دی دیر لوی استقباله شو او زی پا زی بیعت ور سر غائبانه شو رو شو چی منستا پلاس بیعت کو دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا پارا او اگر تا فورا خطو لیگا چی غمرا روان شی مسلم امن عقیل چی دا خلکو دا گرما گرمی ولی دلا دا کوفی دا خلکو او دا جوشی ولی چی دا خلک خوزا من طول تابیدار دی او طول دا نبی علیہ السلام پا خاندان زن قربانی یره دا خلق و اولیدو والا خلق نره دا واقعی دا مونگ دا خاندان میناناک دی مونگ سر محبت تی او زمونگ نولیدو والا دی او یو کس دنه طول دا کوفه خلق پا زرگون دا قبائل و گیر چاپیره چه سمر علاقه و کوفه او خاص خارنا سمر چه گیر چاپیره دا عراق دا علاقه وی دا طول پا یو آواز ور سر پاسه دل یره دا خلق و اولیدو والا خلق نره دا واقعی

قی دا مونگ دا خاندان مینناک دی، مونگ سره محبت تی، او زمونگ نوڑی دو والا دی. او یو کس دنی طول دا کوفی خلق پا زرگون دا قبائل و گیر چا پیرا چی سمر علاقا و کوفی او خاص خارنا سمر چی گیر چا پیرا دا عراق دا علاقه وی دا طول پا یو آواز ور سر پاسی دل او بیعتون و سر

على الطوقة اليوخات اوليك او باغا خط كي حضرت حسين رضي الله عنه توليك شتا ميرا بانيو کا فوراً داروان شکو فیتا ممکن نما کم مکرم کی تا تا خطرہ میں لو شدل تیس خطرہ نشتا اغا خو اغا ظاہری دا خلق و اغا اغا مین تو قتل دا کوفی خلق طول زمان مرگری ری اس صوب زمان مخالف نشتا اور طول پا مون زانون قربان ای حضرت حسین رضی اللہ عنہ تا خطرہ روان شو خو پیادہ سفر بلا مزل باو اخوا یزید تا پتاو لگی دل شام تا اطلاع ملو شوا یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ خو مکی مکرمی تراغلے دے نمکی خلق مرسل طول والار دستا خلاف او بیا کوفی تا دا ترزویر او رسید مصطب ابن عقیل او طول دا کوفی خلق مرسل او درے دل او بلکی آوازی او درے دل نا دا آغا دا پارا بیعتم شورو شو اپویشو اغوی کدا کوفم زما مخالف شی دا مکی خلقم زما مخالف شی او دا خود نبی علیہ السلام نو سیدے کدے لگم میدان کے ودرے دا نو دا طول خلق دا دم رستقی و زمان بادشاہ خوبیا بربادی گی دا ماسو گا دا مقابلہ کی چھتا بادشاہ لی راشا زور نکار والا نو دا بسریک چکم گورنر و کوفی سر مخ کے یو خار دے دا معراق کرا زی عبید اللہ ابن زیاد اغتے یو خطورو لے گو او اغتے وی فوراً کوفی تلرش او دا کوفی خلق پارا طریقہ چی دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ او دا عبید اللہ ابن دے مسلم ابن عقیل نا دا اغدا ترد دوی نوارا وا پیسے غوالی پیسے ورکا مشرے غوالی مشرے ورکا پا پیسو کار نکی گئے و پا زور کار کی گئے نوچے سوک مخالفی ختم کا ملکا خدا فتنہ ختم کا عبید اللہ ابن زیاد کہ کم دا بسرے گورنر و دا یزید دا طرف ندیر آغی کوفی تا او دا کوفی جامع مسجد کے اعلانو خلق کی دان ترا جمع کرد اگر سر اخپل لخ کر دی دا بسرے نے دان سر روست دی جامع مسجد دا کوفی لوی جمعات کے ادھرے دا او دا اعلانی او کچھ اے خلق دا یزید چی دا امیر المومنین دی دا بسرے گورنری مومالی دا کوفی گورنری مراکل دا اگر خط تی نن نپس دا کوفی گورنرمی او ما تے دا اعلان کردی دی چی کسوک زمونگ برستا کئی مونگ اغلا پیسے مورکو اغلا مونگ عزت مورکو اغلا مونگ مشری مورکو او کسوک زمونگ برستا نکئی او زمونگ پا مقابلہ کے دا حضرت حسین یا دا مسلم امن عقیل مرگر تیا کئی نو بل چل ور سرنکو بے دا مرگنا وجنوی خلقیو یا رول او چالے پیسے شروع کریں نونن خدا ور طول دا پیسے دے تا دا پا عراق کے و پا افغانستان کے و دے پا ذہنی نے دا خلق والے نن دا امریکے مرستا کئی ور تا خپتا دا یہود و دا امریکے اگر دا مسلمان دشمنی مور تا معلوم دا دا مور تا معلوم دا چیر دا امریکا و دا یہود زمون پا دے وطن کے سکئی خلقو تا پتر آر سوکتی خبر دی پا افغانستان کے سوکلل پا عراق کے سوکلل دے عراق کے بیدا چگے والے چیرا عراق چی دینو دا نوے وصلہ و ایٹمی وصلہ دا و ہتیار دے وصرا او معاینکار بے لے گل چی دے معاینکار وصرا مدد نکی امداد ورصرا نکی او دن ایٹمی وصلہ جوڑا کلی دا و دے کلی دی اگے کلی دی ترنن پوری دے طولی دنیا تا پتا دا چی پیراق کے چرتا ایٹمی وصلہ خدا چی اسم چاہ سا پیدا نکلی شو پخ پلے اقرارو کہ ویرہ مونگا چی پکم مقصد پیراق عملہ کولا نویاغ غلطا و ایس قسم ہتھیار پکی نشتا نی پیدا کلی شو افغانستان کی ویرہ وی دا طالبان چی دی دی وی دا خضو حقوق و عام و خلق و تخ پل حق نا ورکی دا دس حق ولا ورکا سمرہ دنیا تباک للو سمرہ خلق شیدان شو سمرہ خض پکی کنڈے شو سمرہ بچی تیمانان شو دا دی امریکی دا ظلم زوے مچی بچی بمانی کی دا ظلم کئی طول پاکستان کی دن طول دنیا بمانی کی دا ظلم کئی ہر سوک بے منی لیکن بے امدر خلق مر گرے دے ازران نفرت بدا ہر مسلمانی دا امریکی سر ولی بیا خلق مر گرے دے صرف دا پیسو دا تمی پلا لکمان پیسو ور سر لگیا دی ڈالر پا افغانستان کی تقسیم ہے لگیا دی ڈالر پا عراق کی تقسیم ہے
اگر ڈالرو باندھے ہوا اگر پیسوں

بہر کیف اگ خطونم دا پا مخجو چکم دا کوفی خلقو ترا لے گلیو او دا مسلم ابن عقیل دا تر دا زوی غلوم بے ختمو چا غوی چا دا کوفی خلقو خود مارے لو استقبالو کرازا نو ٹول چا سمر دا نبی علیہ السلام دا نبوت دا خاندان کم کسانو نو آغا ٹول دا قافلی پا شکل کے دا مکی مکرمین کوفی طرف تروان شو پلار چی با کم خلق مخیل ورطل دبا دی تپوس کو چی دا کوفی حال سنگری چی دا کوفی نبسو قرات تل ناغیب و تاوی چی زلون تا سر دی خو گوری توری دی ابن زیاد سر دی پام کو اعتبار پیو نکی واقعی دا کوفی دا خلق دیر بی اعتبار خلق دی دا کلا چی تاریخ گورم کنن پا دوی پا مختلف وقتونو کی فتنی را غلی دی یا وقتی فی فتنی تاتار رالا او دا کوفی لویلوی خلق شیدان کرل دمر وینے پڑے بغداد کے پڑے علاقوں کے ابے دلے کہ دا فرات دا دریاب کہ دمر وینے ابے دلے دمر وینے کہ ابل اسکون ہوئے کہ چاہ گلاس کے پیالے کے ابل آگشتی دے وینے بڑکے ہوئے او کوفہ کے دمر دا دن کتابوں پخواہ پا قلم بے کتابوں نے لکل اور ٹول کتابوں نے روڑا لاؤ پا دریاب کے غرزول پولے کے جوڑ کے دا کتابوں نے پل جوڑ کر دمر کتابونه چې تاریخ لیکي چې چا به خط لیکه نو مشوانه به یو له دریاب کې به هغه اوبه د دریاب راواغېشتې نو هغه دومره د هغه صحیح د لاسه د هغه کاغذونو د صحیح د لاسه تورې وې چې په هغې باندې به خلکو خطونه لیکل او لوی لوی بزرګان او علما کرام او دیندار او نیکان چې څومره و هغه ټول شهیدان کړل. دا یو دور راغی ولې دې خلکو ظلم کړی دی. اسم تاسو گورے پکوفہ کے ہو پا بسرہ کے ہو پا عراق کے سمر خلق مری سمر پا کے شہیدان کے گی ناوم اقا اثر دے اقا وجہ دے دا مخ کے نرا روانا وجہ دے چھ دے خلقو پا دغا زمانہ کے دے نبی علیہ السلام دا خاندان سے رڈے لوے انتہائی ظلم و زیادتے کردے دے. لیکن دے تا خود تردہ غزوی اقا خط مخ کے ہو مادر توی اقا خوب مخ کے ہو دے برابر روان دے. عبید اللہ ابن زیاد خوص پل تسلط پا کوفہ کے قائم کو خلق یو یار ان سو کے ملک پل چالے پیسے ورکلے دبوشو خلق لخکر را روان اکلے اور ٹولو لخکر ہوتے حکم ورک پا لارو باندے چی تدیلار باندے دا تپدیلار دا اور چی کم لیکن دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ لخکر در تمخ کے راشی ناغ لخکر دی گرفتار کے مالے راوالے او کچرتے دے گرفتارے لزان ندر کئی نو فوراں تے سر قلم کے او کدی واپس مکی مکرمی تے دی چی واپس پریم ندے پلا روانے مختلف قافلے رازی او دد سر ملاقات کیے گی بالاخر یوزے کی ورطہ دا مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ دتر رضوی دا شہادت اطلاع رو رسید اگا خط چی اگا کم اگا وسیعت کرو رو رسید خپل قوم اکین وغی سر مشورہ اکر جوز بسکم دا خواقی منگ نا غلط ہو شوا منگ خوی چی دا کوفی خلق دیر ادباری خلق دا خو بیدبار ہو خطل دی خود ما رتر رضوی لن بے استقبالو کر دا اگا مرگرتی اکر لاؤ بیاو مغی شید کر سبا کرو اس پاکی مسلم امن عقیل ہم شہید شو دا آغا چکم رونا دی دا آغا چکم خپل خلق دی اغیوی چی نو سومن خام خاکوفی تی دوار سا چکی او حضرت حسین رضی اللہ عنہم پا دی سوچ کی دی چی ما اوپ دا نبی علیہ السلام پا حکم را روان شوی ما پیغمبر علیہ السلام خوب دی ما تا حکم کردی دی مشورہ دا طول خاندہ نبوت پا دی وشو کما شمان دی او که خدی دی او که لوی دی او که والی چیزو ار سا چکی وڑے وڑے مارے کے پلار باندھ کے گی وڑے وڑے مارے کے بلاخر ڈیر اگدا واقع دا یو دے بل دے بل دے او مشہور یو دا غم او دا افسوس یو میدان چیگا مشہور میدان دا کربلا دے دا کوفے پخوا کے ام دے عراق پا علاقہ کے اغیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی خپل خاندان سر رو رسے
او دا تقریبا دو او یا یا دری او یا کسان دی ټول ماشومان او لوی زنانه او نارینه. یو خوا دا نبی علیہ السلام دا خاندان قافله ده، او بل طرف دا غ ظالمان او جابران او قافله ده. هداغی مشران دی حر او زهیر دا داغی مشران دی. پا دی که اغیی سر خبره تریم شورو شوی تا سمزه کوفه تا واپس پریده، نا واپس هم نشیت لی نا ممخ که پریده نا مشات پریده سبا کو ای بس یاو لارا دا و غدا دا چه تبا مونگ للاس را که حضرت حسین رضی اللہ عنہ تاوی و مونگ با دی بوز و یزید لا او دا اغا پلاس و بیعاتو که نو خبر اخلاس را او کدا خبره نمانه نو بل اسلار سلا دا پار نشتا نه دی مکه مکرمه تا واپس پریدو ا نه دی کوفه تا پریدو. او مونگ دام حکم دی چه مونگا تا بانده دریاب دو بم بندو او ببام نسکه لوی فوج دی دا ابو عبیدالله ابن زیاد چه دا کم دی یزید گورنر دی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورطوی ارسا چه کیگی کیگی با خوزستا دی فوج تا یو تقریر کن که دا خپل فوج دی ما تا کینو یو دو دری خبر دی مخی کن باقی جستا و سخو خیبا کن یو دیر خدا ستا چه لار رک ارمانی او آیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ پاسی او دی طول قوم تا وی قوما ما تا مگوره و یزید تا مگوره ادا چا اولاد ده و زده چا اولاد ده یوا دو امدادی که دو پخپل اخوخ کوفی ده نیم را روان شوی دو تاسو را گوخته ما نجی تاسو ما سر غداری کولا نبیام زر را گوخته ما ولی خدا دولت او دا پیسی دا نشد انسان پا ذهن که کینه سری نبیار سییری مارتوی بی ایمان دا سری نمیری اقوم ورتوی ده فوج اغا لخکر که سمره دیوی تا چه را گفتی مون خونه را گفتی نا اغا دره والا بوجه خطونه تا پا میدان که گردون وی دستازو خطونه دی او دا غینه به یو خط را گشتا دا اغا مشرانو که کم پا دی لخکر که موجودو افلان کشتا وی یو وی دستا خط دی که نده وی نه نده ما نده دا بل فلان که پا دی ساسو پا دی لخکر کشتا وی یو وی دستا خط دی که نده طول خطونه ورتو خول وی دا منگ دی لیکلی چا را گوخته مونگ نی را گوخته با هر کیف سخت مقابله دا میاش غالبا چه بیگال و میاش خطلی گومان دا کو موریز دا اللہ دی باران لم صبر ور کی خوراتلون کی جمان پکی رازی دما گومان دا دی چه آشورا با میاش تی پتا نلگی خو حکومت خو غالبا دی اتوار روز ویلی دا خویا بد خالی ورس شیا بد اتوار رس شیا عاشورې متعلق چې احکام دی بل جمعه کې بدرته وېم خدا میاشت د دې میاشتې د محرم چې کومه لسمه ورځ د عاشورې ورځ ورته مونږ وایو په دغه شپه باندې حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره بیا مشوره وکړه او خصوصا خپل خور سره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هغې سره مشوره وکړه. لیکن دا گوره دا خاندان دا نبی علیہ السلام و کم بہادری چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ کی پرتاوا اغا بہادری دا زنانہ و دا ماشومانو پسینو کیم پرتاوا ایرور تا چی پا کم مقصد را روان شوی اغا مقصد دے سکا دمون مقصد خداو چی دا حق دا پارزو او دا باطل مرست و مرگرتیا بنکو اس پروانیشتا کتا پا دیلار که شوید کیے گی نو اس پروانیش شہادت خو مرگ دیکن نمون خدا مرگ نخلاصی دی نشتا کنن دا مرگ نباشون سبا بمرو که سبا نی بلاز بمرو بلاز نی بلاز بمرو نخبل بچی سرا زین العابدین علی ابن حسین ابی مارم و ماشوم نوجوان کچر غصر مشوره که بچی استاس خیال دی ای بابا ایس خبره ندار مرگ لی اوراز مقرر دا او داس خبره ندار که زمون دا مشران تاسو یا مون شیدان شو نخوی اوراز ور پسی روز تو را روانا پا غیبا بیا یو بل سر ملاقات کیگی کن خطا چی کم خوب لی دلی دی اخپل نکدر تا پا خوب کسی بیدی بس اگا خوب پل لیشتو نیتا اس پر وانشت بیا دا اخپل قوم تا یو دیر افسوسناک تقریر کردی اخپل چی سمرا دا خاندان خلق دی وی مون خود حق پلار کرو تیو او دا عدل او دا انصاف دا حکومت دا قیام دا پارم اخپل کوشش تی
او د یزید د ظلم او د بادشاهه د نظام مقابله کو غنه غواړو، دا مقصد دی. او خپل نکرات یو وصیت کړی دی، پاغ وصیت عمل کو مغی پس راوته. او د کوفه د ظالمانو خلق راغخته مگر کی دی را سره دوکا وکړه. خو دا خبره ده چې ما د خپل نکنه او د ما تخپل نکنه دا روایت رسیدلې دی چې کم انسان د الله په لار کې جنگ وکي هغه ته شهید وی لیکي. او شهید په دنیا کې مړی نه کنده خدای په نس جم دی وی. نو کوم ته دنیاوی مرگ ملو شي نو دا زما یقین دی چې مونږ به د الله په نس جم دی یو. هیڅ پروا نشته، زمونږ اخیری انجام مرگ دی. خو که د شهادت مرگ مونږ ته ملو شي زمونږ ملاقات به د خپل نیکه سره وشي، زمونږ ملاقات به د خپل پلار سره وشي، او زمونږ ملاقات به د بدر او د احد د شهداو سره وشي چې هغه زمونږ دپاره ډېر لوی فخر دی. او بیا خپل خیمې چې څومره وي نو هغې نه ګیر چاپېره اور بل کړ، یو خندق یو که نه او په هغې کې لرګي وغورځول اور یې بل کړ، دې دپاره چې اصل نه څوک بدبختیان د شاته نه حمله وکړي. نو هغې کې هغه خندق سره خیمې خښې کړې وې او په هغې کې چې کومې زنانه او ماشومانو هغې دېره کړې وې، اصل نه څوک ظلم وکړي او زمونږ په زنانه باندې څوک زیاتي ونه کړي، حمله ونه کړي. او بیا هم د هغې لښکر سره مخ په مخ شو. او تقریبا د نبوت د خاندان چې څومره نارینه خلق و نارینه سوا د علی ابن حسین چې امام زین العابدین ورته وایي چې دی بیمارو او دی په خیمه کې پروت و، د هغې نه ما سوا چې څومره ټول شهیدان شو نوبت بن نوبت. او بدبختیانو پې اوبه بندې کړې وې. یو مقام کې چې تږی شو نو دا آواز یې وکړې ظالمانو، یو تپوس ته نه کوم وي تاسو په ما د فرات د دریاب د اوبه بندې کړې وې. وی دا اوبه خو خنزیران هم سکي او سپي هم سکي، لکه دریاب نه خو دا ټول حیوانات اوبه سکي. هغه اوبه چې خنزیران او سپي سکي د پیغمبر په نوسیم بندې کړې دي، خدای نه یارېږي. لیکن هغه ظالمانو په زړونو کې هغه د پیسې او د هغه مشري او د دولت هغه نشه وه، دا ټول شهیدان شو. او د شهادت نه پس بیا هم پرې نه ښودو، سر یې ترې پرې کړ د حضرت حسین رضی الله عنه نه. او هغه سر یې یووړ عبیدالله ابن زیاد ته. دې وخت کې په مدینه منوره کې یو بیبی د مشکات شریف حدیث دی، هغه خوبی نی یو دومه نوم یې دې وخت کې ما نه هېر دی. وی راپاسېدم، ډېر هیبتناک خوب مې ولیده. څه خوب دې ولیده؟ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې په خوب کې ولیده. وی دوړې پې خاورې پې الوتې دي او سر مبارک یې ببر دی او لاس کې ور سره شیشه ده او په هغه شیشه کې وینه ده. وی ما یې تپوس وکړ چې د الله رسول ولې پریشان ه، څه چل شوی دی؟ ویښته مبارک دی ببر دی، وجود باندې د خاورې الوتې دی او دا په لاس کې د شیشه دي ولدې کې څه دي؟ وی شهدت قتل حسین آنفا، وی د حضرت حسین شهادت ته حاضر شوی وم. دا لږه غوندې وینه مې د هغه هغه وینه راغیستې ده، دې بدبختانو زمان وسه معاف نه کړ. یا هغه بیبی راپاسېد، هغه خوب بیان کړه. دا عین هغه ټیم و چې کوم وخت حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی. سر یې یوړ، عبیدالله ابن زیاد ته مخامخ کېښود. یو خانک کې دا سر پروت و، یو چوکۍ راواغېشته او دې پوزې لول داسې رابروله چې سم شوې که نه شوې. او بیا وی یاره خلک وایي چې د حسین رضی الله عنه حسن ډېر مشهور و، خلک پې دې ډېر خښته دی. وی خلک وایي چې دا خښته دی، داسې د هغه په هغه حسن کې دوه درې خبرې وکړې. یو صحابي دې مقام کې ولاړ و، هغه لاس ولکلک ونیو، عبیدالله ابن زیاد ظلم مه کوه، زما دې قسم پاللې چې له دې مخ نه ښکلې مخ بل نشته، او زما دې په رب ذوالجلال قسمي ده چې دا کم شونډوله دا چوکه رابرې، ما په دې خپلو سترګو د دواړو جهانو سردار مبارک لیدل چې دا شونډې ښکل کړي، او ته چې کومې پوزې له غزار رابرې، زما دې په رب قسمي چې ما د نبی علیه السلام مبارک پوزې لیدلې تا نه ده لیدې، دغسې ولکه څنګه د حضرت حسین رضی الله عنه. هغه خاندان نبوت یې ټول راواغېشته. او بیا هغې له څه تحفې تحایف هم ورکړل، مدینې منورې ته رخصت کړل. لیکن رب العالمین د هغه عبیدالله بن زیاد نه هغه بدل سورو دی کې دننه دننه واغېشت. یو فتنه کې رب العالمین دی مردار کړ، مړ شو، قتل شو یو بل فوجي لښکر کې. یا راوی وی زه ورلم سرونه مې قتل،
وی قسم پا اللہ چه سرون پراتو پا که دا عبید اللہ ابن زیاد سرم پروتو یو لوی آج دها خامار میولی دا وی اغا خامار دا سروان دے اوی پا سرونو که ننوزی را ننوزی یو سر بوئی بل سر بوئی بل بوئی بل بوئی وی نیغ ورقی دا دغا گورنر دا عبید اللہ ابن زیاد پس پی مو ابین که اوی بیا رووت اللہ اوی بیا ورلا بیا بوئی که اوی پس پی مو که دن اغا خامار ورننوز پا حقیقت کے پدے میاش کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دغا نبوت دا گلون سردہ انتہائی ظلم شوید دا زمان دا مسلمانان دا پارا یو ډېر لوی عبرت دی. یو خو مسلمان له دا عبرت دی چې که د چا زوی د چا رور یا څوک پخپله دغسې دا یو باطل په مقابله کې د کافر په مقابله کې گیر شي د هغه دپاره د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت عبرت دی. او دویم د حق په د باطل په مقابله کې د حق د مرستې دپاره ودرېدل دا زموږ د مسلمان دپاره لوی عبرت ښیي. ورونو یو خبره تاسو ته وکړم زمون خلق عموماً پدی وجه پدی لسم دا عاشورے پدی لسم باندے مونگا غم کو و سوک پدی باندے غمون کئی و سوک دا غم رازے اظہار کئی یروی پدی روز باندے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید شوے دے سوک تور جامع غندی و سوک جڑاگانے کئی و سوک فریادون کئی شریعت کی دا ٹولر سے گناہ دی دا سے بنا کوئے مارا تا تیرہ جمعہ ویلیو یو انسان پا یو روز کے شہید شی دار دے خبر نخنی کی دار روز سپیرہ دا جمعہ پر روز چی سکمن شو جمعہ نا سپیرہ کی گی اگر انسان بختور دے چی رب العالمین ولی جمعہ ورکلا یا دار افی پر روز بائن سوک شہید شو دا بنوی چی دار افی دار روز سپیرہ دا نا دا انسان بختور دے چی رب العالمین دار افی غن در روز ولی ورکلا دارنگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا شہادت تا وجنا بے شک دا اگر شہادت دا سے شہادت تا چیزو ام کاسمان ماتے دے نو پدے و مات شوی کزمک اشلی دلی نو پدی بشلی دلی و لیکن پدی وجه دار وز یا دا شپس پی رکی گی نا دوی بختور چی رب العالمین دا عاشوری غنده بختور روز بانده غیل شهادت ورک و دا غیل شهادت تر قیامت پوری مسلمان تا پا تاریخ کی اولوی دروازه کلو پری خود دل دا دی روز متعلق یو سو ضروری مسائل دی و بل جمعه پا کرادی انشاءاللہ غبر تا بل جمعه ویم صرف دوم ردا چه که چرته دا غی دا روز دا اتوار راتلا دی پا دی روز روجه نیول بهتر دی دلوی اجر و دلوی ثواب دی پکی نبی علیہ السلام و صحابه کرام با دا دی میاشتی پا دی لسمه باندی روجه نیولا خو پا اخیری کال چه کل وفات که دنو فرمایی لیوی لئن بقیتو الی قابلن لأسومن التاسعا وی که آینده کال پاتشم نو زبا دی لسمی سره نه هم روزم روجه و نیسم نو دو روز روجه نیول پکار دی اگه در روجه فضیلت او اجر بین شایل آینده جمعه که در تویم یا که نور دی روز متعلق کم شرعان دا سنت و سو مسائل دی و که چرت دا روز دا خالی و لسمه نو بیا دی جمعه پر روجه و نیسه جمعه و خالی اگه روز دا اتوار و نو خالی و اتوار روجه و نیسه یعنی دا دی میاشتی نا هم اولا سما دور وزی روجه نیول پکار دی مستحب دی او دیر الوی فیده دا پکی پتا بول لگی چی دا کم روز دا عمومن پا دیکی حکومت ما دا چی کمیلانو که اغم رشتی ای دکه حکومت دا شیاغانو پا که خپل دا قصه پسی وی دی پا که خپلو امام بارگاهونو که دا جلوسونو باسی نو آغی هم پورا کوشش کهی چی از دیر وز لسما کم ایو دا نو با هر کیف چی کم لسما روزی نو اغا لسما روز و نا هم روز دور وزی کوششو که نفلی مستحب ثوابی رو جونی سے دیر لوی فضائل و برکاتی دی بل جمعہ کی در تبایان بکم پا جمعات کی در سورہ یاسین ختم و پا جمعات کی زانون کول یو بل گٹونو کی در سنگ دی دی بارک بارانو دری گئو کنا دا زمان دا یہ صوفیہ حضارت و طریقہ دا یہ بزرگان سا قرآن حکیم کی اپا حدیث و کردی ذکر نشتا و زمان دا یہ صوفیہ حضارت و طریقہ دا دا بعضی کتابونو لکلی دی چی باران نو ادری گی سلور کسان سلور گوٹونو کی ادری گی قبلی تا دی مخ کی یو کسی سوری یاسین شورو کی چی مبین تو رسی گی ناغی دی بانگ ہوئی سلور وار بیا دی بل مبین تو رسی گی بیا دی اغا سلور وارا بانگو نا ہوئی اوکی دا سمر مبین دی پا دی باندی دی دا سلور کسان بانگو نا ہوئی پر وردگار با باران ادری او ما در توی نا قرآن کی دی ذکرشتا او نا پا حدیثو کی ذکرشتا دی دا دا مونگ دا دی بزرگان و صوفیو یو طریقه دا
او زما په خیال چې دا لازم او فرض یې ګڼل نه دي پکار او که یو سړی یې کوي چې یاره که رب العالمین اسم بانک کې ډېر لوی خیر دی او سوره یاسین هم د برکت صورت دی نو بهر کیف ممکن ده چې الله تعالی پې باران ودرئ. اجه مې دعا وکړي دغه شهداو دپاره چې دا کم تکلیف او کم ظلم په دغه خاندان نبوت باندې شوی دی. پروردګار یقینا که موږ دعا کوو که نه کوو د هغوی ارواح واقعي د شهداو روحونو سره ملګري دي، خو الله تعالی دې د هغوی ارواح د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د نورو شهداو سره ملګري کړي. او پروردګار دا چې چا ورسره ظلم او زیاتی کړی دی رب ذوالجلال دې هغوی له سخت سنګینه سزا او سنګین عذاب دې ورله پروردګار ورکړي. او د دې دا شهادت رب العالمین تر قیامت پورې د مسلمان دپاره د خیر او د سعادت ذریعه وګرځولی کړي. نور چې څومره شهیدان په مخ د ځمکه د کافرانو په ضد کې را روان دي، الله دې د ټولو شهادت د شهیدانو د شهادت د وینو د برکت نه زموږ د مسلمانانو مجاهدین کامیاب کړي. څومره مجاهدین چې په مخ د ځمکه دي الله دې کامیاب کړي، او څومره کافران یهودان امریکایان د هغوی ملګري پروردګار ته وته لاول وته د هدایت دعا کوو. الله د اسلام هدایت نصیب کړي، او که د هغې په قسمت کې ني په خپل قهر و غضب تبه او برباد کړي. دو کېري باران دپاره خصوصا ځکه باران واقعی باران خدا الله رحمی و رحمت وی و جگل زیاد شی بیاد الله قهر و غضب وی. نو رب العالمین پچا ظلم و زیاده نکی، خدا زمونگ دا گناهون و زمونگ دا عمال و نتیجه دا. مون خلق زکات نور کو دا خپل و مالونو، مون خلق دا ظلم ننمنی کیگو. هر انسان بچه پا پلار بانده و پلار پا بچو بانده، گاوندی پا گاوندی بانده، او یو بل سر ظلمون و زیادی شروع دی، زکاتون سوک نور کی، بدعملی فحاشه شروع دی. نو دا داغی زمونږ دا ټولو اعمالو نتیجه را چې دا څومره باران شروع دی، او الله تعالی دی دا باران په خیر او په برکت باندې ودرئ. یعنی تاسو یقین وساتئ که دا باران همدغسې جاری پاتې شي نو څومره کچه نه چې پخې کوټې م نه ټینګېږي. او بلکې پرون خو زما ذهن کې پرون داسې دا سوال کوم زم پروردګاره په دې وخت کې زلزله م راولي؟ یعنی که زلزله په دې وخت کې راله یقین وکړه چې دا کچه او پخې ټولې به غورځونی. نو دا د الله قهر دی، د الله غضب دی په مسلمان باندې. تاسو ولیدل په انډونیشیا کې په لکونو مسلمانان شهیدان شو. ما نه یاد تپوس وکړه وی دا کافر الله نه وجنی، دا مسلمانان وجنی. دا ولې؟ ما وی چې کم سړی زوی او پردی دواړه په جګړه شو، نو خيار سړی خپل زوی وی پردی نه وی، خپل له سزا ورکي، خپل له ورکي. نو اخرت خاصم د مسلمان دی. خو په دنیا کې چې کومې فحاشې او کومې بدعملۍ روانې دي، نو کم از کم دنیا کې بیا رب العالمین دی خپل مسلمان له سزا ورکي. د کافر و اخیرت نشته او د مسلمان اخیرت شته دی. نو رب العالمین دې موږ د خپل قهر نه وساتي، یا الله موږ د غضب نه وساتي. الله دې موږ د اعمالو د وجه نه که دا باران په موږ وي، پروردګار موږ د خپلو ګناهونو توبه وباسو. الله دا باران بند کړي، یا الله ته بند کړي، یا الله ته باران د صبر ورکړي. او پروردګار دا خپل وطن او دا خپل مسلمانان، دا خپل حیوانات، دا خپل غریبانان پروردګار دې خپل غضب او دې خپل قهر نه محفوظ کړي. که څومره مریضانې دعا وته وکړي چې الله ولې شفا ورکړي، څومره قرضداران دي رب العالمین دي قرضونه خلاص کړي، څومره مسلمانان حج له تللي دي او یا هلته پاتې دي یا راغلي دي، دعا وکړي چې د ټولو مسلمانانو الله قبول شوی حج نصیب کړي. چې کوم هلته ایثار دي الله دې په خیر و عافیت رو رسولی کړي، او زموږ د رب العالمین د بیت الله حج نصیب وګرځولی کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.

عرض البر عمر بر عمر روح عمر نظر عمر جوهر عمر لا عمر بعمر